One, two, three, in the place to be.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Vă spune și Marian bună dimineața și noi spunem bună dimineața. Bă, ziceam vinerea trecută, hai să o zic astăzi, de fapt, m-am grăbit. Ultima ediție de vara execuțiilor matinale, pentru că vremea...
3: Din punct de vedere astronomic, nu?
2: Și astronomic și meteorologic. Da. Pentru că luni... Nu, luni încă 29 de grade.
3: De duminică începe.
2: Nu.
3: Sau de marți.
2: Marți 19 grade cu ploaie. Adică s-ar putea, nu știu lung cum va fi cu adevărat, dar în orice caz astăzi este tot o ediție de vară. Că la o maxime de 29-30 de grade era fost chiar foarte cald după prânz în București. Chiar foarte cald, nu ne deranjează. Putem să avem și alegeri anticipate dacă e nevoie. Deci nu-i nicio chestie. Ar fi o premieră pentru România, e adevărat.
3: E adevărat, dar în 36 de ani se pot întâmpla și lucruri din asta.
2: Da, nu știu de ce nu s-au întâmplat mai de mult, fost... adică nu acum, vorbesc în alți ani.
3: Păi da, dar a fost conlucrare dintre partide, domnul Maricescu. Acum nu mai e conlucrare între partide, ce vrei. Da. Și bună înțelegere, cum se spunea pe vremuri, da? Conlucrare și bună înțelegere.
2: Și cum ne spune un ascultător, pentru domnul Maricescu, dar de ce că domnul Nazare se duce în obor și pune gogoșari, nu eu? Eu nu pun gogoșari, nu mai nu fac chestii. Adică nu-i că nu-i bine, nu-i că nu-i bine. Nu o fac, nu o pun. Asta este.
3: Ce eu pun de toate, domnul Maricescu.
2: Deci 4 lei vinetele în afara pieții obor, în afara halei și, nu, da, și 5 în interior.
3: Adică pe din afară, nu?
2: Da.
3: La aer liber.
2: Acum să mă ierte Dumnezeu, un leu, un... dacă mi-e mai comod și mai elegant să cumpăr cu un leu în plus, oricum nu fac câza cuscă. Am luat și am făcut o singură dată vinete. Nu mai fac, gata, mi-ajunge.
3: Din Otopen să mă duc până la obor pentru un leu, nu fac nicio șmecherie.
2: Păi ați văzut, domnul,
3: adică
2: da.
3: Iau cu 5 lei de la Otopen și asta e. Și nu mai dau
2: și
3: bani
2: cu asta...
3: Basta.
2: Gata, domnule, am terminat și și emisiunea, la revedere.
3: Trebuie să fie o ofertă bună ca să mă duc până acolo, da. Înțelegeți? Altfel nu. Domnul Maricescu, am trei știri.
2: Bă, mă, dar eu rup în dimineața asta cu știri. Să vedem dacă picăm pe acelea știri.
3: Poate nu picăm, eu îmi doresc să nu picăm.
2: Așa, și eu.
3: Luni, că tot ai zis de luni, da? Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare. Deci lucrează instituțiile statului.
2: Da, asta
3: statului. Nu am. Bă, știre bună pentru locatarii de acolo.
2: Da, știu, dar nu o am. Ce vrei să fac?
3: Ai, bun.
2: Da.
3: Asta cred că a mai fost și zilele trecute, dar acum e un pic altfel.
2: Da.
3: Uniunea Europeană nu mai vrea copii sub 13 ani cu acces la rețelele sociale.
2: Asta e mai veche.
3: E mai veche.
2: Nu știu cum o să o pună la...
3: Și una care denotă...

0: tot patriotism, domnul Maricescu, și care vreau să nu râd.
1: Să stau de
0: auzi, nu vreau să râd după ce termin titlul. Omar Haisam nu vrea să plece din România și contestă decizia de îndepărtare. De ce patriot?
1: N-am înțeles nimic. Pe cuvântul meu că n-am înțeles. Omar... Îndepărtare, exil, nu știu ce
0: așa
1: e la îndepărtare.
0: Așa e titlul, eu așa am luat și e semnat redacția. Nu mai
1: știu care redacție. Păi, da, știi, prost, titlu...
0: Daniel Maricescu sau Gabriel Nazare. E semnat redacția.
1: Sau Marian Maricescu sau Marian Nazare.
0: Daniel Cioca, nu, că sun, nu sună.
1: Daniel nimeni. Cioca, da.
0: Daniel Cioc. Aveam un coleg în facultate, Cioc.
1: Deci tu ai venit cu pseudo știri bune.
0: Da.
1: Bine, nu aia cu blocul nu e pseudo. Sala polivalentă de 10.000 de locuri și peste 100 de milioane de euro la Iași. Primăria a lansat licitația pentru construcție.
0: Eu când aud de ea și de sală de sport și de sport, mă apucă durere.
1: Ăsta e un cuib de... Cum era ăla de la Beijing? Cuibul de rândunele,
0: da,
1: nu?
0: Da, da.
1: E, nu e chiar cuib de rândunele, e mai mult așa.
0: Dar la ea și atât de multe lucruri se declară despre sport, că se fac și nu se fac, de m-am plictisit.
1: Deci fiți atenți. Investiția totală este evaluată la aproape 600 de milioane de lei cu TVA, echivalentul la vreo 113 milioane de euro, iar termenul maxim stabilit pentru finalizarea lucrărilor este de 48 de luni de la semnarea contractului. Mă, când s-o semna contractul, că deocamdată a lansat procedura de licitație publică. Dar arhitectura, fii atent, nu mi-am dat seama. Da, dacă mă uit mai atent...
0: E cuib de rândunici.
1: Nu. Dacă mă uit mai atent, au dreptate. Sigur că da, inspirată de coroana reginei Maria, arhitectura. Da, nu, serios, știu cum arată, că am cărți acasă, am poze.
0: Și Ciprian Paraschiv bagă o capsulă a timpului la baza...
1: Ciprian Paraschiv, nu, normal.
0: Păi din Iași,
1: viitorul de aur al acestei țări.
0: Păi, da, bineînțeles, da, din normal, Iași, de acolo, din Dulcele Târg al Ieșilor.
1: Dar și proiectul a primit aprobarea Consiliului încă din 2020, bine, atunci era pandemia, derularea investiției a întâmpinat blocaje succesive. În 2024, toamna, compania, exact acum 2 ani, CNI a preluat obiectivul de la administrația locală și a organizat o primă licitație, însă procedura a fost ulterior anulată. Ca să urgenteze demararea lucrărilor în 2025, municipalitatea a trimis o adresă oficială Ministerului Dezvoltării, prin care s-a arătat dispusă să acopere din bugetul local o cofinanțare de până la 20%. În baza noului plan, primăria va demara inițial finanțarea șantierului din fonduri proprii, urmând să predea proiectul ulterior CNI ca să asigure cofinanțarea de la bugetul de stat. Mi se pare foarte scumpă pentru un oraș care n-are sport.
0: Eu vreau să spun ceva, mi se pare foarte mare.
1: Păi mare, păi da, e scumpă că e mare.
0: Am putea să o facă mai mică?
1: Bun, abia să știți, suprafața de joc principală va avea dimensiunile standard de 60 de metri pe 30, iar tribunele vor oferi o capacitate maximă de 9623 de locuri pe scaune, adică mai mică decât sala din Cluj, care are 10, ajunge și la 10.000. Știm foarte bine din momentul în care se fac statisticile la basketul lui UBT. Ce mai scrie aici? Proiectul tehnic include de asemenea o rețea de drumuri de acces pe o suprafață de 5.860 de metri pătrați, alei pietonale, amenajări peisagistice, că îți place asta cu peisaje.
0: Peisaje,
1: mă, că noi suntem de o seară, dansăm
0: eu
1: în familie.
0: Eu sunt de la Madrid Ring.
1: Bine, Madrid Ring. Așa? Și o parcare extinsă cu peste 100 de locuri. Bă, hai mă să nu ne mai supărăm. Mi-a dat domnul Marian o chestie mai devreme. De, cum să spun eu ție, tot ce vezi tu aici, pălește, dragul meu. Pălește, cum să spun, pălește de pălește. Fiți atenți aici. Cel mai mare parandărât din lumea asta, în materie de săli sportive, arene, stadioane, se va înregistra în Maroc.
0: Da, cu stadionul ăla.
1: Deci fiți atenți aici ce scrie...
0: Dar știi că până la urmă s-a hotărât să fie final aici?
1: Știu. Aia, bun, am înțeles, ok.
0: Trăiască domnul Infantino.
1: Trăiască Infractino, bun. Dar fiți atenți aici. Conform The Sun Football, băi, vă rog eu, sunteți la volan, știu mulți, dar aveți grijă. Cel mai mare stadion din lume, știi că va avea 115.000 de locuri, da?
0: Da.
1: Va costa, maica domnului, 9 miliarde de lire sterline.
0: Păi da, mă, dar poporul marocan își dorește și ceva.
1: Măi, omule, 9 miliarde de lire sterline, cât înseamnă asta, mă, vreo 11 milioane de euro sau
0: cam
1: cât
0: așa,
1: înseamnă?
0: Cam așa.
1: Miliarde de euro, da? Puneți clasicul parandărât. Ăla
0: nu
1: de,
0: așa
1: de
0: ceva
1: bun simț, ăla de 10%.
0: Nu există așa ceva în Africa.
1: Așa. Și mai ales într-o țară bogată cum e Marocul, nu?
0: Parandărătul african e mai tare ca parandărătul românesc sau parandărătul

0: Înțeles, da. Bineînțeles. Adică e mai mare.
1: Mai mare, da.
0: Bun. Dar eu zic 10% pe modelul românesc, european, să zicem așa. Mă, 1 miliard de euro să vor duce în șpăgi. Cel puțin, asta așa, ca să... Da, încă
1: și
0: o dată.
1: La infractinul ajunge ceva?
0: Nu știu, dar ce trebuie ție în orice țară... Băi, lasă-i pe americani, ei sunt în alt film. Ei își scot bani, ai văzut, în orice.
1: Din piatră secă.
0: Dar tu compari bogăția Americii chiar și cu cei 50 de milioane de săraci, cu sărăcia Marocului și tu faci stadion de 11 miliarde de euro.
1: Iar ai un discurs prea logic. Aici e vorba de grandomanie.
0: Nu, e vorba de parandărăt.
1: Și de parandărăt, de grandomanie și de Infantino, înțelegi? Că dacă le-a zis Infantino, ei știi cum au vândut problema intern. Au zis, bă, dacă Infantino ne-a acordat nouă treaba asta, hai bă să băgăm și noi mâna în buzunar. Este o acoperire fantastică. Că altfel, dacă nu era canalul ăsta mondial, de ce ar fi făcut un stadion atât de mare?
0: Pentru că e democrație. Ce spuneați, domnul Marian?
2: Ce fac cu el după?
1: Cum ce fac?
0: Excepțională întrebare.
1: Campanii electorale, meeting-uri...
0: Cine, bă? Acolo e monarhie, mă.
1: Păi monarhie, vine monarhie și face meeting pe stadion. Ce
0: ăsta mare, depășește printr-un singur stadion
1: parandărătul
0: de la campionatul mondial din Africa de Sud, unde au fost nevoiți să construiască aproape tot. Cred că tot au construit atunci. Dar uitați-vă în Africa de Sud și să vă spun la ce. Nu la meciurile echipei naționale de rugby, că aia umple. Uitați-vă la meciurile de rugby pe care le joacă echipele sud-africane în cupa asta a Europei. Știi că joacă, da? Și se duc echipe din Europa și joacă acolo. Și vedem jucători grei din naționala sud-africană acolo. M-am uitat și eu. Băi, sunt goale tribunele, mă. Nici măcar la rugby nu pot să le umple. Deci acolo este fost o mizerie de nedescris. Sigur, aici singurul stadion pe care îl construiesc cu adevărat e ăsta, pentru că mai au deja și plus că nu sunt singuri organizatori. Băi, dar 11 miliarde, mă, nene. Da, bă, rog.
1: Asta este.
0: Asta e
1: evenimente bine. Marocane. Ce
0: evenimente marocane, bine, da.
1: Ce
0: da, da.
1: Trebuie
0: da,
1: să faci
0: da,
1: ceva acolo. Adică okay, nu ai cum să mergi mai departe.
0: Să mănânci tu bame, mă. Să mănânci tu bame.
1: Hai să-ți dau o veste bună, domnul, da. Dar pentru poporul rus. Rusia intră începând de astăzi într-un maraton electoral de 3 zile pentru alegerea noilor deputați din Duma de Stat.
0: Nici nu mă îndoiesc, e o democrație teribilă acolo. Da. De ăștia care la noi, care se plâng că e dictatură la noi. Da.
1: Într-o atmosferă marcată de apatie socială și un control total al Kremlinului, scrutinul din acest an aduce două premiere majore. Mm-hmm. Ucrainienii din teritoriile ocupate de ruși își vor alege reprezentanții
0: normal,
1: politici.
0: Pe...
1: Că și aia din Donbass votează.
0: Păi și acum ca și aia din... Moldova ocupată din
1: exact.
0: Transnistria. Păi da.
1: Și excluderea definitivă a ultimei voci antirăzboi de pe buletinele de vot, partidul Iabloco. Ăștia cei că sunt împotriva
0: războiului. Măcar se bage la pușcărie direct pe toți.
1: Păi adică... da, asta e întâi să-i scoată din Parlament și după aia îi bagă. Îi
0: declară ilegal, nu după
1: aia. Nu e ca la cum era pe la noi, de te băga direct din Parlament.
0: Da, da, da, da.
1: Cu toate acestea, miza acestor alegeri este validarea internă a politicilor impuse de Vladimir Putin. Deci 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, sunt alegeri la Moscova și mai mulți participanți, dacă sunt mai multe teritorii. Și ăia votez.
0: Da, mulțumesc. Mai e ceva despre...
1: Nu, despre subiectul ăsta.
0: Nu, te rog, e frumos.
1: O să aflăm luni cine a fost ales în Duma de Stat. Cine a dat Duma, cu alte cuvinte.
0: Bă, fii atent aici ce frumos scrie la Libertatea. Tehnologia le-a venit de hack în Austria la 2 români.
1: Ce au făcut?
0: Așa scrie, mă. Deci tehnologia le-a venit de hack în Austria la 2 români, suspectați că făceau parte din rețelele de host de biciclete. În 2 operațiuni separate desfășurate în regiunea Stiria, polițiștii austriaci au reușit să recupereze mai multe biciclete furate și să-i rețină pe suspecți, ghidați pas cu pas de semnalul emis de dispozitivele de localizare Apple AirTag, ascunse de proprietari. Păi și de unde și până unde? Că în Graț au început, român. Proprietar, așa, l-au găsit. Au găsit un vehicul furat. Proprietarul, un român de 44 de ani, a fost identificat rapid și reținut. În timpul audierii, bărbatul și-a recunoscut vina, confirmând că sustrăsese toate cele 3 biciclete în noaptea respectivă. Al doilea suspect a fost prins în Kirchberg an der Rab. Dar ăsta nu cred că era român. Ba nu, și ăsta era românaș. Ce bun suntem, mă. Mamă. Mai zi, asta a fost o știre bună, deci, că i-au prins.
1: Da.
0: Atenție, problemele cu banii îmbătrânesc creierul.
1: Da, dacă ai prea puțin sau dacă ai prea mulți.
0: Dacă ai prea puțin. Da, da, da.
1: Că dacă ai prea mulți și ia-te nebune.
0: Da, dar nu de genul ăsta. Adică stresul e mai mare când nu știi dacă ai a doua zi cu ce să plătești întreținerea sau, știi? Adică,
1: da, nu poți să te duci nici
0: bine,
1: la lucru.
0: Sunt și ăștia cu bani foarte mulți care l-am dat ajung să scapete, știi?
1: Păi asta spune.
0: Da, ai văzut, se mai aruncă de pe un bloc sau

0: mai... Așa e cu miliardarii când... Ai, mai ții minte? Mai ții minte. Ai citit despre câte sinucideri au fost în marea criză din 29? Da. Da? Când a fost crahul pe bursă. S-a aruncat ăia în râu, în peste tot, în mare. Își plegau și așa mai departe.
1: Hai să-ți dau o altă știre tot de la Iași, că tot ai început cu Iași și cu sala.
0: Din dulcele târg al Ieșilor.
1: Fii atent, un Cadillac Eldorado Cabrio, fabricat în 1973, lung de 5,6 metri și echipat cu motor V8 de 8,2 litri, a ajuns la reprezentanța RAR din Iași. Mașina de colecție a fost cumpărată de actualul proprietar, de la un veteran din Arizona care a luptat în războiul din Vietnam. E denumit de presă un iacht de uscat, adică este foarte mare. Înțelegi? Și a ajuns rar.
0: Da.
1: Sunt curios cât plătește impozii.
0: O întrebare, în România, cât timp ai ca să-ți revendici premiul de la loterie?
1: Cred că 30 de zile.
0: Doar 30?
1: 30 sau 90, am văzut ceva.
0: Nu, cred că sunt 30. Sunt mai mult, mă, de 30.
1: Întreabă și tu inteligența artificială.
0: Uite, în orice caz, în Marea Britanie doar 30 de zile și astăzi expiră termenul legal până când posesorul biletului norocos de 1.000.000 de lire sterline trebuie să anunțe să revendice premiul. La noi parcă era mai mult de 30 de zile.
1: Stai că întrebăm acum, stai că întrebăm domnul Maricescu. Întrebăm imediat. Uh-huh. Și ne spune.
0: Așa, extragerea a avut loc pe 19 august.
1: 90 de zile.
0: Vezi, mai mult. Da. Dacă norocosul câștigător nu mai deține biletul, poate face o reclamație la operatorul Loteriei Naționale, dar trebuie să o facă în 30 de zile termenul de la extragere, care are loc astăzi. Adică, dacă până astăzi nu revendică, are 30 de zile să facă o reclamație. O chestie de genul ăsta. Dacă biletul există, banii pot fi însă ridicați până în februarie 2027. Păi stai puțin. Deci tu poți să-i ridici până în februarie 2027, dar trebuie să anunți în 30 de zile că ai câștigat. Bun, am înțeles. Asta așa ca idee.
1: Mi-au luat 50 de lei și mi-au venit pe mail și mi-au intrat și în cont. Că am prins pe aplicația respectivă. 3 numere.
0: Da.
1: Știi? Și îți spune, îți vine și pe mail dacă ai câștigat și îți intră și în cont bani.
0: Da. De mâine domnul Marian ne trimite împreună cu primarul sectorului 1 la promenada culturală de pe Chiselef.
1: Da, e prieten cu el.
0: Da, am anunțat și eu chestia asta, da, că e împreună cu primăria capitalei, Triunghiul Muzeelor. Pare rău, domnul, credeam că vii cu ceva nou, domnul Marian. Ne vă mulțumim pentru celelalte, dar astăzi a fost redundant, aș putea
1: spune. Este
0: un
1: activist al sectorului 1.
0: Tipi, e membru de soi, de vază.
1: Da, de soi.
0: De soi, de soi.
1: De da? Soi nobil.
0: Soi nobil, da. Măi, a fost o dimineață frumoasă până acum.
1: Vreau să te anunț și iară să nu râzi. Cornelia Micicoi a fost reținută de parchetul european. Fostul prefect de Timiș este acuzat de fraudă.
0: Nu știam, n-am auzit de ea.
1: Prefect de Timiș a fost.
0: Da?
1: Da, da.
0: A, bun.
1: A făcut niște lucruri și a prins-o parchetul european.
0: Băi, să știi că am chiar o veste bună. Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil.
1: Săracul. Păi o plătea Serghei Mizil, din ce știu. Uh-huh.
0: Și că în vârstă de 69 de ani, Irinel a scăpat așa, datoria adunată din cauza neplată, salvarea a venit de la mii de kilometri depărtare din Statele Unite ale Americii. Felician Vitca, un român stabilit în Chicago, a făcut o călătorie specială în țară pentru a achita integral toate restanțele fostului milionar. Ci că pe lângă chestia asta, el a ținut să-i oferă lui Irinel o zi memorabilă, amintindu-i de stilul de viață de odinioară.
1: Deja mai da pe spate.
0: Că și-a cheltuit averea aiurea cu femei mai înalte cu jumătate de metru decât el. Acum ce vrei să facă?
1: Ce vrei, mă, omul și-a trăit viață?
0: Știi ceva? Sigur că el a făcut niște bani descoperind ceva, un material, da? Dar e ca fotbaliștii aia care, sau sportivii aia care se umplu de bani și după aia ajung faliți. Dar nu la bătrânețe ca el, mai devreme. Sunt cazuri numeroase în istoria sportului. Există cazuri numeroase și în istoria artiștilor de la Hollywood, dar sau a cântăreților, a rapperilor și așa mai departe. Nenea Irinel, ce să-ți facem, domnule? Cum o chema pe bucoana aia lui, mă? Monica?
1: Monica.
0: Mona, nu?
1: Monica Colu.
0: Nu, dacă numele... Care era, mă? Gașpar, cum o chema?
1: Nu, mai știu. Gabor.
0: Gabor.
1: Gabor.
0: Gabor. Vezi? Gabor, da. Gașpar. Potato, potatoes.
1: Monica Gabor, da. Și a devenit Monica Columbean.
0: Da. Are un prieten, un Cadillac... Cadillac de Ville din 1966 și nu plătește impozit, asigurare la el. Bravo. Are 6 metri mașina și consumă undeva la 30 ceva de litri. Păi da, îți dai seama pe vremea aia și

0: mașinile mari,
1: deci
0: în America...
1: Deci 6 metri și ea de la ea 5,6. Deci era mai mare, da, asta a ascultătorului nostru, a ascultătorului, a prietenului.
0: Da. Gabriel din Amovis, tu ți-am spus că orice îi scrie, nu-ți mai răspunde. Tu poți să scrii până om îmbătrânit, până în 2044. Nu-ți mai răspundem la niciun mesaj.
1: Să scrie letopisețul.
0: Nu mă lasă în pace. Monica Tatoia, execuțiilor matinale. Monic? Scrie, Monic, scrie tată până te dor buricele degetelor, că nu-ți mai răspunde la niciun mesaj, ca să știi și tu. Da. Domnul Nazare,
1: da,
0: cu vremea am zis-o, cu vremurile suntem lămuriți. Da. În rest... Să ne voioșim în acest weekend călduros și cu Bucureștiul în sărbătoare, pentru că...
1: Mă, când e ziua recoltei? Vreau să știu.
0: Bă, era ziua recoltei era pe vremea lui Ceaușescu.
1: Așa, când era?
0: Păi nu știu, era cândva toamnă, dar nu mai țin minte când era. Oricum, s-aduceau niște lucruri în piață.
1: 18-20 septembrie.
0: Acum, acum mai, mă?
1: Da.
0: Păi și unde se sărbătorește în București ziua recoltei? Ia.
1: A, păi nu știu, ia, asta vreau
0: cred
1: să
0: că a fost săptămâna trecută, mă.
1: Păi aici văd că îmi spune că 18-20.
0: Nu, da, în București.
1: În mai multe orașe din țară au loc târguri și evenimente dedicate acestei sărbători.
0: Băi, habar n-ai ce vorbești. Ziua recoltei va avea loc în perioada 1-4 octombrie în campusul agronomiei Herăstrău. La... Știi unde? Știi unde, nu? Unde, da, unde sunt gheretele alea tot timpul acolo, da.
1: Știu, dar uite, aici mie îmi spune 18-20 septembrie.
0: Poate în țară.
1: Poate în țară. Da, a, și la București vine mai târziu recolta.
0: Mai târziu.
1: Da, da, se. Păi da, dar în București e mai cald, în nord e mai frig. Ar trebui,
0: uite,
1: să fie.
0: Uite, anul trecut a avut loc în 5-8 octombrie. Deci,
1: fii atent. Cluj-Napoca, pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, producătorii și așteaptă vizitatorii cu bunătăți.
0: Nu vă supărați, trăim în București.
1: În Brașov, în piețele Astra, Dacia și Tractorul se desfășoară zilele recoltei până pe 20 septembrie. Reșița urmează o ediție aniversară mare pe platforma Călnicel în perioada 25-27, săptămâna viitoare. Deci se sărbătorește în mai multe săptămâni.
0: Am găsit în 2008 ziua recoltei,
1: da,
0: în București a fost între 26 și 28 septembrie.
1: Ai văzut? A venit recolta. Mai
0: era organizat atunci evenimentul de primăria 4 pe platoul din spatele Palatului Copiilor.
1: Cine era primar atunci?
0: Nu mai știu cine era. Nu știu, chiar nu știu cine era, că n-am locuit niciodată în sectorul 4 și să iau toată istoria sectorului 4, nu știu. Eu știu doi primari de sectorul 4, atât. Tu știi mai mult?
1: Eu i-am uitat.
0: Eu doar doi știu, așa nu știu dacă
1: nu
0: atunci...
1: Nu vreau să mai țin minte. Și fii atent, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară este toamna horticolo bucureșteană, liniuță, ziua recoltii.
0: Uh-huh.
1: Pe Bulevardul Măriș, numărul 59.
0: Bun. Bravo.
1: Da, că a fost recoltă. Bă, a fost recoltă bună, așa că putem să facem ziua recoltei, nu?
0: Da, da.
1: A plouat,
0: păi
1: a
0: da, fost... bine. Păi nu știu, bă,
1: a plouat prin iunie, iulie a plouat. Prin august a fost mai nasul.
0: Da. Bine, dragii noștri. Domnule Marian, vă rugăm frumos.
1: Hai că după aia avem dezbateri.
0: Cu gândul la retrogradarea stelei, te rog frumos totuși să ne dai niște publicitate.
1: Nu ne gândim la așa ceva.
0: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.

0: Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Suntem ot novo live la Metropola TV și pe Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Acum vreau să-l întreb pe Daniel. Ai sentimente de încercare?

0: Început pișcicole sau mai încolo? Vrei să...
1: Când vrei, sunt pregătit pentru ambele variante.
0: Bă, eu aș vrea să încep cu pișcicole, că știi că se apropie și emisiunea de duminică a lui Petrișor. Și
1: da,
0: așa
1: și dacă vorbeam mai târziu, poate le legam.
0: Băi, hai, zi-o tu, că eu n-am de ce să zic.
1: Un
0: că...
1: anumit
0: adică voi comenta, da.
1: Pe care îl invocăm câteodată aici cu un nickname.
0: Pește prăjit.
1: Așa, pește prăjit.
0: Da.
1: Lansează o dezbatere.
0: Lansează?
1: Lansează, da.
0: Oh,
1: păi, bă, are chiar foarte lungă. Și spune așa, Tavi Popescu, 23 de ani, este deontologic să-i distrugem cariera, în ghilimele, pe surse?
0: A, deci la opinii, nu-i la întrebări,
1: da,
0: în,
1: emisiune,
0: în show-ul Pește prăjit.
1: Da. Mie mi se pare un pic... Nu știu cum să spun. Cred că Horia, cred că pește, da? Pește, hai să spunem pește. Că nu știu, vedem după aia dacă e prăjit sau nu. Lansează acest lucru când el este ultimul care ar putea face chestia asta. Și știi de ce o face? Nu din punct de vedere jurnalistic, asta este părerea mea, ci pentru a-și apăra colegii de platou.
0: De platouaș, dăm voie
1: de platou,
0: să spun.
1: De
0: că
1: pești,
0: e cu mâncare,
1: da,
0: cu de asta, e platouaș, e de platouaș.
1: Adică este o
0: cu bani mulți, dar cu platouaș.
1: Este o temă pe care o lansează și oficialii FCSB. Domnule, dar dacă distrugem cariera asta, noi în presă, cel puțin eu, dar cred că și Gabi, cu siguranță, am învățat că trebuie să spunem adevărul. Acum pe noi nu ne interesează contul bancar al celor de la FCSB. Faptul că ăia de acolo vor să-l protejeze, este treaba lor. Rolul presei este de a spune adevărul, chiar și pe surse. Se mai invocă acolo, domne, dar ce a făcut ilegal? Exact aceeași temă pe care o are Gigi Becali. Bun, dar de câte ori publicația respectivă n-a scris despre nu știu care sportiv care s-a îmbătat, a consumat băuturi alcoolice, ceea ce este legal. Nu e ilegal să consumi băuturi.
0: Dar o viață extrasportivă...
1: Agitată, da? Sau cum vrei.
0: Normal.
1: Dar eu asta nu înțeleg. Și mai am o chestie că vreau să închei, nu vreau să dezvolt prea mult. Nu știu, are doi copii jurnalistul respectiv.
0: Să-i trăiască.
1: Dacă, să-i trăiască, da. Dacă unul dintre ei află pe surse că...
0: Să află despre unul dintre ei.
1: Despre unul dintre ei, da. Sau despre amândoi. Sau...
0: Doamne ferește.
1: Da, Doamne ferește că a consumat alcool, că a consumat gaz ilariant. Ce face? Îl protejează?
0: Păi bine, stai, ai pus și... Mi se pare că... Ai pus, păi nu, în fața publicului protejează, că nu-s persoane publice,
1: dar
0: ăsta e fotbalist profesionist.
1: Al adevărului, da? Aici sigur că e dintr-o altă tagmă, din tagma fotbaliștilor. Dar presa scrie despre fotbaliști. Asta e, ce să facem?
0: Măi, acum să ne înțelegem. Scandalul,
1: dar nu e scandal. E,
0: bă, e un scandal, nu te supăra. E vorba de un fotbalist care a fost, nu știu dacă are și vreo selecție la echipa mare a României, dar la naționalele de tineret junior are. Bun, ok.
1: Deci e un fotbalist de echipă națională.
0: De echipă națională. Bun. Ok. Nu e vorba aici să-l distrugem sau să-l protejăm. Este vorba de simplul fapt că la un moment dat apar în presă diverse informații despre cineva. Și acele informații, sigur, pot fi reale, dar să n-ai dovezi palpabile, sau pot fi false pur și simplu. În momentul de față, dovezile palpabile, așa cum le vrea acel om, acel jurnalist, nu există. Pentru că nu sunt filmări, nu sunt chestii de genul ăsta. Sunt doar povestiri pe surse, dar nu a existat nimeni, dar nimeni din anturajul lui, din familia lui,
1: de la clubul lui
0: care să nege. Problema clubului a fost că poți distruge un om care greșește.
1: Bun, dar poziția clubului o pot înțelege.
0: Da, asta
1: e vorba de bani, e vorba de multe alte lucruri.
0: Eu cred că în primul rând se gândesc la bani.
1: Exact.
0: Iartă-mă că îți spun. Da. Și de ce? Am să spun imediat. Pentru că patronul doar la bani se gândește, iar președintele Consiliului Administrației a zis nu te duce la școală.
1: Da, și o
0: chestie... Dacă se gândea la om, îl trimitea și la școală.
1: Și da, e vorba și de reputație și de imaginea clubului.
0: Sigur. Că oricum zic că de bani.
1: Amestecat în tot felul de chestii, îl mai amestec și cu treaba asta. Adică până acum FCSB a fost în multe scandaluri. Dar în scandaluri cu gaz ilarian n-a fost.
0: Păi, ia ultima declarație a patronului. Eu zic că acolo își revine și se întoarce și îl vând pe milioane. Deci, tot la bani s-a limitat. N-a gândit așa. Dom'le, sper să salvăm acest copil. Că încă e un copil la minte. La vârstă nu mai e. Să-l salvăm, frate. Are o șansă să-și revină. Nu, el neapărat codiță la fraza lui, la frazarea lui, era și o să iau și bani.
1: Da, adică...

0: Adică ceea ce mai
1: eu
0: vrei.
1: Poziția clubului o înțeleg. Plus că prin discursul pe care l-a avut atât Memestoica cât și Gigi Becali, au confirmat chestia asta. Da? Pe de altă parte, nu pot înțelege ipocrizia unor jurnaliști. Aceiași care spun în platou, auzi, băi Mustață, de ce te iei de fratele meu, de prietenul meu Șumudică? Asta e deontologie?
0: Doamne,
1: păi nu te întreb, e deontologie?
0: Cei mai vechi din presă i-ar recomanda acestui jurnalist să nu dea lecții.
1: Știu, dar nu cred că primește el recomandări sau poate nu, să primească.
0: Nu, dar în primul rând,
1: e vorba de el,
0: dincolo de poziția lui, asta este părerea lui, eu respectăm, dar nu da tu lecții.
1: Da, mă, părere, da.
0: Te rog eu frumos, lasă-i pe alții să dea lecții. Nu, dar serios, și mai mult de atâta nu vreau să spun.
1: Da, eu îl înțeleg și pe el dintr-un anumit punct de vedere. Are niște invitați care, pentru a veni acolo, trebuie să fie și plătiți și cumva trebuie să le cânti și în strună, că altfel nu mai vin. Își folosesc și ăia retorica acelui club pentru a-și susține niște idei, pentru a-și promova niște jucători. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Dar nu poți, în numele acestei prietenii sau acestei relații contractuale, să te pui împotriva adevărului. Păi eu n-am mai văzut niciun jurnalist, mă refer dintre cei importanți, care să spună că adevărul nu e important. Bă, până la urmă, esența acestei dezbateri e adevărul este important sau nu este important?
0: Da. Uite, să-ți dau un exemplu din politică. Sigur că politicienii sunt urâți, da, huiduiți și așa mai departe. Da, sunt și politicieni corecți. Sau care deocamdată sunt corecți sau care vor fi corecți toată viața. Dar se întâmplă la un moment dat ca un politician, de ăsta corect, să comită ceva, nu știu ce. Nu vorbesc că de lapidări sau alte chestii, nu. De chestii în viața privată, care nu cadrează cu postura lui, nu știu, de deputat, de senator, de ce vrei tu, de ministru. Dar el, toată viața lui, n-a făcut nicio greșeală. Asta nu înseamnă că dacă o comite nasol, nu se va spune în public. Și o să spună cineva atunci, domnule, un om extraordinar, a călcat și el odată pe bec. Da, mă, dar chestia asta trebuie spusă. Pentru că dacă nu o spui, peste ani de zile, se poate întâmpla din nou, sau dacă nu se întâmplă, vor descoperi alții care nu sunt deloc bine intenționați, ci pur și simplu își urmăresc interes și îl șantajează și așa mai departe. În cazul acestui băiat, nu e prima dată când se întâmplă. Vezi? Dacă ai ascuns prima dată, și se întâmplă din nou, înseamnă că n-ai procedat bine. Sigur că cei de la Rapid spun că au avut și un caz în Liga a doua și că prima dată s-a întâmplat și după aia nu s-a mai întâmplat. Eu trebuie să-i cred că mai mult de atât, nici nu știm despre cine e vorba măcar. Tu știi despre cine e vorba?
1: Nu.
0: Nu. Bun. Înseamnă că nu s-a mai întâmplat. Dar la omul ăsta s-a întâmplat. Ăsta revine, omul ăsta, la acel anturaj. Eu nu vreau să-l scuz. Spune, domne, anturajul a distrus, că el și-a ales anturajul până la urmă. Nu l-am ales nici eu,
1: și nici tu, clubul.
0: Și nici clubul. Clubul are însă o responsabilitate. Cineva zice că am apucat să spicuiesc articolul și din câte văd se pare că și personajul jurnalist știa de caz, dar n-a scris despre el. Da, știa.
1: Bun, și asta este strict problema lui, că n-a putut să scrie.
0: Asta este.
1: Poate că i-a fost frică, poate că a considerat deontologii, cum a spus aici. Are 1000 de motive.
0: E treaba lui, dar să vii cu texte de-astea grele, el care, hai bă, bre, neamitică, ce mănânci acolo, mă? Vii tu să scrii despre C.P. Scott, editorul Manchester Guardian, actualul The Guardian, scria în 1921, măi, maxima pe care trebuie să și-o însușească orice student la jurnalism, comentariul este liber, dar faptele sunt sacre. El vorbește.
1: Da, eu îți mai dau un exemplu de un mare subiect de presă care poate fi privit deontologic. Victor Pițurcă, la un moment dat, a fost dat afară de la echipa națională după o campanie de presă în care s-a stabilit că cu 20 de ani înainte jucase barbut la Târgu Jiu.
0: Da. Barbugiu, că
1: e deontologic.
0: Pe vremea mea îi se zicea barbugiu.
1: Da. Bun, dar e deontologic?
0: Pe vremea mea de copilărie vreau
1: nu,
0: să zic.
1: Nu, dar e deontologic? Da. Ce legătură are una cu alta dacă vrei să o luăm pe deontologie? Ce? Faptul că unul care a jucat barbut nu poate fi bun selecționer?
0: Da, și... Dar bineînțeles că tu ai dreptate. Dar hai să mai, s-o mai
1: dacă
0: spun...
1: Dacă o luăm așa.
0: S-o mai spune și pe alta. Chestia asta chiar a fost ținută sub obroc.
1: Mult timp.
0: Pentru că în condițiile de astăzi, în care pe rețelele de socializare poți să spui ce vrei și ce nu vrei, poți să înjuri,

0: poți să îi ameninți cu moartea și nu se întâmplă nimic. Poate să mai suspendă contul. Asta n-a apărut. Dacă asta ar fi răsuflat un pic, nu trebuia să scrie nici Prospor, nici Gazeta, nici Golațu. Apărea direct pe rețelele de socializare. Dar au ținut-o ascuns bine de tot. Și s-a întâmplat din nou. E normal?
1: Da.
0: Asta aș întreba eu. Bă, dacă nu se mai întâmpla și băiatul își revenea, uite, m-ați procedat corect. Dar dacă se întâmplă și a doua oară?
1: Da, nu, eu nu pot înțelege anumite lucruri. Adică nu pot înțelege din partea unor jurnaliști. Bă, din partea lui Meme,
0: ai treaba lui, politica clubului.
1: Da, și îl apără, părinții trebuie să-și apere copilul, că și eu mi-aș apărea copilul dacă ar face o prostie. Pot înțelege lucrurile astea. Dacă ca jurnalist să spui să nu scriem adevărul doar pentru că trebuie să salvăm viața unuia de 23 de ani care a făcut numai prostii până acum,
0: dar...
1: și care a avut un șef care i-a spus că e bine să nu se ducă la școală, ci să joace fotbal, mie mi se pare că e un nonsens.
0: Da, și mie mi se pare că
1: că dacă ăla îi spunea să ducă la școală și ăsta privea lucrurile, bă, trebuie să spunem adevărul, aia e o societate normală pentru mine sau pentru tine sau pentru domnul Cioca. Pentru unii nu e. Trebuie să ne păcălim. Bă, dar de fapt n-a făcut nimic. De fapt, nu trebuie să meargă la școală.
0: Știi ce cred eu despre faza asta cu școala? Asta și m-am gândit totuși cum un om cu educație, cum Stoica Mihai.
1: Eu cred că regretă declarația.
0: Sigur că o regretă, dar știi ce? Nu o să-ți spun asta în public. Asta cred eu. S-ar putea să mă înșel. Bă, și-a dat seama că e atât de... cu un IQ atât de redus încât degeaba îl trimite la școală. Pe e cuvântul meu de onoare că am ajuns să cred chestia asta. Și în mintea lui Mihai Stoica că... poate s-a creat, poate, zic. Băi, las, mai bine să concentreze pe fotbal că la școală și așa nu e stare să facă nimic. Știu, dar poți să interpretezi, nu?
1: Declarația a fost foarte urâtă la nivel de...
0: Imagine
1: și de ceea ce au înțeles toți, pentru că foarte mulți la vremea respectivă nu cunoșteau pe Tavi Popescu. Acum, după 2-3 ani, l-ai văzut cum vorbește, ce prostie a făcut, deja ajungem și noi la concluzia lui Meme Stoica. La fel de adevărat e că Meme Stoica nu putea să ne spună atunci că e un prost. Din punct de vedere intelectual mă refer. Da? Nu putea să... Bă, știți, avem unul care e atât de așa, dar e talentat, mănâncă pământul. Nu putea să vină să spună nici chestia asta.
0: Da.
1: Dar ratarea carierei lui Tavi Popescu, cel puțin până acum, că poate joacă bine într-un an și face așa, n-are nicio legătură cu presă. Are legătură cu el. Atât.
0: Da.
1: Da? Bun, presa poate că scria minciuni și nu știu ce, cum scrie și despre Maradona, că se droghează și face și nu știu ce.
0: Da, nu, dar uite că nu scria.
1: Ăla... Dar ăla demonstra că juca fotbal.
0: A jucat o perioadă. Că
1: nu, a fost fotbalist totuși.
0: Stai, ăla a fost protejat. Ăla a fost protejat pentru că la controlele antidoping, cocaina ieșea mereu și Federația Italiană tot timpul...
1: Știu, dar mai târziu tot a ieșit cocaina.
0: N-avea ce să facă până la urmă. N-avea cum.
1: Dar ăla, vreau să spun, ăla a demonstrat că a fost fotbalist. A luat titlul mondial, a jucat la Barcelona, a luat titlul în serie, adică
0: da.
1: Dar Tavi Popescu ce performanțe are?
0: Și tu vrei să-l distrugi? Nu vrei
1: și
0: să ajungă și la performanțele lui Maradona?
1: Să ajungă, că am mai văzut o chestie pe care a spus-o Meme, zice, domne, nu că îi distruge în cariera, dar îi distruge în viitorul, că el poate pierde milioane de dolari. Stai mă puțin.
0: Uite.
1: Are milioanele alea de dolari acum în cont și l-am distrus noi? Nu, ăla e potențial că ar putea avea. Și eu dacă mă duc mâine la Gazeta de la Sport sau la Marca, s-ar putea să am 1 milion de euro. Dar e o chestie ipotetică.
0: Da, bineînțeles,
1: nu,
0: că e ipotetic.
1: Deci
0: aici
1: sunt
0: numai lucruri, numai ficțiune în momentul de față, despre viitorul lui.
1: Exact.
0: Uite, cineva are o abordare pe care noi n-am avut-o și este foarte corectă din punctul meu de vedere și asta. Alexandru zice, e corect ca un copil, mă rog, el vrea să spună tânăr fotbalist, sau la asta se referă în special, să-l aibă ca model pe Tavi Popescu?
1: Păi eu zic că nu, dar tu știi că sunt.
0: Păi asta e, pentru
1: asta
0: că
1: e
0: ascundem, nu contează mustăcioara lui, mai vine influencerița aia și spune ce bărbat frumos,
1: mai
0: faci un dribbling,
1: exact,
0: dă o pasă, da. Mamă, ce talent! Și atunci toți copiii zic, bă, Tavi Popescu ăsta e șmecher, are și tatuaje, are și mustăcioară, îl fac femeile, zic că e băiat frumos și zic copiii, lasă ajunge și noi ca el, da? Are dreptate ascultătorul. Sigur, nu sunt toate așa, dar e o variantă asta.
1: Totul pleacă de la educație, ne spune și un ascultător, și așa este. Educația trebuie să vină de la părinți și poate n-a venit, de la școală, dar n-a fost la școală, că n-a fost importantă școala,
0: da?
1: Și atunci de unde să vină? De la club, nici atât. Sau poate că a încercat, că eu sunt convins că Meme Stoica a încercat să-l pună pe
0: eu
1: drumul.
0: Eu cred că a încercat, adică nu sunt convins,
1: Gigi
0: nu cred.
1: Gigi nu, dar
0: nu știu,
1: Meme sunt convins,
0: nu știu,
1: că da.
0: Bă, nu știu, Gigi, eu fiu, băi, Meme, ocupă-te tu.
1: Da. Înțelegi? Da. Dar poți să spui la un moment dat, la Meme, bă, dacă nu mai poți să faci nimic dintr-unul, abandonezi chestia asta. îl dai în altă parte, îl vinzi. Dar ei tot timpul au crezut că ăsta este o nestemată și că o să-l vândă pe milioane de euro.
0: Dacă a zis domnul Porumboiu că face 20 de milioane acum vreo 5 ani de zile.
1: Da, Porumboiu nu cred că știa el.
0: Dar știi că eu tot timpul revin la declarația lui Adrian Porumboiu, care atunci m-a enervat pur și simplu. Zici, domne, ăsta e cel mai cer. De unde e, mă, cel mai cer? Că avea niște picioare ca de scobitoare, tropul ca de scobitoare și acum ai tot cam o scobitoare. Iartă-mă, am mai pus ceva forță pe el, da, tot așa. Da, ăsta, și... un fotbalist adevărat, un fundaș adevărat dintr-un campionat și cum îl scoate cu tot cu fulgi în afara terenului.
1: Și eu mai am o teorie vis-a-vis de chestia asta. Bă, ceea ce înseamnă gazilariant, droguri, dopaj, nu știu ce. Astea sunt lucruri în care nu există circunstanțe atenuante. Bă, faptul că s-a fumat cum fuma Lăcătuși după stadion acolo, nu știu câte țigări, sau l-a prins pe Pandoru că a băut două beri la nu știu care discotecă cu Florentin Dumitru și cu nu știu ce. Bă, astea sunt niște chestii soft, adică nu te afectează foarte tare în viața ta. Te afectează și asta, dar nu atât de tare. Pe când gazul ilariant, dopajul, toate lucrurile astea...
0: Îți afectează viața sportivă.
1: Îți afectează viața sportivă și nu numai și viața ta.
0: Da, da, aici noi discutăm despre sportiv, exact. Pentru că în articolul incriminat, în ghilimele, de noi, se vorbește despre distrugerea unui fotbalist.
1: Exact.
0: Măi, oameni buni, eu știți că am mai spus și de foarte multe ori am spus chestia asta. Orice om merită a doua șansă. Comuniștii spuneau chestia asta, dar nu o făceau. Dar când... Dacă îți oferă cineva a doua șansă și tu nu valorifici, a treia nu mai primești. Așa că i-a oferit o primă șansă.
1: Eu cred că a avut mai multe șanse de trei, două, trei.
0: Eu zic măcar asta, că se vorbește de două episoade mari cu gazul, cu protoxidul de azot. A fost odată și ai zis, dom'le, îi dăm încă o șansă. Dai o șansă, dar vezi că e cu du-te vino. Și pentru tine, că ai ascuns, dacă nu-și revine, știe că nu și-a revenit. Și atunci responsabilitatea cade și pe umerii clubului. Și nu mai poate fi ascuns a doua oară. Îmi pare rău. Prima dată, hai că am înțeles. Da, a doua oară. Că aia e prima greșeală, știi? Dom'le, a greșit odată. E tânăr. Ok. Dar el greșește la 23 de ani. Sigur că e tânăr în comparație cu noi. Dar la 23 de ani ar trebui, după atâția ani de fotbal profesionist, să aibă un soi de maturitate, nu doar fotbalistică, ci și... umană, nu? Să fie un bărbat cât de cât.
1: 23 de ani, n-are 17.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Adică
0: bineînțeles.
1: La 23 de ani, unii erau fotbaliști maturi, jucau la un anumit nivel, gândeau altfel decât ar fi gândit în urmă cu 5-6 ani, când aveau 16-17 ani. Bă, la 16-17 ani, mi se pare totuși că mai ai timp să repari niște lucruri și să iei niște... Dar la 23 de ani, ăsta e momentul în care tu trebuie să fii... Să explodezi, în ghilimele, da? Ca să nu folosim ca la site-uri, să sărim în aer. Da? Adică să ajungi la un nivel, păi, nu, adică nu, eu nu cred că se mai poate face bine. Eu așa cred. M-aș bucura să se întâmple. Nu știu, să meargă la Levadiaco, să lea Haralambu, să dea nu știu câte goluri, să-l vândă Gigi în vară. Foarte bine dacă se întâmplă lucrul ăsta.
0: Da, mă.
1: Dar nu depinde nici de Gigi, nici de Pintilii, nici de Levadiaco.
0: O să fiu foarte sincer despre cazul ăsta. Minuni s-au mai văzut. Mie mi s-ar părea o minune, da? Și o minune, când vorbim de minuni, vorbim de lucruri pozitive, nu vorbim de lucruri negative. Ca acest băiat să-și revine și devine un fotbalist important. Mie mi s-ar părea o minune. Ar fi unul din puținele cazuri. Adică gândește-te la talentul lui Gascoigne. Mă, cât s-au ținut ăștia de el să se lase de băutură și tot un bețiv a sfârșit. Eu nu spun că el va trage gaz ilariant pe nas, pe gură toată viața, dar e vorba de mintea lui și de concentrarea lui asupra fotbalului profesionist din care vrea să trăiască și deocamdată trăiește. Hai vedem.
1: Deci dă-mi un singur argument.
0: Tot nu înțeleg.
1: Dă-mi un singur argument, Gabi, că poate sunt eu defect sau poate nu văd lucrurile bine sau poate îmi lipsește ceva din inteligență. Care ar fi un singur argument sau două sau trei sau patru pentru care presa nu trebuie să scrie adevărul într-un asemenea caz? Poate să fie Malula de la Petrolul sau Trif de la Cixereda. Nu neapărat Ariu Popescu.
0: Da, sigur că el fiind de la FCSB, acum ce vreți? Toată ziua scrie presa doar despre FCSB și când e un caz de genul ăsta vreți să nu scrie, să scrie doar dacă e de unul de la Cixereda.
1: Te asigur că dacă am informații că Trif de la Cixereda sau Malula de la Petrolul sau Îndulululul ăla, cum îl cheamă, se droghează, o să scriu chestia asta.
0: Uite, cineva ne scrie o chestie și cred că așa e și nu este

0: Concluzia nu este de fapt un paradox. Zice, inhalarea gazului e o situație veche. Culmea este că Pintili știa și a povestit într-un cer restrâns după demisia de la FCSB, iar acum îl ia la echipa lui. Știți de ce îl ia? Pentru că el crede că după ce îl cunoaște atât de bine, crede că poate totuși să-l aducă pe drumul cel bun. Dacă era un antrenor care nu-l cunoștea și cu pedigriul ăsta în ghilimele, nu-l lua. Tocmai de asta l-au luat, că-l cunosc. Și încearcă din nou să-l aduc pe drumul cel bun. Dacă era un alt antrenor, nu știu, un grec de acolo, dar n-ar, care să nu-i fost, nu-l lua. Cine mă, ăsta care a tras? Nu. Dar ei l-au luat tocmai de asta. Pentru că îl știu și zic, domne, e foarte talentat, poate reușim totuși.
1: Hai să-ți dau un exemplu de un fotbalist luat la 7 echipe în ultimii 6 ani, luat la 7 echipe, foarte talentat sau la fel de talentat ca Tavi Popescu, care n-a inhalat gaz ilariant și din care nu se poate face nimic, vrei să spun? Și care a ajuns și la echipa națională, deci mai mult decât Tavi Popescu. Știi la cine mă refer?
0: Zi.
1: La Marcovici. A fost la Clinceni, a fost la Craiova, a fost la Faru, acum e la Botoșani, a mai fost la vreo două echipe, la Oțelul a mai fost. Ți se pare că a evoluat? A evoluat că la un moment dat cineva a crezut că e de echipa națională. L-a luat Cosmin Contra, dacă nu mă înșel, sau Rădoi, unul dintre ei, și l-a băgat titular într-un meci.
0: Da.
1: La 18 ani, la 19 ani. Da. Unde e acum? Intră 3 minute la FC Botoșani. Și n-a luat gaz ilarian. Dar nu se poate face nimic cu el.
0: Da, asta sunt... Adică nu trebuie să fii fotbalist bețiv, drogat sau să tragi protoxid de azot ca să te ratezi ca talent. Pentru că avem cazuri în fotbalul românesc de fotbaliști foarte talentați care n-au făcut niciuna din astea și tot nu s-au realizat.
1: Da.
0: Adică aici este ceva în plus. El și așa avea o viață extrasportivă dereglată, a mai intervenit și asta cu gazul ilarian. Și atunci... Da.
1: Ne scrie cineva, când a făcut evaziune fiscală trebuia iertat de
0: presă. Dar nu am înțeles ce vrea să ne spună. Eu tot...
1: Soiul de ipocrizie, nu ne referim la sentință. Ne referim la faptul că Gică Popescu, la fel ca alți oameni, a făcut evaziune fiscală și presa a scris.
0: Păi da, și nu înțeleg ce vrea ascultătorul de la noi.
1: Vrea să spună că și atunci ar fi trebuit deontologic să-l iertăm pe Gică Popescu pentru că a fost un mare fotbalist, pentru că a luat Cupa Cupelor cu Barcelona. La asta se referă.
0: Da, dar Gică Popescu a primit a doua șansă și a valorificat-o.
1: Da.
0: Asta este diferența.
1: Da, da.
0: Da? Faptul că atunci eu susțin și astăzi că putea să primească cu suspendare,
1: ai
0: o altă discuție. Da.
1: Da.
0: Dar a primit a doua șansă și iată că e foarte bine. Nu e niciun fel de problemă.
1: Dar trebuie să scriem de dosarul transferului sau presa să scrie?
0: Păi a scris.
1: Nu, pe asta spun.
0: Înainte de a scris presa despre scandalul ăsta ani de zile până să fie finalizat procesul. Ce Dumnezeu? Acum...
1: Da, dar după logica lui Pește Prăjit ar fi trebuit să-l iertăm. Că a fost un mare fotbalist. Și să nu scriem despre ceva.
0: Știi care, ne întreabă un ascultător, domne, zice, a mai fost un caz la Dinamo. Un jucător prins cu cocaină și acel caz trebuie ascuns, stai așa un pic.
1: Da, știu, un jucător străin. Dacă
0: exact, da. Exact. Da, știi,
1: nici mai știu cum îl cheam.
0: Știi cum un club care... Un club.
1: Un adevărat.
0: Club, atenție, un club. Nu la controlul antidoping. Un club care își prinde jucătorul cu cocaină, nu mai poate să facă, ăla e și ilegal, cocaina e și ilegală. Adică nu mai e doar de imagine, este deja de legalitate și când e vorba de cocaină, dacă doar tu știi, dacă tu protejezi cazul ăla și se află, o pățești rău de tot tu ca și club. La asta mă refer. Aici clubul nu o pățește, că de nefiind ilegal protoxidul de azot, nu pățește nimic. E vorba încă o dată doar de imaginea clubului. Da, da. Da. Da. Știu, ascultătorii vin pe parcurs și pun întrebări legate despre subiecte sau despre modalități de abordare pe care noi deja le-am avut. Îmi pare rău. Nu mai putem acum să mai revenim, dar da.
1: Da, ți-am zis, spunem chestia, dăm un argument pentru care nu trebuia să se scrie adevărul. Că pot înțelege. Care e argument? Dacă există vreunul. Da? Eu cred că principalul lucru este adevărul, mai ales într-o situație din asta care nu afectează siguranța națională. Ai văzut că vin unii, dacă scriu un subiect din ăsta de așa, zice, domne, a afectat siguranța națională, siguranța României, nu trebuia să scrii despre nu știu,
0: știu
1: ce. Aici, nici măcar siguranța națională
0: știu,
1: nu e.
0: Știu.
1: Cine e? Un fotbalist care n-are minte și care a făcut o prostie și a apărut în presă. Extraordinar. Da. Și o să-ți mai spun ceva, Gabi, că acum vreau să...

0: fac și o confidență.
1: Aoleu.
0: Am scris de lungul timpului tot felul de subiecte în care am fost înjurat, amenințat că te facem. Bă, tu știi că acum nu am primit niciun mesaj?
1: Păi...
0: De ce crezi?
1: Păi, de ce? Pentru că e adevărat ce s-a întâmplat.
0: Asta spun, înțelegi? Până și poziția lui Meme, care întotdeauna când apărea un subiect de presă, era foarte virulent. Că îi dă judecată.
1: Trust me! Șefii de galerie
0: blândă.
1: De la Peluza Nord știau.
0: Păi bineînțeles că
1: știu. Stai liniștit că știau de mult.
0: Asta spun.
1: Ăștia în general știu tot, șefii de galerie.
0: Da, pentru mine etalonul principal, barometru, a fost Meme Stoic. Eu m-am așteptat să fie foarte dur, foarte reactiv. Nu, a spus că e un subiect delicat pe care nu-l comentez. Poftim? Florentino Perez, dacă Vinicius, gazilarian sau băutură sau nu știu ce.
1: Cred că nu realiza ce scandal ar fi cu Vinicius în...
0: Dar eu știu, Meme e un tip foarte inteligent. El știe ce vrea să facă cu toată treaba asta. Mă, să treacă repede peste subiect.
1: Ideea este că culmea în acel articol de la care am, acea editorial de la care am plecat noi cu discuția, se vorbește de cazurile apărute de-a lungul timpului în fotbalul profesionist la nivel înalt, cu Lacazette, cu Aubameyang și așa mai departe. S-a scris la vremea respectivă despre chestiile astea, nu s-a scris după 10 ani. Și nimeni nu s-a plâns că distruge jucătorul. Dar uitați-vă, fiți atenți un pic aici, vorbesc foarte serios. Uitați-vă la Aubameyang. Măi, așa jucător dotat din punct de vedere fizic și tehnic, adică să le aibă pe amândouă, rar am văzut. Nu spun că era cel mai mare din lume, dar din cauza vieții extrasportive, Aubameyang n-a reușit nici pe jumătate din talentul lui. Sigur că a reușit comparativ cu Tavi Popescu, dar nu comparăm nici talentele celor doi. Dom'le, despre Aubameyang s-a scris pe unde a fost el în viața lui. Că a fost la Dortmund, că a fost la Londra, că a fost la Marseille. Despre escapadele lui. Mă, nu trebuie să tragi gazilarian ca să ai o viață extrasportivă nasoală. Dar dacă mai tragi și gazilarian... Da.
0: Acum eu sunt de acord și cu... Adică trebuie să punem în balanță și gravitatea faptelor.
1: Păi da, pentru că un ascultător zice neața a ajuns Tavi să fie... N-a ajuns Tavi să fie subiect. Că nu Tavi
0: nu
1: e de fapt.
0: E vorba de persoană.
1: E vorba de fenomenul în sine. Și de faptul că el tinde să se extindă. Și atunci dacă nu scrii nimic niciodată, apropo, ca să nu distrugi fotbaliști...
0: Unde ajungi?
1: Se fac... Alții mai trag și după aia mai trag și alții și mai alții și suntem deontologi.
0: Da.
1: Da.
0: Bă, dacă Tavi Popescu se ducea la școală, facem un exercițiu de imaginație.
1: Da.
0: Și împingea o colegă pe scări care cădea și își rupea mâna. Bă, aia nu era o chestie atât de gravă, înțelegi? A făcut un gest urât, da? Sau poate într-o seară a băut 10 beri la nu știu ce... Adică hai să delimităm lucrurile astea. Inhalarea gazului ilariant mi se pare o chestie foarte gravă pentru un fotbalist. Asta e părerea mea. Poate alții consideră că nu-i nimic.
1: Nu știu, scrie cineva că nu dă dependență. Ba, pardon.
0: Păi și...
1: Ba, pardon, că dă dependență folosită în exces.
0: Și spun doctorii toxicologi, nu noi, că are niște efecte foarte... care merg până la paralizie, până la multe alte lucruri.
1: Da.
0: Cheaguri de sânge pe vase și nu știu ce. Asta spun doctorii, eu nu mă pricep.
1: Băi, păi să știi că și despre marihuana se spune că nu dă dependență. Dar dacă te-a pus să fumezi câte o țigară de marihuana pe zi, sigur ajungi la dependență. Așa dacă, nu știu, te trezești odată fumând o țigară de marihuana, nu o să devii dependent. Dar dacă te-a pus să tragi marihuana sau să iei protoxid de azot odată pe săptămână, sigur ajungi la dependență. La marihuana sigur ajungi, dar eu cred că ajungi și la protoxidul de azot. Doar că nu e trecut la ilegale. Măi, englezii aia au fost împiți?
0: Nu prea, zic
1: nu
0: eu.
1: Cred că au fost împiți,
0: nu.
1: Da?
0: Eu nu cred.
1: Au fost cei mai șmecheri, sigur, trăind o dramă când a venit vorba de huligani. Au fost cei mai șmecheri când au început să-i penalizeze pe fotbaliștii care joacă la pariuri. Da. Și sunt cazuri multiple. Sigur, avem și din Italia, dar ei au
0: și
1: fost cei mai tari.
0: Și nemții au fost cu pariurile foarte
1: așa? Pastri. Adică au făcut niște lucruri și au făcut-o și pe asta. Eu zic că toți ceilalți trebuie să o facă. Mă, în fond, Daniel... Ce e asta, mă, să inhalezi protoxid de azot?
0: Nu, vezi.
1: Spune-mi și mie.
0: Unii duc chestia asta cu protoxidul de azot într-o zonă ca și când ar fi fumat Marlboro, înțelegi? Dau un exemplu. Nu e același lucru. Pare rău. E mai aproape de dopaj și de droguri decât de un pahar de vin sau 5 pahare de vin și 2 pachete de țigări.
1: Adică e mai aproape decât de alcoolism.
0: Exact.
1: Că de

0: Deci prea discutăm, că bei, adică, un par de vin
1: mi se pare mult mai grav. Mi se pare mult mai grav, adică e în zona gravă. Că nu este ilegal. Nu e la noi. Dar Tavi Popescu se putea transfera la Barley în UK sau la Olympique Marseille. Era grav atunci? Că era în Franța sau că era în
0: Marea Britanie. Nu-l trimite la Marseille, că ai văzut ce e cu Marseille.
1: Am dat un exemplu, da?
0: Acolo adică, era în lumea drogurilor la Marseille.

0: presupunem
1: da,
0: noi.
1: Tu e, nu, noi știu, presupunem, da. Da.
0: Înțelegi? Adică noi vrem acum să cocoloșim niște fotbaliști lipsiți de educație. Că sunt și fotbaliști cu educație, da? Foarte mulți. Am văzut unii care știu să vorbească, știu ce vor, știu ce... Da. Uite, îți dau exemplu. Păi, tu fă o comparație între fotbalistul Kipciu, nu la 30 de ani acum, la 23 de ani, și fotbalistul Tavi Popescu. Ca să facem nord cu sud.
1: Băi, fără o educație minimă, n-ai nicio șansă.
0: Știu.
1: Și
0: sunt de acord, adică.
1: Uite, dau un exemplu ieri, în autobuz. Am plecat, 3-3-5, cred că era.
0: Da.
1: Era o... Deci nu o descriu niciun fel altfel, ca să nu fiu interpretat. Era în față una lângă șofer acolo, cu telefonul deschis și vorbea, înțelegi? Și vorbea. Eu cu căști în urechi, eu de-aia și pun căști în urechi, să nu iau pe toți. Dar lângă mine, o doamnă mai în vârstă, i-a spus odată, i-a spus de două ori, auzeam eu și ascultam tare de tot RMS în căști acolo. Și a mai spus odată. Și aia s-a întors. Și a început să-i, da, vezi. Mi-am dat jos, bine, că ăștia, mă cunoști, da? Băi, până la urmă am făcut o să tacă, dar când s-a dat jos la prima, și-a băgat în toți. Când lipsa de educație este atât de acută, cum e și la Tavi Popescu, șansele ca să ieși la lumină sunt foarte mici. Pare rău să o spun.
0: Eu ți-am mai povestit m-am suit în, cred că într-o sâmbătă am plecat de aici și m-am suit în 100, da? Să mă duc spre casă.
1: Auzi că și în Olanda, până și în țările de jos, e ilegal. Acolo unde știi că ei sunt...
0: Și ți-am mai povestit, m-am suit în mașină, m-am așezat, mă uitam pe telefon, mi-am pus căștile. În fața mea, în diagonală, cum ești în autobuz, da? Pe scaunele alea, s-au suit doi tineri cu o geantă în spate, cu nu știu ce, și au aprins țigările electronice în 100 și fumau acolo. Ba, amândoi.
1: Da, bă, dar și voi ce ați făcut?
0: Păi bineînțeles că i-am zis, băi, Bozic, tu ce faci?
1: Așa.
0: Păi ce am făcut, nene?
1: Așa și? S-a oprit? Păi, s-a oprit?
0: Zic, dar tu i-am zis, ți se pare că mai face cineva pe aici ce faci tu? Și și-a luat aia și-a stins sau ce? Nu, și-a băgat un buzunar.
1: Bun, asta e. Foarte bine.
0: Dar asta e fumuri, știi?
1: Știu, am înțeles.
0: Bine, ceilalți se uitau, îmi dădeau dreptate, n-a zis nimeni nimic. Nu eram nici foarte mulți în mașini. Da. Dar vreau să spun, adică am stat să mă gândesc foarte mult după aia. Bă, dacă acești copii au școala lui Tavi Popescu sau au avut părinții sau educația de acasă lui Tavi Popescu. Cineva le-a spus că ei nu au voie, deși păreau niște, nu erau de la țară sau să zici că erau bine îmbrăcați, adică aveau telefon, iPhone, adică nu erau, știi? O fac pentru că nu-i interesez.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Știi că s-a dus ora 8?
0: Da. Mai bine și mâine și poi.
1: Da. Hai să luăm totuși o pauză, că să mai trecem și la alte subiecte, deși reacțiile sunt multiple și, repet, depășiște persoana lui Tavi Popescu. Da, da. Că aici e discuția pe care unii nu vor să o înțeleagă. Și... nu vorbim de Tavi Popescu în sine. El este doar
0: un reprezentant.
1: Vrei să spun ceva? El e victima în cazul ăsta.
0: Știu.
1: Că el e o victimă.
0: E și un reprezentant al multora.
1: Bineînțeles, dar el de fapt este o victimă a propriilor alegeri și a lipsei de... Aia, se aude pe post?
0: Da.
1: Așa.
0: Făcea așa CTP-ul câteodată, bătea în cap și...
1: Stai că și Gigi mai făcea odată așa. Despre Gigi discutam, despre capul domnului Becali și... Gheorghe discutăm mai încolo.
0: Și n-am întâlnit până acum, cel puțin în mesajele respective, un susținător al lui Tavi Popescu, precum Pește Prăjit. Să zică, băi, eu îl susțin pe Pește Prăjit, voi nu aveți dreptate, cred că trebuie să-l salvăm, să-l ținem
1: foarte
0: un puf,
1: bine. Are alura morală să spun așa ceva.
0: Cine?
1: Pește Prăjit.
0: Da, dar vreau să văd și un peștișor din ăsta neprăjit, de la noi care ne scrie mereu.
1: Bun. Gata. Pauză.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Poți auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine.

0: S-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Hai să fim așa grave acum, dar pe altă temă. Astăzi este ziua marilor decizii.
3: Da.
2: Am dreptate?
3: La nivel internațional și nu numai.
2: Fotbalistic vorbind.
3: Și la noi în țară.
2: Și la, de la noi din țară? Tot la divertis mă gândesc. De la noi din țară? Da.
3: Aveam o dezbatere cu domnul Maricescu. Câți jucători va opri Gică Hagi?
2: Înainte,
3: și Zinedine Zidane.
2: Înainte de a da răspunsul și voi și noi și Marian de acolo din spate, putem să vă spunem doar atât. Că nenea Klopp a convocat 44 listă definitivă. Zinedine Zidane a avut o listă preliminară de 50 și în seara asta la ora 19, ora Franței, așa cum se întâmpla și pe vremea lui Didier Deschamps, anunță într-un cadru mai mult sau mai puțin festiv care vor fi aleși. Și tot astăzi, fără cadru festiv, că a avut conferință de presă, ne anunță și domnul Hagi pe cine păstrează. Și întrebarea noastră e, dacă domnul JK, adică Jürgen, cum ziceau englezii, Jürgen Klopp a ales 40 și la cât se oprește Hagi? Că ce credeți voi? Ia dați-ne mesaje, că noi nu știm, eu nu știu ce să zic. Eu am zis 35, domnul Nazare zice
3: eu
2: că...
3: Eu zic că peste 35.
2: Aoleu!
3: Facem și noi ca la pariuri, sub și peste.
2: Domnul Marian,
3: over.
2: Noastră, cât?
4: 35.
2: Merge cu mine. Deci merge. Tu
3: ești... Eu zic mai mult că de 35, de la 36.
2: Ne-a spus Marian o chestie pe care eu sincer nu o citisem, dar sigur așa este. A explicat Klopp ce va face cu atâția jucători. Și pur și simplu a zis că el face două echipe. Și că la ultimul meci...
4: Ultimele două,
2: da? După aia pe unii trimite acasă direct. De ce face Klopp asta? Evident că el este chemat acolo să reconstruiască din temelii dat, dacă îmi dați voie să spun, la pretențiile Germaniei, naționala lor. Și de asta domnul Nazare, spre exemplu, acum câteva zile, lansa tema în România, mă, mai bine în Liga Națiunilor, că noi trebuie să reconstruim o echipă care, o națională care nu face nimic, da? Nu-i mai bine să folosim tineri? Ei, iată că domnul Klopp are această abordare, nu-l interesează să câștige Liga Națiunilor, în schimb domnul Hagi vrea să câștige grupa, o să strănut.
3: Înseamnă că e cu noroc. Întrebarea, eu aș fi avut o altă strategie față de ce are Hagi. Acum o să vedem și Hagi ceea ce face. Dar am mai discutat. Eu aș fi mers mai mult pe neapărat.

0: pe tineri, că nu sunt jucători. Păi jucătorii mai puțin experimentați și mai tineri decât ce. Mă, chiar nu vreau să-l mai văd pe Stanciu și pe Drăguș. Nu te supăra. Poate să se supere pe mine.
1: Se supere Gigi pe tine.
0: Să se supere, dar nu, vreau să-l văd și eu pe Luis Munteanu, vreau să-l văd și eu pe Coubiș, vreau să-l văd și eu pe Borza, vreau să văd și eu, adică vreau să văd mai mulți fotbaliști tineri, pentru că echipa asta, noi ne-am oprit la Euro 2024 și nu mai ieșim din bula aia.
1: Nu,
0: domne, că echipa aia a făcut... Da, dar au mai trecut 2 ani, la anul se fac 3 ani, hai să mai descoperim și alți fotbaliști. Și aici, eu așteptam lucrul ăsta de la Mircea Lucescu și nu s-a întâmplat. Dar poate de la Hagi aștept să schimbe naționala asta chiar cu prețul unor înfrângeri, că nu
2: de
0: sunt
2: asta
0: noi cei
2: am zis,
0: mai buni.
2: Mă, n-ar trebui nimeni să se supere dacă Gheorghe Hagi alege, să zicem, niște formule experimentale, hai să le numim așa, și n-are succes. Pentru că ne cunoaștem limitele și totuși vrem să avem o imagine a acestor jucători. Uite, încep oamenii să spună 33, 35, 3, da, 38 și așa mai departe. Toți cu număr foarte mare. Da, e normal. Ai zis ceva de Drăguș.
0: Da.
2: Eu, de exemplu, în locul celor de la FCSB, mie mi-a fi convenit ca Drăguș, nu știu, poate nici nu va fi oprit, habar n-am, să nu fie convocat. Și știi de ce? Abia a venit la noi. Lasă să stea mai mult. Sunt 3 săptămâni în care are timp să se pregătească foarte bine. Nu spun că la Hagi nu s-ar pregăti. Da, să se cunoască cu restul jucătorilor mai bine care nu sunt la loturile naționale de la FCSB. Sunt o grămadă de argumente în favoarea păstrării lui la club. Nu trimiterea la echipa națională, unde ce? Să le rebăgăm în circuit și eventual să mai băgăm și pe teren la echipa națională când el n-a jucat deloc. Eu nu prea văd o logică în toată chestia. Dacă îl vom vedea pe Drăguș selecționat, eu nu văd o logică în momentul de față. Nu văd.
0: Da. Hai că să vedem, poate nu e.
2: Hai că la Iannis nu e chiar așa, pentru că Iannis totuși în ultima jumătate de an a existat în fotbalul exact, turcesc. Da. Pe când Drăguș n-a existat în fotbalul turcesc de jumătate de an.
0: Știu.
2: Da.
0: Dar îți reamintesc declarația lui Gică Hagi. Primul criteriu este experiența internațională. Așa a spus la ultima conferință. Ăsta e primul criteriu.
2: Da,
0: după
2: știu.
0: Criteriul ăsta, și Drăguș, și Iannis, și Stanciu sunt la echipa națională. Stanciu chiar joacă. Adică...
2: Păi am și spus. Da. Deci, eu chiar m-am gândit atunci și am și zis, dom'le, mi se pare ca din start un criteriu care să-i acopere anumite convocări. Adică dacă... Avem criteriul experienței, experiența are și Hagi, experiența are și Drăguș, dar poate să nu joace, dar experiență, nu? Cam da. Așa, cam așa sună lucrurile. Eu am dat doar 2 exemple, dar poate mai sunt și altele. Da.
0: Da. Hai să așteptăm totuși, că
2: exact.
0: S-ar putea să nu-l ia pe Drăguș. Și
2: da.
0: Până la urmă ar fi o chestie, dar la ce inflație de atacanți avem, eu mă refer la număr, atenție, nu la calitate, în mod normal Drăguș n-ar trebui să prindă.
2: Uite, o Doamne ferește, dar zice cineva, având în vedere că n-a fost pregătit și așa mai departe, dacă îl ia pe Drăguș și se accidentează acum la echipa națională pentru că el nu e bine pregătit, în sensul într-un meci, nu la antrenament, atunci ce faci? Îi nenorocii și pe aia care au dat o grămadă de bani pe el, de-aia spun, dacă vrea să-l ia, să-l ia, mă, frate, să-l ia, mă. Acum, uite, vreau să văd și eu, ascultătorii noștri n-au deloc chestia asta, să spună, domnule, luați-l pe Drăguș, că, mă, nu e unul care să spună, sau poate sunt câțiva, dar n-am văzut până acum mesajele care să spună, bă, față de ce avem, trebuie luat Drăguș. Mă, măcar spune chestia asta. Așa ar trebui să spune Gică Hagi. Domnule, am luat pe Drăguș pentru că suntem într-o criză foarte mare de atacanți. Și chiar dacă el n-a jucat, mă bazez pe experiența lui internațional. Nu vorbesc de criterii. Ia fiecare jucător în parte, de ăsta controversat, cu convocare controversată, și explică un pic. Oricum, oamenii vor crede tot ce vor ei, dar măcar e corect așa să ai o poziție în fața lor. Da.
0: Da. Hagi are șansa, știi cum e, dacă tu pornești în selecția asta, la prima acțiune oficială și publicul validează ceea ce ai făcut tu,
2: da.
0: Pornești bine.
2: Da, da.
0: Dacă pornești prost,
2: nu mai așa.
0: Îl iei pe Drăguș, îl bagi pe Iannis Hagi titular în toate meciurile, știi? Deja îți pierzi credibilitatea. Hagi are un moment foarte important. Dacă lumea vede, bă, e bine intenționat.
2: Uite, mă, i-a ieșit, a mizat pe
0: ăla,
2: pe aia tiner, și-a mers.
0: L-a băgat pe ăla tânăr, înțelegi?
2: Nu mai poți să zici nimic.
0: Bă, nu poți să zici nimic. Eu nu sunt un fan al lui Hagi. Dar mi-ar plăcea să facă niște lucruri.
2: Reține ce am spus amândoi acum. Nu că o să spunem după. Dom'le, dacă iese așa, se

0: Național. Nu spunem că nu o să iasă. Suntem sceptici, dar dacă iese, sunteți martori și video și audio, că recunoaștem că este extraordinar. Nu o să spunem după aia, dacă îi recunoaște, să spunem, bă, ce tare a fost Hagi, v-am spus noi. Nu. Noi, asta e poziția noastră, mai dăm mijloc aici așa un pic și asta e. Nu suntem slugile regelui. Acum, sigur, e o metaforă asta, stați liniștiți.
1: Nu, dar nu suntem și nici, nu cred că nici lui nu-i place. Lui place chestia
0: asta. Îi place să-l auzi.
1: Da, îi place să-l auzi, dar îi place și adversitatea asta, să știi. Se hrănește cu chestia asta. La fel cum a fost și Mircea Lucescu. Lucescu îi plăcea să fie lăudat de anumiți, dar îi plăcea să intre în conflict cu unii și să se certe și să-și impune el punctul de vedere. Înțelegi? Nu-i plăcea lui Lucescu să fie doar lăudat.
0: Tamam, așa e.
1: Se hrănea cu
0: chestia asta. Vezi, da, ai zis Lucescu. Mai devreme am zis Klopp.
1: Da.
0: Ascultătorul Marian Dumitru...
1: Păi ce, Hagi nu e antrenor? A luat două titluri.
0: Stai, mă, nu fii răutăcios. N-am spus că nu e antrenor, dar ascultătorul nostru, Marian Dumitru, zice așa, apropo de ce Hagi nu vrea să procedeze precum Klopp. Pe Hagi îl interesează rezultatele pentru care de demonstrat că este antrenor. Da,
1: și asta este
0: da, da.
1: El pentru că el n-a reușit în altă parte.
0: În afară de... Exact. Și așa da. Că eu zic că varianta lui Marian este cea mai apropiată
1: și
0: de,
1: foarte
0: de realitate.
1: Spun, domne, Hagi e un antrenor limitat pentru că a fost la alte echipe, n-a făcut nimic. Da. Doar la Faro a format jucători, a luat titluri și așa. El are nevoie de o validare.
0: Asta e validarea. Validarea.
1: Plus
0: exact.
1: Că e a doua oară. A fost odată. A dat kicks.
0: Da.
1: Da? Deci el a dat kicks, să nu uităm, într-un moment în care Naționala României era bună. Da. Într-un meci în care Slovenia nu era bună.
0: Bă, chiar și
1: sau nu atât de bună.
0: Chiar și cu Victor. Nu mai dau pe aia cu cupa de la Galatasaray. Că au trecut mulți ani. A fost o perioadă în care el era tot contestat și nu mai că la Bursa n-a reușit, nu mai pagă. Și spunea, da, a luat o cupă în Turcia. Astăzi nu mai am duce nimeni aminte de cupa aia din Turcia, că s-a săturat lumea cu argumentul ăsta, știi? Că așa și cu Șumudică, da, a luat campionatul. Dar ce a făcut Șumudică de când a luat campionatul?
1: Da.
0: Ca antrenor,
1: ai
0: ce mari performanțe. Ai nevoie la un moment dat să te valideze. Mourinho, de exemplu, dacă și acum nu ia titlul, are chiar o problemă. Că nu mai poate nici cu lotul ăla senzațional pe care îl are să ia titlul. E adevărat că n-a un adversar extraordinar Barcelona. Dar ca idee așa. Că ne-a zis Mourinho, băi, eu nu sunt aici, că bani am. Eu vreau să câștig. Îmi place ce fac. Eu nu pot să nu fac chestia asta. Dacă iese sau nu, vom vedea. Da. Hai să mai vorbim un pic și după aia mergem din nou la o pauză de publicitate. Hai să ne referim un pic la cerceaful de seară. Ești de acord?
1: Sunt. Sunt, dar,
0: dezvelește-te.
1: Trebuie să punem vreo două plăpuni peste el, nu? Sau un cerceaf sau cum să facem. Care e cel mai surprinzător rezultat după părerea ta? Asta vreau să știu.
0: Cel mai surprinzător rezultat?
1: Să știi că pentru mine e Beşiktaş Marseille, dar nu neapărat că a bătut Beşiktaş.
0: Nu, ca scor.
1: Ca scor. 4-1 pentru cine știe.
0: Da, a fost 1-1 la pauză.
1: Da.
0: Este însă o dovadă pentru cine, mai ales pentru cine e fan Marseille, că acolo este un haos teribil. E și financiar. Și ești și sportiv. Când te bate Beşiktaş
1: și
0: cu 4-1.
1: Și pe stradă, domnul.
0: Mă rog, acolo e o altă chestie.
1: Și mai e un rezultat.
0: Ce? Celtic.
1: Dovada faptului că Victor Orban a investit în fotbal. Celtic Ferencvaros 1-3.
0: Da, uite că nu m-am uitat aseară.
1: Dar cum a fost evoluția scorului, că n-am văzut?
0: Păi au condus ei.
1: 0-1, 1-1, 1-2, 1-3. 1-2 la pauză.
0: Lasă-mă să mă uit un pic și să-ți număr jucătorii maghiari.
1: Nu, nu-i mai numărat, că spun eu de acum. 1 sau 9 străini?
0: 1, 2, 3, 4 maghiari în primul 11, iar după pauză au mai intrat 5 jucători, dintre care 2 maghiari. Deci din cei 16 jucători folosiți, am zis 2 cu 4, 6. Bă, nu-i chiar rău.
1: Bă, erau mai rău data trecută când am
0: uitat. Da, și de asta am vrut să mă uit. E, parcă-i ceva mai bine, parcă-i ceva mai bine. Astăzi rezultatele surprinzătoare, dar te rog să spui că a jucat aproape 90 de minute Olaru.
1: Care nu prea juca 90 de minute.
0: Nu, și că a jucat și bine, zic ăștia. A bătut cu 3-0 la Victoria Pilsen, Royal Union Saint-Gilloise. Apoi Salzburg a câștigat la Levski cu 1-0.
1: Și vezi că ai râs de Torrense din Portugalia, da?
0: A bătut la Lillestrøm.
1: Exact.
0: Dar nu știu, au luat un roșu, ia să vedem ce minut l-au luat. Minutul 85.
1: Au
0: rezistat asaltului de final cu un om în minus. Crystal Palace Lech Poznan 4-0. Juventus, mamă, nici merge, olandezii. Băi, când te bate Juventus cu 5-0, știm cu echipă. Nu e cine știe ce Juve astăzi. Băi, dar și nemților cu Hoffenheim i-a bătut o ficreta cu 2-0.
1: Vai
0: frate.
1: Că a plecat.

0: A Mihai în...
1: Unde? A, că a plecat la, la Fuengirola.
0: Că luam un pic acum.
1: Interesant este, am văzut și dimineață chestia asta, că echipele din Anglia au 7 victorii. În primele meciuri de Champions sau Europa League. 7 victorii.
0: Fotbal serios, domnul Marcel.
1: Fotbal serios. Aseară în La Liga, Betis bate pe Getafe cu 1-0, iar Villarreal câștigă la Malaga cu 3-1, iar Betis reușește să se mențină pe poziția a treia clasamentului, la egalitate de puncte cu Real Madrid, dar uitați-vă un pic, că și în Spania e problema asta, cu excepția a trei echipe, 8 goluri în 6 meciuri pentru Betis, golaveraj 8-6, și Barcelona a primit 6 și Real Madrid a primit 6, dar au dat câte 28 respectiv 7 și Atletico Madrid 6, care e pe locul 4, dar toate au dat goluri multe, știi? Da, mă rog, nu rezistă Betis acolo. Am înțeles că e o problemă financiară și la Betis după ce a fost la Sevilla în anii trecuți, dar mai vedem. Și un meci din Carabao Cup. Manchester City bate cu 5-0 pe Norwich. Evident, nu era nicio surpriză. Se știe și tabloul următoarelor dispute și derbiul. Care crezi că este, domnul Nazare? După părere.
0: Care este?
1: Fai, nu știți?
0: Nu știu.
1: Liverpool-Chelsea.
0: Da.
1: Are Liverpool e adevărat că joacă pe teren propriu. Un alt meci interesant, cred că va fi cel dintre City și Brighton. Joacă, iar Arsenal joacă cu Fleetwood Mac, cu echipa, deci, cu trupa muzicală.
0: Adversara Craiovei joacă la Manchester City. Te rog frumos să formulezi. Așa s-ar da un titlu în presa românească.
1: Îi încinge pe Craiova sau...
0: Cine?
1: Păi Brighton, cine? Nu FCSB, mă.
0: În mod normal, da.
1: Dar stai că până joacă Craiova, am mai zis noi, în octombrie, deci n-are problema. Uite, acum n-are problema cupelor europene Craiova, pentru că e în conference. Dacă era în Europa League, înainte de meciul cu FCSB, juca în cupele europene. Dar așa în conference, trai neneacă. Adică mergi și la națională, se odihnesc și toate celelalte. Aici se poate trimite, da, ai făcut răspuns tu, da, în ban. Toți antrenorii de la Național au fost interesați de rezultat. Bă, e normal să fii. Crezi că Jurgen Klopp nu e interesat deloc de rezultat? Dar numai că vrea să-l obțină folosind niște
0: știi cum
1: echipe experimentale.
0: Echipele mari nu au nevoie atât de mult de Liga Națională cum au nevoie echipele mici,
1: care
0: se agață. Sigur, o să-mi spuneți că și Italia ar fi trebuit să se agațe de chestia asta. Dar Italia nu mai e o echipă mare. Dacă
1: Italia tot timpul a ieșit pe la baraj.
0: Știu,
1: minte. S-a agățat și ea.
0: Da, asta spun. La Germania totuși, în mod normal, ar trebui să se califice. Și, ei sunt calificați, că nu e Euro 2028 la ei? Sau în Marea Britanie?
1: Păi cum să fie la ei? N-a fost în 2024?
0: Marea Britanie.
1: Dumnezeule, da, prea vizezi și tu.
0: Da, oricum o să iasă pe primul sau pe al doilea loc.
1: Știi că adică e un criteriu ciudat acolo, că toate organizează și că sunt...
0: Dar gândește-te că la
1: mai
0: Euro
1: vorbim,
0: Germania participă și poate să iasă și pe locul 1 și pe locul 2, ceea ce nu se întâmpla în preliminarele campionatului mondial.
1: Corect.
0: Adică are o șansă mai mare. Bă, totuși Germania să iasă pe locul 3 în grupă?
1: Să nu dramatizăm, că... Da, chiar așa.
0: Că îți mai spun ceva, și Klopp are nevoie să ruleze niște jucători, să vadă că nu prea are jucători, dacă mă întreb pe mine. Adică, sigur,
1: bine,
0: e Germania, da?
1: Hai să mai luăm o pauză, Daniel. Înainte de asta să spunem, pentru că ne-a adus aminte și ascultătorul, Dinamo a făcut un egal aseară în Champions League la handbal, 25. Egal
0: dramatic, domnul!
1: Dramatic. Dar asta o plasează pe locul, o ajută în lupta pentru locul 3. Că de fapt asta e miza, am mai spus la cum e organizat acum Liga Campionilor la bărbați, primele două locuri sunt practic interzise. Ai văzut că Barcelona a bătut foarte greu pe Montpellier aseară, 28-27. S-au jucat și meciuri din Liga Națională Feminină și cred că ne-am convins încă o dată că se cheltuie banii aiurea la publici la Rapid, 22-22 la Corona, care avea un singur punct până la meciurile astea. Adică poate îi întrebăm și pe cei la Ministerul Transporturilor, de ce mai trag atâta de echipa asta, frate? De ce? Păi s-au făcut investiții iarăși în vara asta. Cred că are un buget de vreo 2 milioane și ceva.
0: Eu am auzit că are peste 3.
1: Ai, nu pot să cred.
0: Eu așa am auzit.
1: Așa ai auzit?
0: Vorbesc serios.
1: Ți-a șoptit o păsărea?
0: Deci nu e glumă acum, că așa am auzit.
1: Gloria Bistrița, după rușinea de la Metz.
0: Peste 4. Bistrița, bugetul.
1: Aba, așa, după rușinea de la Metz, vreau să spun ca diferență de scor, înfrângerea, a bătut pe Râmnicu Vâlcea cu 34.
0: Peste 3.
1: 30.
0: Peste 3.
1: El tot vine cu bugetul.
0: Da. Deci ai vorbit de 3 echipe, 10 milioane buget.
1: Așa, și am avut și Tusea cu Junghiu.
0: Cine?
1: Iași cu Știința București. 20-19. Tu știi că meciul ăsta a fost transmis de
0: Păi a fost de-

0: Trebuie suferinței.
1: Asta a fost transmis aseară în premieră pe TVR Sport. Ai auzit-o pe asta? La, în timp ce erau meciuri de fotbal, pe TVR Sport la nu știu ce oră, 21-22, avea premieră Iași cu Știința București. Cine se uită la meciul ăsta?
0: Maricescu, că săptămâna viitoare sau săptămâna asta, în weekend avem România, Danemarca, Norvegia, Ungaria. Handball la cel mai înalt nivel, domnul Maricescu.
1: Dar nu weekendul ăsta.
0: Cred că weekendul celălalt.
1: Cred că weekendul celălalt, da. Bun, domnul Marian, vă rugăm frumos, preluați frâiele acestei emisiuni.
0: Și țineți-le bine.
1: Bine de tot.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Talentul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Știți de ce am început cu Hola amigos? Că avem mare derby în în Spania. Derbiul Madridului.
2: Vamos a la derby.
1: Vamos a la derby?
2: Bă, ăsta e un derby?
1: Cum să nu fie, mă?
2: Să facem de,
1: mă,
2: o dezbatere.
1: Băi, du-te, mă, de Acilea.
2: E unicul derby?
1: Du-te de Acilea, ca așa zic de acum.
2: E derby de Spania?
1: Nu, e derby. Acolo e El Clasico, să știe. Dar e derby mare ăsta. Asta e derby de Spania, ăla El Clasico. Și ce e de Spania? Că i-ați în Catalunia.
2: Pe asta zic.
1: Dar ăla e derby-ul.
2: De grande Spania.
1: Dar pot să spun că este derby-ul campionatului spaniol atunci. Campionat. Nu spun de Spania ca să nu se supere catalanii pe mine, știi?
2: Derby de la Liga.
1: Dar avem mâine, de la ora 19, atențion, derby-ul campionatului. Nu este derby de Italia, dar e derby-ul campionatului. AS Roma cu Inter. Exact primele două clasate despărțite de colaveraj.
2: Doamne ajută să fie primit și să fie dat.
1: Câte goluri mai ia apărarea lui Inter? Întrebare. Câte goluri mai ia apărarea lui Inter?
2: Important e că dă atacul un gol mai mult decât ia apărare.
1: Aha, da. Tot mâine, spuneam că derby-ul Spaniei este duminică la 17:15. Mâine joacă Barcelona în Andalusia. Sevilla, sigur, în anii trecuți a mers prost, acum stă bine în clasament. Din punctul ăsta de vedere, să zicem că e primul examen mai greu așa pentru Barça. Vom vedea ce se va întâmpla. Și tot mâine joacă și Ciorum, să știi. Ciorum, dar știi cu cine joacă Ciorum mâine?
2: Sunt foarte...
1: Nu, spune cu cine joacă Ciorum mâine. Dacă
2: cu Trabzonspor.
1: Păi nu, ce treabă? A jucat cu Trabzonspor. Tocmai te întreb că este o chestie românească la mijloc.
2: Păi da, dar-s vreo 11 români acolo.
1: Ciorum cu Alania Spor.
2: Păi da.
1: Adică Borza versus
2: Giannis.
1: Și nu joacă Giannis pe parte spre Borza?
2: Păi nu, cred că vine un pic înainte la lot.
1: A.
2: Să nu se accidenteze. Dacă se accidentează.
1: Mă gândeam că va juca un pic spre dreapta și ea să-i fie adversarului.
2: Vezi că domnul Marian nu vrea să spună, dar mâine la ora 11

0: Ce? Avem un meci care se juca pe vremuri în prima ligă. Steaua Gloria Bistriță.
1: Da, în prima ligă, într-adevăr.
2: Prima victorie.
0: Ai mai zis așa.
1: Da, voi, odată a bătut și Dinamo pe cineva. Trebuie să bateți și voi pe cineva, nu?
0: Vezi că mâine mă duc la meci la Metaloglobus, domnul Maricescu.
1: Pierdere de vreme.
0: Deci... Nu, eu vreau să urmăresc, eu echipă europeană.
1: Da, da.
0: Am făcut cinste fotbalului românesc în prima ligă, te rog frumos. Ce-i cu ei?
1: Da?
0: Au făcut numai lucruri bune.
1: Da, sunt foarte interesat. Am așa de... Da. Nu. Tot felul de mesaje trăznite, nu. Ciudată sintagma, dăm un gol mai mult de adversarul. E pentru echipa asta. Care a inventat Catenaccio, adică de Inter. Că ei acum dau goluri multe și domnul Don Herrera a inventat, da, bine mă, dar sunt 50 de ani, aproape 60 de ani de atunci, da. It's a kind of hagic, zice Răzvan, apropo de ce am ascultat mai devreme, dacă facem egal cu Suedia, Mă, și gândește că Suedia nu-i deloc o sperietoare. A avut niște preliminarii îngrozitoare. Îngrozitoare. Da.
0: Știi cum e la fotbal aici? Ai văzut într-o fază din asta, într-o etapă, se întâmplă multe surprize. Adică că facem un egal nu ar fi o mare chestie.
1: O surpriză? La cum arată Suedia, cum a arătat în ultimul an, nu e deloc o surpriză.
0: Asta spun, dacă se întâmplă un egal. O surpriză ar fi să bată România totuși. Dacă...
1: Aia da. Da, egalul nu e deloc la capitolul surprize, cel puțin pentru mine.
0: Plus că discipulul lui Gica Hagi a început campanii cu rezultate de egalitate, prin deplasare, cu echipe bune, așa de-a lungul timpului, așa că...
1: Mă, diseară joacă două echipe mari, Bayern München și Rapid București.
0: Crezi că zici Bayern München și Union Berlin.
1: Da, la 21:30 e Bayern cu Union Berlin, chiar că nu e, lasă, aici gluma e glumă.
0: E
1: da.
0: O echipe de tradiție berlineză.
1: N-are, bă, nicio tradiție, Hertha, dacă îmi zici Hertha, e tradiția.
0: Are tradiție din cele
1: tradiție
0: mai vechi
1: timpuri. Tradiție de ce? De chilos până, de tablă? De
0: până
1: ce?
0: Să apară societățile comerciale a fost Union Berlin.
1: I-a fost Dinamo Berlin, în primul rând, da? Bayern Union Berlin, iar la 21 Rapid FC Argeș, însă etapa de mare superligă de angajament începe la ora 18. UTA Arad cu Șepși. Un derby suferind, cum să-i zic? Sunt, nu prea, sunt și nu sunt suferinde. UTA are, 9 puncte, Șepși are...
0: A urcat Șepși după
1: victoria. Victoria aia, da, e pe loc de play-off. Bine, așa de ușor cobor de pe locul ăla de play-off. La ce echilibru e în clasament. Și astăzi avem și un meci din Franța, Monaco cu Lens, voioiștii pot să vadă, și Brentford cu Chelsea la ora 22 începe etapa de Premier League, tot voioiștii.
0: Da, te întreb o chestie.
1: Da,
0: rapid, în primele 30 de minute, cum crezi că va evolui? Va fi în același stil sau nu? Nu vorbesc serios, nu e glumă.
1: Maica și măicuța Domnului, dacă și ăștia care au vreo 9 accidentați încep și fac conduc ostilitățile, nu zic pe tabelă, în Giulești, în primele minute, nu are niciun sens să mai discutăm. Tu ai văzut în ce pioneze Argeșul?
0: Știu, da.
1: Doamne, dacă nici pe ăștia nu-i călărești pancul în primul minut, atunci pe cine mai...
0: Întâi lasă un pic să vadă ce au de gând, înțelegi?
1: Hai, și după aia, ne studiem adversarul, exact. Cum a făcut și cu voluntar, până că i-a dat voluntarul gol.
0: Dar nu poate să-i studieze
1: dinainte.
0: Azi, ieri, alaltă ieri, știi? Adică au avut timp.
1: Da, mai așa este, da, na. Nu înțeleg chestia asta cu studiul adversarului în timpul meciului. Eu știam că înainte se studia, când era, pe vremea când erau, bă, tu îți dai seama ce mijloace de urmărire au astăzi antrenorii și cum era în 1980, 81, când s-a dus Mircea Lucescu la Națională. Trebuia să fac rost de înregistrări, casetele video erau la început, adică era o chestie, o nebunie. Astăzi încep să studiezi adversarul în timpul meciului. Să vedem ce face, cum...
0: Acum poate asta e interpretarea noastră că îi studiază, da? Poate le spune, bă, stați-o jumătate de oră liniștiți.
1: Păi tot aia, după aia e. Tot un studiu la adversarul e și ăsta. Să-i urmărim, păi să vedem ce au de gând.
0: Nu știi ce să urmărești la Bogdan Andone. Te uiți la meciul echipei și vezi ce poate să joace. E un stil economicos, nespectaculos, care se termină în cele mai multe situații, dacă iese, 1-0 pentru FC Argeș. Păi nu, pe bune.
1: Dar stai puțin să ne uităm la linia de clasament Argeșului. Vezi că n-au mai câștigat
0: Dar vezi când, că atunci când au dat gol, au câștigat cu 1-0. Primul gol, mă refer în meci.
1: Mă, ultimele 5 rezultate care mi apar mie pe flash score sunt așa: 1-1, 0-1,
0: ai început bine.
1: 0-1, 0-1, 1-1.

0: a mai dat gol.
1: Primi. Deci în ultimele 5 etape au gol averaj 2 la 5. Exact. Da. Și au luat 2 puncte.
0: Bă, au luat un gol pe meci, ce vrei.
1: Da, un gol pe meci. Adică e echipă ca, pe care o despaci greu, îți va spune domnul Pancu.
0: Iar Rapid în ultimele 4 meciuri are 3 victorii.
1: Mă, da, nu, ok. Apropo de ineficacitatea Rapidului, mai ales raportată la numărul mare de ocazii pe care, îl are, am mai spus, are deja cu mult mai multe ocazii decât a avut Gâlcă tot campionatul trecut. L-am auzit pe Marius Bilașcu vorbind. Și sigur că la fel ca Hagi când vine la echipa națională, ce poate să-l să spună? Dar el zice așa că Stoilkovic ăsta va marca multe goluri. Și eu mă întorc la Moromete. Pă ce te bazezi? Că l-am văzut. El n-a dat goluri multe nici pe unde a fost înainte. Să spui, domne, va reveni, va reexploda cum a explodat nu știu unde. El are nevoie de 6 ocazii ca să dea un gol sau o chestie de genul ăsta. Păi ineficacitatea este monstruoasă. De unde știi? De unde? Da, va da. Și trăgeau ăștia de limbă în studio. Și câte? Zice, 10? E bine, 10?
0: Parcă e la lot aici.
1: Da. Este, nu știu, adică eu m-aș bucura să-și dea drumul la robinetul de goluri, dar ratează cu, știi, cu o senină, cu, cum să spun, cu o regularitate demnă de o cauză mai bună. Adică să ratăm. Îți dai seama dacă nici ăsta nu a avut, în afară de Ramani, a avut conducerea Rapidului în mână la atacanți. Unu și unu, mă. Bine, am nimerit-o cu Ramani, dar a stat cât? 6 luni cât a stat.
0: Bă, uite, știi ce am stat să mă gândesc într-o zi?
1: Da.
0: Apropo de Dinamo. Bă, Niculescu ăsta, sigur, e un personaj așa.
1: Măi, am mai nimerit, să știi.
0: Nu, dar la antrenori a fost genial. Ultimii doi antrenori.
1: Știu, mă, știu.
0: Și ăsta. Bă, eu nu cred că i-au ales aia de la Renault, Vatio, de la... Adică chiar cred că aici s-a implicat el. Cu cine a vorbit, ce a făcut, nu mai contează.
1: Nu, el s-a implicat în sensul că i-a pus pe unii să urmărească antrenori.
0: Da, e foarte bine. Că
1: pentru
0: asta
1: că
0: e,
1: din ce ai văzut, nici n-au luat în calcul varianta unui antrenor român.
0: Păi asta spun.
1: Adică ei au zis, dom'le, hai să vedem ce găsim în străinătate și să-i studiem. Da, ceea ce este foarte ok dacă așa s-a întâmplat cum credem.
0: E nimerit,
1: da.
0: Știi, cine ne gândeam noi că va fi copii, cine ne gândeam noi că e nu nou Campos ăsta, sau cum îl cheamă.
1: Da.
0: Campos îl cheamă, cred că Campos. Și nici nu l-am învățat după nume.
1: Mă, pe asta nu știu, Daniel, nu tu, alt Daniel, zice că Pancu a analizat că Rapid în ultimii ani n-a avut rezultate din cauza frigului. Trecerea de la cal la frig în primul rând.
0: Lasă-mă, asta. Asta
1: nu, asta, dar nu, așa a zis.
0: Păi stai mă puțin, numai Rapid a trecut de la Rapid la frig?
1: Ci că un an a stat Ramani, un an a stat, mă?
0: A stat ceva.
1: A stat un an?
0: Da.
1: Ei, cred că bun, a stat un an. Așa e, că a dat multe goluri, da.
0: A stat retur cu tur, mi se pare.
1: Da, a stat un an, așa este, așa e. Îmi cer scuze, retrag cele spuse mai devreme, dar e tot unul singur, tot Ramani, adică n-a apărut
0: un picior de Ramani, un genunchi, un 25% din Ramani nu putea să,
1: nu știu, frate,
0: se transformă, burmază la ratat de nu știu ce, iar Stoilkovic ăsta, bă, parcă...
1: Stoilkovic, da, te rog frumos,
0: că
1: Stoilkovic era altcineva.
0: Auzi, să mute ăștia portarul sau port...
1: Mai pe lateral, nu?
0: Mai pe lateral, bă, un pic.
1: De acum, pentru Stoilkovic, portarul să stea în stânga sau în dreapta.
0: Ăsta o fi din ăla trăgaci, știi? Bun trăgaci, că dă numai în portar.
1: Păi da, trăgaci. Gaciu e bun, că la trage drept.
0: Exact.
1: Când pui pistolul sau arma, ea nu trage stânga-dreapta.
0: Urmăriți-l. Eu l-am urmărit în vreo 10 faze. Bă, nu plasează balonul. Trage direct în ăla. Dă-mă cu latul un pic stânga-dreapta sau, știi? Nu, direct în portar. Și dacă mai dai de un portar din ăsta voluminos, îi sparge și capul ca la Humble.
1: Confirmare. Așa a zis Pancu. Cu trecerea de la cal la frig.
0: Da, mă, o avea și el analizele lui, nu trebuie să fim de acord.
1: Păi da, alții nu trec de la cal la frig,
0: păi
1: de la frig la cal.
0: Și eu.
1: Adică
0: asta
1: doar la ceilalți iarna nu-i ca vara și la Rapid vara e ca iarna sau cum? Păi, sau, la alții e vara e ca iarna și la Rapid nu e.
0: Știi care este principalul defect al lui Șumudică? El se aprinde, Pancu, pardon. El se aprinde foarte tare în anumite situații când nu trebuie. Și spune prostii. El dacă e relaxat, așa cum e Hagi, ai văzut mama, vorbești frumos cu el, spune niște chestii,
1: mai
0: zice, glumește,
1: da.
0: Dar când se enervează,
1: se ambalează, da.
0: Spune numai prostii. Cum a făcut și pe la CFR, și pe la Rapid, și pe la echipa națională de tine.
1: Prostii
0: și
1: nu plus, face, spune.
0: Și plus gesturi. Și
1: bine, gesturile sunt altceva. Gesturile sunt una, dar ca antrenor așa, alegerile lui sunt corecte în general, știi?
0: Da, adică nu despre asta, eu vorbesc așa de... El ar trebui să aibă un management din ăsta de furie, de știi? Când îi vine să facă nu știu ce, să se calmeze, știi?
1: Da,
0: că altfel
1: da.
0: Face prostii sau spune prostii.
1: Da, da, da, da.
0: Asta este, ce să faci. Băi, se întoarce Dinamo pe Arena Națională.

0: Stai că ai aici un mesaj de la un rapidist.
1: 20.000 de fani vin cu farul, domnul Marice.
0: Deci există și un, nu doar un Gabriel dinamovist, este și un Gabriel rapidist. Pancu nu știe nimic și Mudică este trei etaje peste el.
1: Eu nu sunt de acord cu chestia.
0: Da, bineînțeles. Scuză-mă, una e să nu fii de acord și nici eu nu sunt de acord. Dar mi se pare că spui o mare prostie. Puteai să spui doar atât. Băi, și Mudică e mai bun ca Pancu.
1: Ca nu antrenor.
0: Că, da, nu că Pancu nu știe nimic.
1: În primul rând, Pancu e mai educat și știe să se comporte.
0: Da, deci, chestia asta că Pancu nu știe nimic. Ba, știe Pancu și ți-a demonstrat că știe. Cum nu știe nimic? Să spui că nu știe nimic.
1: Mie, Pancu nu mi se pare un antrenor extraordinar, dar oricum e mai bun ca și Mudică, asta sunt convins.
0: Dar în primul rând e antrenor.
1: Da, e antrenor.
0: Nu
1: da.
0: Poți să spui, știi că când spun, băi, e antrenor, asta înseamnă că știe ceva. Ascultătorul vine și spune că nu știe nimic da. Și că și Mudică e trei etaje peste el.
1: Sau da. Reformulez. Eu nu-l agrez foarte mult pe Pancu, e antrenor, dar oricum e mai bun ca și Mudică. Asta e părerea mea.
0: Da. Mă rog, fiecare cu părerea lui, da, dar normal. Să spui că Pancu nu știe nimic, e deja... Poți să spui că e coleric, că nu se controlează, că nu are ieșiri, nu știu cum, dar să spui că nu știe nimic, da. De ce nu a fost suspendat Pancu anul trecut în scandalul cu Bergodi? Pentru că nici voi nu i-a suspendat pe ea în Franța, la voi, Dane. Asta e suporterul FC Sebis care a zis eu să... Mă, de la o vreme... Nu mai întrebări de astea, apoi, Dani. Mai dă și tu o veste despre prețul benzinei. Știi cât e benzina în Franța?
1: Mult.
0: Pă, se sperie ăștia că ajung la 3 euro cu ea.
1: Păi nu cred că mai e mult.
0: Da, da, da, da.
1: Nu mai e foarte mult.
0: Bună dimineața, domnule, este o reală plăcere să te uiți la meciul Barcelona. Sper ca dușul rece să nu vină prea curând. Bă, trebuie să vină și un duș rece. Ai văzut cât plouă în Spania?
1: Da. Mai vine și cu gheață câteodată.
0: Da, da,
1: duși
0: da.
1: Cu gheață. Domnul Maricescu, 20.000 de dinamoviști vin la meci. Cică mamă, Maria, cică mamă.
0: 20.000?
1: Așa am văzut aici o
0: acum că se întorc arena
1: exact,
0: națională.
1: Și meci cu farul și fai. Echipa e pe primul loc. Băi, dacă acum, când echipa e pe primul loc, nu vin 20.000. Lasă-mă cu Rapid, cu FCSB.
0: Nu, aia
1: veniți
0: e altceva.
1: Veniți să susțineți echipa acum, ca să rămâneți pe primul
0: auzi,
1: loc.
0: La ce oră e meciul? Ca oră, ca oră.
1: Se pare că e la 21, dar putem verifica.
0: Nu, că iar o să se plângă că nu le vine metrou.
1: Bă, vine că au vorbit domnul Niculescu.
0: Nu, mă, nu, chiar nu știu la ce oră joacă. Am
1: asta
0: zis
1: cred că e duminică, nu?
0: Păi FCSB mâine, Rapid da. Azi
1: 20-30, nu e 21.
0: A, e bine, mă, deci la 20-30 duminică, vreme bună.
1: Vine metro.
0: De ziua Bucureștiului?
1: Da, ziua recoltei. Veniți cu recolta la
0: recolta
1: meci.
0: Recolta ți-a zis că nu e în București duminică. Nu da, vrei să înțelegi chestia
1: recolta
0: asta.
1: Recolta ajunge mai târziu în București.
0: Da, da, da, da. Pancu va fi mai bun ca și decât și o Mudică când va câștiga un campionat. E, uite, vrei să-ți spun ceva? Nu este valabil în toate cazurile. Poți să iei un campionat și să fii un antrenor slab în toată cariera după aia. Pancu va deveni mai bun decât și Mudică în momentul în care va avea constanță, cum a avut la CFR, să aibă și la Rapid. Nu trebuie să ia neapărat un campionat ca să fie mai bun decât și Mudică. Și Mudică după episodul campionat, ce a mai făcut? A mai trecut toată prin Europa, nu tot cu Astra, nu că de două ori. Dacă...
1: A fost la...
0: Și după aia ce a făcut?
1: Show. A făcut show, dar în altă parte.
0: Aici nu e vorba... Dom'le, dacă câștigi 3-4 titluri, mai zic. A câștigat unul singur, unul singur, și într-o conjunctură, și acum toată viața o să spui că el e mai bun decât alții antrenori care n-au câștigat un titlu. Nu e valabilă chestia asta. De exemplu, pentru mine, Petre Grigoraș e mai antrenor decât și Mudică. Dar n-a câștigat niciun titlu.
1: De.
0: Iată un exemplu. Da. A făcut alegeri greșite.
1: E vorba și de afinitate și de anumiți antrenori care se potrivesc la anumite cluburi, că nu toți sunt fac performanță la un anumit club.
0: Sigur că da.
1: Dar uite, hai să-ți mai dau alt exemplu în favoarea lui Pancu. Pancu la CFR a făcut treabă și Mudică n-a făcut.
0: Da, și el într-o situație nasoală.
1: Exact.
0: Nu vorbim de Mudică de acum.
1: Da.
0: Mudică a mai fost la CFR.
1: Da, da.
0: Și situația nu era nasoală cum a avut-o Pancu.
1: Da, da, Mudică este acum la CFR într-o situație financiară la fel de proastă ca lui Pancu, da? Hai să vedem dacă
0: e mai cred mai prost acum.
1: Bun, să-i ducă în play-off, nu în cupele europene. În play-off, că Pancu i-a dus în cupele europene. Să-i ducă în play-off Mudică.
0: E mai proastă pentru că și-a pierdut o grămadă de jucători. Adică Mudică nu își pierde. Ăsta Pancu nu își pierduse jucătorii
1: încă. Să demonstreze domnul Mudică.
0: Să demonstreze, da?
1: Da, bine. Să ducă la Metaloglobul să-i promoveze dacă e antrenor, să ne demonstreze. Da?
0: Poate să-i ajute pe CS Dinamo?
1: Exact. După plecarea lui Chirilă. Stăți pe mână cu Chirilă.
0: Băi, n-ai spus nimic despre Corbu, mă.
1: Corbu de la Ferencvaros?
0: Pe-a jucat, mă.
1: Sau Corbu de la Dinamo?
0: Băi, totuși
1: vezi
0: echipa lui
1: Corbu și la Dinamo.
0: A câștigat pe teren străin, da, la
1: bravo,
0: Celtic.
1: Bravo,
0: da,
1: bravo. Da.

0: Da,
1: așa e, este. E convocată lista, păi, asta preliminară.
0: Olaru titular, Corbu titular. De ce nu i-ai păstrat la lotul național pe ăștia doi, da? Bine, Olaru sigur, dar eu l-aș păstra și pe... Bine, mai luăm o pauză, domnul Marian. Gata? Ok.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
0: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
0: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Înainte se spunea bătrânețea povară grea, acum văd că se spune inflația povară grea.
2: Bătrânețe haine grele.
1: Bătrânețe haine grele, da. Vara în termometre, ai auzit-o, mă? Pasta cu vara în termometre. Ia caută-o, mă. Adu un termometru și caută vara, poate o găsești acolo. Strigo, păi varo!
2: Când trece de 30.
1: Bine, ok. Doamne Dumnezeule, și Maica și Măicuța Domnului, vorba aceea. Șumii, după ce a luat campionatul cu Astra, a făcut cam nada. Ismail Kartal, huize Ismail Kartal, show mega show. Asta a făcut, să
2: da,
1: știi.
2: Da, a avut oferte din fotbalul arab, din fotbalul turcesc. Da. A reprezentat cu cinste România peste hotare. Școala românească de arbitraj. Așa ar spune domnul Burchel. Ce vrei
1: Sunteți
2: să faci?
1: Niște etern nemulțumiți, ca să spun așa.
2: Pentru că avem telefon la 9 și jumătate, o să-ți dau știrea mondenă la această oră.
1: Vrei să...
2: Mai ales că este cea mai citită știre de pe GSP.
1: Nu pot să cred așa ceva. Ia să-l
2: Laura Giurcanu, nu contează dacă ai auzit de ea.
1: Nu, dar eu nu o văd.
2: Pleacă
1: știrea.
2: Din România și se mută cu iubitul fotbalist. 2 puncte, în urmă cu 6 luni mi-a scris 3 puncte. Înțelegi? Dacă vrei să vezi ce i-a scris.
1: Dar nu găsești știrea asta de gândit.
2: Da, eu acum,
1: e jos de tu, poate.
2: S-a dus jos, dar i-a intrat bine în Google. Modelul Laura Giurcanu,
1: 29
2: de ani, pare că se va muta în Maroc. Uite că tot am vorbit de Maroc. Alături de iubitul fotbalist Marian Huja.
1: A, pe el joacă la Raja Casablanca,
2: păi,
1: mă.
2: Da, dar unde a jucat Huja? La Petrolul și la CFR Cluj.
1: Aha.
2: Și sunt poze numai cu doamna. Pe fotbalism nu văd pe aici.
1: Asta e... Știu că imediat o să sară ăștia pe mine și o să zică genul ăsta este de, nu ia în sine ca persoană, dar genul ăsta de activitate pe care l-are doamna asta este cea mai mare nenorocire pentru tinerele din ziua de azi.
2: Modele.
1: Ori sunt unele care zic, mamă, și eu sunt frumoasă și eu pot să trăiesc doar din chestia asta, ori altele care n-arată bine și sunt nenorocite din punct de vedere mental. Că eu n-arăt ca cu coanele astea care apar. E cea mai mare porcărie pe care, sau una dintre cele mai mari porcării care s-a născut din rețelele de socializare. Iar presa ce să facă? Și ea știe că să
2: păi
1: dă
2: da,
1: click,
2: da, s-o vedem,
1: vedem un bikini, vedem,
2: s-o vedem pe iubita
1: o pereche de sâni mai expuși.
2: Dacă nu o vedem pe iubita locuja, nu
1: să
2: putem să dormim la noapte.
1: Aia, exact. Știu, da.
2: Și fii atent, articolul e semnat de o domnișoară, Andra Mocan, de la GSP. Deci nu e de un jurnalist, să zici că e un...
1: Da, e jurnalistă, nu e influencer.
2: Jurnalistă, așa. Care scrie despre fotografiile postate pe Facebook de iubita lui Huja.
1: Mă...
2: Dar fii atent, dacă dai jos la GSP și te duci la cele mai citite știri, ia să vezi care e prima.
1: Eu nu te...
2: Du-te până în bază, până la sfârșit. Ia așa și vezi care e cea mai citită știri.
1: Laura Giurcanu. Mă, auzi, tot e bine... Că pe locul 2 se află Hagi anunță lotul.
2: Și pe 3 Răzvan Marin.
1: Și pe 3 Răzvan, deci nu pot să cred.
2: Da, dar ia vezi ce e pe locul 5.
1: Cea mai sexy voleibalistă din lume, sare în apărarea lui Sidney Sweeney.
2: Da. Și tu zici să facem educație, domnul Maricescu.
1: Păi nu, eu n-am zis că n-am pretenția că facem noi educație.
2: Nu, așa că, domne, că publicul românesc trebuie să le dăm altceva. Ia uite ce le dăm, că mai au 200 de știri cu fotbal, cu volei, cu nu știu ce. Nu sunt atât de interesați cât de sânii Laurei Giurcanu.
1: Ne scrie Viva la Revolution.
2: Mamă, ăsta e din...
1: Nu, pe prieten de al nostru, Cuba. Viva la Revolution. Ne scrie așa, bine, el are la portret Che Guevara, dacă vă interesează. Da. Laura Giurcanu a participat la Survivor.

0: acum câțiva ani, așa, și în timpul filmărilor din Republica Dominicană a întreținut relații intime cu TJ Miles. Nu știu cine este TJ Miles, dar vezi că fata s-a dus și n-a avut răbdare, n-a mai răbdat. Că ăștia filmează și mult prin Dominicană, nu stau 30 de zile ca ăia în Fiji americanii. Stau luni de zile și fata n-a mai putut. Ce să fac? L-a luat. Nu știu cine, tu știi cine e TJ Miles? Băi, dacă nu dau și eu să văd cine e TJ Miles ăsta.
1: Mă, spune și mie dacă afli. Te rog frumos.
0: Mamă, uite-te la TJ Miles. Vai de capul meu. Dă-i, te rog, căutare. Deci dă-i căutare.
1: Nu, dar spune-mi tu că nu vreau să dau căutare.
0: Nu vreau. Îl cheamă Tiberiu Iordache. Deci te rog.
1: Și ce face el?
0: A fost
1: DJ
0: în Canada până în 2018. Nu știu ce face, mă. E DJ, cică. Măi, băi, e Viva la Revoluțion. Să știi că te rog să nu ne mai dai din asta, că ne enervează rău de tot. Uite, te rog, eu Che Guevara, da, nu ne mai dau pe de
1: asta. Noi mai avem niște discuții aici despre niște personaje mondene și da, acasă când mai dau pe știri, aud un nume și stau să mă gândesc, bă, dar ce a făcut ăla despre care am vorbit noi? Că nu îmi reține, adică nu îmi intră în cap foarte
0: eu
1: bine.
0: Eu cred că TJ Miles ăsta e foarte bun, e un foarte bun exemplu.
1: Ce că e TikToker.
0: Nu, lasă-mă să termin. Este un personaj demn de urmărit de George Popescu. E de acolo.
1: Probabil,
0: e de acolo. E de acolo,
1: probabil,
0: da. Da,
1: probabil.
0: Da. Da.
1: Ei sunt într-o altă bulă, nu ne interesează.
0: Sigur că și noi suntem într-o bulă, ei sunt într-o bulă mult mai mare. Din păcate, în bula asta, gen Giurcanu, TJ Miles, se află 70% din România. Trebuie să recunoaștem chestia asta. N-avem ce să facem. Și n-ai cum să te lupți cu așa ceva. Singurul lucru ca să nu-ți faci rău e să nu fii și tu în bula aia. Da? Adică... Eu cu TikTok-ul deja mă apropii și fac 2 ani, adică...
1: Domnul Maricescu, dar eu în bula asta în care sunt ăștia nu vreau să ajung.
0: Știu.
1: Și nu mă interesează nici ce se întâmplă în bula aia. Nu doar că nu vreau să ajung.
0: Da.
1: Și nici dacă ajunge vreunul să-mi spună ce-i pe acolo, iarăși nu vreau să știu. Lasă-mă în bula lor acolo ce sunt.
0: Ei las, mă, eu îi las, dar nu ne lasă ei. Că asta e chestia, că vin peste noi. Sunt așa ca o avalanșă și nu dă goluri date de drăguși, cum scria cineva în presa noastră acum vreo 2 zile. Îți mulțumesc pentru știrea asta mondenă care ne-a,
1: care,
0: făcut,
1: a rupt.
0: Care ne-a făcut să fim mai buni. Așa, deci să fim mai buni. Recunoaște că ești mai bun. Mă, Cristiano Bergodi a luat decizia. A luat-o. A luat-o, mă. A luat decizia, mă. A luat. A luat. Măcicășan, am zis bine, ne scrie că a luat decizia. Ce decizie a luat? Căci că cu zvonurile cu Mirel. A, pește prăjit a dat-o că Mirel ar fi o variantă de înlocuire pentru Bergodi și a zis, eu îmi văd de treaba mea și încerc să fac treaba bună în continuare, le-ar fi spus unor apropiați. Deci nici măcar nu e o declarație a lui. Bă, aia pe surse cu Tavi Popescu că a tras, a inhalat, e o chestie, dar pe surse să dai că le-a declarat un apropiat că vrea să continue.
1: E amuzant.
0: Hai că e amuzant, pe cuvântul meu de nu e amuzant, adică e normal că vrea să continue, da. Nome gusta hablar de Milos Sesanta tres goles, hablan por si solos. Adică nu-mi place să vorbesc despre cele 73 de goluri, ele vorbesc de la sine sau ce? Hablan por si solos, nu? Golurile.
1: De unele singure.
0: Da, singure. Da, ele vorbesc. În, da, cam asta e traducerea. Din la marca ne-a dat domnul Marian.
1: Domnul Maricescu, am văzut o știre, Hagi la mijloc într-un caz nerezolvat. Ce s-a întâmplat cu Iannis,
0: Agata Cristi
1: și Maccabi Tel Aviv?
0: Ia te rog frumos să faci lumină în acest roman polițist.
1: Tratative care s-au rulat la un moment dat, deși extrema era dorită așa, de fundașul așa, așa, hai să mergem mai jos. Maccabi rezolvase și problema celui de-al 8-lea străin din lot, acceptând să-l cedeze împrumut pe un moldoven. Așa. Maccabi l-a locuit pe Hagi cu Bochele în căutarea sa. Deci a luat un alt jucător, Morgan Bochele, 22 de ani,
0: așa?
1: Aripă la FC Metz, cu dublă cetățenie franceză și cameruneză. Probabil că nu s-au înțeles la bani, că ăsta are salariu mare, domnul Iannis. Și a rămas în continuare în Turcia.
0: Da.
1: Și că vă rog să nu mai spuneți George Tavi Popescu, Tavi Ilarion Popescu. Nu e George, că a fost botezat. E adevărat mai târziu, dar a fost botezat.
0: Nu mai, tu nu înțelegi ce scrie acolo?
1: Ce scrie
0: acolo? Mai fi mai
1: Ilarion.
0: Atent. De la... Nu de la Ilarion Ciobanu,
1: nu.
0: De la Gazi Ilarian. Fii atent, fii mai atent că ți-a pus niște ghilimele.
1: E George Ilarion Popescu.
0: George Ilarion
1: Popescu.
0: Știu, el a vrut să vină cu, cum să spun, cu patinul.

0: lui acolo și le-am tu înțeles. Repede l-ai luat. Păi a făcut o glumă frumoasă, ascultătorul.
1: Păi a făcut o glumă, dar nu i-a respectat numele.
0: Da, putem să-i spunem Ilarion Popescu? Simplu. Sau Ilarie. Ilarie! Mă, putea să-l boteze Ilarie, că e nume românesc, neau și ăsta, mă, da, cu Ilarie, mă.
1: Care văd că nu se mai pune acum.
0: Nu se mai pune. Ilarie! Ilarie! Vă strigau. Unde ești cu oile, cu vacile? Unde ești?
1: Mă, de acosit. Când Mirel Rădoi ăsta a plecat din fotbal românesc, văd că e dorit și de Cluj acum, nu numai de FCSB.
0: Eu am înțeles că este dorit și de o fabrică de autoturisme.
1: Bentley. Nu pe bune, adică nu știu, Rădoi a ajuns un fel de dorit de toate cluburile la un moment dat. Bă, stai puțin. În fine. Și el nu răspunde la telefon la nimeni.
0: Care e cea mai mare calitate a lui Mirel? Nu răspunde la telefon.
1: Exact, da.
0: Băi, vrei să spun cum s-a lăudat Florin Manea la Viola News?
1: Cu Drăgușin?
0: Da.
1: Cel mai bun fotbalist din lume.
0: A zis așa. Radu ar trebui să fie unul dintre cei mai buni trei fundași central din campionat, având în vedere calitatea sa. Are deja experiență, chiar dacă are doar 24 de ani, a petrecut două sezoane în Premier League, a câștigat Europa League, trebuie să-și demonstreze nivelul. Zice așa, Paratici a fost unul dintre jucătorii cheie în transferul său la Tottenham și avem încredere în el. Adică jucător cheie, nu în sensul jucător, da? Dar Adrian Mutu a avut și el un impact, a vorbit bine despre el la Florența, a fost unul dintre cei mai mari jucători ai Fiorentinei. Adrian cunoaște fotbalul și nici el nu a fost mulțumit după acel eșec cu Frosinone, a spus Manea, care a explicat că Drăgușin a venit cu dorință la Florența, nu a vrut împrumut, a vrut să fie cumpărat direct, acum va da totul, viața lui este la Florența. Și mai spune așa, zice... După înfrângerea cu Frosinone, ne-am așezat împreună două ore și am analizat totul. Lucrurile nu mergeau bine. Nu se descurcase atât de rău împotriva Romei, dar cele trei goluri primite de la Frosinone au avut un efect profund asupra lui. Acum ați văzut diferența, mai ales pentru că abia a început să joace regulat după un an și jumătate. Își pierduse și încrederea și orientarea pe teren, dar după discuția aceea ați văzut diferența. Crede mult în această echipă, vrea să facă diferența și rare ori greșește prea mult în meciuri. Se critică analizându-și meciurile, iar asta îl ajută. Păi îl promovează tare de tot. Bine, nu știu, parcă mai are pe cineva în afară de Radu Drăgușin. Dar îl promovează tare. Bă, a avut întotdeauna cât... A fost cu Tamaș?
1: A fost.
0: A fost. Acum e cu Drăgușin. E legat de cât un personaj de ăsta important? Da. Sigur că el îl laudă. Noi trebuie să mai așteptăm un pic, inclusiv în Italia cu Drăgușin. Eu așa zic, să nu ne grăbim.
1: Da, are timp, încă e tânăr. Da. Nu e...
0: Dar a început rău în Italia. Asta
1: bine,
0: este...
1: a început toată echipa rău, adică
0: merge. E adevărat așa asta, da.
1: Hai să-ți dau cel mai idiot titlu de astăzi din presă. Din
0: păcate, l-ai găsit?
1: Din fericire nu are legătură cu sportul. Are legătură cu altceva, dar tot împitie.
0: Bun, da. Fii atent. Un titlu tâmpit oricând, un titlu tâmpit.
1: Știu, dar fii atent. Cu tremur în județul unde ajunsese Nicușor Dan cu doar câteva ore înainte. Seismul s-a produs în toiul nopții.
0: Despre ce cutremur e vorba?
1: E un cutremur de 3,1 care a avut loc în Suceava, înțeleg?
0: Și acolo da, a legat-o de Nicușor Dan.
1: Exact, adică ce treabă are că a fost, putea să meargă...
0: Ce vrei, mă,
1: Laura Giurcanu, la, înțelegi?
0: Era mai
1: iubita
0: tare dacă era Laura.
1: Iubita lui Huja, da. S-a produs un cutremur acolo unde a fost iubita lui Huja.
0: Laura Giurcanu și Marius Huja s-au iubit într-o cameră de hotel din județul Suceava
1: unde a avut
0: cu doar 30 de minute înainte de producerea exact. Cutremurului.
1: Și s-a produs cutremurul după 30 de minute.
0: O fi fost de vină. Da, da.
1: Și cutremurul ăla a fost cam nesimțit, da? Adică a fost de 3,1 totuși.
0: Da. Măi, pasta, nu, știam că a fost reclamat din nou Emil Grădinescu.
1: Da, bine, el e reclamat.
0: Da, paia cu Federația Română de Handbal, plângere împotriva lui Băleanu, știi?
1: Asta mi se pare penibilă, frate. Deci, fie atent. Federația asta are datorii de nu știu câte milioane de euro, că nu au reușit să facă așa, au pierdut drepturile TV, au avut nu știu câte competiții, unde n-au plătit. Și problema principală a Consiliului, eu tare aș vrea să știu, cine a propus din Consiliul ăla de administrație? Că a spus Băleanu. Eu nu cred că a spus prostie. Dar să admitem că a spus o prostie. Asta e problema Federației, Consiliului de Administrație?
0: Și ce cred cei de la Federația de Handbal? Acum, dacă iau decizia Consiliului de Administrație, atâta vreme cât v-am dat gratuit campionatul ăsta, voi trebuie să vorbiți frumos despre el. Eu sunt convins că asta este.
1: Asta?
0: Asta e argumentul.
1: Da, asta e o
0: tâmpenie. Eu vi l-am dat campionatul.
1: E o tâmpenie asta.
0: Mă lași să termin un pic.
1: Poți, tot în penie.
0: Dar lasă-mă să termin un pic, n-am spus că

0: tâmpenie sau nu, lasă-mă să termin. Nici de unde. Deci zic așa, v-am dat campionatul ăsta ca să-i faceți imagine și vi l-am dat gratuit. Voi l-ați luat gratuit, vă umpleți programul cu el și îl faceți de 2 lei. Eu ți-am dat așa un argument, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Și poate te oftica și tu dacă ai fi în locul unui conducător de federație să vezi că televiziunea care transmite gratis meciurile tale te face de cacao.
1: Știi ce e mai surprinzător aici?
0: Zic și
1: faptul
0: eu. Zic
1: că Băleanu este prieten foarte bun, din ce știu eu, cu Bogdan Voinea.
0: Păi au comentat împreună meciul.
1: Au comentat împreună, dar au și o relație foarte bună de prietenie.
0: Da, da, da, da.
1: Și fii atent, la categoria diverse, bă, de aici, aici sunt ca aia la FRF, înțelegi? În ședința din 7 septembrie, fii atent. Cum sună așa. S-a adus în discuție comportamentul comentatorului sportiv Cosmin Băleanu, concretizat prin critici la adresa arbitrilor și a cluburilor. S-a convenit ca reprezentanții conducerii să aibă o întâlnire pentru redactarea unei cereri formale. Documentul oficial va fi adresat direct conducerii instituției media, redactorului șef, optându-se astfel pentru o soluționare pe cale instituțională de la o entitate la alta și nu pe o miză personală, se arată în comunicatul federației. Băi, eu dacă eram șef la comunicare la Hamba, știi ce le spuneam la ăștia? Rupeți comunicatul imediat, nu dați nimic. Bă, mai bine spui, bă, m-a deranjat Cosmin Băleanu, nu mi-a plăcut ce a comentat și nu o să-l mai ascult.
0: Dar vorbește direct cu el.
1: Exact.
0: Băi, Cosmine.
1: Cred că au și vorbit cu el.
0: Au fi vorbit, dar știu. Da. E adevărat.
1: Bă, dar nu, dar ei vor comentarii cum vor ei, bă, să-l angajeze pe Băleanu la Federația de Handbal. Și să zică, băi, TVR, știți care-i treaba? Avem noi niște comentatori. Ia, luați-i voi de aici, că ăștia știu ce să spună. Dar acum hai să, poate a urmărit cineva, ce a spus Băleanu?
0: Nu știu, n-am urmărit. Că eu știu ce spune Băleanu pe la...
1: Deci niște arbitri au făcut niște greșeli, nu?
0: S-a băgat și pe la campionatul engleză, am văzut, dar mă rog, aia e altă chestie, treabă și
1: pe
0: Naceț.
1: Păi e pe la voi, eu am
0: înțeles. Dar lasă, lasă, da. Dar ce...
1: Dar el e, stai un pic ca să înțeleg.
0: E peste tot.
1: El e și la Prima, și la TVR, și la Voio.
0: Și la BBC. E și la Sky Sports.
1: La BBC, da.
0: La Sky Sports. Este și la Sky Sports Italia și la Sky Sports Germania.
1: Da, am înțeles foarte bine. Da. Dar
0: mă, acum, hai să-ți dau un răspuns de Facebook la tot ce ai spus așa. Știi așa. Că da. E weekend. Ce deci, apare pe weekend postarea asta și încep unii să zică, uite bă ce a făcut federația. Bă, tot felul. Și vin și eu și scriu acolo. În loc ca domnul Băleanu să critique handbalul românesc, fii atent aici,
1: așa.
0: Mai bine să vorbească despre lipsurile din televiziunea română. Așa e, Mariane? Nu merge?
1: Bă, puteai să faci o chestie
0: de
1: asta. Tu râzi, mă, de
0: handbalul românesc și tu n-ai acolo o masă de montaj, n-ai ceva rău. A spus fostul președinte al televiziunii, nu? Acum e altcineva. Am înțeles că...
1: Acum am spus, dacă eram șef la comunicare, dar dacă eram Bogdan Voinea, știi ce îi spuneam? Exact ce ai spus tu acum. Pe cuvânt. Pe o postare pe Facebook, atâta, nu?
0: Da,
1: să
0: da.
1: Nu implice federația.
0: Da, da, da, da.
1: Dom'le, ia vedeți-vă de măsuțele dumneavoastră, de ce bugete aveți și așa mai
0: departe. Nu, dar nu ți se pare că e o chestie...
1: Lumea râdea și exact. Aici,
0: bine, sigur.
1: Să trece.
0: Că nu toți sunt ca noi acum, ce să facem, suntem buni și asta
1: cum,
0: e.
1: Cum comunicatul ăsta crezi că o să se întâmple ceva?
0: Râdem
1: o
0: noi.
1: Să vină șeful instituției să zică, băi, Băleanu, vină un coace, amendă 10 milioane.
0: Eu mulțumesc Federației Române de Handbal pentru acest comunicat, că am mai avut și noi un subiect de cancan. Ăsta e subiect de cancan, nu e ceva care să...
1: Și mai e ceva, uite că se scrie aici pe un site, procesul verbal nu precizează meciurile sau afirmațiile concrete care au determinat reacția federației și nici nu indică eventuale pasaje considerate problematice. Trebuie să spună, uite, domne, la minutul 14:33, în timpul meciului Corona cu Știința, a spus că arbitru cu tare nu știu ce a făcut.
0: Mă, mai rămâne, știi ce mai lipsește din comunicatul ăla, sau nu știu, discuțiile de acolo? Să-l acuze de lipsă de patriotism. Să spună, domnule, imposibil, domne, campionatul național
1: handbal,
0: României
1: da.
0: Este, da,
1: să-l înfiereze.
0: Să-l înfiereze, da.
1: Da,
0: l-a înfierat cu...
1: Cu mânie.
0: Cu mânie, da.
1: Proletar.
0: Evident că proletar, că altfel cum stii că, da. Da, un subiect caragios, că asta este, ce să faci. Îl tratăm și noi ca atare, da.
1: Nu știu cum ar face Răzvan Burleanu într-o ședință de comitet executiv să se ia de un jurnalist, bă, măcar nu face chestiile astea.
0: Tu nu înțelegi că astea fac, bine, asta tu înțelegi, dar tu nu înțelegi, sau voi nu înțelegeți că astea fac parte din aceeași categorie. Domne, să dăm știri pozitive, vedem numai lucrurile rele. Vedeți că noi dimineață, și ironic, venim întotdeauna ce am găsit pozitiv.
1: Da, dar nu e ușor.
0: Este foarte greu. Sigur că la nivel de micro, Adică într-un orășel, într-un județ, ca să mărim un pic, se întâmplă și lucruri bune.

0: Dar în lumea asta care iese la suprafață, apar în general lucrurile negative. Așa e. Dacă noi nu de unde să știm noi că se întâmplă ceva extraordinar la nu știu ce școală sportivă din București, dacă despre subiectul ăsta nu se scrie? Noi dăm ce apare în presă. Că se mai construie 2 km de autostradă, bine. Că se dă un pasaj în funcție, bine. Că nu se dă un pasaj în funcție, rău. Și așa mai departe. Ce nu înțelegeți? Dom'le, se impui... Știi că pe vremuri a fost unul, de la PNL, cred că era, care vrea să impună o cotă de știri pozitive. Măi, era tot ăla din Brașov?
1: Nu știu, era un imbecil oricum. Scuză-mă.
0: Păi dar nu mai poți să-i zici numele acum.
1: Nu-i mai zici.
0: Păi, și vreau să-i întreb ascultător să-mi aduc aminte.
1: Auzi? Păi să ne aduc aminte.
0: Era un parlamentar.
1: Eu nu vreau să
0: era un parlamentar de Brașov.
1: Auzi? Mai era unul la un alt partid care a zis că metrou până la Băneasa, până la Otopeni nu e bun, că nu scoate bani. Ce vrei? Ăștia sunt politicienii români. Ce? Să nu mai facem o metrou până la aeroport, că nu ne scoatem bani. Bravo, da. Mă, bravo. Ești băiat deștept. Mhm.
0: Poate mi-aduce aminte cineva de personaj, dar nu mai pot, l-a făcut imbecil, domnul Nazare, nu mai pot să dau numele pe post.
1: Știi care e ideea? O să-ți aducă aminte azi. Dacă te mai întreb peste o lună, iară nu-ți aduce aminte.
0: A, da, da. Da
1: așa
0: da,
1: că să da, uităm
0: corect,
1: de mai bine.
0: Corect, uităm. Mergem la publicitate,
1: hai
0: da?
1: Hai că vorbim despre volei, gata.
0: Gata, s-a terminat cu cancanul acum.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Ce încheiere de Foreigner a avut piesa asta. Da, uite, atunci pe vremea aia nu mi-am dat seama. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Taie! De trei ori.
1: Da, așa, bine, ok, bun, asta este, ce să faci? Să știți că am descoperit și am avut dreptate și...
2: Ce ai avut dreptate, domnule? Marcescu, că tu mereu ai dreptate.
1: Da. Nu știu, îmi scrie cineva ceva și m-a băgat în ceață, n-are legătură cu radio și atunci sunt mai în ceață. Da, bun. Acel om care propunea în 2008, am descoperit că erau doi, în 2008 propuneau doi parlamentari, sau unul era parlamentar și altul primar, propuneau, ce propuneau, domnule?

0: Lazar.
1: Știri pozitiv.
0: 50% știri pozitiv.
1: Da,
0: bine.
1: Nu s-a aprobat.
0: Da.
1: Nu, da, ăia doi se uitau și ei la societatea românescă, la sportul românesc, la viața de zi cu zi, la activitatea politică, la autostrăzi, la gări, la mizerie, la curățenie, la lucrurile astea se uitau? Nu prea se uitau. Ei se uitau că, domne, cineva ne face rău. Nu, noi ne facem rău singuri și noi trebuie să ieșim din situația asta.
0: Da, da, da, da.
1: După modelul să nu scriem de Tavi George Popescu, că să facem știri pozitive din el. S-au făcut atâtea știri pozitive și a ieșit altceva.
0: Da. Hai că să vorbim, dăm telefon.
1: Hai să vorbim de volei. Volei.
0: Încercăm.
1: Voleibol. Mamă, nu mă, e în București aici, noi. Nu-i departe. Sau fi fost la meciuri? Fi fost la meciuri și o fi în drum spre Varna sau Sofia, unde se joacă meciul. Pentru cei care nu știu, meciul cu Ucraina duminică ora 16 în direct la TVR Sport.
0: Alo?
1: Alo, bună dimineața.
2: Alo.
0: Mamă, de când am mai stat de vorbă cu Andrei Constantinescu, marele iubitor de volei, pasionat, mare părinte de jucător de volei și toate celelalte.
1: Până acum sunt ăștia expert Superliga, expert Prima Sport, expert Digisport. Avem și noi un expert în volei.
0: Da, bine.
2: Mulțumesc pentru aprecierie, da, mai e un moment special în care...
1: Pe altfel nu te sunam.
2: Da, am umplut inima de bucurie.
1: Știu.
0: Da. Măi...
2: Pentru europeanul ăsta.
0: Știu. Eu, pe mine m-a enervat că am început să vorbească unii despre volei care în viața vieților lor n-au vorbit de volei și acum se dau așa niște...
1: Maica Tereza.
0: Nu, se dau așa niște... Evlavioși, băi, mai vorbește și tu de volei ăla din când în când, că nu face rău la ten. Doar dacă bate în Franța vorbești. Da, mă rog, asta e o chestie obișnuită și cu celelalte sporturi. Adică vorbim de sporturile extra fotbal doar când se întâmplă ceva cu adevărat. Dar hai să-ți zgudui un pic universul, ca să fiu și un pic așa. Doamne, noi am mai bătut Franța. Nu-i prima dată.
2: Da.
0: Și am mai bătut o dată când pentru Franța nu conta. Nu vreau să scad din meritele noastre. De ce e mai tare victoria de acum decât victoria de acum, cât a fost?
1: 2 ani.
0: Doi ani. De ce e mai tare acum?
2: Acum 3 ani. Acum 3 ani a fost prima victorie și atunci
1: s-a schimbat.
2: Olimpică, da. Și atunci a fost o victorie mare și atunci a fost o victorie care ne-a dat elan pentru a continua și a vedea că suntem pe drumul cel bun cu naționala.
0: Așa.
2: Dar acum a fost acasă obținută și a fost acasă obținută în fața 6.000 de oameni, cred că au fost. Pe hârtie erau 5.300, dar cu siguranță erau mai mulți. O atmosferă care România nu s-a mai văzut niciodată. Deci a venit 6.000 de oameni la un meci care n-avea miză, practic, pentru că erau calificate ambele echipe. Indiferent ce se întâmpla, România termina pe 3, Franța termina pe 1. Nu cred că au fost, nu știu dacă au fost atât de atrași de faptul că Franța era campioană olimpică, ci de faptul că s-au îndrăgostit de băieți ăștia, ca să zic așa, pentru că numărul spectatorilor a crescut de la meci la meci. A fost ceva... Eu încă mai visez ce s-a întâmplat în sala aia BT Arena, pentru că nu credeam vreodată în viața mea că o să văd în România asemenea atmosferă. Am văzut în Bulgaria, am văzut în alte țări, dar în România nu credeam că publicul o să se transforme într-un public de volei și să cânte și să încurajeze pe băieți. Victoria cu Franța e importantă pentru că am revenit de la 0-2, am avut puterea să revenim de la 0-2, pentru că am avut puterea să revenim în fața unei echipe care... E adevărat, a folosit jumătate dintre titulari, dar cei care au fost sunt jucători la care se face coadă la autografe, adică sunt niște mari vedete ale voleiului mondial. Și este o victorie care, trecând peste toate astea, e o victorie care ne-a calificat la campionatul mondial, pentru că la volei, la campionatul mondial te califici ori dacă, eu știu, ajungi pe podium la campionatele continentale, ori dacă ești în primii 30 în clasamentul mondial. Și noi cu punctele obținute se actualizează clasamentul după fiecare meci. Am obținut acum vreo 13 puncte cu victoria asta. Am ajuns pe locul 25 și nu avem cum să mai ratăm campionatul mondial a doua oară în istorie. Nu știu câte echipe naționale, masculine în România se pot lăuda cu două calificări consecutive, mai puțin de Rubiu care se califică non-stop că se califică. Dar voleiul este un trend excepțional de ascendent și victoria asta cu Franța e importantă pentru că au fost oameni la meci, pentru că le-a dat încredere jucătorilor că se poate reveni, pentru că am auzit pentru prima oară scandându-se numele unui jucător, sau chiar mai mulți, au fost și Lupu Știțigoi și Barta, numele scandate în România.

0: Deci a fost ceva extraordinar și o victorie mai importantă pentru că a fost obținută acasă și în condiții speciale, pentru că au dat tot. Deci, cred că și pe acoperișe s-ar fi suit ca să recupereze mingi. Ceva extraordinar. A fost o transformare extraordinară a echipei, pentru că na, în aceea stare l-am pierdut și cu Letonia. Dacă, acum, dacă stai să o iei așa, dacă băteam Letonia, terminam pe locul 1. Da, probabil că nu mai era Franța, probabil că na, juca Franța cu toți jucători. Dar nu contează, important este că ne-am calificat și că la anul vom fi la mondiale, ceea ce e o performanță absolut fantastică.
1: Vorbeai de cei 5.000 de spectatori, sigur că e o cifră bună pentru România raportat la jocul de volei.
2: Sala având 10.000.
1: Sala având
2: 10.000. La basket, de exemplu, UBT Cluj strânge și 10.000, da. Dar pentru volei e foarte mult în România.
1: De acord. Da. Și vorbeam cu Adin Cojocaru, cred că săptămâna trecută, sau chiar fix acum o săptămână, și ne spunea că nu există, cum să spun, o cultură a voleiului, a sportului în general. Pentru că, sigur, aia se ducă la basket acolo, dacă vine Halep iar să umple sala, dacă sunt alte sporturi care totuși fac performanță, lumea nu e obișnuită. Și noi a 5.000, poate că o să te super, dar au venit mulți din curiozitate.
2: Bine, e bună și curiozitatea.
1: E bună și curiozitatea,
2: ca și mai da tragi, până
1: dar
2: la urmă.
1: Pentru a dezvolta un public de volei, eu aș vrea ca ăștia care au venit 5.000 să vină și la un meci din campionatul inter de volei. Adică cum facem ca această cultură să crească? Pentru că noi nu avem cultura asta a sportului, nu numai a volei.
0: Ideea este că acum au venit, într-adevăr, la meciul de volei din România se adună 5.000 între etape. Dar acum, adică a fost un mare succes faptul că la Dinamo cu Arcada Galați a fost la Dinamo plină. Sala Dinamo are 2000 de locuri, cred, sau 2500 de locuri. A fost plină, cred că prima oară în București a jucat cu o sală arhiplină. Acum, cei 5.000-6.000 de oameni, cred că este, reprezintă un record pentru un meci de volei disputat în țară din anii 60-70, când
2: Era
0: în finala de Liga Campionilor, Cupa Campionilor, pentru că nici nu aveam săli atât de mare. Adică
2: atunci se juca la pavilionul expozițional și erau mulți.
0: Exact,
2: da.
0: Atunci oamenii trăiau pentru sport, trăiau pentru volei.
1: Altă societate atunci.
0: Ne băteam pentru trofee, la care acum nici nu ne uităm cu abonament, ca să zic așa, să-i vedem pe alții jucând. Dar acei 5.000-6.000 de oameni care au venit atrași de competiție și atrași de numele jucătorilor care erau pe teren, s-au transformat din spectatori atrași, din spectatori curioși, în fani. Pentru că cred că toată lumea din sala aia a plecat răgușită. Ceea ce la volei, eu n-am mai văzut până acum așa ceva. De regulă vine lumea, aplaudă, pleacă, zice, bine, m-au fost jucat unii volei, nu mai vin pe aici. Dar acum toată sala s-a transformat, ziceai că cei de la basket au venit să strige pentru România, au venit autocare din Zalău, au venit autocare din Dej, au venit autocare din Baia Mare, din toate zonele, au adus și copii care au văzut, care au țipat, au luat autografe, dar toată lumea a scandat, adică eu mă așteptam să fie cumva, la meciul cu Letonia, dacă v-ați uitat, n-a fost așa mare tam-tam în tribune. S-au aplaudat, s-au bucurat la anumite puncte. Unii care erau mai cunoscători au simțit fazele la adevărata lor valoare, dar după aceea sala a devenit un vulcan de cu fiecare meci care a fost și băieții au simțit asta. Chiar am văzut, cred că e una din puținele des când văd că jucătorii se încarcă din energia publicului și practic când se aruncă, eu știu, mai cum zicea Aleș Bolean, parcă s-a cu 2 cm mai sus când îi aud cum scandează și cum... s-au transformat din spectatori în fani ai volei și sper ca părinții să-și ducă, eu știu, copiii la volei, ca cei mici să înțeleagă că au o șansă să ajungă în echipa națională să răscandeze o sală numele.
2: Ai spus niște chestii și le-am legat cu ce s-a întâmplat tot la Cluj în urmă cu câțiva ani. Eu o să spun chestia asta de fiecare dată. Ții minte că la Cluj a fost și o grupă de campionat european de basket cu Spania. Spania, adică, cum să spun, cam ca Franța în Europa la volei atunci. Spania a mai scăzut acum, nu mai are aceeași echipă. A bătut vântul în sală, deși, atenție, Clujul e mare iubitor de basket. E și chestie de mentalitate. Iar acum tu ai spus o chestie care m-a bucurat și m-a întristat în același timp. Au venit de la Zalău, de nu știu unde, foarte bine. Dar asta înseamnă că din Cluj au venit puțin. Adică ar fi trebuit Clujul în primul rând să umple sala aia și cu cei veniți de acolo poate aveam 8.000 sau 10.000. Vezi, e o chestie care e de, cum zice Din, e de mentalitate, frate. Nu, nu suntem obișnuiți cu sporturile astea. Dacă nu e Becali să-i dea o pasă lui

0: Polarul s-a terminat, e gata, nu mai e. Pe bune, adică...
1: Din păcate, la Cluj există echipe în prima ligă, Universitatea Cluj are și la fete și la băieți, dar de regulă ori sunt pe ultimul loc și retrogradează, ori sunt pe penultimul, se salvează în ultimul moment, ori dacă retrogradează, acceptă invitația, pentru că de regulă nu se strângeau destul de echipe,
0: păi
1: se
0: reintre
1: în prima ligă. Tot timpul, adică era o chestie de supraviețuire,
0: da.
1: Și joacă un strat la Horia Demian,
0: așa, cu, așa.
1: Cu rudele în tribună, adică nu e o cultură voleibalistică. A fost pe vremuri când era UARD AFC Cluj, dacă mai țineți minte, se juca cu strat la Horia Demian plină. Așa plină, când câștigau titluri naționale, când era practic Naționala României era acolo. În anii 90, la începutul anilor 90. După care această cultură s-a pierdut pentru că parcă și, eu știu, pe plan local a existat un dezinteres în a se face performanță la nivel de cum se face la Galați, cum se face la Blaj, la fete, cum se face la Galați, la băieți, cum se face la Dinamo acum, cum se face la, eu știu, voluntari sau sunt multe echipe acum, nu vreau să...
0: Auzi, ei s-au concentrat pe basket, ăsta e adevărul, că spune handbal, ce reprezintă Clujul astăzi? Nici la handbal, da, nici la... E pe basket. Da, pe basketul masculin cu echipa aia Fanion și cam atât.
1: Și acum au Cluj la fotbal că s-a ridicat.
0: Da? Așa, acum, că s-a ridicat acum. Dar fotbalul e fotbal, e altceva. Da.
2: Corect.
0: Da. Da.
1: Da, nu știu de ce. Nu știu care e problema. Nu știu de ce să... Adică, știu de ce să concentrează doar pe basket, dar ar trebui și celelalte sporturi și dacă te duci la rugby. Ce rugby e doar o pepiniere, dar la rugby sunt 7 echipe.
2: Da, forțate 7. Da.
1: Deci că nu scăpăm cu viață. Dar este un dezinteres pentru celelalte sporturi, așa mi se pare mie. Dar asta nu înseamnă că nu sunt recunoscător pentru toți cei care au venit la volei. Eu spun.
0: A, nu, Doamne ferește.
1: Este această atmosferă care a fost la meciuri. Marele câștig este că jucătorii au simțit că merită să vii la națională, nu că n-ar fi vrut să vină, dar merită să dai totul pentru națională. Că merită toate acele 3 luni în care a stat în cantonament, că la volei așa sunt în cantonament, peste vară, merită toate sacrificiile pe care le-au făcut, s-au simțit, eu cred că s-au simțit pentru prima dată jucători de volei cu adevărat, au simțit și ei ce înseamnă să ai o sală plină, au simțit și ei ce înseamnă să stai o oră la autografe, au simțit și ei ce înseamnă să adormi la cerei noaptea pentru că nu poți de bucurie că ai obținut un rezultat mare. Și a fost ceva la care ne vom aporta foarte multe vreme acum încolo.
2: Da. Hai să facem un pic, dacă poți să ne dai niște informații, cei mai buni jucători din această echipă care evoluează în campionatul intern, nu vorbim că sunt vreo 4-5 care evoluează afară, ce salarii ar avea ei aici, în România, la Arcada, Galați, Dinamo, pe unde joacă ei? Poți să ne spui așa,
1: salariile
2: estimativ?
1: Nu sunt mari în vole în comparativ.
2: Bine, să ne spui așa, să înțelegem.
0: Că știm cât sunt la handbal și la basket.
2: Exact. Asta e ideea.
1: Nu știu exact ce să spun, dar mai mult de 4-5 mii, cred că eu.
2: Am înțeles.
1: Pe lună.
2: Am înțeles. E mai puțin ca la handbal și ca la basket, nu?
0: De euro, da?
2: De euro.
0: De euro, da? De euro, da? Da, da. Că să nu înțeleg.
2: De euro, da?
1: De euro, numai că trebuie să ținem cont că la volei este contractul pe 8 sau 9 luni.
2: Da, știu.
1: 12 luni, bani. Dacă îmi pas la 12, o să fie mai... Fotbaliștii iau pe 12 luni, de exemplu. Ei au contract anual. La volei se semnează contracte pe perioada campionatului.
0: A, da? Doar așa? Da? Aha.
1: Începe din septembrie și...
0: La handbal nu e așa.
2: Da, nu se
1: duc. Și după direct. Adică trăiești din ce ai acumulat.
0: Da.
1: La volei pe plaje. De-aia, în străinătate, nu știu cum se semnează. Dar acum, de exemplu, din echipa asta, avem jucători care au jucat în campionatul intern și acum au plecat, pleacă în străinătate. Adică Rață va juca în Germania, Bălean va juca în Turcia. Sunt jucători care au plecat de aici, practic își urmează cursul firesc. Până acum nu prea plecau, nu știu de ce, oferte dau, dar cred că se simțeau mai bine aici în țară, dar acum încep să facă pasul firesc. Și e foarte bine pentru că ei cresc în valoare jucând cu alți colegi, cu alți adversari. Și lasă și locul liber pentru alții care vin din urmă.
0: Da, eu care am în permanență imaginea coloșilor din volei, coloși, vreau să spun valoric, da? Și la propriu și la figurat. Trebuie să admit că e extraordinar că într-un sport așa amărât ca al nostru avem o echipă atât de performantă. Spun s-a amărât pentru că e în cădere tot sportul românesc, la asta mă refer, cu bază de selecție foarte redusă și toate celelalte și cu o populație care nu e cum să spun la un nivel de înălțime, la propriu. Adică noi nu suntem un popor înalt ca sârbii sau ca alții. Noi ne găsim și greu jucătorii ăștia înalți. Deci asta e o chestie foarte importantă, mai ales în

0: volei sau basket.
1: Și mai ales la volei.
0: Da.
1: La volei este destul de dificil să faci selecție la copii. Vin multe fete, dacă vă uitați în campionatul de mini-volei, unde sunt practic, se pune bază la voleiului, la 10 ani, 12 ani, sunt, eu știu, 30 de echipe de mini-volei de fete înscrise și vreo 10 de băieți. Explicația, am întrebat și eu de ce nu vine lume la volei. Și explicația este că la volei este foarte greu să convingi copilul că are sens să atace ori la perete, ori să atace. Deci, la fotbal, înscris, gol. Ai o finalitate a acțiunii, chiar din primul antrenament. Mă, tu știi că trebuie să dai gol. La basket trebuie să dai la coș, la handball trebuie să dai în poartă. Mă, la volei, și dacă faci 20 de puncte, poate pierzi, poate nu știi. Nu ai satisfacția lucrului plin, să zic așa, cum ne spunea pe vremuri. Nu ai satisfacția de a finaliza și de a te bucura și a spune acasă, am dat 7 goluri. Aici faci atacuri până nebunești, faci pe lor până nebunești, dai pase la perete, este destul de plictisitor în primul an, pentru că așa e volei, dacă nu pui bazele tehnicii, nu ai cum să progresezi. Pe de altă parte, dacă ai un jucător înalt la volei, sunt șanse de 80% să ți-l ia basket.
0: Interesant, uite foarte, că nu m-am gândit la asta.
1: Este foarte real, este bătălie pe jucătorii înalți, că pentru că ai spus și tu, nu suntem un popor înalt, dacă ai unul la 14 ani care are 2 metri, basket, o să ai bă la satisfacție când e la coș. E logic. Să bucură, poate vezi un slam, dar la volei, dacă ai 2 metri, ataci mai tare sau mai încet, se mai și blochează vreun cu păzit.
0: Da, uite că nu m-am gândit la chestia asta.
1: Toată lumea a fost blocată, adică, indiferent cum te cheamă, ai fost blocat, te-ai luat, ai trecut mingea printre degete și a căzut în cap, ai făcut preluare proastă sau ești, ai dat cu nasul de bancă atunci când ai făcut un plonjon. Este absolut normal. Deci, contează și ce vor părinții, contează și ce vor la volei. Iar nu se câștigă foarte mulți bani, adică avem
0: câteva... Păi aia că e de basketul mai avantajos, nu? Mai atrăgător.
1: Și dacă te uiți la cei mai buni din lume, n-au mai mult de 1,5 milion salariu, înseamnă că ești Dumnezeu pe pământ. Dar fotbal, dacă ai 1,5 milion, poți să joci în campionatul nostru.
0: Deci, joci acum cu 1 milion, da, corect.
1: Adică, la volei eu nu știu, dacă, adică în România 100% n-a avut nimeni salarii mai mari de 500.000 de euro vreodată în viața lui. În România, vreun român, indiferent cum s-a chemat. Nu vreau român să juca mai mult pe nimic, da. Nu există, și la fete, în volei, volei e singurul sport, cred, de echipă, în care fetele câștigă mai mult decât băieți. Au salarii mai mari fetele decât băieți. Pentru că...
0: Sunt câteva țări, nu? Unde...
1: Atrag mai mult public, nu știu.
0: Da.
1: Dar,
0: atrag.
1: Volei e singurul sport în care, în Turcia și în alte țări, salariile maximale depășesc salariile băieților. În rest, băieții țin standardul sus. Deci e foarte complicat. Noi avem 7.000 de... Am înțeles că avem 7.000 de practicanți, am văzut undeva scris.
0: O, e mult!
1: Deci alții, eu nu cred. Francezii și alte...
0: Eu nu cred!
1: Francezii și alte au 300 și ceva de mii.
0: Eu nu cred că avem 7.000. Ar fi bine să avem 7.000. Pe cuvântul meu?
1: Păi sunt... Așa sunt legitimate acum.
0: Ah, bun, ok. Da, mi se
2: bine,
0: pare
2: unii
0: mult.
2: Unii poate nu joacă, mai sunt all boys.
1: Important e să ai copii, important e să ai.
0: Da.
2: Zic că 7.000 sunt și all boys.
1: Dacă ai mulți copii, așa, dacă ai mulți copii,
0: păi și la francez la fel.
1: Pentru că dacă un copil face volei la București, să zicem, vrea să vadă echipa lui, echipa București. Eu știu, dacă la CSM, să zicem, le dau un exemplu. Face la CSM, se duce la meci, vrea să vadă și seniorii sau seniorile de la CSM. Ăla nu se duce singur, se duce cu bunicul sau se duce cu mama. Deci într-o dată ai 3 spectatori. Dacă ai 10, deci ai deja 30 de spectatori. La basket, toți copiii de la școlile de basket se duc, unii, mulți dintre ei, se duc la meciuri, nu se duc singuri. Și atunci crește și numărul de spectatori la basket.
0: Interesant.
1: Este, cu cât ai mai mulți practicanți mici, cu atât vei avea și mai mulți spectatori și vei avea mai multe șanse să-ți crească numărul de jucători de performanță. Dar, în fine, la volei, ușor, sper că acum o să vină copiii la antrenamente. Părinții se vor convinge că volei este un sport extrem de frumos și care face niște băieți frumoși, niște fete frumoase și face niște oameni sănătoși și să-și aducă toți copiii la volei. Aș vrea să facă tot la volei, dacă s-ar putea. Da.
2: Vreau să mai spun eu ceva vis-a-vis de faptul că nu e un sport atât de popular. Cred că am mai discutat cu Gabi în urmă cu câteva săptămâni. Hai să ne uităm un pic, să ieșim din casă și să mergem prin parcuri, prin școli, prin diverse locuri unde se practică sport și o să vedem că se joacă tenis, se joacă fotbal, se joacă basket, dar nu se joacă volei și handbal. Deci mă refer pe la...
1: Da.
2: Asta e o problemă. De aici vine popularitatea acestui sport, înțelegi? în a face sportul respectiv.

0: de plăcere.
1: Nu să știi că acum, de exemplu, în jurul sării se jucau volei non-stop.
0: Eu n-am văzut, îmi pare rău, se poate, nu.
1: Clip acolo în jurul sării. Și toată
0: lumea
1: era cu minge de și făceau cercul ăla pe care îl făceam și noi în copilărie,
0: da.
1: Și jucau. Problema la volei...
0: Foarte frumos.
1: Trebuie să joci cu biet, ca să joci la început volei în cercul ăsta, trebuie să fii cu niște prieteni, pentru că tu 90% din mici le vei scăpa. Și te faci de râs față de alții. Volei este destul de complicat dacă nu știi, eu știu, să dai pase, dacă nu știi să faci o preluare.
2: Da, e mai cum... Da, da, da. Nu.
1: Și nu se mai joacă, nu se mai joacă de alții cu tine. Handball de exemplu, dacă joci în parc, s-ar putea să pălești pe vreunul în cap cu mingea, eu știu, poate de pe lângă și se duce, adică, este, da, volei, pe plajă se joacă, ceea ce e foarte bine.
0: Da.
1: Nu joacă volei așa în general.
0: Da, da, da, pe plajă, da, aici, da, da.
1: Dacă ar face toți...
0: Am văzut.
1: De exemplu, avem un campionat de amatori foarte interesant, se fac turnee aproape la 200 de mâini, pierd vreau să-mi fac jucători sau sunt jucători care au cochetat în juniorat cu volei, dar să știi că, așa, o acțiune de masă, să spun așa, cu volei, se joacă foarte multe meciuri de amatori, multe turnee, se întâlnesc de echipe mixte, mi se pare că sunt două fete și patru băieți, să trebuie să spun o prostie, poate sunt cinci băieți și o fată, adică există și o mișcare voleibalistică în afara reflectoarelor, spun așa, cu oameni nelegitimați, dar care iubesc volei și care trăiesc volei și poate mulți din ei au fost și ei prezenți la Cluj. Există dragoste pentru volei în țară, există. Trebuie să fie eu știu, dorința părinților de a aduce copiii. Mai e o problemă foarte mare, nu sunt, de exemplu, în București, știu pe cineva, un club care are 300 de copii, dar nu are unde să-i antrenezi, pentru că nu sunt săli în București.
0: Da, e o problemă.
1: Pentru că,
2: Andrei,
1: în sălile de sport, că poți să închirie, să nu știu cum să faci o licitație, vine basketul. Nu, eu n-am nimic cu basketul, tot fac comparația cu basketul, pentru că sunt foarte mulți care fac și basket.
2: Da, nu te lua de basket, te rog.
1: Și atunci, în sălile alea poți să joci ori basket, ori volei, sau handball, dar handball trebuie să o puțin mai mare și să aibă și porți. Dar basket și volei
2: sunt în aceea sală. Hai că nu mai avem timp, totuși, nu mai avem timp, două vorbe. Ce, nu cunoaștem, tu știi, ce-i cu Ucraina? Ce hram poartă națională asta?
1: Poartă un hram mare, e pe locul 10 mondial acum.
2: Așa?
1: Acum vreo două săptămâni era pe 5 mondial.
2: Este
1: o echipă foarte bună, o echipă foarte periculoasă, dar după părerea mea este adversarul cel mai bun dintre Polonia, care e Polonia, o echipă foarte mare, Bulgaria, care se juca cu 12.000 de oameni în tribună, și Ucraina e rău cel mai mic, să spun așa. Avem o șansă, pentru că noi n-avem ce pierde, și acum au jucat băieții ăștia, dacă și-au luat energia de la Cluj, poate să ne facă o mare bucurie duminica la ora 4.
0: Da. M-am uitat și eu pe cotele la pariuri, 1.30 Ucraina, 3.75 România.
1: Da, este oricum 1.30.
0: Sunt favoriți.
1: Pentru ei, pentru că e favorită, nu? Era, da, e favorită, da, da. Oricine spune că e favorită, nu e cum să...
2: Da.
1: Și românii spun că e favorită, bineînțeles.
0: Bine, și Franța era favorită în fața României.
2: Uite, să închem pe tonul ăsta. Am în față top 10 sporturi globale după numărul de fani. Pe prima poziție este fotbalul cu 3 miliarde și jumătate. Cricketul, logic, pentru că e iubit tare în India, Pakistan, Bangladesh și are 2 miliarde și jumătate de fani. Bine, mai sunt și... e tot Commonwealth-ul. Basketul are între 2,2 și 2,4 miliarde de fani și aici explicabil pentru că devine din ce în ce mai popular nu numai în America, Europa și în Asia. Apoi hockey-ul pe iarbă și gheață, combinat, mă rog, 2 miliarde de fani, vă spun eu că se trage așa de mult tot de la aia din Asia, cu hockey-ul pe iarbă, tenis în jur de 1 miliard, volei 900 de milioane. Deci este în top 10 mondial. Sigur că e relativ topul acesta, dar sigur, dacă scoatem din calcul toată populația aia cu cricketul din Asia și scoatem chiar și basketul cu Asia, eu cred că tenisul stă lejer în primele 5. Adică fără niciun fel, voleu.
1: Fără probleme,
2: sunt în primele 5, da.
1: Sunt turnee din VNV care acum, dacă vedeți, se joacă mai mult prin Asia, pentru că acolo, dacă ai sală de 20.000 de oameni, vin 20.000 de oameni, chiar dacă nu joacă țara ta.
2: Da.
1: Iubesc volei oamenii de acolo.
2: Da.
1: Și ceva din iubirea aia s-a tras și aici în România. Eu sper că am campionat să văd în continuare iubirea asta, o să vedem poate la Dinamo, Liga Campionilor, să vedem la Blaj, dacă vine lumea, pentru că erau din zonă și poate și-au luat ceva din entuziasmul fanilor, că la Blaj se umple sala, dar poate nu e așa atmosferă ca la cum a fost la Cluj.
2: Echipa națională, chestia.
1: Și în campionatul ăsta cât mai multe astfel de momente, pentru că a fost ceva extraordinar.
2: Mulțumim foarte mult, Andrei, succes și băiatului tău.
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc.
2: Numai bine.
0: Numai bine.
2: Ceau, ceau. Mulțumim.
1: Toate bune.
2: Pa, pa.
0: Da.
2: Doar

0: Păi, punctul Andrei Constantinescu, mare, da. Cândva mare iubitor de tenis, și acum iubește tenisul, dar acum este mult mai pasionat de volei decât de tenis, asta este evident. Da, da, domnul Nazar, e popular voleiul.
1: Da, știu, aș vrea să fie mai popular.
0: Mă, voleiul are și, mai are și niște chestii. Voleiul pe plajă, de exemplu, a crescut popularitatea voleiului.
1: Exact.
0: Și acum nu vreau, a fost și o chestie de marketare foarte bună, da. Băieți și fete frumoase la trupul gol, trebuie să recunoști chestia asta. Iar dacă cineva se întreabă de ce voleiul feminin e atât de bine plătit ca și voleiul masculin, tot din marketing. Pentru că rețelele sociale sunt pline de jucătoare de volei importante, nu orice jucătoare. Și arată într-un fel. Și știi cum e acum, da? Influență reală asta. N-are legătură cu jocul. Are legătură cu marketingul din jurul voleiului feminin. De asta câștigă atâția bani, fetele.
2: Da.
0: Da, serios. Hai, să nu ne ascundem după deget, cum zicea... Cine zicea asta? Selecționerul? Să ne ascundem după
2: mai
0: deget?
2: Mai multe persoane.
0: Da. La ce meci te uiți în weekendul ăsta? La Roma cu Inter? La Real cu Atletico? La...
1: Craiova cu FCSB.
0: Mai terminat.
1: Șahmat.
0: Mi-ai dat șahmat, da? Vin. Da, în seara
2: ne uităm la mai multe acum.
0: Vedeți că în seara asta încep meciurile, iar în liga noastră cea vestită, UTA Șepși la 18 și Rapid, da, FC Argeș la 21. În rest, le alegeți voi și le alegeți și pe Florin?
1: Chivulete cu unul solist a venit, a trântit ușa de două ori și aici.
0: Maria, mulțumim! Ceau,
2: toate
0: ceau!
2: Bune,
0: pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Ne așteaptă un weekend incendiar cu derbiuri în marile campionate ale Europei. O să avem ce vedea, în primul rând, la televizor, pentru că în foarte multe campionate există meciuri pe munche de cuțit, chiar dacă deja este încă început de campionat, adică suntem în primele etape. Aseară în Europa League am trăit insatisfacția, cel puțin eu, de a o vedea pe Levski bătut acasă de Salzburg. Echipa sofiotă s-a zbătut mult, dar a pierdut până la urmă cu 1-0. Surpriză de proporții în Grecia, pentru mine victoria lui Ofi Creta împotriva lui Hoffenheim este o lovitură de grație dată fotbalului german de către o echipă care a perpelit multe formații grele din Grecia. Se pare că Ofi Creta este în acest moment o echipă care știe să încurce pe oricine, dacă ea a bătut-o pe Hoffenheim, care vine din Bundesliga, după care a câștigat săptămâna trecută la Pireu în fața lui Olympiacos cu 1-0, a bătut-o pe, a terminat la egalitate pe Toumba cu PAOK Salonic, adică nu știu, aceste rezultate ale lui Ofi Creta mă fac să cred, în condiții în care echipa nu primește gol. Aici e problema. N-a primit gol de la PAOK, n-a primit gol de la Olympiacos Pireu. Acum n-a primit gol de la grecii de la Hoffenheim. Asta arată o formație foarte bine clădită pe defensivă. Acolo unde Punguras, iată un fundaș central, un fundaș central deosebit de puternic. Un fundaș central chiar de origine elenă, alături de un alt grec, Kustulas, către banda dreaptă, dar și Krizmanić. Krizmanić nu mai este grec, dar este un croat deosebit de tare pe picioare. Echipa joacă cu trei fundași centrali, dragi prieteni, iar mijlocașii urcă deja într-un sistem 3-4-3, așa că este clar că Ofi Creta este ultra-ofensiv. Ăsta este momentul ei și ăsta este și motivul pentru care echipa înscrie goluri foarte bune. Și cel mai prolific jucător este spaniolul Cantalapiedra, dragi prieteni, care, în ciuda faptului că ia și cartonașe galbene,

e un jucător destul de rebel așa, el reușește să marcheze. Chiar și aseară l-am văzut înscriind în poarta lui Hoffenheim unul dintre goluri, acest Canta la Piedra, un atacant ofensiv, de fapt un mijlocaș ofensiv de vreo 30 de ani, cu o vârstă destul de coaptă, așa, a reușit să îngenuncheze pe cei de la Hoffenheim. Ziua de ieri a mai adus și câteva alte interesante rezultate. Aș remarca înfrângerea lui Marseille la un scor care nu o onorează deloc, pe stadionul lui Beşiktaş, 4-1, dragi prieteni, pentru turci în partida cu Olympique Marseille. Ce-o zice sărăcuțul Radu Banciu, care este suporterul de suflet al formației Olympique Marseille, că echipa sa nu reușește să facă nimic. Spectatorii, vreo 40.000, au fost aseară la Istanbul, pe Beşiktaş Park, acolo unde totul a fost full. Vreau să vă spun, italianul Colombo a dus această partidă grea, dar sigur că până la urmă s-a dovedit că echipa gazdă știe să coordoneze foarte bine atacurile și să reușească o victorie, zic eu, lejeră, pentru că iată, Vlahović, în ciuda faptului că nu a marcat pentru Beşiktaş, a făcut un meci foarte bun, a marcat Cerni, a marcat Murillo, fundașul dreapta, a mai înscris și Fakili. Cel mai slab jucător de pe teren a fost fundașul de culoare Katara, acest francez Katara, mijlocașul, de fapt fundașul stânga al acestei formații, s-a cam trecut pe acolo. Abdallah a și marcat pentru Marseille, dar nu asta contează, contează că Beşiktaş a umilit-o pe Olympique Marseille, pentru care iată, vin vremuri grele. Mă uitam ce face Marseille și prin campionat, bătută de Rennes, bătută acasă de FC Paris, bătută la Monaco cu 2-0, a bătut și ea pe Strasbourg în prima etapă, dar de atunci încoace echipa nu se regăsește. Și vreau să vă spun că dacă nici în etapa viitoare Olympique Marseille nu va reuși pe teren propriu să o bată pe PSG, și cu siguranță că nu va reuși, atunci lucrurile vor deveni foarte, foarte grave pentru această formație, care va coborî către locurile retrogradante. Paris Saint-Germain sigur că are nevoie mare de victorie, a învins-o pe Brest în deplasare etapa trecută, dar după înfrângerea de acasă cu Monaco ne-am schimbat impresia despre Paris Saint-Germain. Sigur că are mare nevoie de puncte și obligatoriu PSG, zic eu că ar putea să o bată pe Marseille duminică pe Stade Vélodrome, acolo unde sigur că PSG va veni cu artileria sa grea, o artilerie grea care nu se dă la o parte de la niciun atac. Ferran Torres permanent în vârful de atac, adus cu surle și trâmbițe în tabăra lui PSG, iată-l marcând. Da, sigur, nu putem uita de Dembele și Kvaratskhelia, nu putem uita de Vitinha și Zaire Emery, dar nici de Neves, așa că PSG ar trebui să treacă în fanfară în această etapă de Olympique Marseille, o echipă căzută pur și simplu mental din cauza problemelor pe care le are în ultima perioadă de timp. Nu știu dacă o face intenționat sau nu, dar să te bată toată lumea în ultimile 4-5 etape pare prea mult pentru un club atât de mare ca Olympique Marseille. Vă dați seama ce încrâncenare va fi pe velodrom, ce cartonașe multe, ce lupte pe suprafața de joc. Dar am remarcat și vă spuneam și ieri despre prestația fulminantă a lui Ferencváros, care s-a dus în fiful lui Celtic, pe Celtic Park, și s-a distrat cu Celtic. 3-1 pentru Ferencváros, dragi prieteni, care sigur că va avea o formalitate din a juca acasă, pentru că pe teren propriu am văzut-o la Budapesta făcând furori. Iată că reușește și în deplasare să-și arate calitatea, să-și arate valoarea. Echipa maghiară, ce să zicem, trebuie să fim și noi să jinduim după o prestație de acest gen, pentru că aseară Ferencváros a învins-o istoric pe Celtic, chiar la Glasgow, reușind o prestație fenomenală și bătând-o cu acest scor de 3-1, care, ce să zic, ne lipsește de orice comentariu. Dar meciul a fost greu de urmărit pe alocuri pentru suporterii echipei gazdă, după ce echipa gazdă s-a chinuit să-și creeze ocazii de gol. Celtic abia a reușit egalarea după ce fusese condusă, dar până la urmă a cedat foarte clar, chiar dacă l-a introdus pe teren din disperare pe Kasper Hoog, cel mai scump transfer din istoria clubului. Ei l-au băgat la

pauză, da, fostul jucător al gazdelor, Arzani, a fost cel care a avut impactul decisiv în startul reprizei secunde și dacă a mărit avantajul oaspeților, deja n-a mai fost nicio problemă. Cu rănile încă proaspete după eliminarea din play-off-ul Ligii Campionilor, survenită la Linz, în Austria, Celtic a primit în cele din urmă o altă corecție destul de dură, în ciuda unor momente de promisiune din joc. Da, echipa a evoluat departe de forma ei și sigur că are parte de o înfrângere. Ferencvaros, să știți că a prins foarte mult curaj și va prinde în continuare după această victorie, reușind să păstreze poarta intactă în doar unul din ultimile 10 meciuri disputate în deplasare. Cu toate acestea, faptul că marchează este un lucru fantastic, iar acest jucător nigerian, Dele, atacantului Ferencvaros, dragi prieteni, care a și marcat, cel puțin, a marcat un gol pe Celtic Park, a mai marcat și cu Uipești în campionat, a mai marcat și cu Trabzonspor la 4-0, este un jucător șmecher rău de tot, acest nigerian Dele, atacantul lui Ferencvaros. Și uite că și ieri a pus umărul la această victorie fulminantă pe care echipa maghiară a reușit-o la Glasgow. Crystal Palace a distrat cu Lech Poznan 4-0, echipa poloneză și rărită așa în teren de un cartonaș roșu pe care l-a primit, n-a putut să stea în picioare. Vă spuneam că Juventus o va bate pe NEC Nijmegen, diferența între Serie A și campionatul olandez este foarte, foarte mare, 5-0 pentru echipa juventină acasă pe Allianz. În schimb, surpriza de proporții vine dinspre meciul din Norvegia. Lillestrøm pierde partida de acasă cu Torenze. 1-2, echipa lusitană, în ciuda unui jucător eliminat, o bate pe Lillestrøm. Victoria Pilsen este învinsă acasă și era foarte normal să fie așa, de Royal Union Saint-Gilloise, echipă care a debutat, iată, cu o victorie în Europa League, în deplasarea din Cehia, trecând peste dezamăgirea ratării calificării în elita fotbalului european, în Champions League, și bătând cu 3-0 în debutul campaniei acestea de calificare. Sigur că o echipă destul de bine legată, Royal Union Saint-Gilloise, s-a dus și s-a distrat în deplasarea din Cehia pe valul unei forme excelente în campionat. Royal Union Saint-Gilloise a preluat conducerea în mai puțin de 20 de minute, cu toate că scorul putea să fie vreun 2-3-0 până atunci, dacă nu intervenea portarul Florian Viegele, unul dintre îngerii păzitori din echipa oaspete, dragi prieteni. Ei, a fost până la urmă un rezultat favorabil, un 3-0 în final, care a adus fără discuție și după pauză o echipă oaspete incapabilă să stea în fața lui Royal Union Saint-Gilloise. Acum, ce să zic, jucătorul meciului a fost Sila de la Royal Union Saint-Gilloise. Semne de întrebare vis-a-vis de acest Darius Solaru, jucătorul formației Royal Union Saint-Gilloise, care la această participare a echipei în prima etapă de Europa League, dragi prieteni, s-a văzut a fi neintrodus în prima echipă și este cât se poate de limpede că în ciuda faptului că el avea totuși speranțe că va reuși să intre, iată că nu a fost o opțiune decât până la un moment dat pentru formația Royal Union Saint-Gilloise, pentru că el a fost iată folosit ca mijlocaș ofensiv și înlocuit în minutul 82. Este limpede că Darius Solaru și-a făcut treaba destul de bine pe teren, el a reușit să pună umărul la această calificare a formației Royal Union Saint-Gilloise, chiar dacă n-a luat o notă foarte mare, n-a evoluat cele 90 de minute, dar în cele 82 a muncit destul de mult, așa cum îl știți cu toții pe jucătorul nostru. E bine că n-a fost pe banca de rezerve și a fost în teren și a reușit să dea culoare jocului echipei oaspete Royal Union Saint-Gilloise. Dragi prieteni, Bournemouth a dat lovitura la Sociedad, la San Sebastian, de fapt, acolo unde formația engleză a reușit pe Anoeta să înscrie de două ori în poarta lui Real Sociedad. Din nou, echipa gazdă s-a văzut făcută praf la pauză.

era deja 2-0 pentru Bournemouth, iar Royal Union Saint-Gilloise a reușit prin Gomez să reducă din suferința suporterilor doar atât, nici de cum să o anuleze definitiv. Deci victorie pentru Bournemouth acolo la San Sebastian cu scorul de 2-1. Prieteni, astăzi balul începe în Liga 1 din România, în această etapă cu partida de la ora 18 dintre UTA și Sepsis Sfântul Gheorghe. FC UTA o primește pe Francis Newman în această etapă a 10-a pe Sepsis. UTA ocupă locul 14 în clasament cu 9 puncte. Am văzut eu la voluntari aici, dar parcă n-a arătat cine știe ce calitatea jocului. În ultima partidă de campionat a pierdut cu 2-4 pe terenul Farului din Constanța, iar UTA, vreau să vă spun că a înregistrat totuși 2 victorii, o remiză și 2 înfrângeri în ultimile 5 meciuri. Se pare că e totuși în creștere. Sepsis, piată incredibilă, ocupă locul 6 cu 13 puncte, iar în ultima partidă de campionat echipa a găsit soluții să câștige cu 3-1 pe teren propriu împotriva lui CFR Cluj, ceea ce a adus la gura lui antrenorului acestei formații clujene foarte multe reproșuri împotriva arbitrului Marian Barbu, care săracul nu era deloc vinovat cu nimic. Marius Șumudică și-a vărsat amarul pe arbitrul partidei, care a fost foarte indulgent cu el, că putea să-l execute rău de tot. Fără niciun fel de motiv, efectiv, antrenorul CFR-ului a atacat arbitrajul. La UTA, să știți că Alin Roman este jucătorul care impulsionează foarte bine atacul. Eu nu o văd pe UTA pierzând partida de astăzi, pentru că aștept în primul rând de la Marius Coman să ia o notă mare și să și marcheze. Din păcate pentru UTA, această echipă nu va putea miza pe Pospelov, pe Alexi Pitu și pe Wide, jucători accidentați. Sepsis se bazează pe un Bogdan Oteliță foarte bine sau foarte, foarte prolific în ultima perioadă de timp. El a dat un gol și o pasă decisivă. De asemenea și Heras este autor al unui gol. Din păcate Sepsis iarăși în continuare nu-l va avea la dispoziție pe Cosmin Matei, suspendat din cauza dopajului, așa cum scrie și site-ul Flescor. Da, aștept de la UTA să facă o prestație foarte bună, de obicei acasă, cu o echipă destul de arțăgoasă, destul de nervoasă așa. UTA, nu uităm, a bătut-o pe Csíkszereda cu scorul de 5-1 și având în formație niște atacanți de elită, aș putea spune, cum ar fi Abdallah, un jucător foarte, foarte atent și foarte pragmatic în fața porții, cu acest Coman de care vă vorbeam, cu Jason Papeu și cu Taroi, iată aripa dreaptă a formației UTA Radu, mijlocaș foarte tânăr de vreo 18 ani, jucătorul sub vârstă Denis Taroi, cu mari perspective în viitor. Zic eu că UTA se poate impune chiar astăzi în fața formației Sepsis Sfântul Gheorghe, dar dacă nu va câștiga, echipa arădeană cu toate acestea măcar un rezultat de egalitate, dar cu goluri, pentru că ați văzut și dumneavoastră Abdallah și Coman de obicei marchează. Eu merg pe mâna UTA-i până la urmă, pe o cotă frumoasă care vă mulțește de vreo 2 ori cașcavalul investit, așa că, ce să zic, UTA, Sepsis Sfântul Gheorghe, dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Cea de-a doua partidă, cea de seară, va fi una la discreția Rapidului, dragi prieteni. Rapidul o primește pe FC Argeș pe arena sa din Giulești în această etapă a 10-a din Superliga. Am văzut echipa lui Daniel Pancu foarte determinată, dornică să câștige fiecare meci. I-au cam ieșit lui Pancu toate cele câte și-a propus pentru ultimile partide. Echipa a câștigat, ați văzut, cu 2-1 cu mare noroc împotriva lui FC Voluntari, care a făcut un meci superb, superb în Giulești, o formație din voluntari deosebit de pragmatică, de insistentă în joc. În ultimile 5 partide însă Rapidul a înregistrat 3 victorii, o remiză și o înfrângere și se află într-o serie de 4 meciuri fără înfrângere, lucru care îi dă mari speranțe lui Daniel Pancu și echipei sale de a reuși o victorie și în această seară. Probleme serioase de partea celeilalte echipe a lui FC Argeș.
pentru că înaintea deplasării cu Rapid de la București, din etapa aceasta 10-a, președintele

formație, Dani Coman, în calitate de lider, a vorbit sincer despre problemele existente la echipa sa și se pare că piteștenii, care vin după o serie nefastă de 6 partide în care au înregistrat doar 2 egaluri și 4 înfrângeri, ei au părăsit zona de play-off a campionatului pentru moment și sunt la doar 3 puncte distanță de primul loc de play-off. Dar Dani Coman părea debusolat, așa cum și ProSportul de astăzi scoate în evidență, părea debusolat după ce FC Argeș a ajuns să fie decimată de multe, multe accidentări și vreau să vă spun că vorbele liderului de la Pitești este clar că spun multe despre ceea ce se va întâmpla, pentru că Dani Coman a spus că FC Argeș se deplasează astăzi în Giulești cu un loc decimat și chiar a făcut haz de necaz zicând că ar fi trebuit lăsat autocarul acasă și închiriat doar un microbuz. Da, niște vorbe care evidențiază în mod clar ce e acolo. Chiar vorbeam cu colegul Robert Avram, fostul arbitru de Ligă Secundă, întrebat de ce am mai chemat autocarul. Ar fi trebuit să cheme un microbuz. La cât suntem în lot, pentru meciul de mâine ajungea un microbuz, a spus ieri președintele formației piteștene. Nu știu acum dacă e o glumă sau chiar echipa este decimată, având foarte mulți jucători în infirmerie. Scoateți 6 titulari de la orice echipă din lume, inclusiv de la Barcelona, și nu va mai arăta la fel, a zis Dani Coman. Și este limpede. Da, o pune doar pe seama ghinionului. Cei care vor juca au șansa să dovedească că sunt jucători buni și că pot face parte din echipă. Chiar am încredere că nu ne vom face de râs la meciul ăsta, dar e clar că meciul va fi unul foarte greu. E o situație nefericită, dar vom depăși acest moment. Îmi asum responsabilitatea rezultatelor mai puțin bune pentru unii, normale pentru mine, pentru că trecem printr-o perioadă nefastă ca lot, dar mergem înainte cu încredere, a declarat Dani Coman. Da, vom vedea ce va fi astăzi, pentru că nu va fi deloc ceva cât se poate de bun pentru FC Argeș, care este condusă de Taylor Luvambo, care are un gol și o pasă decisivă și e clar că Rapidul, care se va baza în continuare pe Olimpiu Moruțan, care are 2 goluri și 4 pase decisive și destul de în creștere așa valorică, Pașcanu văd că vine și el la gol și înscrie, a marcat 2 goluri. Echipa nu-i va avea însă la dispoziție pe Petrila, în continuare accidentat, și pe Daniel Grahovaț, indisponibil și el. Dar oricum, formația giuleșteană este cea care va da tonul jocului, chiar dacă Emers, care a fost pe la Rapid prin curte, nu va juca, de asemenea Garuti nu va fi pe teren, Cătălin Straton, nu știu. Se pare că și golgheterul Robert Moldoveanu, dar Moldoveanu totuși are 3 goluri și ar putea să se impună. În schimb, nu va juca Robert Sierra, indisponibil din cauza unei accidentări. Deci, ce să zic, jumătate de echipă pentru Dani Coman nu va fi în această seară pe teren. Deci, eu merg pe Rapid unul solist. Dar sunt foarte sigur că Rapidul își va face milă de FC Argeș și nu-i va da multe. Deci trebuie să fim foarte atenți că nu o poate umili pe echipa unui fost rapidist cum este Dani Coma. Drept pentru care cred că Rapidul va câștiga la un singur gol diferență sau la maximum 2. Nu cred că va fi un galop de sănătate al giuleștenilor în condițiile în care FC Argeș săraca vine decimată la București. În această seară, dragi prieteni, vom avea parte de un meci interesant în Premier League. Și cred cu toată convingerea că în această seară Brentford va ceda în fața lui Chelsea, care a devenit ultima victimă a startului solid al lui Hull City în Premier League, după ce s-a chinuit să obțină o remiză 2-2 pe teren propriu, deși a deschis scorul Rapid. E, de obicei, Chelsea joacă mult mai bine pe contraatac în deplasare și Chelsea are pârghile necesare de a rezolva această partidă. Statisticile Flash Score spun că Brentford nu a câștigat niciodată un meci de campionat disputat pe teren propriu împotriva lui Chelsea, însă fiecare dintre ultimele 4 confruntări s-au încheiat la egalitate, indiferent de stadion. Drept pentru care dați-mi voie să

Nu omit rezultatul de egalitate la partida dintre Brentford și Chelsea, cu toate că el se înclină total către victoria echipei oaspete. Un X2 acolo la Brentford-Chelsea pare să fie varianta cea mai solidă. Chelsea, vă spuneam că a terminat la egalitate cu Hull City, dar formația sa reușește să convingă prin atacul pe care îl conduce João Pedro, de asemenea cu un Palmer în spate, cu Neto și Rogers în linia de mijloc, Rogers o aripă stângă chiar prolifică. Eu zic că astăzi Chelsea poate obține toate cele trei puncte la Brentford. Dar să nu uităm că egalul spre care se înclină formația gazdă ar putea să dăinuiască și astăzi pe tabela de scor. În Belgia, în Jupiler League, derby, derby serios, Gent, Standard Liege, altă dată o partidă cu foarte, foarte multe semne de întrebare, pentru că cele două se băteau de-a lungul istoriei lor pentru un loc european. E, nu știu dacă anul acesta ambele vor avea forța financiară, în primul rând, să țină această luptă. Gent se pare că o are, a plecat ca din pușcă, este la egalitate de puncte pe primul loc cu Royal Union Saint-Gilloise și evident că ne dă promisiuni că în această seară nu va fi bătută sub nicio formă acasă de ocupanta locului 6, Standard Liege. Dar în Belgia niciodată nu știi, dragi prieteni. Aici e bine să joci tranșant. Ori câștigă Gent, ori câștigă Standard Liege pe o cotă care sare mult peste 4. Așa că e de încercat. E de încercat pentru că se marchează mult în Belgia. Și mă uitam așa și la rezultatele anterioare în care există GG-uri foarte des. Uite, Genk cu Gent 1-1. Westerlo cu Standard Liege 4-2. Sunt meciuri pe care Standard Liege le face în deplasare cu multe goluri. Leoven, Standard Liege 1-2, Mechelen, Standard Liege 3-3. E limpede că se înscrie mult, iar echipa din Liege, când joacă afară, se dezlănțuie și ea, dar și primește foarte multe goluri. Mă bazez că se dau cel puțin 2-3 goluri și la această partidă, având în vedere că mă uit așa pe linia de clasament a formației Gent și vreau să vă spun că această formație, ocupanta locului 2 în acest moment, are 11 goluri marcate în 6 partide, deci cel puțin aproape 2 goluri de meci. Lucru care mă face să cred că și astăzi la partida cu Standard Liege vor fi goluri de ambele părți, că și Standard marchează 12. E sigur că uitându-mă așa cu mare atenție pe ce ne oferă astăzi panoul fotbalului, aș întrevedea în derbiul sofiot dintre Slavia și CSKA 1948 Sofia un succes pe stadionul Alexander Shalamanov a echipei oaspete. CSKA 1948, o formație de pe poziția a patra, care vine după o victorie cu Dunav Ruse, dar care văd că bate la foc automat echipele mici până acum. Ce va face pe terenul Slaviei, ocupanta locului 7, rămâne să vedem. Dar de ce cred în șansa lui CSKA? Pentru că CSKA marchează 17 goluri în 9 partide, aproape 2 goluri de meci, în timp ce Slavia Sofia doar 8. Adică Slavia Sofia nici măcar un gol de meci nu marchează și atunci dați-mi voie să cred în șansa lui CSKA capabilă să se bată chiar la titlu anul acesta. În condițiile în care, prieteni, CSKA Sofia l-are pe acest Diallo ca vârf de atac extraordinar, un bulgar puternic în atac pe Iliev, de ce să nu luăm în considerare și pe portughezul Frederic, cel care evoluează în linia mediană acestei formații. O echipă internațională destul de bună această CSKA Sofia, pe care eu o văd câștigătoare pe terenul Slaviei, dar dacă nu va reuși să câștige măcar un rezultat de egalitate. Oricum, fără doar și poate, este gol marcat CSKA Sofia pe stadionul Slaviei.
Prieteni, până să ajungem la publicitate, mai avem foarte puțin, aș vrea să vă dau două posibilități de X-uri astăzi. X poate să fie în Franța în Liga 1 între două echipe cam de același calibru, Monaco și Lens, dar să știți că egalul se înclină către Monaco, nici de cum către Lens. Dar eu îl văd de X, pauză sau final, pe Monaco-Lens, la fel cum aș miza și pe

0: partida dintre Monza și Sassuolo. Acum un start prost de sezon al Monței, care s-ar mulțumi fără doar și poate cu un egal cu Sassuolo în această seară, în condițiile în care ați văzut Sassuolo a bătut-o pe Juventus în ultima partidă jucată. Dar de obicei în Italia lucrurile se schimbă. Monța are șansa ei să iasă de acolo din subsol, unde a coborât până pe locul 18 fără nicio victorie. Oare să fie prima victorie a Monței în această seară cu Sassuolo? E posibil să fie așa, de aceea vă propun un rezultat de egalitate de la care să plecați și bineînțeles să-l înclinați către formația gazdă Monța, care să dea sau să spargă gheața în această seară împotriva lui Sassuolo. Ar fi o surpriză. Lumea se va ghida după rezultatul cu Juventus al lui Sassuolo și va juca fără discuție X2. Dar uite că eu am curajul să înclin X-ul către victoria Monței. Dar nu uitați, fie la Monaco Lens, fie la Monza Sassuolo, va fi un egal cât roata carului de mare. Acum să nu credeți că la meciul dintre Spaniol și Elche nu poate să fie un egal. Pentru că Spaniol pornește în căutarea celei de-a treia victorie în La Liga diseară, primind vizita ultimei clasate Elche, dar de obicei lucrurile se schimbă peste noapte acolo în La Liga, iar vreau să vă spun că Elche a fost la un pas de un punct memorabil împotriva lui Real Madrid la mijlocul săptămânii, a revenit de la 0-2 și a egalat în final, dar experiența lui Los Blancos, care au marcat golul victoriei minutul 91, a arătat că victoria până la urmă merita să fie de partea Realului. O prestație foarte bună a lui Elche, care dacă s-ar repeta la Espanyol, lucrurile ar putea să ducă către un rezultat de egalitate, iar echipa micuța, echipa Elche, aflată în acest moment pe ultima poziție a clasamentului, fără nicio victorie, să reușească măcar cu un egal să se mai scoată de acolo în subsol și să urmeze meciuri bune. Pentru că să nu uităm, Elche a remizat la Bilbao în fața lui Athletic 1-1. Și vine acum tot într-o partidă de deplasare, scor pe care îl va putea ajusta dacă va marca. Și de aceea eu cred că Elche, atât Elche cât și Spaniol, vor da gol în această seară. Vor înscrie și atunci nimeni nu știe cam ce va fi. Să nu cumva să fie acea surpriză uriașă pe care lumea să o rateze, adică victoria lui Elche la Barcelona în fața lui Espanyol. Ca și în Pasa și Konyaspor pot da și ei un rezultat de egalitate în Super League a Turciei, ca și în Pasa pe locul 4, cu multe rezultate de egalitate. Uite, un 2-2 acasă cu Ahmetspor, un alt egal acasă cu Trabzon, arată că meciul cu Konyaspor, ocupanta locului 16, poate și el să fie sortit unui X. Se întâmplă des în Turcia că echipele sunt cam o apă și un pământ. Cam asta se joacă astăzi pe tărâmul fotbalului, așa mai important, că mai sunt și alte meciuri, prin Albania, de exemplu, mai sunt meciuri, mai sunt partide prin Anglia Championship, acolo unde vă recomand goluri de ambele părți la partida Bristol City-Watford, dragi prieteni, și în condițiile în care Bristol City a pierdut cu Lincoln partida recentă pe data de 15, exact la 3 zile după această înfrângere a lui Bristol City, echipa vine din nou acasă în fața unui Watford destul de fisticiu așa și fluctuant în ceea ce joacă. Watford e pe locul 17. Merg pe mâna lui Bristol City cu o victorie, dar punem și ușurel rezultatul de egalitate. Bag mâna în foc. Pariu că nu va fi 2 la această întâlnire între Bristol City și Watford. Ar fi a nu știu câta înfrângere acasă a lui Bristol City și nici ei nu se pot juca chiar așa de ușor cu inimile suporterilor, care până la urmă cotizează la greu pentru a vedea această frumoasă echipă de divizie secundă. Prieteni, hai să luăm publicitatea de care vă vorbeam, după care să revin. Și plecăm direct pe panoul de weekend, sâmbătă și duminică, meciuri fulminante în marile campionate ale Europei.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura

0: modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, m-am întors alături de voi la Unu solist sâmbătă în Anglia. Destul de devreme. Vom vedea un derby al codașelor până la urmă, aș vrea să spun, pentru că două dintre cele cinci cluburi din Premier League, fără victorie până acum, se înfruntă în partida dintre Tottenham și Aston Villa. Una dintre ele cred că va câștiga de data aceasta, pentru că e prea mult să se tergiverseze așa rezultatul de egalitate. Aston Villa are mai puține motive să intre în panică din cauza startului fără victorie în acest sezon. Sezonul trecut a rămas așa ca o amintire plăcută pentru Aston Villa, care a depășit o perioadă de început la fel de slabă și și-a asigurat locul în UEFA Champions League ulterior. Doar de trei ori înainte, inclusiv sezonul trecut, a început Villa un sezon prost în primul eșalon, cu 5 meciuri consecutive fără victorie. Dar atenție mare, această formă destul de modestă din deplasare îi face pe cei de la Villa să nu se teamă totuși de repetarea istoriei. Pentru că după remiza fără goluri de la Hull City, Villa a câștigat doar unul din ultimile 9 meciuri disputate în deplasare în Premier League. Momentul disputării acestui meci ar putea fi însă favorabil, deoarece Villa a câștigat 4 din ultimile 5 deplasări din primul eșalon programate la această oră. O singură înfrângere, așa că Tottenham, care este într-o coborâre liberă, e foarte greu de gestionat această formație. E adevărat că Tottenham a păstrat poarta intactă în 8 din ultimile 10 victorii din Premier League, dar iată că nu prea marchează. Iar statisticile Flash Score spun că 9 dintre ultimile 10 meciuri de campionat al lui Tottenham Hotspur au avut cel puțin 10 cornere în total, măcar să mergeți pe mâna unui bet builder care să conțină cornere. Dominic Solanke, omul de bază al formației, a ratat din cauza unei accidentări cele două meciuri directe din sezonul trecut, dar anterior a avut un randament foarte bun, zice site-ul FlashScore și statistica sa, în ultimile din ultimile 4 partide împotriva lui Villa. Atacantul lui Aston Villa, Nicholas Jackson, are 4 goluri și este capabil să o înfrunte pe Tottenham și chiar să marcheze în poarta acesteia. Acum, ce să zic, eu personal cred într-o dublă de 1-2 aici. Va fi una dintre ele mai agilă decât cealaltă, dar parcă o simt pe Aston Villa mai capabilă să obțină victoria, pentru că experiența ei, atât internă cât și internațională, o recomandă pentru o victorie în care să spargă gheața la Londra în fața lui Tottenham. Arsenal va continua să forjeze din nou către titlu. Este clar că ar putea să fie din nou o victorie pe terenul lui Brighton, cu toate că Brighton a bătut-o 5-0 pe Coventry, pe nou promovata engleză. Dar departe de a fi apăsată de presiunea fotbalului din Premier League, mai ales în fața unor echipe mici, Arsenal a reușit să răspundă acestei provocări de început, câștigând toate cele 7 meciuri oficiale disputate până acum. Tunarii, ați văzut, s-au impus cu 2-0 în fața lui Sunderland săptămâna trecută și au obținut o nouă victorie consecutivă în campionat, lucru care mă face să cred că oamenii lui Mikel Arteta sunt din nou favoriți și la partida de la Brighton în această etapă, cu toate că Brighton joacă bine pe teren propriu. Dar una e să-l ai vârf de atac pe Costulas și alta e să ai vârfuri de atac pe Havertz, pe Odegaard, pe Saka, iar în linia de mijloc acest Rice neobosit, Bruno Guimaraes și chiar jucătorul ăsta grec, Christos Tsolis, care pare să fie, în ciuda faptului că nu marchează, un jucător de bază acolo în banda stângă a atacului lui Arsenal, pe care se mulează foarte bine. Deci eu cred că Arsenal va da lovitura și în acest

această etapă pentru a forja continuu către un nou titlu. Cu toate că Manchester City este la egalitate cu ea, Leeds United am văzut-o venind foarte bine, de-a dreptul incredibilă prestația lui Leeds, care o va primi acasă pe Crystal Palace în această etapă, un meci pe care Leeds îl poate din nou câștiga. Inconsecvența lui Crystal Palace și faptul că primești foarte multe goluri, 11 goluri în 4 etape, deci aproape 3 goluri de meci, mă face să cred că atacanții lui Liverpool, care au spulberat-o pe Newcastle 4-1 la începutul acestei săptămâni, vor face din nou un efort de voință. Iar acest Okafor, precum și Calvert-Lewin, două vârfuri letale pentru apărările adverse, își vor face din nou datoria acasă și vor câștiga spre bucuria colegului nostru Narcis Drejan, pe care îl dorim fericit, pentru că vă dați seama că această multitudine de victorii a lui Leeds United nu face decât să te bucure dacă ai fi suporterul acestei formații. Numai că meciul nu se joacă decât duminică la ora 16. Manchester United joacă la Fulham și cred că ar trebui să facă un efort de voință să nu plece bătută United de acolo, iar Manchester City cred că se va distra acasă cu Sunderland duminică pe la ora 16, având în vedere că Sunderland a bătut-o ea pe AZ Alkmaar cu scorul de 1-0, dar a pierdut cu Arsenal și se pare că Sunderland nu arată deloc bine în fața unor echipe mari, iar Manchester City este o echipă mare care a câștigat 5-0 în FL Cup cu Norwich. Să nu uităm că pe lângă marele jucător, marele vârf de atac norvegian, Erling Haaland, la City mai poți regăsi un Samba, care a marcat 2 goluri în cupă, un jucător cu apetit de gol fantastic. E vorba de un neamț deosebit de iute, de 17 ani, a marcat 2 goluri în cupă și este o promisiune pentru viitorul acestei formații. Dragi prieteni, sigur că ziua de sâmbătă aduce și în alte campionate mari partide, partide deosebit de importante. În primul rând aș merge pe mâna lui Anderlecht de data aceasta, foarte supărate pe înfrângerea din cupele europene, când n-a reușit în Europa League să stea în fața lui Lyon, a fost 1-2, ea revine în campionatul intern și după ce a bătut la Mechelen și a terminat la egalitate acasă cu Genk, iată în fața unui examen mult mai ușor în acest final de săptămână. Anderlecht, vă spun, evoluează acasă și sper să fie prolifică în partida cu Zulte-Waregem. Cercle Bruges se duce la Charleroi într-o partidă periculoasă. Eu personal aș merge în Franța de data aceasta pe mâna unei formații care o văd deosebit de tare, în ascensiune frumoasă. Este vorba de FC Paris, dragi prieteni. Echipa FC Paris care o primește pe Strasburg acasă în prima partidă a zilei de sâmbătă din Ligue 1. Ce se va întâmpla între Olympique Lyon și Rennes? E greu de anticipat. Lyonul e puternic, foarte adevărat, dar a făcut un mare efort și a depus un apetit extraordinar de gol în deplasare, a arătat un apetit de gol extraordinar în deplasare, joacă acum acasă cu o echipă incomodă, este vorba de Rennes, care cele două, amândouă, nici Lyon și nici Rennes, nu au pierdut niciun meci în Liga în acest sezon și ambele vin cu mare, mare încredere în forțele proprii. Rennes a terminat 0-0 la Graz în fața lui Sturm, a învins-o pe Marseille, ați văzut, și se duce cu șanse la Lyon. Însă mie greu să cred că va reuși victoria în această deplasare la Lyon, pentru că Openda va marca cu siguranță. Dacă nu va marca Openda, va înscrie Nakamura. Dacă nu va înscrie Nakamura, va înscrie Budaș, această aripă dreaptă foarte tânără și cu explozie bună. O echipă foarte, foarte interesantă aceasta a lui Olympique Lyon, în care fundașii centrali Mata și Niakate omoară absolut toate atacurile care vin către poarta lor. Doi jucători foarte înalți alături de Kluivert și Cuadrado, și acolo și acest fundaș lateral stânga foarte bun venit din Burkina Faso, e o soluție, o apărare bună, bună a formației lioneze în ceea ce înseamnă
zona ei defensivă. În Bundesliga germană, ce mai avem noi?

sâmbătă. Păi, oameni buni, sâmbătă puteți merge așa, pe mâna Borussiei Dortmund la Stuttgart. Eu cred că Borussia Dortmund își depune candidatura pentru un loc european. Și este clar că înfrângerea cu 2-1 suferită de Stuttgart la Hoffenheim săptămâna trecută o ambiționează pe această formație să vină acasă cu aplomb. Dar Borussia Dortmund, care s-a descurcat excelent chiar după ce a fost învinsă în finala Supercupei Germaniei, ea a reușit să câștige 5 partide oficiale consecutive. E într-o formă foarte, foarte bună. Stuttgart a pierdut ultimul meci direct cu 2-0, după ce anterior avusese o serie de 7 partide oficiale împotriva lui Dortmund bune, fără înfrângere. Dar, de data aceasta, se pare că Borussia Dortmund este mult mai stilată în ceea ce joacă. Serhou Guirassy va avea cel puțin o contribuție la gol în această partidă, dacă nu chiar va marca. E limpede că formația din Dortmund este mult, mult mai prolifică. Un singur jucător va lipsi, Karezas, Constantinos Karezas, de partea Borussiei Dortmund. În rest, cam atât cu echipa întreagă, Borussia Dortmund se prezintă în această etapă pe terenul lui Stuttgart pentru a obține cele 3 puncte puse în joc. Cred în șansa Borussiei Dortmund, gol Guirassy fără probleme, de ce nu Karezas, dar și un foarte șmecher atacant, portughezul Fabio Silva, care și el face jocul bine pentru echipa din Dortmund. Ăsta este motivul pentru care eu cred că Borussia va reuși să se impună în deplasarea de la Stuttgart. Da, campionatul german este unul deosebit de puternic și aș merge pe mâna echipei gazdă Werder Bremen în partida cu Augsburg. Werder Bremen e disperată să-și îmbunătățească forma proastă din meciurile directe cu Augsburg. E o statistică pe care Flash Score-ul ne-o arată ca fiind nefavorabilă lui Werder Bremen, dar ea are totuși evoluții oscilante în acest sezon. 1-1 la Köln, nu știu, în deplasare e mai reținut așa. Cred că totuși e o echipă care ar putea să obțină victoria la această partidă, dar trebuie evident să pune și rezultatul de egalitate lângă, pentru că am văzut-o pe Augsburg capabile să obțină rezultate bune în deplasare. Ea a bătut la Frankfurt cu 4-1, dar nu e în fiecare zi duminică. Așa că Augsburg, care merge bine și acasă și s-a cocoțat pe locul al treilea, ar putea să sufere o corecție din partea locului 10 Werder Bremen, care pe teren propriu se descurcă bine. A învins-o ea pe Leipzig cu 3-1. De ce să nu obțină măcar un egal cu Augsburg? Zic că e 1x aici la Werder Bremen Augsburg în etapa de sâmbătă. Liga 1 din România va aduce, dragi prieteni, ziua de sâmbătă deosebit de prolifică în ceea ce înseamnă numărul de goluri. Eu sunt foarte sigur că în partida CFR Cluj-Fece Botoșani ambele echipe vor marca, inclusiv echipa moldoveană, care are un atac letal de multe ori, cu acest Ongenda care dirigează absolut tot. L-am văzut pe Dumitar într-o formă foarte bună, Sebastian Mailat, adică e o echipă care te păcălește când nu te aștepți, această Botoșani. Iar CFR-ul pare vulnerabilă, dar cu siguranță că va marca și ea. Marius Șumudică nici nu concepe să nu găsească o soluție de atac foarte prolifică și cu siguranță că fie Billy Boc, fie Cordea, fie vârful de atac adus de departe din Serbia, Ștefan Drazici, ar putea să transforme în gol ocaziile pe care le va avea CFR-ul, cu siguranță le va avea. Deci GG la această întâlnire dintre CFR Cluj și adversara ei, periculoasa FC Botoșani. Meciul central este Universitatea Craiova-FCSB. Dacă luăm forma de moment a fiecarei formații, ar însemna să vedem o Craiovă din nou victorioasă. O Craiovă care probabil că va specula găurile din apărarea FCSB-ist, acolo unde Daua și știu eu, La Bone, de exemplu, sau știu eu cine mai joacă pe acolo, Batobinsica, sau știu eu ce jucător va fi acolo în zona defensivă. I-am văzut pe jucătorii de culoare ai formației FCSB-iste, în mod special pe acest fundaș central venit din Congo, care gafează

foarte des. Și atunci sigur că atacanții formației craiovene vor specula găurile de acolo. Eu o văd pe Craiova câștigând întâlnirea cu FCSB, cu toate că va fi un meci foarte, foarte greu. Să vedem ce-i cu Denis Drăguș, să vedem ce se va întâmpla acolo în curtea FCSB-ului, dacă noi aduși în tabăra roșie-albastră vor face treabă. E posibil să vedem goluri de ambele părți și aici. În Italia, în schimb, prieteni, avem o victorie pe care o dorim lui Cristi Chivu pe Olimpico din Roma, dar nu va fi ușor.

poate să fie suficient acolo între cele două formații, dar Inter nu pierde, fără discuție. O văd pe Cagliari continuând seria rezultatelor pozitive la Udine, unde va avea un meci foarte greu și acolo X-ul poate să fie la dispoziția ei, iar pe Lazio câștigătoare la Veneția. Lazio este o echipă într-o formă foarte bună. În Liga Secundă din România avem parte de o partidă care zic eu că se va juca clar în favoarea unei formații inspirate. Este vorba de Concordia Chiajna, care ar câștiga meciul cu Metalul Buzău. Merg pe mâna echipei echipei gazdă, FC Bacău, acasă împotriva Cetății din Suceava. Și Slatina merge foarte bine acasă, am văzut-o, dar n-are șanse, n-are voie să promoveze, deci poate să dea de gard orice partidă. În schimb, în Spania, Barcelona se duce la Sevilla cu atacanții de elită și va obține cu siguranță cele 3 puncte, iar în meciul central al acestei etape, meci care se va juca duminică în La Liga spaniolă, sigur că nu putem să trecem peste un meci cât se poate de puternic, cel dintre Atletico Madrid și Real, la ora 17:15 duminică, Atletico Real, cu ambele echipe capabile să câștige această întâlnire. Valencia sper să ia și ea 3 puncte mari cu Real Sociedad și să iasă de acolo din subsol, în timp ce în Liga 1 din România Dinamo are un derby cu Farul, iar Ioan Ovidiu Sabău pregătește o tactică specială pentru a anihila atacanții formației bucureștene. Nu va fi un meci ușor, dragi prieteni. X-ul pare să fie primul semn. Urez succes voluntariului în partida cu Universitatea Cluj, cu toate că este un meci un picuț dezechilibrat în favoarea oaspeților, dar ambiția cu care voluntariul a evoluat în Giulești arată că echipa poate. Juventus-Atalanta este ultima partidă pe care o văd în direcția echipei juventine și cam atât, dragi prieteni, pentru acest weekend. Multe meciuri importante pe care le vom urmări cu mare atenție, la fel cum dumneavoastră veți urmări cu mare atenție bârfele din sport, avându-i la timonă pe Sile și Viorel. Așa că, prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un weekend minunat cu multă, multă inspirație. La revedere!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor. V-am lăsat un picuț să așteptați mai mult decât de obicei, dar am avut de rezolvat niște chestiuni tehnice pe aici și ne-am luat un picuț mai mult timp decât era estimat. A meritat însă așteptarea, să știți, pentru că astăzi o să avem o emisiune foarte dinamică, având în vedere faptul că suntem din nou în duet, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Gata.
0: Și evident, nu se poate... Nu există o metodă de a ne răsplăti efortul mai potrivită decât aceea de a ne scrie cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058 sau de a telefona pentru a intra în legătură cu noi vocal la cele două numere pe care vi le-am pus la dispoziție, 0773301059 și 0773301058. O să avem ce să vorbim astăzi, evident, avem destul de multe subiecte și din, nu câte ne-am dorit noi, dar ne descurcăm și din fotbalul intern și din cel internațional și din alte sporturi. Plus de asta, întotdeauna găsim câte ceva de discutat atunci când intrăm în legătură cu voi, pentru că diversificăm area de interes. Ca de obicei, o să începem cu două, trei momente din astea foarte pe scurt, așa, nu avem mai mult de trei astăzi de punctat, o aniversare și vreo două comemorări. Avem aniversare, astăzi este ziua lui Ronaldo, oameni buni, lui Ronaldo brazilianului, R9. La 18 septembrie 1976 s-a născut Ronaldo, fostul fotbalist Ronaldo Luis Nazario de Lima. Și cunoscut simplu sub numele de Ronaldo. Este unul dintre cei mai apreciați atacanți din istoria sportului rege, supranumit Il Fenomeno. Este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, unul dintre cei trei jucători care au câștigat premiul fotbalistul anului FIFA de trei ori sau mai mult, alături de Zinedine Zidane și Lionel Messi. Și de asemenea, idolul declarat al multora dintre vedetele din prezent. După cum știți, și Lionel Messi și Cristiano Ronaldo au declarat că fotbalistul lor preferat din istorie este Ronaldo Nazario da Lima. De asemenea, la capitolul comemorării, la 18 septembrie 1970, chitaristul american Jimi Hendrix, pe numele lui real James Marshall, s-a stins din viață la doar 28 de ani în urma unei supradoze de droguri în capitala Angliei, la Londra. Unul dintre cei trei sau patru, nu mai știu cât era exact, din celebrul Club 28, adică mari personalități din muzică ce s-au stins din viața la 28 de ani. Patru parcă sunt. Pe lângă el mai era Jim Morrison de la The Doors, mai era de asemenea Janis Joplin parcă și ultima Amy Winehouse, care tot așa s-a stins din viață la aceeași vârstă. Și în fine, pentru noi românii, o aniversare super istorică. Este ziua în care s-a născut împăratul care ne-a adus sub umbrela Imperiului Roman, Marcus Ulpius Nerva Traianus, născut la 18 septembrie anul 53 după Hristos, în Itaca San Pionce, și decedat la 9 august 117 în Selinus, Cilicia. A fost împărat roman între anii 98 și 117. Urna de aur cu cenușa lui este depusă într-o încăpere din soclul columnei de la Roma, care a devenit astfel și mormântul cuceritorului Daciei. Știți și voi că a fost cea mai strălucită victorie din trecele pe care le-a bifat. Mai trebuie spus că este considerat unul dintre cei trei împărați, așa zis, cinci de fapt, împărați buni, glorioși, sub domnia lui. Imperiul Roman a atins cea mai mare extindere teritorială din istorie. Iar numele lui complet, țineți-vă bine, mai tare decât al lui Mobutu, cum se intitula el înainte de a fi prezentat, Imperator Cezar Divi Nerve Filvius Marcus Ulpius Nerva Traianus Optimus Augustus Fortissimus Princeps Germanicus Dacicus Particus Maximus. Vă dați seama, era ceva senzațional. Dacă uita ăla care să-l prezinte, cum să-l prezinte, era nasoală treaba. Da. Vă mulțumim pentru că ați început deja să ne trimiteți mesaje. Cum 86? Adică ce? N-ar avea de... Îmi scrie cineva, cum e Viorele? Am greșit eu când a zis că e născut Ronaldo în 76? Ar făcea 50 de ani, la fel ca noi, nu? Dacă ar fi născut în 86, ar însemna să aibă 40 de ani.
1: Păi nu știu.
0: Deci nu, nu, e 76, sigur. Păi cum ar însemna că e mai mic decât Cristiano Ronaldo?
1: Păi care e? Că nu înțeleg.
0: Nu, un ascultător zice că n-am zis bine eu 76 în 1976, ziua lui Ronaldo Nazario da Lima. Nu e CR7, atenție, este Ronaldo Brazilianul, am subliniat de 3 ori. Surdul n-aude, dar le potrivește. Se întâmplă de multe ori cu ascultătorii noștri. Da, aia asta cu Nicu Ceaușescu chiar nu trecea prin cap, să mai zic. Da, și Carl Cobainul, uitasem pe Carl Cobain în clubul 27. Bun, mă rog, de ăștia care au murit între 27 și 28 de ani. Și uite, ne mai scrie cineva că mai sunt născuți astăzi Peter Shilton, celebru portar al Naționalei Angliei din anii 80-90, Mario Jardel, brazilianul care a fost coleg cu românii noștri la Galatasaray și sub comanda la Sporting Lisabona, sub comanda lui Ladislav Beloni, și de asemenea Cristian Pulisic. Asta pentru
1: Dinamo. Hai, acum luăm toată lista la...
0: Da, i-am luat pe toți la rând, ce să mai... Ai ceva urgent
1: poate
0: de...
1: Mai de alte sporturi.
0: Găsim. Dacă vrem să găsim. Bun. Adevăratul Ronaldo din sosul. Vă să zic, așadar, văd în sportul, în fotbal românesc, faptul că astăzi așteptăm cu sufletul la gură să vedem lotul definitiv al prime reprezentative a României, anunțat de Gică Hagi. Deja au început colegii noștri de pe la site-urile de specialitate să speculeze cine ar fi primele nume sigure de pe listă, pentru că pur și simplu n-au cum să dea greș. I-au văzut intrând în cantonamentul de la Mogoșoaia. Să vedem. Naționala României, după cum știți, va juca 4 partide din Liga Națiunilor în decurs de doar 10 zile. Gică Hagi a selectat numai puțin de 48 de jucători în lotul extins. Lista finală va fi anunțată, v-am zis, în cursul zilei de astăzi. Să vedem și cum. Deja la Mogoșoaia sunt Nicușor Stanciu, Andrei Burcă și Valentin Mihăilă. I-ai fi oprit, te gândeai că ăștia trei ori să fie în lista definitivă pentru echipa națională? Nu e nicio, măruiesc, nicio mirare.
1: El a anunțat acum vreo câteva săptămâni un lot foarte larg, foarte stufos, și câtă sunt atâtea meciuri într-un timp foarte scurt și câtă vreme oricine de pe lot, din lotul ăsta, e văzut la Mogoșoaia că intră, nu văd nicio știre, nicio surpriză. Nu e vorba că mă gândeam sau nu mă gândeam. E pe lista anunțată, probabil că în funcție de ce se va întâmpla etapa asta, dacă vor fi probleme medicale la cineva, la vreunul sau mai mulți, vor fi chemați jucători care încă nu sunt pe lista asta. Ce să zic, e tot aia sunt. Adică,
0: să vedem. Oricum, sunt fotbaliști experimentați cei trei care sunt certitudini până în momentul ăsta. De fapt, s-au confirmat pentru că au ajuns la Mogoșoaia veteranii lotului până în momentul ăsta. Stanciu are 33 de ani, Burcă la fel, 33, iar Mihail a făcut și el 26. Ușurel, așa, nu mai e de multișor tânără speranță. Reunirea oficială a lotului e programată duminică, poimâine, 20 septembrie, imediat după încheierea, mă rog, parțială a etapei care începe astăzi în Superligă, iar pentru cei care nu știu, programul din perioada următoare al primei reprezentative, pe 25 septembrie, săptămâna viitoare, adică vinerea viitoare, să jucăm, parcă vineri pică, nu? Sau joi? Adică nici nu m-am uitat, 25, da, vineri pică, jucăm în deplasare cu Suedia, în prima etapă din Liga Națiunilor, pe Strawberry Arena, pe urmă, acasă, la 28 septembrie, cu Bosnia și Herțegovina pe Arena Națională, atenție, fără spectatori, deci nu vă frăsuiți ca să faceți rost de bilete, că nu e cazul, ca urmare a unei interdicții de la UEFA, că n-am fost cu minți. Pe urmă mergem în Polonia, la 2 octombrie la Varșovia, și încheiem cu Suedia acasă, la 5 octombrie, tot pe Arena Națională, de data asta cu suporteri în tribune. tot ce speri așa, cam câte puncte am putea să luăm din astea patru confruntări? Deci dublă cu Suedia, Bosnia și Polonia.
1: Să luăm toate punctele, îți dai seama, nu că sunt vreun patriot de serviciu, dar nu aș putea să zic, așa cum a zis cineva, că el nu ține cu România. Ok, e dreptul lui, într-o țară ce se vrea și chiar este liberă, și vedem asta în tot și în toate, poate mult prea liberă, oricine e liber să zică ce vrea, dar eu țin cu România. Acum rămâne de văzut dacă e posibil o astfel de performanță, că ar fi o performanță. Mai multe, ce să spui, că oricum ne ceartă toată lumea, ne ceartă și Hagi. La conferință spunea că
0: chiar asta vreau să
1: vedem numai jucători, mare parte ieșiți din formă. Asta mi-a adus aminte de un film făcut de Daneliuc post-revoluție și vorbind, nu senatorul medicilor, era ceva filmat într-un oraș, cred că în București, și vorbind despre filmul ăla după avanpremieră, reporterul TVR, că nu erau atunci protevisme sau abia apăruseră, în fine. Și a spus domnul Daneliuc, filmul e foarte bun sau pare a fi foarte bun, vedem ce spun și critici, dar de ce ați folosit atâtea scene filmate cu câini vagabonzi? Și răspunsul marelui regizor a spus că a constat tot într-un răspuns, dacă vede distinsul reporter sau distinsa doamnă ceva rău în asta, în condițiile în care dăm numai de câini vagabonzi în tot orașul, pentru că așa era Bucureștiul.
0: Era, da.
1: Pe vremuri era împânzit de câini vagabonzi, ăsta e adevărul. Până i-a luat ecarisajul, până s-au luptat autoritățile cu ONG-urile, cu protecția animalelor, erau reportaje la adăposturi în fiecare zi la televiziune sau la televiziuni,
0: da,
1: cum sunt ținuți câinii, cum sunt prinși, în fine. Deci cam asta e cu Hagi, tot printr-o întrebare i-aș răspunde, dacă vede domnia sa alți jucători care să fie altfel decât spunem noi că sunt cei de acum, adică ieșiți din formă sau aproape un pic în formă, exceptându-i pe Răzvan Marin, Ionuț Radu sau mai știu eu cine, știi?
0: Totuși am reținut, în afară de remarca asta pesimistă a lui Gică Hagi, am văzut și o doză de optimism pe care, bine, mulți au criticat-o, că na, de câte ori vorbește Gică Hagi apare cât un cor
1: asta
0: de critici.
1: Asta era normală.
0: Da, dar am văzut și eu o doză de optimism consistentă în discursul lui Gică Hagi, la modul, la un fel de pariu așa, cu suporterii, cu microbismul

0: românesc, că va demonstra el că încă mai avem valori în fotbalul românesc, că nu suntem morți de tot. Crezi că e așa o formă de încurajare sau el chiar crede treaba asta?
1: El e față de alții oameni care au trăit toată viața vorbind numai din cărți și afișând teorii care niciodată n-au fost puse în practică de ei sau de alții. Hagi chiar a făcut, deci Hagi, chiar dacă e hulit, evident că România este țara în care orice ai face, n-ai făcut nimic pentru unii, ești călcat în picioare și discreditat. De asta spun, dacă Halep, scuzați-mi paranteza, Halep, Hagi, probabil David Popovici la rând, Ilie Năstase, au fost la rândul lor sau la un moment dat călcați în picioare de... nu știu cine, păi ce să zicem de aprecierea muncii noastre de către cei care ar trebui să o aprecieze. Păi trebuie să te simți onorat că ești băgat în aceeași oală de critici și de zoaie cu mari campioni, nu? Ești și tu căcat în picioare și din același film. Trebuie să te simți și onorat și important. Deci Hagi chiar a scos jucători. I-a luat de pe nicăieri, i-a selecționat, a avut ochi la copiii ăștia care au venit la Academie, ulterior au promovat în Liga 1 și apoi la alte echipe, unde poate, na, nu că poate, n-au mai fost la același nivel, dar Hagi a spus pe marginea acestui subiect, domnule, eu nu răspund de jucători care nu se mai antrenează cu mine pentru că au plecat de la mine. Și aici, și dacă era Hagi și dacă nu era Hagi, cred că e cel mai potrivit răspuns. Ce mă întreb pe mine, de ce Iannis sau alt jucător care nu mai la Farul, care nu mai la Viitorul, nu s-a acomodat la Rangers sau la Barcelona sau nu știu. Ce mă întreb pe mine? A plecat de la mine. Păi stai, domne, puțin, că ce? N-are nicio legătură cu alta. ABC-ul l-a învățat aici, a dat ocazia să joace la nivel de prime eșalon, după care fiecare crește sau descrește. Ca și în viață.
0: Mă, eu aș vedea chestia asta ca pe un avantaj, avându-l pe el pe bancă. Dacă sunt fotbaliști care au jucat bine cu el la cârmă, cu el dirigându-i, poate ori să joace din nou la fel de bine avându-l pe el la cârmă, adică chiar dacă cu alți antrenori n-au mai dat același randament. Da. Asta ar putea să fie un atu. Adică.
1: Echipa națională, ți-am spus, se caută, se tot caută, rămânem cu victoria aia cu Ucraina în ultimii nu știu câți mulți ani, este singurul reper al fotbalului românesc, victoria cu Ucraina de la Euro. Aia a făcut și Zidul Galben, aia a făcut
0: o avem,
1: și,
0: de-aia ne legăm.
1: Și filmele lui Burleanu și așa mai departe. Mi-aș dori să vedem iar o generație care să aibă rezultate, ca așa de nivelul generației nu Hagi și Popescu, Mari, Camutu, Chivu, nici nu există comparație, n-ai jucători. Dar e greu. E greu, dar ți-am spus, aș dori, la urmă nu joci, trebuie să bați pe cineva ca să ajungi, să te califici undeva sau să joci o optime de finală sau mai știu eu ce să joci. Trebuie să bați pe cineva, nu poți să joci numai cu Andorra și cu...
0: Mulți, diminuează rolul ăsta al Ligii Națiunilor rolul ei prin care se poate obține calificarea la un turneu final, că se gândesc, dau exemplu Turciei, de exemplu, de la Mondial, de acum, că a ajuns datorită parcursului în Liga Națiunilor și acolo a fost ciuca bătăilor.
1: Până la urmă, pe noi, în momentul de față, nici nu ar trebui să ne intereseze dacă diminuează sau nu diminuează. E o competiție, Nations League a fost inventată de UEFA pentru ca echipele naționale pe care UEFA le patronează neoficial să nu mai facă acțiuni de capul lor și evident să-și însușească banii de capul lor. Astea erau ferestre pentru meciuri amicale pe vremea lui Mircea Sandu, când luam un amical acasă cu Cipru și în deplasare cu Moldova sau exact. Mai știu cu cine.
0: Feroie cu de-asta mă jucă.
1: Da, și nu cu Feroie n-am jucat.
0: Da, mă rog, amicale. S-a nimerit, da, să jucăm
1: și
0: foarte multe.
1: Și împărțeau banii.
0: Cu Arabia Saudită mă jucam.
1: Ei împărțeau banii și cu Nigeria, în fine.
0: Exact.
1: Și ei împărțeau banii la ei, noi împărțeam la noi. Cu publicul, duceam meciuri pe la Sibiu, duceam meciuri pe nu știu unde și UEFA a zis la un moment dat, bă, gata. Cu șmecheria asta, că dacă tot e de jucat fotbal, hai să facem o competiție și să-i dăm și un caracter oficial. Dacă dăm un caracter oficial și îi dăm și o

0: miză, că miza trebuie să fie ok, am câștigat Nations League și în afara faptului că e cupa de piele, că Nations League e cupa de piele, ce putem să mai facem cu performanța asta? Păi uite, vă ajută să mergeți la Euro. Sigur că ideea nu e rea. Normal, câtă vreme un colac de salvare și noi l-am prins pentru că am ajuns la meciul ăla cu Turcia datorită Nations League. Trebuie să luăm în serios această competiție și decât un amical cu Cipru, mai bine un oficial cu Suedia.
1: Absolut, no? Două oficiale chiar, că e un pachet de patru. Acum da. Mă uitam pe, așa, la prima vedere, cel puțin, analizând adversarele. Nu știu, cu Suedia mie mi-e frică rău, pentru că mă uit la cum au evoluat echipele scandinave în ultima perioadă, la duelurile echipelor de club de la noi cu echipe din zona aia nordică. Ne-am luat-o pe coajă aproape de fiecare dată, nu prea mai suflăm în fața unor adversare care erau accesibile pe vremuri. Acum tot ce vine partea Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda, nu prea ne mai atingem de ei. Deci nu știu cât de mult putem spera din dubla asta cu Suedia, asta odată. Din alelalte, nu știu, aș fi un pic mai optimist. Cu Bosnia ne-am tot întâlnit de-a lungul timpului, suntem sătui de ei și ei de noi.
0: N-ai de unde să știi, Sile.
1: Da, în fine, vom vedea. Nu-mi place că mereu apară tensiuni de-astea politice, de câte ori jucăm cu ei. Nu mi-aș fi dorit, da? Asta e. Iar cu Polonia, nu știu și cu ei sunt optimist, pentru că am văzut că sunt într-o cădere de formă. E adevărat, o echipă care e încă mult peste noi, adică prinde turnee finale, a fost la Mondial, dar nu mai e, adică Polonia aia de speriat al lui Lewandowski din în urmă cu 8 ani, 4 ani, 8 ani. Acum, eu zic că ar putea fi, am putea avea o șansă în fața lor, nu știu de ce zici.
0: Păi zic că niciun meci, chiar dacă e un clișeu obosit, nu seamănă cu altul. Chiar dacă Pancu încerca să mă învețe pe mine să-mi fac treaba sau să comentez fotbal, îmi zicea că atunci când voluntariul bătea Rapidul, jucătorii erau mult mai buni și ai voluntariului și ai Rapidului sau nu știu, nu prea am înțeles. Încerca să-i spun că nu are niciun fel de relevanță la ora meciului direct din 2026 septembrie, că tradiția e de partea voluntariului. Și drept dovadă s-a și văzut că Rapidul s-a impus. Nu mai era nici măcar un jucător de pe vremea aia sau vreun schelet, mini-schelet de echipă, să zici că puteai să te întorci. Tradiția e făcută pentru istoria clubului respectiv, fie că se numește Voluntar sau Rapid, pentru statisticieni, pentru pâinea lui Liviu Manolache, statisticianul Gazetei Sporturilor, dar la ora la care două echipe se întâlnesc și n-au nimic în comun cu ultima întâlnire, poate, sau cu întâlnirea de acum 10 ani când tu faci trimitere, acolo unde tu faci trimitere, n-are nicio relevanță statistică. Absolut nicio relevanță.
1: Nu, dar nici nu
0: pentru suporteri, nici... să zici, da, domne, ultima oară va... Da, păi nu, asta era cu Polonia. Că zice, nu știi acum Polonia cu cine și cum vine și cum arată, nu știi cum va arăta și echipa noastră, că e primul meci oficial cu Hagi revenit pe bancă, amicalele au fost și n-au fost relevante. E totul așa, aproape o necunoscută totală. Înțelegi? E clar că nu mai avem. Românii, dacă faci un sondaj pe stradă, așa, nu că nu mai cred în echipa națională. Românii cred în echipa națională, dar nu mai sunt atât de entuziaști. Dacă nu mai au de ce să fie. Nu au mai avut motive,
1: dar
0: și
1: nu
0: logic.
1: Nu avem nici... Reducând până la urmă totul la plăcerea omului de a privi un spectacol fotbalistic, spectacolul fotbalistic se bazează pe fotbaliști valoroși și, în general, pe sistemul de vedete. Na? Noi, la ora actuală, în lotul României, eu nu știu să subliniez un... Dacă mă întreabă cineva să spun, bă, cine e fotbalistul vostru vedetă din lot, eu nu știu ce să zic.
0: Vedetele au cam dispărut peste tot și în echipele mari din Europa. Dacă îmi spui mie care e vedeta lui Milan, în afară de Modric, care a fost adus așa împăiat,
1: da,
0: înțelegi? Din nou val nu există vedeta lui Milan. La Inter, dacă n-ar fi Lautaro, n-ar avea nici Inter vedetă, că nu poți să-mi spui că băiatul lui Turam e vedetă.
1: Nu.
0: Da? Deci s-au cam dispărut vedetele, nu asta e problema. Problema e că lumea rezonează cu ceva atunci când există acel ceva să-i cheme, da? Echipa națională nu prea mai e chemat, în afară de Zidul Galben provenit din efervescența cu Ucraina, în primul rând, și era și un turneu european, era și vară, era și vreme de vacanță, s-au legat toate. Practic a fost o conjunctură din multe puncte de vedere.

0: favorabile. Dar doar atât, dacă se mai întâmplă încă o performanță de genul ăsta și e pe aici, pe aproape, sau în fine, dacă te duci în America la vreun mondial, cum a fost ăsta de acum, găsesc oamenii, resurse sau diaspora sau... Până atunci, mai ne întâlnim la o bere să vedem meciul, mai vorbim, mai...
1: Da, s-a redus, e adevărat.
0: Sigur că o să vedem influencer care ajung și pe la meciurile noastre de aici și pe la meciurile noastre din deplasare, care o să pună pe TikTok, care să... Bă, oamenii să-și fac treaba, da? Nu e...
1: Îi întrebăm pe cine e vedet. Avem un ascultător, uite, să-l întrebăm pe dânsul la telefon în momentul ăsta. Bună ziua! Alo?
2: Alo?
1: Bună ziua, sunteți în direct! Alo? Ați văzut un calmaro? S-a tăiat macarona, îmi pare rău. Na, am avut intenția de a răspunde, dar ghinionul dă neșansă de lipsă de baftă. Mă uitam așa, apropo de convocați la prima reprezentativă, că uite, o veste bună pentru rapidiști, un fotbalist care cel mai probabil ar fi fost în lotul convocat de Gică Hagi pentru quadrupla asta a echipei naționale, revine în lotul giuleștenilor pentru meciul de diseară cu FC Argeș. E vorba de Claudiu Petrila, care s-a recuperat după accidentare și este apt pentru confruntarea care se va disputa în seara asta de la ora 21, în debutul rundei. Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, a anunțat că atacantul de 25 de ani este complet refăcut după accidentarea suferită la spate la începutul lunii trecute. Oficialul giuleștean a spus că Petrila s-a antrenează și în momentul ăsta s-a antrenat deja și ar putea evolua diseară, nu se știe dacă titular, dar cel mai probabil va fi introdus pe teren. Este în lot și poate să joace. Asta e pe scurt anunțul făcut de Bilașco la emisiunea Fotbal Club, ne spune DigiSport. Claudiu Petrila a evoluat ultima oară pentru Rapid în remiza 0-0 cu UTA în etapa 4-a din Superliga. La 7 august a trecut ceva vreme. Atacantul lateral n-a reușit să marcheze atunci, așa a evoluat doar în ultima jumătate de ore. Cotat la 2 milioane și jumătate de euro în momentul ăsta pe site-ul German Transfermarkt și evoluează la Rapid din 2024. Eu zic că ar fi fost în lotul lui Gică Hagi Petrila, că a mai fost, adică nu e, nu m-am uitat câte prezențe are la...
0: E un jucător...
1: Având în vedere din ce avem de ales în prezent.
0: E un jucător certitudine, da? În fotbalul românesc. E la o echipă cu pretenții, chiar dacă pretențiile alea în ultimii ani n-au fost pe deplin onorate sau așteptări, da, ținând cont că în fotbal foarte mulți dintre cei care au jucat fotbal de performanță măcar o dată în viață s-au lovit de o accidentare din asta mai urâtă, a venit și vremea lui, sper să fie ultima dată când are de-a face cu așa ceva, ca și în cazul tuturor celor care s-au accidentat, că nu mai băd probleme de genul ăsta.
1: Și după noroc și după bine, vom vedea. A, mai avem un telefon în momentul ăsta, un ascultător în direct. Bună ziua!
3: Știu, domnul Viorel, vă salut. Apropo de lotul acesta lărgit, îmi permit să fac și oare, din punctul meu de vedere. Nu știu cât este de deontologic sau cât este de profesional să convoci în calitate de selecționer un număr așa de mare de jucători, astfel încât să creezi și o oarecare omogenitate, o oarecare relație bună de joc într-un timp atât de scurt. Din punct de vedere, ar trebui restrânsă lista și efectiv pus accent mai mare pe jucătorii care într-adevăr au fost monitorizați în timp util de către secunzii dânsului, staff-ul tehnic și așa mai departe. Pentru că nu putem folosi o formulă de joc după care ceilalți, după care cei, adică totuși este echipa națională și la nivelul ăsta, din punctul meu de vedere, 40 de jucători în condițiile în care...
1: Adică vrei să spuneți că lotul lărgit e prea lărgit, ceva de genul ăsta?
3: Extrem de mare, la nivel de echipa mare, în care nu-și permis să

0: faci teste, nu suntem într-o perioadă de teste, ca și spus că nu e cazul de reconstrucție și așa mai departe. Și Hagi a declarat lucrul acesta și așa mai departe. Adică, din punctul meu de vedere, trebuie axat pe ceva strâns, restrâns, adică nu este un loc de jucător 24.
1: Dar care ar fi motivul? Adică ce, s-ar demonetiza ideea de echipă națională? S-ar crea impresia că poate să ajungă oricine? De ce nu credeți că...
0: Nu, nu vreau să spun, dar aveți dreptate. Nu vreau să spun, știți cum e vorba, nu vreau să mă bag, dar aveți dreptate. Cam pe aici e zona, adică în momentul în care ai ajuns la echipa națională, chiar să se facă diferența, să vadă că într-adevăr ai valoare și într-adevăr să ajungi greu acolo și în momentul în care te-a chemat Hagi, e clar că ai valoare. Punct. Asta e părerea
1: poate
0: mea,
1: să adică... fie o metodă, un șiretric psihologic, eu m-am gândit la treaba asta, că să știți că mi-am pus și eu problema asta când am văzut lotul ăla, mai ales cu amestecați mijlocații cu atacanții și erau 20 ceva de 18-20 de atacanți. M-am gândit, dar s-ar putea să fie altă șmecherie, să-i anunțe din timp ca să-i stimuleze să se miște bine în etapele astea de la anunțarea lotului lărgit până la convocarea finală, să-i facă să și intre în vână, să alerge mai mult, nu știu, să...
0: Ei sunt monitorizați oricum. E un staff mare care într-adevăr se ocupă de cei în vizorul echipei naționale, atât a echipei mari cât și a celorlalte loturi. Ideea este că nu trebuie să spui, trebuie să faci. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să anunți pe nimeni ca să fie, ai grijă, pregătește-te că vei fi chemat. E clar, te pregătești și în momentul în care ai valoare, vei fi convocat. Exact cum erau și pe vremurile când 24, 26, maxim 28 de jucători cu tot.
1: Dar atunci ai alegeai foarte greu, era un calvar să alegi, pentru că aveai de unde, era baza de selecție și valoarea mult mai ridicată.
0: Și acum jucători sunt, dar staful decide tot împreună cu Gică Hagi. Ideea este că, din punctul meu de vedere, ca să poți să lucrezi, să dai randament, trebuie să iei în subordine și să poți lucra cu aceeași un timp îndelungat, adică la modul de o săptămână. Una este să fii selecționer, alta este să fii antrenor. Timpul presează chiar dacă nu declară lucrul ăsta, că a declarat că are timp.
1: Asta ce timp, spuneți dumneavoastră e la modul ideal, ca să poți să faci treaba asta, trebuie să ai fotbaliști care să joace și ei la rândul lor constant la cluburile lor. Dar la noi nu vedeți aici că se plimbă între cluburi, ba joacă, aici, ba nu joacă.
0: Aici nu fac o referire criteriile pe care le stabilește Gică Hagi, că să joace, să nu joace. Aici nu le putem, e selecționer, el decide. Dar am vrut să spun atâta. Din punctul meu de vedere, să ai 40 și ceva de jucători pe care dorești să-i rotești, nu cred că e momentul, adică este un deserviciu și pentru el și pentru staff-ul lui. Greu de urmărit, greu de dat cu părerea.
1: Treaba lor, ei muncesc pentru asta plătiți.
0: Asta e părerea.
1: Pentru asta plătiți, la urma urmei.
0: Da,
1: bine,
0: da.
1: Vă mulțumim mult. Altă ceva nu mai aveți de adăugat, bănuiesc.
0: Vreau să vă felicit pentru și pe dumneavoastră și pe domnul Biorel pentru modul profesional.
1: Vă mulțumim pentru apreciere și vă mulțumim că ne ascultați, chiar dacă ne aprecia sau nu. Vă mulțumim mult, sănătate. Un weekend frumos, numai bine. Prea mulți? 40 de jucători în lotul lărgit, Viorel?
2: Păi nu, discuția deocamdată e incompletă și va fi incompletă până când vor fi epuizate toate cele 4 meciuri. Nici nu știm dacă vor fi rotiți de la un meci la altul atâția jucători. Și dacă se va întâmpla asta, probabil că va fi în funcție de starea lor fizică sau medicală. Sunt 4 meciuri cum România n-a mai jucat atât de aproape un meci de celălalt.
1: Eu nu mi-am amintit să
2: nici măcar la un turneu final, meciul al doilea din grupă venea pe la vreo 5-6 zile, aveai ocazia să joci. Deci e ritmul destul de susținut, dar repet, poate că și în aceste condiții cu un ritm foarte susținut, Hagi va opri din 44 de bucăți 25, nu știu. De asta spun că discuția nu e completă, că nu știm
1: uite
2: ce se va
1: întâmpla. Uite ce a spus el, a zis: eu am încredere totală în toți care vin la lot, oricând poate să apară fiecare să intre, o să încerc să folosesc tot grupul care va fi cu mine. Sunt 4 meciuri și avem timp. La un meci pot fi unii, la alt meci ceilalți.
2: Deci, normal,
1: nu există să joace doar anumiți jucători. Veți vedea, dar ideea e că vom folosi pe toată lumea.

0: O să încerc să fac asta. Deci pot fi două echipe să joace unii meciul în deplasare și acasă altă echipă. Sunt patru meciuri și trebuie să fim competitivi, să arătăm cel puțin fizic foarte bine, să putem duce. Criteriile le-am spus, v-am spus care sunt, mai mult sau mai puțin, jucătorii se regăsesc aici. Da, bine, ideea era, ce a subliniat și ascultătorul nostru mai devreme, că Gică Hagi din declarația asta lasă de înțeles, ar putea lăsa de înțeles, mă rog, sau cel puțin asta am înțeleg și eu, că experimentează oarecum, vrea, când spui că vrei să-i rotești pe toți, asta înseamnă că te folosești de astea patru meciuri ca și cum ar fi meciuri mai mult amicale decât oficiale. Ori nu mai e cazul în momentul ăsta. Da, mă rog, și el fiind la început de mandat.
1: Acolo,
0: da, tot acolo. Oricând ne-am învârtit,
1: ne învârtim la cele patru meciuri.
0: Cozii. Da, o vedea exact. Că vedem astăzi, de fapt, așteptăm în cursul zilei de astăzi comunicarea și atunci putem să fim. Fiindcă tot am pomenit mai devreme meciul de diseară cu Dinamo, cu, pardon,
1: Rapidul.
0: Meciurile Rapidului, da, cu meciul Rapidului cu cu FC Argeș. Mă uitam că la meciurile din această rundă, deci runda începe astăzi de la ora 18 cu confruntarea dintre UTA Arad și Sepsi Sfântul Gheorghe, pe urmă de la ora 21 Rapid cu FC Argeș. Mai avem mâine programate, tot mamă ce de meciuri sunt mâine prin campionatele astea puternice, trebuie să derulez de vineri. Încă două partide de la ora 17:30, CFR Cluj cu FC Botoșani, duel ardeleanu-moldovenesc și ceea ce cred eu, de fapt sunt convins că va fi derbiul acestei runde, Universitatea Craiova, FCSB. Tare sunt curios.
1: Da, nu știu, legat de meciul ăsta, derby, nu mai are cel puțin la ora asta aceeași valență cum avea o Craiova Steaua pe vremuri sau poate chiar și o Craiova FCSB, de ce nu? Acum toată lumea așteaptă meciul ăsta sau 99% să vadă dacă Becali îl dă afară pe Baciu. De parcă nu ar mai fi dat afară și alți antrenori, de parcă nu ne-am fi obișnuit cu toată povestea asta care a devenit plictisitoare. Chiar banală. Nu. Adică meciul nu are o miză între echipele propriu-zise cum ar trebui să aibă. Știu că sună aiurea ce spun. Meciul are o miză prin prisma faptului, hai să vedem dacă îl mai ține pe Baciu și mai mult decât atât, dacă vine Șumudică, dacă vine Petrescu, dacă vine... Da, am spus-o, e o penurie de știri, de chestiuni care atrag oamenii, chiar dacă nu într-un mod pozitiv întotdeauna, lumea nu mai are unde, de unde să-și ia, de unde să aprovizioneze ca atractivitate. Da? Ei, și atunci fot, se duc toți iabă la dapă la afară. Sau cine vine? Spre exemplu, eu am fost la Brașov cu o mică problemă personală acum 3 zile și recunoscându-mă cineva pe stradă, m-a întrebat cine credeți, domnul Veru, că vine la FCSB? Adică nu știi dacă 100% ține cu FCSB, cu Brașov sau cu CFR. Nu. El era și el conectat. Era emisiunea Pulsul Zilei a lui Paul Grigoriu, știi? Era și el conectat la Pulsul Zilei. Da? Așa. La Craiova lucrurile sunt clare, sunt normale. Ei se pregătesc de cupe europene, să joace în grupe, în conference. Indiferent că s-a terminat meciul postului Coelho, nu e deloc amenințat, dar nu mai are aia când eram eu la începuturile mele ca ziarist și mergeam la meciuri de genul ăsta, fie că în Bănie, fie că la Ploiești, și hai că vine autocarul Stelei, hai că vine autocarul Rapidului și vei vedea pe jucători, era o miză între jucători și jucători. Acum e o miză între, habar n-am, suporteri și...
0: Da, dacă nu mai ai fotbal...
1: Fotbal e un pic, până la urmă și prezența asta a jucătorilor în străinătate cumva imprimă o distanță între suporteri și echipa respectivă. Pentru că oricât de mult l-ai iubit pe João Paulo sau pe Labon sau pe Bututau, nu poți să rezonezi vis-a-vis de el sau de echipă, de FCSB în cazul de față, așa cum rezonai când l-aveai pe Lăcătuși sau pe

0: Panduru sau pe, habar n-am, Adrian Ilie.
1: Nu, e ca și cum stau doi prieteni sau colegi de serviciu la o bere și dacă sunt doi de aceeași nație, români, ce faci, nu știu ce, dacă e un străin, ok, chiar dacă te înțelegi în engleză cu el, nu asta e problema, bă, parcă nu îți permiți așa să vorbești și mai multe și e o răceală așa între tine și el din mai multe considerente, știi? Fiind foarte mulți străini în ambele echipe, de asta spun, lumea a rămas. Uite, aici contează tradiția, că ziceam înainte de declarațiile lui Pancu. La un antrenor tradiție egală cu zero. La un suporter, da, tradiția, pentru că el a fost învățat de bunic, de tată, de străbunic. Da, când venea Steaua era prăpăd la Craiova, sau când venea Rapidul.
2: Este
1: venea...
2: și acum, stai liniștit că stadionul e să fie full.
1: De asta spun, da. Aici chiar contează tradiția, la suporteri tradiția contează, la jucători, la antrenori în activitate. Ce te gândești că domnule ne-a bătut voluntarea cu 5 ani, când nu mai e niciunul dintre ei, nici la noi, nici la ei, știi? În fine, da, poate...
2: Vom vedea mâine seară de la ora 20:30 de minute, deci pe stadionul Ion Oblemenco, FC Universitatea Craiova, campioana României contra FCSB. Mai avem pe urmă duminică de la ora 14, FC Voluntari joacă pe stadionul Anghel Iordănescu de lângă București cu U Cluj și seara de la ora 20:30 de minute pe Arcul de Triumf, Dinamo o primește pe Farul Constanța. Pe urmă, luni sunt în încheierea rundei alte două meciuri, dar care au importanță zero pentru prima reprezentativă. De aia și va comunica lotul final Gică Hagi duminică seară. Va avea de la ora 18 Oțelul Galați cu Corvinul Hunedoara la Galați și de la ora 21 Petrolul Ploiești cu Csíkszereda Miercurea Ciuc. Cam astea sunt partidele din această rundă. Da, am văzut, de-aia a trimis un ascultător poza de ieri cu, văd acum, cu locurile rămase libere pentru meciul de mâine seară pe Euroblemenco. E normal să fie full la urma urmei, chiar dacă oamenii merg cu așteptării reduse din punctul de vedere al spectacolului fotbalistic, nu avem unde să știm. Poate să iasă un show peste rețeta pe care o avem noi în momentul ăsta în cap. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute și ca să rămâneți aproape de noi, uite, vă mai spun două, trei titluri pe care să le abordăm în a doua parte a emisiunii. Edi Iordănescu negociază cu un club de tradiție din Grecia, scrie presa Elena. Să vedem ce echipă l-a ofertat pe fostul selecționer al primei reprezentative. O nouă forță s-ar putea naște, o nouă forță fotbalistică și financiară în Europa. Grupul care deține Paris Saint-Germain a mai cumpărat un club de pe continent și Mohamed Salah are un nou antrenor în Turcia, la Trabzonspor. O să aflați cine va sta pe banca tehnică a formației din țara Semilunii după ce Fatih Tekke a fost demis. Atâta vă spun, doar că este vorba de un tehnician străin. O să vorbim și despre handbal un pic și, dacă avem timp, spre final, ce sport... Atenție, vă dau un indiciu. Sportul național al României are în acest weekend un program încărcat pe stadionul Cotroceni din București. Nu se joacă handbal, dar, pardon, fotbal, nici handbal, că nu se mai joacă de mult în 11 și pe iarbă. Se joacă, în schimb, altceva pe cochetul stadion din Parcul cu Platani la acest sfârșit de săptămână. O să aflați despre ce este vorba dacă rămâneți lângă noi. Revenim în direct peste câteva minute. Păstrați frecvențele Sport Total FM.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda.

sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperi

0: Șaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct la bârfe și sport, la Sport Total FM. Gata, s-a anunțat lotul. Avem despre ce să discutăm. Gică Hagi a anunțat în sfârșit lotul României definitiv pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor din următoarea perioadă, următoarele 2-3 săptămâni. Prin urmare, oameni buni, atenți, răpăi de tobe din ăla ca la circ când se pregătește să sară atletul. Portari. Avem 3 portari în lot. Ionuț Radu de la Celta Vigo, Otto Hindrich de la Legia Varșovia și Valentin Cojocaru de la Pogoń Szczecin, care este și debutant, mă rog, debutant la modul că n-are niciun meci până acum la prima reprezentativă, la Naționala Mare a României. În rest, Ionuț Radu a adunat deja 4 prezențe, iar Hindrich are și el 2. Bun, fundași. Andrei, de fapt, stai așa, mă opresc înaintea astora. Ar mai fi fost cineva de chemat la portari sau e ok cum e așa?
1: Bă, ăștia sunt, ce...
0: Da, că de obicei apar discuții în privința rezervelor. Știi cum e? Dacă nu locul
1: discuții au fost și de când era Hagi jucător.
0: Da.
1: Și Dobrin, de ce n-a jucat în Mexic? Da, da, da. Păi, n-ai cum să le...
0: Da, nu, deci nu e nimic flagrant la portari care să iasă să sară în ochi, ca să zic așa. Fundaș. Andrei Rațiu de la Raiul Vallecano, a ajuns la 38 de selecție. Toni Strata de la Vitoria Guimaraes, Andrei Kubiš de la Lincoln City din Anglia, Radu Drăgușin de la Fiorentina, Andrei Burcă de la Yunnan Yukun, 46 de selecții până acum din China, Bogdan Racovițan de la Rakov din Polonia, Virgil Ghiță de la Hanover 96 din Germania, Matei Ilie din Turcia de la Kasımpaşa

0: Lisa Velisat de la Bristol City, Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova, până în momentul ăsta este cel puțin între fundași cel mai selecționat, 52 de meciuri la prima reprezentativă a strâns Bancu. Ușurel, ușurel a adunat. Andrei Borza de la Cărum din Turcia și Raul Opruț de la Dinamo. Ăștia ar fi defensiva. Și aici, la fel, te întreb, ți-i nevoia să adaugi ceva? Nu, sigur, cred că sunt ok.
1: Aveam o...
0: N-a sărit pe niciunul la care nu te gândeai.
1: Dacă aveam o plajă, precum și la propriu, dar mai ales la figurat, precum au brazilienii, puteai să zici, domne, de ce nu l-am luat și pe ăla care joacă la Eintracht Frankfurt? Sau pe ăla care joacă la Pisa în Italia? Sau mai știu în ce alt campionat? Iau peste tot. E imposibil să nu găsești un brazilian în... un oraș care are echipe de primă ligă sau capitale. Asta. Așa noi dacă avem la Cărum și la aia pe
0: Ionan, Iucun și aia. Da, ca sunt așa, ne descurcăm și noi cum putem. Aia. Mijlocaș, Tudor Băluț de la Universitatea Craiova, Vladimir Screciu de asemenea, de la Campioana României, Marius Marin de la Al Nassr din Emiratele Arabe Unite, Răzvan Marin cu 75 de meciuri la prima reprezentativă, care acum e la AEK Atena și e pe val în Grecia. Nicolae Stanciu, am vorbit un pic mai devreme despre el, care e decanul de selecții la reprezentative cu 87 de meciuri. La Dalian Ingbo, tot în China, people number one. Alexandru Cicăldău de la Universitatea Craiova, Vlad Dragomir de la Paphos din Cipru, David Matei tot de la Universitatea Craiova și Cătălin Cârjan de la Dinamo. Și în fine, atacanți, Denis Mann de la PSV Eindhoven din țările de jos, Darius Solaru de la Union Saint-Gilloise din Belgic, de asemenea Olimpiu Moroțan, FC Rapid, Rapid 1923, ca să spunem numele complet, Yanis Hagi de la Alanyaspor din Turcia, Valentin Mihailă de la Çaykur Rizespor, tot din Turcia, Florin Tănase de la Omonia Nicosia, tot din Cipru, Luis Munteanu de la DC United din MLS, din, de peste ocean, din Major League Soccer, Daniel Bârligea de la Frosinone din Italia și ultimul, dar nu cel din tâi, Denis Drăguș de la FCSB, a ajuns și el la 28 de meciuri la prima reprezentativă. Parcă în atac mai sună un pic altfel când te uiți așa pe totuși pe echipă. Mai un PSG, mai o Belgie, mai, na, în fine, Turcia, nici Cipru nu mai e. Iar din MLS acum e chiar beton față de, de alte dăți. Din ce am observat din ritmul în care am citit echipele de unde provin fotbaliștii ăștia, grosul, mă rog, cea mai bine reprezentată e Universitatea Craiova în momentul ăsta la echipa națională, bănuiesc că pe bună dreptate.
1: E normal că e campioană.
0: Da, mă rog, au mai fost cazuri în care aveam echipă campioană care nu e doar doi fotbaliști la lot, deci nu, e, nu ne-ar fi mirat. Dar în prezent se pare că avem o campioană meritorie în Superliga, odată ce avem de cei mai mulți. Nu i-am numărat cât sunt în total, dar probabil că oltenii știu pe din afară, deci au făcut deja calculul câți și de unde sunt. Gică Hagi a apelat, consideră cei de la Gazeta Sporturilor, la câteva surprize pentru prima acțiune oficială. A convocat doar portari din străinătate. Uite că nu mi-a sărit în ochi chestia asta. Dar chiar, în Superliga nu mai avem, în campionatul nostru nu mai avem portari de națională în prezent.
1: Păi, Târnovanul
0: a ieșit, Târnovanul
1: e în continuare într-o inconstanță din asta pe care o pui pe seama mai multor factori. La Dinamo e Belaruș, care e cel mai bun om al echipei de la începutul acestui sezon. La Rapid, Aiwani a fost accidentat, a apărat ungureanu în ultimul meci sau în ultimele meciuri. La Craiova, mie îmi place Laurențiu Popescu, dar dacă sunt alte opțiuni mai, să spunem, bine cotate, aia e altceva. Nu știu, cine a mai rămas neamintit?
0: Păi nu prea, n-am zis, nu prea sunt. Am zis de Aioane, am zis de... nu prea, într-adevăr. Farul nu mai are ceva

0: demn de menționat. Na, nu prea. I-a zis cam tot ce trebuie. Nu cred că s-a lansărit pe vreunul care ar să fi meritat. Zice cineva, dacă n-ar fi, ne întreabă dacă n-ar fi meritat să fie chemat și Florinel Coman.
1: Păi mi se pare că era, era pe...
0: Fost pe lista largă, da.
1: Era pe lista largă, da.
0: Spune cineva, nu, Târnovanu, am vorbit, Adineauri, nu e, nu e cazul. Mai spune cineva că îi place Rafael Munteanu, însă nu este la național. Da. Că îi place ascultătorului, da. Rafael Munteanu și de cine ne-a întrebat cineva dacă este Darius Solaru, da, este în lot. Când ne întreba un ascultător mai devreme. N-am, suntem chiar în postura asta, dar ne putea permite să nu-l fi luat pe Olaru, doar din motive de... Da, știu că ce spuneți dumneavoastră că e fotbalist de perspectivă, dar acum na, mai sunt și pe la... Trebuie să joace și tineretul cu cineva, nu? Până la urmă, nu se cheme toate tinerele speranței Hagi la lot. Aie, dar de Mărginean de la Dinamo, tot așa ne mai întreabă cineva. Nu știu, de așa găsim 1100 dacă îi să luăm pe preferații fiecare. Cert este că asta este lista finală pe care v-am citit-o. Acum o să ne concentrăm zilele următoare pe primul 11. Că, na, bine, deși mai e până de azi dintr-o săptămână, avem o săptămână la dispoziție până la primul meci din deplasare cu Suedia. Vă repet, la 25 septembrie de la ora 21:45. De fapt, mă uitam pe programul ăsta, primul joc singur, de fapt, din tot pachetul ăsta de 4 pe care o să-l poată vedea spectatorii români la noi în țară, este ultimul, cel cu Suedia. Pentru că e singurul la care vom avea suporteri. La cel cu Bosnia și Herțegovina, probabil, dar uite că nu mai știu, tu ai fost atent în ultima perioadă, am reușit măcar să obținem o din aia să ne lase cu copii în tribune.
1: Dar nu știu dacă și acum.
0: Aha, deci de data asta nu ne-am mai lăsat nici cu... Da, în fine, o să vedem. Ne întreabă cineva de ce n-a mai așteptat Hagi până duminică ca să anunțe lotul. Păi, probabil nu s-a gândit că nu mai are pe cine, după ce a făcut lista și a văzut că niciunul dintre fotbaliștii ăștia, nu știu... La urma urmei, cei de la Craiova joacă mâine seară, o să vină oricum duminică la lot. Probabil că tot așa cum am zis eu mai devreme, s-o fi gândit să-i ambiționeze ca să arate în meciul ăsta, meciurile astea care vin acum, în weekend ăsta, că merită convocarea. Pe de altă parte, nu știu ce să zic, ar putea să fie să zici că să nu mai pună osul la club ca să fie apți pentru națională.
1: Nu
0: știu dacă e cazul. Nu cred nici eu. În cazul ăsta ar fi cea mai afectată, ar trebui să fie Universitatea Craiova, da? În fine, nu, nici eu nu merg pe treaba asta. Bun, vă mai spuneam înaintea pauze că Edi Iordănescu se zvonește că ar negocia cu o echipă din Grecia, este fără angajament încă din, mai are un pic și face anul, în octombrie anul trecut, după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia, ar fi fost contactat, spune ProSport, de un club de tradiție din Grecia. Fostul selecționer se află pe lista de potențial antrenori întocmită de șefii acestei grupări, deoarece actualul tehnician, e vorba de Iraklis Salonic, italianul Walter Mazzari, în vârstă de 64 de ani, este pe punctul de a fi demis. Patronul lui Iraklis Salonic ar fi demarat negocieri cu Edi Iordănescu. Avem încă un român care să fie în zona aia Salonicului după plecarea lui Răzvan Lucescu. De altfel, doar în luna septembrie, numele fostului selecționer a fost asociat cu multiple cluburi. Gigi Becali a făcut o ofertă lui Edi Iordănescu pentru a reveni pe banca formației lui, în timp ce acționarul Universității Craiova, Mihai Rotaru, l-ar fi avut și el pe listă pentru o posibilă înlocuire a lui Filipe Coeli. Nu mai e cazul momentan. De asemenea, ucrainienii de la Dinamo Kiev l-au ademenit și ei pe Edi Iordănescu. Asta este semi-oficială, din cât ai spus tu, știi clar că i-a refuzat din motive familiare și de securitate oferta asta de la Dinamo Kiev. De-aia te întreb acum tu pe tine, crezi că are vreun fuior de fum, așa, un sâmbure de adevăr zvonul ăsta că ar putea avea ofertă, ar putea ajunge la Iraklis Salonic?

0: Eu știu că el a mai avut din Grecia, nu știu dacă... A, nu, a avut de la Levadiakos. Nu mai știam de la ce echipă, dar mi-a spus în podcast că de la Levadiakos, înainte de a-l numi pe Haralambus și pe Pintili clubul de acolo, a refuzat pentru că la vremea aia cred că era în discuții cu altcineva și mi-a zis că era mult mai importantă echipa, nu a vrut să-mi dezvăluie despre cine e vorba, după care știi cum e, alegi după doi iepuri, nu prinzi niciunul. Motiv pentru care nu văd o mare surpriză dacă el s-ar duce acolo în momentul ăsta, pentru că are în CV o prezență și o calificare și o prezență cu România la un turneu final. Are în CV trofee în România cu CFR, o echipă care contează în fotbal european. Deci Iraklis, nefiind nu știu ce mare echipă, adică nu se compară cu Olympiacos, PAOK și mai departe,
1: da.
0: Deci nu m-ar surprinde. Acum rămâne de văzut.
1: Din câte scrie presa elenă, văd trustul True Media, spune că Walter Mazzarri ar fi avut, după exemplul lui Gigi Becali, i-ar fi dat termen finanțatorul clubului, i-ar fi dat ca sarcină câștigarea următoarelor două partide pentru a fi păstrat la lot. Prima confruntare o are mâine seară cu Aris Salonic, este o grupare rivală de acolo, sunt derbiul încinse între toate formațiile din zona Salonicului, adevărat, Iraklis fiind un pic mai slabă, mă rog, e cam ca un fel de sport studențesc în București, să zicem, față de alelalte echipe. Dar contează că e totuși un derby cu o echipă locală, Iraklis care e pe locul al șaptelea, deci e un adversar mai tare și pe urmă vor primi vizita la Salonica lui Levadiakos, formația antrenată de cuplul Haralambus Pintili, care a început dezastros sezonul ăsta în Grecia. Levadiakos e pe ultimul loc și are golaveraj 0-8 după primele 4 etape. N-a marcat niciun gol și au încasat 8, deci câte două medie de 2 pe meci. Așa că dacă nu se mobilizează tare cei de la Levadiakos ca să dea și în sfârșit puncte cu Iraklis, va fi o veste bună dacă se adeverește zvonul ăsta pentru fostul selecționer Edi Iordănescu. Și întrebarea asta, cred că face mișto de noi un ascultător, sau face mișto de alți ascultători care ne pun întrebarea iurea, și că de ce Hagi este din Constanța. Da, ca o iau ca pe glumă așa. Și că, domnule, chiar așa, nicio selecție de la Cixere, dar glumesc, evident, zice un ascultător. Da, de-aia și joacă luni Cixere, da. Un alt zvon care, dacă s-ar adeveri, ar însemna ceva frumos pentru fotbalul românesc, da, să vedem. Adrian Ilie, gata să revină în fotbalul autohton, fostul fotbalist, fostul internațional în vârstă de 52 de ani, ar putea reveni ca investitor, dar să vedem în ce postură deocamdată, este tentat de un proiect ambițios la Brașov. El a dezvăluit că ia în calcul implicarea în proiectul formației brașovene, care evoluează în Liga a treia și își propune să aleagă, să ajungă cât mai repede în eșalonul secund. Cobra consideră, ne spune Digisport, că un obiectiv de asemenea învergură poate fi atins doar cu o strategie pe termen lung și o susținere financiară importantă. Adi Ilie a dat ca exemplu modelul marilor cluburi continentale și consideră că producția de fotbaliști poate deveni una dintre principalele surse devenite ale clubului. Deci vrea să-l copieze pe Gică Hagi cu farul. Și zice așa, Adrian Ilie a declarat pentru Fanatic, depinde foarte mult de oamenii care lucrează la Brașov, din punctul meu de vedere trebuie să ai antrenori la copii, sunt grupe de copii din 2 în 2 ani, asta ar trebui să fie un ciclu. Ca să copiezi puțin din Barcelona, trebuie să produci 2, 3, 4 jucători în 2 ani de zile, să-i duci la prima echipă, să poți să-i vinzi pentru că ai nevoie de bani. Ne uităm la Barça, dacă acești copii n-ajung la prima echipă, vând și ei cu o grămadă de bani. Trebuie să-ți găsești copii talentați în orașul respectiv, care cu siguranță se găsesc și să-i urci la prima echipă, dar nu doar antrenori, ci trebuie să ai mai mulți oameni care să lucreze pentru asta. Ce am mai zis în legătură cu posibilă asta investiție la Brașov, Adi Ilie? A vorbit despre bugetul pe care consideră necesar pentru un astfel de proiect, ca să se înhame la el.

0: crede că în jur de 5 milioane de euro pe an ar trebui să reprezinte baza financiară pentru construirea unei echipe capabile să urce în Liga a doua și că pe urmă să crească bugetul la 8-9 milioane de euro. Mie mi se pare că visează cam prea frumos, nu știu, Adilie, adică o echipă la noi Liga a doua jumate n-au drept de promovare.
1: Cine?
0: Echipele din Liga a doua și el spune că trebuie minim 5 milioane ca să urci în Liga a doua.
1: Nu știu, să fii informat omul, că atunci când vrei să începi sau să te apuci de ceva, te și informezi. Eu am fost, spuneam acum câteva minute sau în prima parte a emisiunii, că am fost până la Brașov cu o mică problemă personală acum vreo două zile și orașul e în continuare cochet și e păcat să nu existe, în afară de proiectul ăsta de la Corona, o altă mișcare fotbalistică, sunt alte sporturi.
0: Mai kids tâmpă ala, parcă.
1: Se întâmplă, nu, vorbesc de performanță. Să n-aibă stadion Brașovul, măcar de 10.000 de locuri.
0: Se face de 14.
1: Să n-aibă echipă la nivel de Liga a doua măcar, mai ales la ce posibilități sunt acolo, pentru că eu am spus-o de fiecare dată, că atunci când faci o echipă de la care se dorește performanță, trebuie să ai în vedere mai mulți factori, pentru că lumea s-a dezvoltat, jucătorii au fel de fel de obiceiuri, de tradiții, de plăceri logice, dincolo de ceea ce fac pe teren, și aduc familiile, dacă e aeroport, dacă e aproape de București sau de capitală, sau dacă e în capitală, etc., etc. Brașovul îndeplinește aproape cu brio toate condițiile astea. Au reușit să facă alții în alte zone, un pic defavorizate, aș îndrăzni să spun, dacă nu chiar mai mult defavorizate, da? Și au făcut, au făcut fotbal, domnul Porumboiu la Vaslui, de exemplu. Și nu poți să faci la Vaslui, la Brașov,
0: da,
1: să
0: faci echipă, e rușinos pentru
1: orașul ăsta. Fotbal. Dar Adrian Ilie e un nume care nu are nevoie de nicio prezentare, dar de unul singur nimeni, în afară de nebun, între ghilimele, ca Hagi, n-a reușit să facă un astfel de proiect, da? De unul singur. Hagi, mă rog, de unul singur. A avut și sponsor, da? Până la urmă el a fost, n-a avut în spate vreun consiliu local sau vreo primărie sau vreo mai știu eu ce minister, da? De asta spun, Adrian Ilie de unul singur nu poate. El trebuie să vină într-o asociere cu cineva de acolo, dacă dorește acel cineva, dacă îl găsește pe acel cineva. Mai
0: da,
1: departe vedem.
0: Nu știu care mai e situația lui financiară în momentul ăsta, este fără doar și poate un om cu potență financiară, dar probabil nu suficient cât să poată întreține un club care vrea să facă performanță de unul singur. Dar într-adevăr, acum e adevărat și el condiționează și de baza materială, am văzut declarația mai pe larg din Fanatic. Să vedem și cât să vor ține autoritățile de cuvânt cu stadionul ăla nou de la Brașov de 14.000 de locuri. Momentan văd că țara e în
1: criză. La stadion ai nevoie de echipă, ai nevoie de fotbal, ai nevoie de performanță. Așa, până ce la stadion, ce să facem? Dacă nu avem stadion, nu mai jucăm? Jucăm.
0: Uite ce ne scrie un ascultător în legătură cu ce spuneam eu mai devreme cu copiii la meciul cu Bosnia, de la prima reprezentativă. Ar fi fost foarte greu de organizat participarea copiilor la meciul cu Bosnia din cauza orei târzii și a faptului că ziua următoare copiii erau nevoiți să lipsească de la școală, plus că dacă ar fi dorit să participe și copii din țară, ar fi fost pe drumuri toată noaptea, logistic era foarte greu de organizat. Da, aveți dreptate, domnul Victor, sunt de acord cu dumneavoastră. Cine mai întreabă cineva un lucru pe bună dreptate, corect, că tot l-am lăudat zilele trecute, de ce lipsește Iani Stoica de la Național?
1: Așa a considerat selecționerul. Dacă mă întreb pe mine, l-aș fi luat.
0: Ce eu zic,
1: e poate cel mai în formă stranier alături de Răzvan Marin. Deci nu avem vreo 10, avem doar vreo 2 și din aia 2 iei doar 1. Nu știu, nu e deloc, că nu m-am uitat pe...
0: Mă, nu l-am văzut în lista asta, să m-am uitat odată ea, lista selecționerului lui Gigarci. Ar trebui să fie la atacanți, nu?
1: Nu e.
0: Trăcut. Nu e. Nu, că mi-ar fi rămas în minte, adică nu e trecut, e adevărat. Probleme medicale n-are, din câte știu eu, ca

0: să fie. Și chiar dacă ar fi avut, tot l-ar fi oprit în lot, având în vedere valoarea lui, pentru meciurile următoare. Se putea reface, adică din câte știu eu, n-are nimic grav. Iar asta cu Iannis...
1: Am spus-o că și numai eu, toată lumea, începând de pe vremea lui Dobrin, până acum au fost și vor fi discuții pe marginea selecției făcute de selecționerul de la vremea respectivă, așa și în străinătate, nu-ți face probleme. Dar dacă Iannis Stoica, cum spuneai tu, n-are nicio problemă medicală și nici eu nu știu să fi avut, să-l iei pe Drăguș, să nu le iei pe Iannis Stoica, mi se pare că trebuie să vorbim de altceva.
0: Da, o să se discute în mod clar pe marginea selecției astea în următoarea perioadă, că na, nici altceva mai ofertant nu o să fie depus pe tapet și o să se analizeze în pe cant și în răspăr, o să vedeți toată selecția asta. În fine, da, și eu sunt de acord că Iannis Stoica ar fi foarte bună remarca ascultătorului nostru. Acum o să prezinte probabil în următoarea ieșire în fața presei, o să-și justifice probabil Gică Hagi opțiunile și o să ne lămurească cum e treaba. Vă mai spuneam înaintea pauzei despre o nouă forță care s-ar putea naște în fotbalul continental. Dar o să revenim asupra subiectului, că avem un telefon. Ia să vedem ce are de spus ascultătorul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor!
0: Te ascultăm, maestre, ia spune.
2: Vis-a-vis de discuția care o aveați cu Iannis Stoica, Gheorghe Hagi, e simplu răspunsul. Din câte vedeți, Hagi s-a înconjurat de foști jucători pe care i-a crescut la Viitorul, la această selecție.
0: Da,
2: și
0: nu știu.
2: Exact cum zicea și domnul Viorel, e puțin cam ciudată alegerea lui Denis Drăguș, care e ieșit din formă de foarte mult timp. N-a mai marcat, cred că, de un an jumate, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles că și-a adus și puiul lângă el. Că na, știți, zic alea veche.
0: Asta cu Iannis Hagi, nu știu, eu aș fi un pic mai... Adinaur, când a fost vorba de Iannis Stoica, am fost de acord. Dar cu Iannis Hagi, nu știu, eu l-aș fi luat și pentru experiență, mai mult pentru experiența pe care o are, pentru mai multe. Păi eu oricum am curaj să pun pariu că nu o să fie titular. Am mai vorbit cu zilele trecute cu ascultători. Eu nu cred că o să fie titular, dar eu zic că merită totuși să fie în lot. Adică nu cred că suntem în postura de a putea spune că a luat locul altcuiva Iannis Hagi.
2: Credeți-mă că, din punctul meu de vedere, cred că a luat locul al cuiva.
0: Cui?
2: Și domnul Sine vă ascult în fiecare zi, și pe dumneavoastră și pe domnul Viorel. Aici este o mică problemă vis-a-vis de Iannis, pentru că mai tot timpul i-a luat, cum s-ar spune, apărarea, dacă pot să...
0: Da, am încercat să păstrăm o stabil așa în fața valului de critici care vine dinspre ascultătorii noștri. Am încercat și noi să-l apărăm, că na, să păstrăm eschi distanța. Ce ar fi dacă și voi îl criticați, să mai criticăm și noi pe deasupra? Păi na, ar fi lișaj public.
2: Să ne aducem puțin aminte când era domnul Edi Iordănescu antrenor, că toată lumea îi critica deciziile, da? Și printre contestatari, între ghilimele, a fost și un interviu cu Hagi înainte de acel campionat european, când a spus că la lot trebuie să vină jucătorii care sunt în cea mai bună formă și care sunt titulari la echipa de club.
0: Ei da, dar dacă nu iai pe ea, ce faci? Tot trebuie să iei de undeva până la urmă.
2: Da, corect. Eu nu vă contrazic pe aceasta, dar de ce luăm un fotbalist care a eșuat în 5 campionate și e pe cale să eșueze și în al 6-lea? Nu este titular la echipa de club și joacă la o echipă care, cred că dacă era în România, se bătea la locul, să zicem, maxim 10. Intră pe parcursul meciului, nu joacă nimic, notele lui sunt foarte joase și îl aducem ca să ce? Să ne punem speranța în el de 4 ani de zile, de 5 ani de zile, tot așteptăm ceva de la Iannis Hagi. N-am nimic cu băiatul, poate el o fi fotbalist, că de-aia este convocat la echipa națională și este plătit ca jucător profesionist, dar se vede

0: că nu mai poate. El nu poate, nu poate să-și depășească această, cum să-i zic eu, valoare care e foarte scăzută. Uitați-vă că de când s-a accidentat, nu mai joacă nimic. Pentru că știți și dumneavoastră, știe și domnul Viorel și toți care au mai făcut cât de cât un pic de fotbal în copilărie, chiar și în curtea școlii, că în momentul în care te lovești, a doua oară ți-e frică să bași piciorul, indiferent de ce ai face tu.
1: Depinde, de asta există psihologi, de asta există, mă rog,
0: eu sper că în aceste 4 meciuri măcar să obținem o victorie și un egal, dar foarte greu. Foarte greu. Eu cred că Bosnia o să măture cu noi pe jos, iar de restul echipelor nu mai are rost să discutăm, că știm foarte bine ce poate Polonia, ce poate Suedia. Dar poate cine știe. Au un orgoliu foarte mare băieții ăștia și vor să ne contrazică pe noi, suporterii ăștia mai contestatari, dacă puteți să ne numim așa, să ne contrazică și să ne facă o surpriză plăcută.
1: Om vede, eu sunt optimist. Bine, maestre, mai vorbim. Sănătate, numai bine. Ia locul cuiva, Yannis Hagi, la Național? Adică merita cineva în locul lui?
2: Merita cineva. E clar că problema lui a fost delicată de la început, pentru că se numea Hagi și toată lumea, volens nolens, mergea pe ideea că are o, nu știu, un atu, pentru că îl cheamă Hagi în povestea asta. Deci din start avea o problemă, pe care a apărut a doua problemă cu forma lui de după accidentare, care n-a mai fost cea de dinainte și cu toate astea îl selecționa. Câtă vreme a fost Nea Mircea selecționer și lua să-i ofere un sprijin, o mână de ajutor, lumea a comentat și n-a comentat, pentru că era greu să comentezi la Lucescu și Lucescu putea fi acuzat de orice, dar nu că face la bătrânețe pe plac unuia sau altuia, indiferent că e vorba de Hagi sau mai știu eu. Văzuse prea mult și trăise prea mult în fotbal ca să mai facă plăceri la bătrânețe cuiva. Acum însă, venind Hagi tatăl pe bancă, lucrurile s-au complicat mai mult, pentru că lumea zice, bă, fiul, chiar dacă nu mai joacă nimic, deși schimbă echipele și campionatele, în continuare e luat la lot. Dacă am fi vorbit așa de niște jucători în formă selecționați, el n-avea ce să caute. E clar. Cum nici Drăguș n-avea ce să caute. Câtă vreme n-ai foarte mulți jucători în formă pe care să îi bagi, să-i chemi și să-i bagi, și orice prezență din asta e discutabilă, dar e discutabilă și în favoarea lui, nu doar în defavoarea lui. Știi? Da. Care, cum zicea Nea Ion Crăciunescu, are circumstanțe de penalti. Știi? Așa și aici, faza aia. Convocarea lui are circumstanțe de...
1: Da. O să mai avem timp să vorbim de echipa națională și zile următoare. Deschisesem un alt subiect, Adinaur, înainte de a suna telefonul. Qatar Sports Investments, grupul QSI, grupul care deține Paris Saint-Germain, confirmă achiziția integrală a clubului belgian de ligă secundă, deocamdată, că probabil dacă bagă ăștia bani o să urce, KAS Eupen. Se scrie Eupen, se citește Eupen. Valoarea tranzacției, pardon, nu a fost dezvăluită. Anunțul oficial de preluare a proprietății de către grupul de miliardare QSI, la câteva luni după ce acesta a preluat controlul asupra operațiunilor sportive ale acestei formații, acum este clarificată. Vor pune bazele unei colaborări momentan, o să-i întărească, am înțeles, pe belgieni în viitorul imediat, după cum anunță Al-Khelaifi, cel care se ocupă de afacerile cu fotbal în Europa, Nasser Al-Khelaifi, al acestui grup de foarte potent financiar. Momentan vor fi folosiți belgienii pentru a roda fotbaliștii care nu mai încapă în lot, să zicem, la echipele care sunt sub umbrela. Au influență și în Portugalia, la Braga, grupul ăsta de miliardari din zona arabă. Portofoliul de fapt e mult mai amplu. Au bani investiți și la Manchester City și la New York City FC în MLS, la Troyes în Franța.

0: la Melbourne City, în Australia, la Girona, la Palermo, de asemenea, au băgat așa sume mai mici sau mai mari, pănate cam peste tot. Deci nu e ceva care să sperie. Și mai spuneam, Viorele, că o să încheiem cu treaba asta înainte de a ne lua la bună reauzire de la ascultători despre alt sport. Ei bine, revine în circuitul sportiv stadionul din Cotroceni, dar pentru cu totul altceva în afara fotbalului. Cupa Regelui, Cupa Reginei și Cupa Unirii la Oină se vor desfășura în acest weekend pe stadionul din parcul cu platani. Federația Română de Oină organizează pe 26 și 27 septembrie 3 competiții pe stadionul Cotroceni. Spectatorii au intrarea liberă la acest eveniment, spun șefii acestui for. Sâmbătă de 26 septembrie de la ora 11 va avea loc Cupa Reginei între Clubul Sportiv Hida și Asociația Club Sportiv Galicia Mare, iar de la ora 12 Cupa Regelui CSM Râmnicu Sărat cu Biruința Gherăiești. Foarte tare stadionul Cotroceni. Eu nu înțeleg treaba asta. Deci ne anunță de nu știu cât timp Banca Națională a României, care este deținătoarea acelui teren, că nu vrea să dea spre folosința unor discipline sportive și că îl păstrează ca să facă ce vor ei acolo, nu știu ce joc fac ei, că am înțeles că în locul vestiarelor, cantine și unde funcționa clubul înainte, acum sunt birouri pentru celor de la BNR. Dar văd că pentru alt sport de foarte mică importanță în România există bunăvoință. E ce să înțeleg din treaba asta?
1: Păi nu știu, Sile, dacă
0: știi ceva mai mult decât mine.
1: Sau că lucrezi,
0: credea că poate ai auzit vreun zvon ceva.
1: Păi, mă, dacă ei sunt proprietari pe terenul ăla, pe spațiul ăla, fac ce vor cu el. Dacă s-a dus, să zicem, și dacă ar fi fost deschiși către fotbal, către readucerea fotbalului acolo, da? Pe acolo sunt necesare, obligatorii, investiții de milioane de euro ca să-l refaci. De cine să dea? BNR-ul? E bune, BNR, știm cu toții ce înseamnă. Dar nu în direcția aia să bage bani. Și cine să joace? Ok, mergem mai departe, mai dăm o pagină. Face stadionul, țiplă. Cine să joace acolo? FCSB-ul, nu? Adică să fie un fel de Arcul de Triumf 2. Că n-ai cum să aduci echipa națională acolo.
0: Da, nu prea. Oricum ar fi mai bun decât Arcul de Triumf, totuși, să fim serioși, că e mai mare.
1: Păi Arcul de Triumf 2, am zis.
0: Da.
1: O idee mai mare, dar nu poți să aduci echipa națională, nu poți să aduci, nu știu ce, meciuri, evenimente, Europa League finală și așa mai departe. Deci ce să bagi ația bani în el? Progresul nu mai există și atunci pentru ce să îl faci bun pentru fotbal? Pentru ce? De performanță. Așa, la nivel de fotbal de masă, dacă există interes, l-aș deschide și acum. Să vină copiii, să vină toate persoanele, să joace.
0: Da, nu e vorba doar de... E vorba de întreg complexul de acolo și de arenele BNR pentru tenis.
1: Da, dar nu e. E un spațiu privat. Înțelegi?
0: Da. Ne întreabă cineva, dar BNR nu folosesc banii noștri. Nu e chiar așa, e un pic mai complexă
1: treaba.
0: Dar
1: ce legătură în ocoală, dacă nu înțeleg?
0: Că de ce ține BNR închise toată ziua la parcă.
1: Pentru că proprietari pe spațiul ăla, am dat eu legea asta, că sunt ei proprietari.
0: Da, dânsul încearcă să lărgească un pic, să extrapoleze, că până la urmă zice că Banca Națională este tot a României. Da. Noi sunt totuși multe nuanțe de gri în toată treaba asta. Adică este un for autonom totuși, de mare importanță pentru țara asta și ei hotărăși ce fac cu achizițiile care le aparțin. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragilor, Bârfe și Spor, numai bine vă spun și eu. Ne reauzim luni de la ora 11, în weekendul ăsta avem și noi bine meritată pauză, am fost duminica trecută, o să mai fi duminica viitoare. Weekendul ăsta sunt liber, nu știu exact cu cine să vă auziți weekendul ăsta, habar n-am. Vă spun doar să rămâneți, că trebuie să rămâneți pe frecvența Sport Total FM acum, pentru că în câteva minute o să vină la microfon Andy Stănescu pentru emisiunea În Gura Porții. Să fiți sănătoși, weekend mirobolant, pa!
2: Sport Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Domne, asta îi scriam colegului Rareș. Bine zice poetul că e dimineață în zori de zi, ca nu cumva să facem confuzia că ar putea fi dimineață în miez de noapte. Adevărat, noi nu suntem, ne pricepem la poezie, nu e un domeniu care ne atrage, mai degrabă cinismul ne caracterizează, că așa-s vremurile. Fraților, mai suntem în secolul XIX, s-a dus de mult romantismul. S-a dus poezia, s-au dus lucrurile astea, nu mai există nici poeți. Adică mai există, îi mai găsești pe la Cârcium. La Cârcium a Uniunii Scriitorilor, dacă mai exista. La Cârcium, la Casa Universitarilor, la Muzeul Literaturii Române, pe lângă Cismigiu, pe acolo. Aia, ideal ar fi să nu stai mult cu ei la masă. Că ăștia când se îmbată, se iau și la bătaie. Aia, dacă să mai nimerești și sculptori prin preajmă, s-ar putea să ai o surpriză neplăcută, să înceapă să zboare ciocane, plești,

felul de unelte pe lângă tine, câte o nicovală, cu tot cu masă și cu scaune. Da, așa că ne pricepem la poezie, de asta salutăm precizarea făcută în versuri mai devreme, că n-am fi vrut să se creadă că ar putea fi dimineață, în zor de seară sau în zor de în miez de noapte sau la lăsatul serii. Fraților, noi, după cum știți, suntem cu ochii pe nemți. Da, neamțul nu trebuie subestimat niciodată. De când au anunțat că se înarmează și au început să se înarmeze, noi deja ne-am amintit ce am mai învățat din cărțile de istorie. Jürgen Klopp a anunțat că naționala Germaniei va purta tricoul retro de acum înainte, amintind de anii, și aici am simțit o strângere de inimă, am închis pentru o clipă ochii, când i-am deschis am văzut că totuși era vorba de anii 90. M-a speriat un pic, m-am gândit să nu fie o uniformă retro care să amintească de anii 30-40 ai secolului trecut. Din alea făcute de Hugo Boss, dacă înțelegeți unde bat. Cine a mai citit sau cine n-a mai uitat lecțiile de istorie înțelege cum devine chestia. Nu, nu, amintesc doar de anii 90. Tricouri vintage! Fraților, sigur, Jürgen Klopp încearcă să revie mândria și patriotismul autentic în naționala Germaniei, nu ăsta clamat de politicieni în zilele noastre, dar cu neamțul nu-i bine să te joci. Mai ales cu noțiuni de tipul ăsta. Cu patriotismul și cu alte cele, că risc să dai unde n-ar trebui să crape. Acum, de când se și înarmează, schimbă și uniformele, de mine teamă să nu se gândească iar să plece la plimbare. Neamțul când se vede și îmbrăcat, și hrănit, și utilat cu tancuri și bombardiere în picaj, deci, bă, știu unde n-am mai fost noi la plimbare de mult, mă, la Paris. Și n-am mai organizat și noi o defilare ca lumea, uite, prin Polonia. Și tot așa, rusul a pornit iar la cuceriri și la război, dacă mai pornește și neamțul. Ne-am ras, fraților. Ne revenim la fotbal, unde nu ne-a mai rămas nouă românilor decât să facem haz de necaz. Jürgen Klopp i-a convins pe aia de la marketing, de la Naționala Germaniei să... și pe sponsorul de echipament sportiv, sponsorul tehnic, n-ai basălea cum se numesc ăștia, să croiască un echipament de deplasare doar, ci că model retro. Se potrivește ca nu cam perete cu modelul retro din anii 90 cu naționala de acum. Dar doar să ne uităm pe cine avea naționala Germania, cine îmbrăca tricoul retro în 90. În poartă îi aveau pe Köpke și pe Ilgner. Aveau fundași ca Reuter, Breme, Kohler, Augenthaler, numai cum sună, mă. Kohler, Augenthaler, Breme. Na, Buchwald era rezervă. La mijloc, Hasler, Lidbarski, Lothar Matthäus, ăsta era capitan. Trăgea câte o torpilă Matthäus, nene, pe la 40 de metri nu vedeai mingea. Asta Thomas Bertold, da, mai era și ăla în defensivă. Steiner, Möller, Olaf Thon, ăștia erau pe la mijloc. Și în față, la fel, se călcau pe picioare atacanților. L-aveau pe Rudi Feller, în primul și în primul rând. Karl-Heinz Riedle, asta era naționala Germaniei atunci. Păi acum, ori tricouri retro pentru cine? Pentru Younes Ebnu Talib de la Eintracht Frankfurt. Pentru Amiri de la Mainz, că pe ăștia i-a convocat, că n-are alții. Pentru Musiala, pentru cine? Porți, pentru Adeyemi. Ori se potrivesc, mă, tricourile alea. N-arată bine, a alcătuit Klopp două liste pentru fereastra asta internațională lungă, cât o săptămână, trei săptămâni de post. De fapt,

a chemat 44 de bucăți. În primele două meciuri vor juca primii 22, pe care îi trimite acasă și intră pentru ultimele două meciuri alți 22. Încă au meci la Amsterdam împotriva dejosezilor olandezi, după aia joacă-l cu Grecia la Augsburg, deci aici intră primii 22, și după aia la München cu Serbia și la Salonic împotriva Greciei ceilalți. Deci încearcă să facă un trial, cu alte cuvinte, Jürgen Klopp, cu entuziasmul care îl caracterizează, dacă lotul n-arată senzațional. De exemplu, pentru meciurile cu Olanda și cu Grecia de acasă, portar Damen de la Augsburg, Nubol de la Beşiktaş, bănuim că o să fie totuși Ter Stegen. Ter Stegen nu mai e nici el ce a fost. La fundaș subțire, Nathaniel Brown, Schlotterbeck, hai, mai treacă, meargă de la Borussia, Jonathan Tah de la Bayern München, care mai are mult până să arate că ar merita. La mijloc chiar nu e aproape nimeni, Gnabry și Leonard Carl plus Joshua Kimmich. Deci toți sunt de la Bayern și cu Musiala. A chemat și pe Kevin Schade de la Brentford, pe Stach de la Leeds, iar în atac e chiar dezastru. Ebn Utalib de la Frankfurt și Havertz. Ăsta este atacul Germaniei. Cum suna, mă, Rudi Feller și cum sună Kai Havertz, ca să mai zic Ebn Utalib. După aia schimbă pe ăștia și se complică situația și mai tare. Pe Raum de la Leipzig, pe Waldemar Anton de la Borussia Dortmund, la mijloc Tom Bischoff de la Bayern, Janelt de la Brentford, care e mediocru în cel mai bun caz, Florian Wirtz, care deocamdată nu e în formă. Nu e deloc într-o formă grozavă de când a ajuns în Anglia. E atacant Voltemade. Asta va fi echipa a doua. Și cam așa arată Mannschaftul, cum s-ar zice. Diferența de valoare este enormă între ce aveau și ce au acum. Sigur că asta l-a determinat pe Jürgen Klopp la un moment dat să plece în Anglia, să antreneze o echipă de club de acolo. El nu va spune că e foarte bine crescut și are foarte mult bun simț Jürgen Klopp, dar au spus-o Flick și Nagelsmann. Rune, fotbalul nostru a scăzut enorm și toată tărășenia pleacă de la modul în care sunt pregătiți copiii și juniorii și cum sunt selecționați. E prea multă politică în fotbalul nostru, au zis, nu le-au convenit lor, bineînțeles. Mai ales Flick a fost foarte tăios. Când le-a explicat pe bună dreptate ce se întâmplă. Din dorința de a integra, de a diversifica, așa cum se spune în zilele noastre, au lăsat-o mai moale. Înainte alergau 20 de kilometri la antrenamente, acum aleargă 10. Evident. Nu poți să iei jucători din țările lumii a treia să-i pui să alerge cum alergau ăștia. Și tot așa, sunt multe. Uitați-vă cât de greu le este să adapteze în Anglia. Pentru ei ar fi fost floare la ureche în anii 90 pentru nemți. Dar nu se duceau în Anglia, preferau să rămână în campionatul lor. De obicei. Acum nu mai fac față. La Eintracht Frankfurt alergai 10 km la antrenament, la Liverpool trebuie să alergi 50. Evident că te accidentezi. Nu te descurci. Da, tricouri vintage și mustață. Corect. Mustăcioară. Ne-a trimis cineva o poză cu echipamentul de deplasare făcut de Hugo Boss. Îl știm. Noi n-am uitat istoria. Din fericire, deocamdată au ales echipamentul din anii 90. Asta ca să nu ne sperie din prima. Dar las că știm noi cum fac ăștia pe...

mâțele blânde și după aia zgârie rău. Așa au făcut și rușii pe mâța blândă în anii 90. Ia uitați-vă acum ce se întâmplă. Așa și cu neamțul, bă, nu-i de glumit. Nu-i de glumit, fraților. Trebuie să fim atenți la lucrurile astea. Noroc că la fotbal nu vor mai conta. Cu tot entuziasmul și cu toată priceperea lui Klopp, ei mai trebuie și material de lucru. Ori cu Ebnu Talib, nu știu dacă poți să bați Spania. Mai degrabă nu. Sau Franța. Poți să bați Italia, că acum toată lumea îi bate pe italieni, mai ales ăștia de prin Macedonia, Muntenegru, îi fac praștie albanezii. Când dai de Spania sau de Franța, te-ai ras. Te poate bate și Anglia, că ei l-au pe Harry Kane. Și un atacant, Germania avea atacanți de tipul Harry Kane întotdeauna. Nu lipseau. N-a fost generație să nu aibă cel puțin un mare atacant. Ăștia îți stricau cheful când jucai împotriva lor. Aveau mijlocași care nu greșeau o pasă. Una singură. Nu-ți greșeau ăia. Aveau ceva... Jucau ca niște roboți. Ăia de la mijloc. Adică nu-l vedeai niciodată pe Hustler să-ți greșească, nu mai zic Lothar Matthäus. Toate pasele lor erau perfect calibrate. Că era pasă lungă sau scurtă, ajungea când trebuia și la cine trebuia, nu la adversar. Iar în apărare, atas trebuia să te iei la harță cu Breme, de exemplu. Deja la pauză, când îți dădeai jos jambierele, aveai numai șanțuri pe picior de la cramboanele lui. Sau să sar la cap cu Jürgen Kohler. Din minutul 10 erai bandajat. Asta era, nu puneam ți-o acum, nu mai au, bineînțeles, forța asta și mai ales sângele rece și lipsa totală de empatie sau de respect pentru adversar. Asta e caracteriza. S-a terminat, nu mai este așa. Nu, ne este simpatic club, dar oricât s-ar strădui el, nu mai poate readuce vremurile de glorie. Poate un campionat european, da. Mai, eu știu, cu puțin noroc, adică să fie eliminată Spania de alții, să fie vreo surpriză. Adică să ajungi în finală fără să întâlnești Spania. Să-i scoată alții din greșeală. Să prindă spanioli o zi proastă. Și atunci tu să joci finala cu Anglia. Da, pe englezi poți să-i bați chiar dacă l-au pe Harry Kane, că ceilalți sunt de lăsători. Cu ambiția lui, cu dârzenia, cu determinarea lui Jürgen Klopp, poți să-i bați. Da, la Cupa Mondială, ați văzut că se schimbă socoteala acolo. Deja s-a rupt și tradiția, înainte când se juca în Europa câștigau europenii, când se juca pe alt continent câștigau sud-americanii, acum nu mai contează, s-au amestecat lucrurile. Deja sunt echipe în Europa cum e Spania, ăștia pot câștiga oriunde se joacă. Nu mai contează. Franța la fel, să vedem cât o mai avea chef în Mbappé, dar mai au, iau material tot scot. Selecția lor printre emigranți e mult mai bună decât cea pe care a făcut-o Germania. Francezii au ales băieți dintre ăștia vânjoși care țin la tăvăleală. Nemții au ales băieți care țin la siestă, la cafeluță. Cum se stă prin Maghreb, cum se stă în general pe la Mediterana. Se stă prin Turcia. Gata, la ora 11, la 11, la 4-5, nu mai mișcă nimic, siesta, tăticu. Aia care vin din Côte d'Ivoire, din Senegal, aia n-au treabă cu siesta. Aia aleargă de rup pământul. Aia francezilor le merge mai bine. A, Jürgen Klopp sigur că nu va ataca acest subiect, că știe că oricum n-are nimic de câștigat.
Sunt chestiuni care țin și de politică, nu le poți influența în niciun fel. Apropo, astăzi, fraților, începem cu Bayern Union Berlin. Ferească Dumnezeu, vorba unui prieten. 5 dau și ăștia minimum. La Union Berlin s-a cam obișnuit să ieie. N-ar fi o problemă, că au luat 3 și acasă de la Schalke. Etapa trecută nu e chiar o mare problemă pentru ei. Au luat 4 de la Leverkusen. Păi dacă au luat 4 de la Leverkusen, cam câte ar putea să ia de la Bayern. Azi la 21:30. Cine vrea să se distreze, poate urmări meciul ăsta. Evident, cu Harry Kane acolo, în rol principal, bagă 2. La un meci ca ăsta, 2. Unul din penalti, unul din acțiune. Cel puțin, Ulise, evident, se ambiționează și ăla. Ăla îți bagă 2 din acțiune și mai dă și 2 pase de gol. Dacă îți mai intră și Luis Diaz, se enervează. Și ăla mai ales că a făcut niște prostii. Data trecută a încercat să facă fițe în teren cu călcâie și cu braziliene și cu chestii de-astea. Și nu i-au ieșit, de data asta nu mai ratează. Ce aveți meciul ăsta de la 21:30 pe care îl recomandăm cu toată căldura? Bayern Union Berlin, dezastru pentru cei din capitală. Mâine Werder Bremen Augsburg, Mönchengladbach cu Mainz, tot mâine Hamburg o să piardă și cu FC Köln, chit că joacă acasă, parcă văd. Eintracht Frankfurt cu Freiburg, să vedem. Curios aici să văd care va fi rezultatul, mâine la 16:30. Și vine, mai avea aceste două meciuri, unul mâine, Stuttgart-Dortmund, interesant. Și Bayer Leverkusen cu Leipzig, duminică de la 16:30. Apoi tot duminică de la 18:30 să-i vedem pe cei de la Elversberg, care s-au ținut bine, mă, în fața celor de la Bayern. Au pierdut doar cu 1-2 acasă. Nu s-au dat bătuți nicio clipă. Sigur că Bayern a dominat, au și ratat. Aici pentru Schalke s-ar putea să fie o surpriză neplăcută în această etapă. Acasă și în fine Paderborn cu Hoffenheim. Ați văzut în cupele europene, fraților, a zice că asta este totuși o surpriză, o fi Creta Hoffenheim 2-0. Totuși campionatul e și totuși echipă din Bundesliga, că noi fi una de prim rang. Un pic de orgoliu, așa parcă n-ar fi stricat. Mă rog, e doar prima etapă în Europa League. Conference League nu, că m-a întrebat cineva, abia pe 15 încep ăștia. După ce se termină pauza asta internațională cu meciurile de Liga Națiunilor. Deci nu va fi niciun conference săptămâna viitoare. S-a încheiat deocamdată bătălia în cupele europene. Mai durează. Îmi place și știrea asta. Știrea, hai să râdem și de alții. Debbie Hewitt, președinta Federației Engleze de Fotbal, cu political correctness-ul așa e, și că i-ar trimis o scrisoare de amenințare lui Gianni Infantino, solicitându-i imperios o analiză independentă cu privire la planul pe care l-avea asta să vândă Cupa Mondială unor investitori privați. Deci tu îi ceri o anchetă, subliniez, independentă, tocmai celui care n-are niciun interes să existe vreo anchetă și cu atât mai puțin n-ar putea să fie independentă dacă ar porni de la el. Să zicem că Infantino s-ar amuza și ar zice, hai bă să-i răspund. Stimată doamnă, am decis să înființez o comisie independentă, dar sigur sub tutela FIFA, care să analizeze ce a zis dumneavoastră că trebuie analizat acum. Nici nu-i răspunde. Vă dați seama, nu se obosește. Iată cine s-a găsit să se ia în buză cu monstrul ăsta, Infantino. Infantino care are intrare, are acces. Ca să înțelegeți cât de puternic este Gianni Infantino,

Fantino. El este în relații excelente cu bossul de la Casa Albă. E în relații foarte bune și cu ăla de la Kremlin, că tot încearcă să îi facă loc, să-l readucă în competiții. Și bineînțeles, e în relații excelente și cu chinezul, cu Xi Jinping. Păi ce să-i faci lui Infantino în condițiile astea? Singurele relații mai proaste le are cu Europa, dar Comisia Europeană nu e interesată de fotbal sau de chestii dintre astea, doar Ceferin s-agită la UEFA. Ceferin știm că vrea să ia locul, că în mintea lui asta ar fi tradiția. Dar n-are șanse. Ceferin că nici vest europenii nu-l înghit. Deci, practic, Infantino este betonat. Și s-a găsit asta de la Federația Engleză să îi ceară imperios o anchetă, să acuze. Păi, stimată doamnă, mai întâi vezi ce faci cu fotbalul tău. Vezi că naționala Angliei s-a tot făcut de râs. Și când a reușit să prindă o finală acasă, o finală campionat european și a pierdut și tot, și a reușit să o piardă. Și pe aia. Deși era favorită. Jucători nu prea mai aveți, că Premier League se bazează aproape exclusiv pe străini. Îl aveați pe Harry Kane, dar l-au luat nemții, iar antrenori nu mai aveți deloc. Așa că ia vedeți dumneavoastră că aveți probleme mai mari decât nemții chiar. Acolo. A, lăsați FIFA, că nu vă puteți pune cu FIFA. FIFA se pot pune poate peste un deceniu, dacă se mai schimbă lucrurile în politică. Dar mai dispar câțiva dictatori, mă, doar așa. Și repet, Statele Unite, Rusia și China. Îl susțin pe Infantino, pe lângă toate federațiile din Africa, toate federațiile, pe lângă toate celelalte confederații, cu excepția Europei. Doar în Europa n-are susținere Infantino, adică îi lipsesc 50 de voturi. Dar în afară de astea 50, el are câte filiații, o federație afiliate? 211, da? Deci are 161 de voturi și îi lipsesc la următoarele alegeri asigurate. Ce crezi că poți să-i faci? Plus relații la nivelul cel mai înalt în politică. S-a găsit asta de la englezi. Că vorba aia e și vicepreședinte FIFA, că și la ei cu algoritmul. S-a găsit ea să-i ceară explicații. Ce-l fi întâlnit pe hol, s-a uitat Infantino la ea. Doamnă, eu înțeleg că nu v-ați băut cafea, cafeluța dimineața asta. Chiar așa să ne facem de râs. Hai, lăsați, ocupați-vă de alte lucruri. Lăsați asta cu vânzarea Cupei Mondiale, că ne ocupăm noi. Ăștia care știm, ăștia care trebuie. Ne ocupăm noi. Acestea sunt știrile, revine neamțul, fraților. Încep nemții să coboare așa în timp, ușor, ușor, cu toate cele. Să-și aduc aminte de vremurile cele apuse. Iar la FIFA, Infantino continuă să-și întărească poziția. Și un asemenea demers acoperit de ridicol din start, din partea unei federații slabe, Federația Engleză e slabă, ca rezultate, ca tot ce vrei, nu face decât să-i întărească poziția. Dacă se răstea ăla de la Federația Spaniolă, la Infantino mai zicea, bă, campion mondial. La Liga, la campionat care se bazează totuși și pe ceea ce se produce pe plan intern, nu numai pe străini, că era altceva. Real, Barça. Acolo mai era cum mai era. Sau neamțul care, chiar dacă trece printr-o perioadă slabă, dă o grămadă de bani. La Federația Engleză, ciocul mic, tată. Că Premier League nu ține de federație. Este cel mai puternic financiar campionat din lume, dar n-are treabă cu Federația Engleză, e ligă profesionistă. Și ăia n-ar face niciodată greșeala asta să facă de râs șefii ligii profesioniste din Anglia.

0: să se ia în buză cu Infantino, n-au niciun interes să o facă, că mai au și ei niște bani la campionatul mondial al cluburilor. De ce să nu ia? Dacă sunt acolo. Iată, fraților, nu trece o zi. Nu avem parte de lucruri interesante. Harry Kane se pregătește să dea și golul cu numărul 100 în Bundesliga. De 2 ani acolo. La deja 100 de goluri. Excepțional. Și în rest, după ce vom trece o scurtă pauză repede în revistă rezultatele din Europa League, aici au mai fost, să zicem, dar pentru mine totuși e o surpriză asta, Ofi Creta cu Hoffenheim 2-0. Dacă în Champions League n-a fost niciuna, aici măcar avem un. Asta poate fi trecută la capitolul surprize. La Real Sociedad cu Bournemouth, oricare putea să câștige până la urmă, e o semi-surpriză, așa că de obicei bascii și pierd foarte greu la ei acasă. Da, în fine, haideți că nu e ceva așa, e și din comun. Îți luăm în pauză, vedem ce s-a întâmplat în Europa League, după care mergem mai departe să urmărim ce se va juca în acest weekend pe marile stadioane ale Europei. Revenim!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
0: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la...

0: practice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
1: Și avem și matinal.
2: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult de

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, fraților, să vedem ce s-a mai întâmplat prin Europa League, când merisem din greșeală la Premier League. O să vorbim și despre meciurile care urmează să se dispute în Premier League, ultima etapă înaintea pauzei internaționale. Așadar, miercuri, Omonia Celta Vigo 1-0. Surprize făcute de grecotei ăștia. Și din Grecia și din Cipru. 1-0 cu Celta Vigo, Sparta Praga 4-1 cu Ararat Erevan, deplasare, rezultat firesc. Olympiacos Jagiellonia Bialystok 2-1, s-a enervat Evangelos Marinakis, se aștepta să câștige cu 6-1. Lyon a bătut-o pe Anderlecht cu 2-1 în deplasare, Leverkusen Celje 2-0, antrenament cu public, Sunderland cu Alkmaar 1-0, salutăm victoria împotriva de josezilor. Benfica a bătut-o pe Milan cu 2-0. Am explicat care sunt motive. Sunt multe motive care s-a întâmplat asta. Milan nu are în momentul ăsta nici antrenor și nici echipă. Și nici la capitolul individualități nu stau bine. Au jucători care au fost foarte buni, extraordinari, chiar dacă sunt prea bătrâni, 2-3, și alții nu se ridică la nivelul cerut de monstrul milanez, de diavolul milanez, cum îi zic ei. Pe când Benfica e o echipă muncitoare, ambițioasă, cum sunt portughezii în general. Știau să dau bătuți. Niciodată. Și managementul m-a zis mult mai sănătos. De sus până jos, la Benfica, unde suporterii, cei care pun președintele, în acționariat nu poate să intre oricine, oricând, oricum. Dacă faci, dacă ai deja alte echipe de fotbal în Europa, nu poți cumpăra mai mult de 2% din acțiuni la Benfica. Ei nu vor să fie echipă de trust. Sturm Graz cu Rent 0-0, Hapoel Berșeva tot 0-0 cu Dinamo Zagreb. Un mare succes pentru UEFA, nu-i așa? Aceste meciuri, că nici măcar în prima etapă, echipele astea nu au fost în stare să arate ceva. Acum la început de sezon. Salzburg, greu de tot, a bătut la Sofia, a bătut-o pe Lepski. Ieri Offi cu Hoffenheim 2-0, a rezultat un pic rușinos. Offi cu Hoffenheim, echipă mai slabă, dar totuși e din Bundesliga. Celtic a pierdut cu Ferencváros și exact ce vă spuneam ieri, nu vă luați după nume. Că e Celtic Glasgow. Problema e că și ăștia au un antrenor care s-a născut depășit de situația, cu ei și bătrân. Cei de la Celtic, iar fotbalul din Scoția a rămas mult în urmă. Ei sunt cu un secol, probabil în urmă. Joacă un fotbal care se mai joacă în Europa din anii 50, ai secolului trecut. Juventus cu Nijmegen 5-0, distracție, pansament gastric foarte bun pentru cei de la Juventus. Salutăm, bineînțeles, Victor, bă, la ce portar. Băi, ce portar ăștia de la Nijmegen. Bă, n-am văzut așa loază ca ăsta, polster ăsta. Bâtă, ciment. Mă, numai prostii face tot meciul. De nu știu câte ori a ieșit și a dat pe lângă minge. Bă, dacă

știi că nici nu vezi, că e și chior, nici nu vezi bine balonul și nici nu știi să dai cu piciorul minge. Adică te driblează și un copil de 5-6 ani în spatele blocului. Stai bă acolo în poartă. Nu mai ieși. Nu e numai prostie a făcut. Ăștia de la Juventus nu mai puteau să bucure la goluri. Am văzut și pe Nico Gonzalez și pe Colomani când au înscris. Practic au fost goluri făcute cadou de ăsta. Ce să te bucuri? Să uitau și ei la portar. Să uita Colomani la ăsta, care nici ăla nu-i vreo mare sculă, fie vorba. La poster ăsta îi venea să-l întrebe ce cauți mai aici. De-aia a fost rușine. Că nu era de-al lui, era de-al adversarilor. Cum se prezis, mă, cu un asemenea portar în cupele europene? Bine, oricum îi bătea Juventus, nu era o problemă asta, dar practic nici gazdelor nu le-a plăcut. Că ăsta a gafat ca un, ce puțin spus, începător. Le-a luat bucuria golului fotbaliștilor. Pulzen cu Union Saint-Gilloise 0-3. Atât s-a putut. Pentru cei de la Pulzen, Beşiktaş Marseille 4-1. Aici ăsta nu e un rezultat ieșit din comun, evident. Torrenza a bătut-o pe Lillestrøm cu 2-1. Și-au luat și roșu. Lech Poznan a pierdut cu Crystal Palace, cum era de așteptat, 4-0 scurt. Și meciul poate cel mai, hai să zicem, echilibrat s-a încheiat cu 2-1 pentru Aspes. Bournemouth mai trăiește încă din moștenirea lui Iraola. Așa a reușit să îi bată pe cei de la Real Sociedad. Yanis Kluivert a înscris. Sunt Yanis peste tot. Există și Yanis buni, și Yanis mai puțin buni. Yanis Thuram din când în când își mai face treaba. Yanis Kluivert ăsta mai reușește să o strecoare și el în nație. Deci, Bournemouth părea că a terminat meciul în prima jumătate de oră, după care s-au relaxat și au revenit cei de la Real Sociedad la control. În controlul jocului, dar au și ratat vreo două ocazii, în fine. S-a încheiat cu 1-2. Nu e în capăt de țară pentru Sociedad, e una dintre echipele care poate prinde play-off-ul. Totuși, că nu e Lepski, Sofia sau Celje sau Ararat sau Pulzen, Poznan dintre ăștia. Probabil că echipa, din ce am văzut aseară, Nijmegen, dacă va juca cu portarul ăsta toate meciurile în Europa League, va termina pe ultimul loc, pe locul 36. Garantat, și vor avea un golaveraj de minus 40. Dacă numai din cauza lui, fără prea mare presiune, fără numai din gafele lui, iei câte 3 goluri pe meci, eu zic că n-are rost să te mai prezinți. Că altceva n-ai găsit. Ei, bă, ia un portar de la amatori, nu știu, ia, găsește pe cineva, nu poți să-l pui pe ăla. Am făcut de râs în ultimul hal. Mai văzut noi gafele, dar nici chiar așa. Deci era Sociedad cu Bournemouth, până la urmă a avut câștig de cauză englezii. Bine pregătiți în sezoanele trecute de Iraola, încă echipa lui se mișcă bine în teren, țin la tăvăleală. Și cam asta a fost situația. Următoarea etapă pe 15-a, 10-a, atunci când începe și Conference League. În aceea zi, până atunci, firește că așteptăm. Acum că i-am pomenit pe englezi, astăzi avem Brentford-Chelsea, deci în seara asta avem iar ocazia, ca cu două săptămâni, să urmărim și niște nume mari. Vinerea. Mai avem pe cei de la Bayern care se vor distra cu Union Berlin și mai avem Brentford cu Chelsea. E un meci greu pentru Xabi Alonso. Cu toate astea trebuie să facă tot ce poate să-l câștige. A remizat cu Hull City acasă 2-2. Ăsta e un rezultat rușinos totuși. Echipa telenovelistului Liciali, turcul care e patron la Hull City, dar care tot schimbă antrenorii după

cum visează noaptea fără motiv, chiar are nevoie să spargă viața, au pierdut cu Arsenal, hai că aia se mai trece cu vederea, la egalul ăsta cu Hull City. Deci măcar cum ai bătut-o pe Brighton, nu știu, să scoți un 2-1 în deplasare, un 3-2, habar n-am. Deci ăsta e meci cu miză pentru fanii Chelsea și pentru selecționezul lor. Are mare, mare nevoie de victorie. Brentford, o echipă care nu se lasă, acolo rețeta conducerii funcționează în continuare, indiferent câți antrenori schimbă, cei de la Brentford. Se descurcă foarte bine și Keith Andrews ăsta. Mâine avem Tottenham cu Aston Villa. Unai Emery iar disperat să spargă gheața în Premier League după ultimele meciuri. Vine să câștige la Londra. A pierdut acasă cu Nottingham Forest, nu i-a căzut bine. Totuși, lui Unai Emery, făcut egal cu Hull City în deplasare, au nevoie de victorie, chiar dacă prioritatea o reprezintă participarea în Liga Campionilor. Trebuie să mai urci un picuț în clasament, să nu fii codaș așa de la început. Deci meu, meci foarte greu și pentru Chelsea și pentru Tottenham. În etapa asta, de văzut amândouă. La Everton cu Ipswich nu prea avem ce să vedem. Chitrosul de David Moyes nu va juca nimic. Eventual dă și posesia adversarului, dă tot. Și tricourile și mingea și tot le dă și el stă acolo și așteaptă pe marginea terenului. La un moment dat, că mingea ajunge chiar la David Moyes, iese în aut, va înscrie el, când nu sunt ei atenți. Zicem că e aut pentru adversari, se duc să ia mingea să bată autul, dar între timp e la piciorul lui Moyes. Ăsta cum n-are pic de rușine, o să o trimită pe, direct pe poartă în speranța că nu vede nimeni să înscrie. Bagă o degajare de aia de la mijlocul terenului, direct în vincul. Că o mai nimeresc antrenorii din când în când, ați văzut. Și așa îi place lui să câștige, cu șmecherii. Aici nu e deloc meci bun pentru Ipswich ăsta. Brighton cu Arsenal. Cam până aici le-a fost celor de la Brighton. Prea a mers bine lui Hürzeler ăsta. Arsenal evident că vine să câștige acolo. Tot așa cum zice arbaleta Mikel Arteta, fine margins. Adică Arsenal va juca cât se poate de pragmatic și de economicos să n-aibă Brighton nicio șansă să dea vreun gol. Și evident că la ce jucători are Arsenal, la un moment dat, ori la o fază fixă, deci n-au mai tras așa tare pe fazele fixe în ultima vreme, ori la un contraatac îi frig. Îi pun la proța pe ăștia de la Brighton. Newcastle cu Hull City, un nou prilej pentru conducerea celor de la Newcastle să-și dea palme. Hull City, o surpriză foarte plăcută. Premier League acum la început de sezon, sunt sus de tot în clasament. Am putea să avem aici un rezultat favorabil celor de la Hull City, poate un egal măcar. Frank Lampard se duce și el să-i cadă capul la Nottingham Forest, nu la propriu, nu o să-l enerveze pe Marinakis cât să scoată la briceagul sau cuțâtul, mai degrabă o să râdă de Lampard. La acasă la Forest, deci încă o înfrângere pentru Lampard, ușor, ușor se pregătește să plece, evident. Pentru că i-a promovat, nu putea fi dat afară, că era prea de oaie. Dar cred că au fost conștienți cei din conducerea clubului, știind ce antecedente are, că nu e antrenor de Premier League. El nu e cu tactică, nu e cu, n-are o viziune, n-are un stil propriu. N-are nimic, e, joacă doar la plezneală. Ori într-o primă ligă europeană nu poți juca numai la plezneală. Trebuie să fii cu genial, cum e Mourinho. Și să ai și niște jucători

1 și 1. Deci vor pierde probabil și la Forest acasă. Bournemouth cu Liverpool nu-i meci ușor, practic Iraola împotriva foste echipe. Odihniți, nu s-o odihniți.

clasament. Vor să câștige. Acum depinde cum alege să joace totuși. Era ora lume, dat fiindcă Isaac ăla e efectiv în plus acolo în față. Dacă reușește să îți dea vreun gol, tot degeaba, că nu câștigi meciul pentru că se blochează atacurile din cauza lui. Îți dă el un gol, dar mai pierzi 5 sau 6 ocazii din cauza faptului că ăsta când primește mingea, stă cu fundul la poartă, nici nu pasează repede dintr-o atingere, că nu se uită, nici nu rezistă fizic. Mai bine ar juca un 4-3-3, taică. Cu Szoboszlai în locul Wirtz, mai lași pe Wirtz pe bancă. Vezi pe cine pui acolo, lângă McAllister. Îl mai lași și pe ăla să urce. Soluția ar fi să tragi la poartă de la distanță, că ai cu cine. McAllister, Szoboszlai, Barcola de pe partea lui dădea multe goluri. De la distanță. Barcola ratează când intră în careu. Adică ai avea cum să-i încalți pe ăștia. Îți mai urcă și din spate cineva. Poate material ar fi. Trebuie să încerci să joci cât mai direct, dacă se poate. Direct pe poartă. Îți mai urcă un Araucu, poate să-ți dea o centrală. Adică îi poți face pe ăștia responsabil cu pasele acolo la marginea careului sau cu câte o centrare. Araujo, Barcola, Munoz, să vedem. Dacă alegi să joci tot cu Isaac, multe ocazii nu-ți vor oferi cei de la Brighton, că-s disciplinați, și că ți le irosește ăsta. Până își revine Echitiche, dacă și-o mai reveni, mai bine îl ții pe Isaac pe bancă. Bagem ultimele 20 de minute eventual. Ca să nu zic că ia din conducere că pierd bani. În zilele noastre asta este problema la marile echipe, la echipele de trust. Să nu cumva să irosească ei bani, adică tu nu mai poți să faci ce făceau managerii pe vremuri când vedeau că unul nu e în formă, sau nu e suficient de bun, îl curățau pur și simplu la revedere. Dar nu costa atât, e adevărat, fotbalistul. Acum nu mai poți. Îți convine, nu-ți convine, tot trebuie să-l folosești cumva, să nu iasă din circuit, că după aia nu mai cumpără nimeni. Manchester City cu Sunderland, nu e un meci ușor ăsta pentru Mahrez, ca Regis Lebris e foarte... Regis Lebris e mai bun antrenor decât Mahrez. Doar că are o echipă evident mai slabă. Și aici va fi un duel, ați văzut că Haaland n-a jucat, nici nu s-a deranjat, n-a făcut niciun efort, nici măcar să asiste la meciul pe care evident că l-au câștigat în Cupa Ligii. Așa că va fi odihnit, va fi Haaland versus Regis Lebris. Sigur că șansele cele mai mari le are Haaland. Leeds Crystal Palace, ca orice meci al lui Leeds. Aici nu puneți pe rezultat, fraților, adică nu puneți pe victorie sau pe, nu știu, mă, pe ceva pariuri, puneți eventual pe număr de goluri, pe chestii dintre astea. Că ăștia de la Leeds sunt sabotori. Și pentru că ultimul meci l-au câștigat, că n-aveau încotro, jucau cu Newcastle acasă și își puneau suporteri în cap. La echipă din tot din nordul Angliei n-aveai voie să pierzi cu ei. Asta ar putea să saboteze meciul cu Palace. Adică să dea două goluri în prima repriză, că echipa e bine pregătită de domnul Falcă, Daniel Farke. Se mișcă bine în teren. Dar după care, în a doua repriză, că au făcut schema asta de nenumărate ori în ultimii ani. În a doua repriză să nu mai joace nimic și să ia trei de la Palace. Nu, deci n-ai de unde să știi cine câștigă aici. Normal ar fi Leeds jucând acasă și fiind o echipă totuși, repet, bine pregătită, dinamică, ar trebui să fie ei favoriți, dar nu se poate spune asta. Așa că așteptăm duminică la 16. Și vine, se încheie într-un mod mai degrabă nefericit etapă, cu Fulham Manchester.

United, un meci în care vor fi mulți nervi și foarte puțin fotbal. Bruno Fernandes va încerca să obțină cartonașe pentru adversari, vor încerca să scoată un penalti, să vor trânti pe acolo prin care ăștia de la Fulham nu vor rămâne în cei datori și cred că o să avem mai mult antijoc aici decât joc de fotbal. Nu știu cum se va termina, n-are favorită meciul ăsta. Michael Carrick e slab ca antrenor. Nu știe să pregătească echipa pentru meciuri crâncene sau meciuri de uzură. Duminică de la 18:30 punem un semn de întrebare, pentru că nici aici nu văd o favorită. După care abia pe 10 octombrie se reia campionatul. Din ce vedem aici, 10, 11, 12. Până la noi ordine. Așa stau lucrurile. Arsenal probabil va înregistra o nouă victorie. Haaland are șanse la fel. Deci să rămână la egalitate de puncte cele două. Arsenal cu City. Leeds e pe locul 3 în momentul ăsta. De-aia ziceam că își vor spune trișorii, aranjorii. Hai că suntem destul de sus, ne permitem să mai pierdem un meci. Hull City deocamdată rezistă, dar în a doua parte a campionatului o să vedeți că nu vor mai avea forța pe care entuziasmul se mai duce. Încep grijile, accidentările, problemele. Unii fotbaliști încep să fie curtați de alte echipe. Deocamdată bravo lor că strâng cât mai multe puncte, pentru că așa își pot asigura un final de sezon mai liniștit. Și așteptăm să vedem dacă Chelsea și Liverpool, fotbaliștii cel puțin își iau treaba în serios, că antrenorii cei doi sunt serioși. Se uită și ei un pic la clasament și văd că sunt pe locurile 6 și respectiv 8. La un moment dat trebuie să urce alături de granzii Arsenal și City. Everton la fel, câte puțin mai ciugulesc un egal, odată la 4-5 etape victorie. Everton va fi echipă de cupe europene și la finalul acestui sezon. Disperare pentru Unai Emery să mai urce un pic în clasament, ca să stea cât mai liniștit în fotoliu. Și așteptăm să vedem câte mai acabă între ei. Deocamdată au minus 10 după 4 etape. Poate să fac minus 15 pe etapa asta. Vedem. Cine știe până la urmă cum se poate încheia. Deci asta este povestea weekendului. Și am încercat noi să anticipăm cam ce ar putea să se întâmple în Premier League. Mai luăm o pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Betis Sevilla, fraților, urcă pe podium în La Liga, după ce a bătut-o pe Getafe aseară cu 1-0, meci subțire, ca să nu zic slab. A unicul gol marcat în minutul 45 de un marocan internațional de la Betis. Dar pentru Betis e a treia victorie consecutivă în La Liga, plus victoria în prima etapă a Ligii Campionilor. Sunt pe cai mari. În vreme ce Getafe n-a reușit să câștige nimic în ultimele 5 meciuri, 2 egaluri, 3 eșecuri în toate competițiile. Hai să vedem toate rezultatele în etapa asta de mijloc de săptămână. Deci, practic, a început etapa în Spania, a început vinerea trecută și se încheie duminică. Sunt 3 etape legate între ele fără pauză. Am avut joi Real Sociedad Celta Vigo 0-0, Espanyol Barcelona a pierdut cu Rayo Vallecano în deplasare 2-1, Valencia a bătut-o pe Alaves totuși 1-0 tot în deplasare, Real Madrid s-a chinuit cu Elche 3-2, apoi Atletico Madrid o s-a sunat 4-0, în sfârșit a venit o victorie consistentă pentru Atletico, mai una convingătoare de fapt, că asta le trebuia. Deportivo cu Sevilla 0-1 și dezastru pentru Santander, Barcelona, 7 au luat. Ați vrea și din două penaltiuri și cu un autogol, dar ce mai contează? Și fără astea, probabil că tot luau 5-6. Și aseară Betis cu Getafe 1-0 și Malaga Villarreal 3-1. A fost amânat Levante Athletic Bilbao. Și-a dat Betis Sevilla pe 3, Atletico Madrid însă urcă pe 4, urmată de Sevilla și Alaves. Bineînțeles, Barça pe primul loc, 18 puncte plus 22. Golaveraș. Bia s-au jucat mă 6 etape și au deja plus 22. O să fie plus 122 înseamnă la final. Real Madrid doar 15 puncte, nu cred că are șanse foarte mari cum evoluează lucrurile pentru catalani. Mourinho la titlu sezonul ăsta, tot ce rămâne de făcut este să tragă pentru Cupa Spaniei și eventual pentru Liga Campionilor. Măcar să-i ducă în semifinale ca să-și poată asigura încă un sezon acolo. Altfel îl mătrășesc ăștia și pe el de la Real Madrid. De altfel începe astăzi, adică de fapt nu s-a terminat 3 etape într-una singură. Azi avem Espanyol cu Elche, ia să-i vedem pe ăștia de la Elche, Osasuna cu Rayo, Bilbao joacă totuși mâine cu Alaves, Celta Vigo Santander, Sevilla cu Barcelona mâine, am zis și aici 5 minimum. Sevilla, echipă bună acum la startul campionatului, dar poți să te pui cu monstru de Hansi Flick. Getafe, Malaga, Atletico Madrid, Real Madrid este însă meciul acestui weekend. Primul mare test pentru Jose Mourinho. La revenirea de la Real Madrid, aici, bineînțeles, și un rezultat de egalitate l-ar mulțumi. Și cred că i-ar mulțumi și pe suporteri. Ideea în care pe Bernabeu reușești să-i bați. 4 puncte dintr-un duel cu Atletico sau dintr-un duel cu Barcelona e suficient. Totuși ca să-i mulțumești pe fani. Sau măcar 3. Se zice că poate pierzi în deplasare, dar să câștigi acasă ca să zici că ai fost la același nivel cu ei.

la 17:15 meciul duminică, ăsta nu e de ratat, clar. Și toată povestea cu Julian Alvarez, vedem dacă joacă sau nu joacă, a fost cam nesimțit. Bine, aici nu e vorba numai de jucător. Jucătorii sunt așa cum sunt. Ăsta a venit totuși de la Manchester City, unde stătuse sub Pep Borgia, vrea mai multă libertate, consideră că la Barcelona ar avea mai multă libertate în teren. Atletico Madrid este mai strictă, așa ca stil de joc. Și Simeone e freak control, așa, obsedat de control, dar trebuia să o faci mai discret totuși lucrul ăsta. Problema e ce e mintea unor conducători de club. Stai și te întrebi, bă, dacă vezi că un jucător vrea să plece cu tot din adinsul, ce sens mai are să tragi de el? Și mai ales dacă toată chestia devine publică și ajung să se implice și suporterii, care Spania au un cuvânt mult mai greu de spus decât în alte țări, că sunt și acționari pe la cluburi, prin Spania, prin Portugalia. Când toată chestia devine publică, se află că ăla face grevă numai să plece, nu vrea să mai audă, nu vrea să mai rămână, nu mai trage modelul, lasă-l mă să ducă. Ce e mintea antrenorului și a celor de la club? Cum să mai lucrezi cu el? Sau cum să mai lucreze el cu tine? Primul rând, suporterii deja l-au primit cu huiduiel. Ca să nu-l mai huiduie, ar trebui să dea Alvarez o căruță de goluri, dar rapid, nu așa. Deci un hat-trick cu Real Madrid, de exemplu. Ar trebui să dea ca să mai uite ăștia să nu-l mai huiduie la următorul meci. Și după aia, până în iarnă, așa, până prin decembrie, să aibă deja 14-15 goluri. Ceea ce e imposibil. Hai să joci pentru Atletico Madrid, nu e echipa atât de ofensivă. Deci suporterii îl vor primi prost, din momentul ăsta nu-l mai consideră unul de-al lor. Dacă e în teren și lucrurile nu merg bine, el va fi primul vinovat. Vor căuta un vinovat și el va fi primul. Chiar dacă greșesc fundașii, să zicem, sau portarul, să vă spune, păi da, dar vedeți că de la Alvarez au recuperat adversarii mingea. A plecat de la marginea careului lor acțiunea, contraatacul. Deci n-ai cum să mai ieși bine din chestia asta. De-aia nu-i înțeleg nici pe ăștia care conduc cluburile. Ce nu era destul de generoasă oferta de la Barcelona? Nu vrei să-i dai unei rivale jucători? Dar au fost atâția care s-au mutat și între Barcelona și Real. Ce mai importanță mai are în zilele noastre? Este foarte greu să mai lucrezi cu el după aia. Îți dai de lucru în mod inutil. Șansele de reușită sunt foarte mici, orice ar face ăsta în teren. Pe urmă și în vestiar, relațiile devin mai complicate, cu echipierii nu mai au nici aia încredere în el. Da, în fine, asta e. Să vedem. Sunt multe chestiuni care pot stârni interesul la meciul ăsta Atletico cu Real. Meciul weekendului, practic, duminică de la 17:15. Apoi avem Villarreal cu Levante, Deportivo cu Betis. Și aici să vedem că Betis își continuă cursa pentru Liga Campionilor, că practic asta vizează, din câte se pare, în momentul ăsta. Și Valencia Real Sociedad, aici Sociedad trebuie să câștige ca să facă uitată totuși înfrângerea asta din cupele europene. Să treacă mai repede peste momentul ăsta delicat. Deci, cele mai interesante meciuri sunt, bineînțeles, Sevilla-Barcelona, că toată planeta vrea să vadă câte dau. Ăștia, Atletico Real, derbiul etapei și de văzut cursa celor de la Betis. Cursa lor solitară, practic, pentru un loc, măcar ultimul loc de Champions League. Da, duminică sunt meciurile cele mai interesante. Adică dacă în Premier League nu avem neapărat un derby, să zici că ăsta, Tottenham cu Aston Villa, dacă te uiți în clasament,

E distanță mare între ele în acest moment. Aia, la Liga totuși avem. Seara asta, după cum vă spuneam, cred că e destul de clară recomandarea Bayern cu Union Berlin. Vedem, fraților, în Serie A ce ne așteaptă. Azi avem Monza Sassuolo. O, interesant asta pentru privitorul neutru. Udineze Cagliari, ăsta ne interesează mâine la 16. Care rezultatul, să-i vedem pe ai noștri cum se descurcă la Udine. Poate un egal măcar. Bologna cu Torino. Roma-Inter mâine de la 19. Iată și aici un meci. Roma, formă foarte bună. Inter, favorită, campioana în titlă și favorită la câștigarea unui nou trofeu. Roma pare în acest moment că e singurul adversar al lui Inter. Dar, cum am văzut și în sezonul trecut și în sezoanele trecute, de fapt, e mai puțin relevant ce se întâmplă în tur. Să vedem din ianuarie cine rămâne acolo sus. Atunci vom ști. Altfel și în campionatul trecut se tot schimbau liderii. Nu știai. Cineva avea câștig de cauză, s-a desprins Inter în a doua parte a sezonului. Deci Roma-Inter, da, meci mare mâine de la 19. Pică bine că n-aveam unul mare neapărat. Un meci dintre ăsta viu, aprig disputat, sâmbăta. Apoi Veneția-Lazio, Fiorentina cu Napoli, Parma cu domnul Șucu, Frosinone-Como. Mai vine și pe ăștia de la Como, ce or face. Juventus-Atalanta, meci important pentru fanii meciilor de la Juventus. A fost pansamentul ăsta în Europa League, dar hai să vedem dacă s-a închis totuși rana acolo pe plan intern. Juventus are nevoie de victorie. Bineînțeles și Milan cu Lecce. Dar duelul cel mai interesant este în mod clar Roma-Inter. Deci Roma-Inter cap de afiș în Serie A. Bayern cu Union Berlin totuși cap de afiș chiar în seara asta. În Bundesliga, în La Liga avem Atletico cu Real Madrid. Iar în Premier League mâine să vedem la Tottenham cu Aston Villa dacă își revine Unai Emery și în campionat, că mai un pic și se așează pe ultimul loc. Nu-i șade deloc bine pe penultimul. Un singur punct după 4 etape e inacceptabil. Indiferent ce priorități ți-ai fixat pentru sezonul ăsta, să fii acolo doar deasupra celor de la Coventry, sub echipe nou promovate, uite de cât de sus e Hull City. Nu vor rămâne acolo, dar oricum Ipswich la fel. Deci fanii își vor pierde răbdarea și poate și cei din conducere. Program bun! Fraților, am zice, în acest weekend nu prea ne lipsește mare lucru. Avem destule meciuri. Alte știri interesante, repetăm ce discutam la începutul emisiunii. Naționala Germaniei revine la tricouri vintage, deocamdată la alea din anii 90, dar cine știe, poate vor reveni la tricourile cu mustață, la uniforma cu mustață de la începutul secolului trecut, orice te poți aștepta din partea lor. A devenit o modă ca șefii federațiilor europene să se răstească la Infantino, cum fac și politicienii. De obicei, dacă un lider din această lume pică așa în disgrație sau are o imagine proastă, brusc încearcă toți politicienii să capitalizeze și ei ceva și îl înjură pe ăla când văd că e înjurat de toată lumea. Dar numai atunci au curaj. Așa și domnii de la federațiile europene. Dar unde ați fost când Infantino lua șpagă în Qatar în văzul lumii? În văzul lumii, practic, lua șpagă de la ei. Atunci de ce n-ați zis nimic? Abia acum, când a vrut să vândă

Cupa Mondială v-a trezit. Până acum nu era corupt. Sau ce? Că n-ați reacționat. Data trecută a fost mult mai rușinos ce a făcut în Qatar decât povestea asta cu hai să vând. Asta a fost doar o încercare, o diversiune. El, ca să mai distragă atenția, probabil de la alte matrapazlucuri pe care le-a făcut în Statele Unite, scandalul ăla cu jucătorul suspendat. Asta a fost o fentă de-a lui. În Qatar a luat acolo, filmat, mă, de toată lumea. S-a dus cu tot felul de prieteni, unul să vândă gogoșerie, altul restaurante, altul bijuterie, i-a dus acolo la șeici să le cumpere ăia afacerile. Și n-a zis nimeni absolut nimic, nimeni n-a întrebat, bă, dar ce caută Salt Baie, totuși la o reuniune la care trebuiau să participe, ce căuta Cârciumarul ăla, la o reuniune la care trebuiau să participe doar reprezentanții organizatorilor, reprezentanții FIFA și reprezentanții federațiilor calificate la turneul final. Era un dîner oficial. Nu e că s-au întâlnit așa în Doha, într-un club. Că nu sunt cluburi ca la noi acolo. Întâmplător s-au întâlnit la restaurant și ăsta era cu Salt Baie. Nu. Dimpotrivă, organizatorii pregătiseră niște medalii, niște decorații acolo, da? Se dădeau niște premii, da? Se ciocneau șampanie și ăsta a venit cu tovarășii lui de șpăgi. N-a zis nimeni nimic. Acum că au văzut că sar toți, ia gata, mă, fiecare șef de și Federația Română și toți, acum. Sar la gâtul lui Infantino, dar de proști ce sunt. Atunci trebuia să o faceți, acum e prea puternic, nu mai aveți ce să-i faceți. Acum 4-5 ani poate mai aveați o șansă. La ce susținere politică are în momentul de față, pe întreaga planetă Infantino, nu te poți atinge de el. Mai ești cetățean elvețian. Da, nu, asta e păcăleală, că mi-a scris cineva, atenție, să nu vă păcălească titlul, că Italia va locui Arabia Saudită ca gazdă. Era vorba de campionatul mondial de raliuri. Jocată nu are legătură cu fotbalul. Sigur că în momentul de față nu-i de dorit să te deplasezi acolo în zonă de război ca să organizezi ceva, nu că n-ar exista pază și protecție și da, se pot întâmpla accidente. O să joci un turneu de tenis când buze, tocmai trece o donă. Când servește ăla, trece o dronă. Poate din greșeală servește în dronă aia și bubuie deasupra terenului. Se laudă după aia tenismenul că a doborât o dronă. Deci n-are sens, evident. Saudiții sfierți, bineînțeles, din cauza războiului, ar pune capăt cât mai curând, deși au numai de câștigat de pe urma lui. Pot redirecționa exportul de petrol de regiune, îl pot trece pe la ei, prin conductele lor să-l scoată în partea cealaltă, Marea Roșie. Pe de altă parte, însă, ar dori să termine cât mai repede toată treaba, că ei deja s-au apucat să facă investițiile de rigoare. Complicat contextul ăsta internațional în care, cum spuneam, Infantino stă foarte bine, a scăpat cu viața din Statele Unite și acum nu prea mai e ce să-i faci. Trebuie să aștepți, poate izbucnește vreun scandal din altă parte, așa și cu mantă să ajungești la el, ceva care să-l forțeze să-și dea demisia, dar e greu de crezut. În momentul de față, orice bătălie pe care o duci cu el e sortită eșecului. Stare intrare peste tot. La Bilderberg, la Davos, la cine vreți voi. De acolo sunt șefi de state care n-au fost invitați niciodată. Da, păi, șef de, dar aminte, șef de federație. Ăsta e. N-ai ce să-i faci. Cam ăsta este programul pentru weekend, fraților. Anticipăm spectacol. Mulți vor trage tare acum înainte de pauza asta.

0: internațională, după care să intrăm într-un soi de vacanță, prilej, nu-i așa, să mai intrăm în detalii, să ne apucăm și noi de ceva statistici, să ținem mai bine evidența selecționezilor concediați, să recapitulăm un picuț acest start de sezon, chiar dacă sunt doar câteva etape. Cam asta vom face de marți încolo, că luni, bine, vom vorbi despre weekendul care urmează. Și la noi urmează, bineînțeles, Traffic Sport cu Cosmina Ioniță, emisiunea de Drive Time la Sport Total FM. Să aveți, fraților, o sâmbătă și o duminică, dacă se poate, cât mai liniștite și mai frumoase, numai bine.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători. Începe Trafic Sport la ora asta. După cum îi place colegului meu, astăzi aici prezent alături de noi, Răzvan Toma, să-i spună, e ultima emisiune Traffic Sport a acestei săptămâni și cu ocazia asta urăm și lui Răzvan bine ai revenit din concediu. Din păcate nu ești tocmai tu.
3: Da, mulțumesc, Cosmin, bine te-am găsit, bine v-am găsit, dragi ascultători. Sunt cu vocea în pioneze. Vreau să consemnez undeva că vara asta am băut rece, domne, non-stop am băut rece și de ăsta rece de plin, cu sticlă luată din frigider, dusă direct în gât, fără să o mai pun, să mai pun într-o cană așa, și n-am avut absolut nimic, asta vreau să consemnez.
2: Da, da, vara asta nu ai trăit la maximum și ai urlat pentru Poli Timișoara.
3: Da, nu, eu nu mai Poli Timișoara, Poli Timișoara asta de astăzi nu mai, deci era aia Timișoara aia lui Iancu, pe aia o uram efectiv. Iar echipa asta de astăzi nu pot să spun că o urăsc, dar mi-e așa, mi-e ușor, o mică simpatie așa, pentru că e o echipă pornită de suporteri, venită de jos din ligile inferioare județul Timiș. Dar nu mai e cum era cu aia vechea Poli Timișoara, când i-am scos pe Celtic, pe Atletico Madrid, când am câștigat finala cupei cu Steaua și altele trăite. Dar revenind, nu știu, din senin, așa, azi dimineață m-am trezit fără voce, am luat tot felul de lucruri pe care știu eu că mi-ar face bine. Acum, din fericire, sunt cu tine și ne mai completăm așa, dar mâine o să fiu singur și sper să-mi revin, pentru că am multe lucruri de dezbătut. Altfel, ce să spun, am fost și eu scârbit de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute prin zona pe unde chiar trec zilnic prin fața guvernului pe acolo.
2: Ah, dar nu trebuie să...
3: L-am auzit pe colegul Ionel Luțan, care a fost emisiunea lui și de la el, altfel habar n-aveam, pentru că am fost complet rupt de, n-am vrut să știu de știri, de nimic în perioada asta, și l-am auzit pe el spunând ceea ce vedea la televizor și atunci am intrat și eu și m-am uitat și, în fine, așa, altfel, campionatul nostru cel toate zile, să vedem acum ce minuni facem și în...
2: Ce minune a făcut nevastă, da? Ca așa.
3: Ce minune a făcut cu selecționerul, să vedem.
2: Echipa națională.
3: Că până acum ne-am enervat cupe europene, ne-am enervat și în competiție internă cât de cât. Să vedem dacă ne enervăm și în competiție internă, în echipa națională, pentru că e un început.
2: Un nou început.
3: A spus bine Daniel Nazare, într-un text pe care l-a scris, că crede în echipa națională datorită selecționerului sau ceva, este mai mult prin ceea ce înseamnă selecționerul decât prin ceea ce e echipa. Altfel,
2: o să vedem și ce e echipa efectiv.
3: Da,
2: cine sunt.
3: Mă bucur că avem niște jucători care sunt puțin, dar față de zero câte înainte avem jucători care evoluează și în
2: campionate mai cătări, așa.
3: Mă refer la Liga Campionilor. Bine, a jucat numai ăsta, cum îl cheamă, că Man n-a jucat. A jucat numai...
2: Zi-mi echipa.
3: Am un lapsus acum, așa, în Liga Campionilor. Așa,
2: gata, știu, a dat și gol Răzvan
3: Marin. A dat și gol Răzvan Marin, da, Răzvan Marin. L-a prins în direct Narcis aici la emisiune, când a dat din lovitura aia liberă. Iar acum am avut doi jucători care au evoluat în Europa League. Așa, asta înseamnă că...
2: Ionuz Radu, da?
3: Da, da, asta înseamnă că chiar s-au confruntat în meci direct.
2: Da, cu Raciu.
3: Da, da, Tănase cu...
2: Tănase, așa,
3: Tănase,
2: da.
3: Cu... E primul meci al lui Tănase dincolo de FCSB
2: în cupe europene.
3: Da.
2: A ieșit bine, a ieșit foarte bine chiar.
3: Da, da, așa.
2: Adică să învingi o echipă de la Liga, indiferent de numele echipei,

0: Mega performanță.
1: Bă, și Sălta e chiar o echipă cu experiență în cupe europene. Da. Adică nu este
0: da, indiferent ce echipă era de acolo, dacă e din La Liga, e o chestie foarte greu de obținut.
1: Într-adevăr.
0: O să avem discuții, o să avem evident fotbal, că ăsta ne mănâncă. O să avem, după cum ne-am obișnuit, și cu Formula 1.
1: Sigur.
0: Dar o să avem și discuții ieșite din area sportului. Tocmai așteptăm un invitat din moment în moment să ni se alăture. În persoană, în fizic, în studio. Da. Păstrăm misterul până când ajunge. În rest...
1: Merită Cosmin laude aici, pentru că el este cel care a negociat, în ghilimele zic.
0: Da, am negociat. Nu neapărat. A fost o chestie care mi-a plăcut și în momentul în care e o chestie care îmi place, încerc să, într-un fel sau altul, să ajut. Așa că...
1: Da, da.
0: Prin ce putem și noi? Adică unde lipsește talentul, măcar e voință.
1: Da. Nu, e bine să fie să existe și voință. Uite, mă uit acum, mi-a căzut ochii pe știrea asta că Edi Iordănescu. Bă, să știi că eu mi-am exprimat aici, eu sunt corect și spun ce echipele care îmi sunt antipatice, echipele care îmi sunt simpatice. Bă, FCSB-ul mi-e antipatică și pentru faptul că este, bă, se exagerează extraordinar de tare cu ei pe toate mass media, domne. Că pierd, că câștigă, că domne se bate apa în pivă, că tot felul de tâmpeni, nu știu, și se tot insistă cu Edi Iordănescu. Bă, cum să vină, mă, Edi Iordănescu înapoi la FCSB când el a plecat super supărat? Și aia a fost o piatră de temelie pentru ceea ce înseamnă Becali, cum să spun eu, repararea lui Becali. Aia a fost dovada că Becali nu se va repara niciodată. Adică atunci a fost momentul zero. Bă, dacă nici atunci, pentru că i-a ajunsese cuțitul la os. Și dacă nici acum, când vine omul ăsta serios, pus pe treabă, care nu acceptă să-i spui una alta așa, nu, că mulți naiv spuneau, da, domne, lasă că uite Becali și-a dat seama că o să piardă bani.
0: Da. Așa, am mai auzit că...
1: Așa, și a stat două etape, mi se pare, că l-a iertat și după aia non-stop a început să bombardeze până a plecat omul ăsta și cu toată a lăsat și clauza aia sau că era o clauză asta în cazul în care îl atacă, nu știu ce trebuia să plătească, doar să scape de el. Și văd că Edi Iordănescu, asta e interesant, că negociază cu echipă din Grecia, cu Iraklis
0: de care spuneam noi că a început bine.
1: Din Salonic, da. Este o echipă bine, că și acolo nu.
0: Iraklis e din Salonic.
1: Da, da, din Salonic.
0: Deci nu ia e.
1: Nu Iraklion. Iraklion. Iraklis.
0: Ok.
1: Este, se mai scrie și Heraklis,
0: Deci numai să te induc în eroare.
1: Este asemănare, că ăla este orașul Iraklion, că știi că ai fost acolo. Asta este după numele lui Hercule, Iraklis ăsta, echipa asta din Salonic. Și o echipă care a fost, așa să zicem, un fel de a șasea sau a șaptea echipă a Greciei, după astea mari, și a treia din Salonic, după PAOK și Aris. Dar la un moment dat a retrogradat și asta multă vreme a stat în eșeloanele inferioare. Și a revenit anul ăsta și e pusă pe fapte mari. Am văzut că a transferat, dacă nu mă înșel, a transferat și de la noi din campionat. Și discut acum cu Edi Iordănescu, care, domne, mie mi se pare, nu știu ce părere ai, și tu cred că ai o părere bună despre Edi Iordănescu. Eu am o părere bună despre Edi Iordănescu.
0: S-a văzut inclusiv la Națională că a reușit marea performanță.
1: Exact.
0: Pe lângă faptul că a fost o participare onorantă, să spunem, la,
1: da, adică, da, exact,
0: cu care nu te-ai făcut de râs, a reușit să vorbească pe limba jucătorilor lor.
1: Exact.
0: Și ai văzut, știu, cât de rar e chestia asta.
1: Da, da,
0: nici măcar Lucescu după aia n-a mai reușit obiectivul ăsta.
1: Așa e, pare un tip morocănos, așa, știi, că îl vezi mai mereu, îl vezi cu... că pare așa încruntat.
0: Da, asta e firea lui.
1: Da, pare încruntat mai mereu, pare așa, dar domne, este un om care are dialog cu presa, e un om civilizat, acum vorbesc calității lui dincolo de banca tehnică. E un om civilizat, un om care a citit cărți, se vede, are un limbaj elevat și nu, și cum să spun, nu are vorbe goale cum are Burleanu, de pildă, că mulți zic, mamă, ce bine vorbește Burleanu, dar Burleanu nu spune nimic. Burleanu are niște cuvinte pe care le tot repetă non-stop, așa, care par elevate și nu spune absolut nimic. Edi Iordănescu spune și chiar se vede.

0: anumite lucruri pe care le spune chiar se văd aplicate în ceea ce înseamnă sistem de antrenament și mijloace. Din păcate pentru el nu prea a avut, uite, nu i-a ieșit la Legia, s-a dus într-o perioadă destul de grea. Legia este o echipă de mare tradiție cu niște suporteri foarte dificili, sunt printre cei mai dificili suporteri din Europa, care, cum să spun, te susțin, dar și pot deveni o armă cu două tăișuri. Deci echipele astea populare au, suporterii sunt arme cu două tăișuri, pe de o parte te susțin și unii dintre ei chiar te ajută să treci peste momente dificile, cum, uite, a fost cazul lui Dinamo, Borussia Dortmund și alte echipe care au fost salvate de și echipele astea ale noastre care au fost readuse din groapă. Petrolul, Rapid, Oțelul, la un moment dat și Ceahlău, Universitatea Cluj, așa, tot suporterul li se datorează așa, dar pot să devină și un dușman involuntar. Bine, mulți dintre ei nu au minte să-și dea seama că ei devin un dușman al propriilor echipe când începe să permanent să nege, să huiduie, la Craiova este maestră și în așa ceva. Deci pe cât de fanatici sunt în timpul jocurilor sau pentru un anumit obiectiv, dacă lucrurile nu merg cum vor ei și n-au foarte puțină răbdare, dintr-o dată se devin mai mari dușmani decât adversarul. E așa și la Legia. Deci la Legia, Edi Iordănescu, sunt echipe astea care nu există răbdare să stai, să construiești, să așa, și atunci el s-a lovit de treaba asta. A venit într-un moment de criză al Legii, de schimbat de generații, de jucători care nu se regăseau. Și atunci Legia Varșovia, anul trecut, la un dat ajunsese, cei care urmăresc fotbalul polonez și aduc aminte că ajunsese în a doua jumătate a clasamentului, dintr-o echipă care permanent se luptă pentru trofee, a ajuns o echipă care ziceai că se ducea la trofee. În final și-a revenit și era cât paci să vină și să ajungă chiar într-o luptă pentru podium. N-a fost însă cazul. O să vorbesc, mâine o să vorbesc despre toate echipele astea ale care cândva au fost în perioada comunistă din țările din Europa de Est, au fost echipele armatei, ca să vedeți cum s-au transformat. Legia este un caz rar, Legia e un caz rar de echipă susținută de armată, care de armată socialistă, din țară socialistă, care i-a mers mai bine după ce n-a mai fost, după ce s-a dus comunismul și în Polonia, și a devenit o echipă de sine stătătoare, cu sponsori, cu chiar și cu finanțatori, așa, și a câștigat după 90. Legia are cele mai multe trofee câștigate, nu înainte de 90, cum se întâmplă cu alte echipe care au fost susținute de sistemele comuniste dinainte. Bun, asta a fost așa o primă intrare a noastră, așa cât de cât văd că am putut să vorbesc, asta mi-era teamă că vocea o să mă lase, am putut să vorbesc. O să facem o pauză pentru că urmează să vină invitatul de care v-a povestit colegul meu și îl vom prezenta la momentul respectiv, cu el vom intra de altfel și deci până atunci o pauză. Colegul nostru, am uitat să-l prezentăm pe colegul nostru din regie, Rareș Cotigă, o să ne pună un moment muzical.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Șarpe șerpește cu sau scalepește, râul șerpuiește,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bine.
2: Ne-am întors la radio, la Sport Total FM, la Traffic Sport și după cum vă amenințeam înainte de pauză, astăzi avem și un invitat printre noi, din nou din lumea teatrului, din nou legat de ce v-am povestit săptămâna trecută cu Teatrul Metronom. De data asta putem să-i spunem așa, eminența cenușie din spatele.
1: Doamne Dumnezeule, nici așa. Bună ziua, Octavian Strunilă este numele meu, mă bucur că m-ați invitat, mă bucur că acordați o atenție deosebită acestei ramuri foarte importante. Cred eu, pentru că în ultima vreme oamenii stau cu ochii în telefoane, cu ochii în ecrane. Acasă ai un ecran, te uiți seara la televizor, te duci la muncă, stai cu ochii în ecran pentru că ai nevoie să stai la calculator. În tramvai văd oameni în autobuze cu ochii în ecrane. La teatru nu stai cu ochii în ecran sau dacă stai vei fi taxat atât cu un deget în obraz așa de către ceilalți oameni.
3: Se tastează un deget în obraz.
1: Da, așa, așa da, se tastează un deget în obraz, cât și cumva în sufletul actorilor, pentru că cei care cred că atunci când deschizi telefonul în sală nu te observă nimeni, vreau să vă spun că de pe scenă se vede o lumină pe fața omului care se uită în telefon. E o lumină puternică în toată sala aceea întunecată. Un spectator ia telefonul și se uită în telefon. Eu văd destul de rar aceste lucruri la noi, pentru că sunt comedii și oamenii râd în hohote, dar câte unul, câte doi se mai întâmplă să-și verifice WhatsApp-ul, să-și verifice urgențele. Da. Revin! Teatrul Metronom București, în strada Traian 105, avem un sediu nou, e muncă multă. Să știți că e o muncă infernală.
2: Nu știu cât a fost, să zicem, de greu să reușească Octavian Strunilă să ajungă în studio la noi. De vreo două săptămâni, trei săptămâni, tot negociem. Da.
1: Îmi pare rău pentru întârziere și astăzi am întârziat că vin din cealaltă parte a orașului și este infernal traficul, mai ales acolo la televiziune. Nu știu ce se întâmplă acolo la televiziune. Pe Dorobanți e aproape imposibil să nu stai șapte, opt semafoare.
3: Ești șofer.
1: Da.
3: Păi tu nu vezi cum e Bucureștiul? Este un oraș din care se sânge.
1: Da, eu n-aș spune, eu nu sunt

0: adeptul acestei chestiuni că doar la noi. Eu peste tot pe unde am fost, am stat în trafic la Barcelona, de exemplu, odată am luat un taxi din marginea orașului până în centru, exact ca la noi. Exact ca la noi, dacă nu mai rău. Peste tot se întâmplă în marile orașe.
1: Idee de piesă nouă.
0: Idee de piesă nouă, da. Da, revenind la teatru, vreau să transmit spectatorilor că noi suntem acolo, am fost în toată țara cu Teatru Metronom, itinerant, am ajuns cu spectacole, la un moment dat aveam și un slogan, să ducem teatru acolo unde nu există, așadar am fost în orașele mici ale acestei țări, unde oamenii sunt extrem de bucuroși că vine cineva pe acolo, la, o iau din nord, așa, am ajuns la Rădăuți.
2: Aproape de locul de Bastin al tău.
0: La Dorohoi, la Reghin sunt niște spectatori extraordinari. În toate orașele mici, bineînțeles, croșetând și cu marile orașe, pentru că n-ai cum să organizezi un turneu fără să ajungi în Iași, fără să ajungi la Timișoara. Noi mâine plecăm într-un turneu cu spectacolul Ultimul Bărbat de pe Pământ, plecăm la Iași, Piatra Neamț, apoi Brăila și ne întoarcem la București. În seara aceasta avem spectacol la Teatrul Metronom la nou sediu în Traian 105 cu Ce-și doresc femeile. Să știți că n-am aflat ce-și doresc femeile, dar întrebarea aceasta este perpetuă. Nu, nu vă notați că n-avem ce să ne notăm.
1: Dar am remarcat piesele astea de teatru încă de când nu exista, să zic, sediu fizic.
0: Da, am fost itineranți o perioadă lungă.
1: Eu ce puțin am văzut prima piesă cu asta din viața lui Adam cu altă distribuție.
0: Da.
1: Am văzut-o la Luceafăr, la sala Luceafărul. Da. Și de acolo mi-au căzut cu tronc, să zic, piesele de teatru scrise de Octavian Strunila.
0: Da,
1: umorul ăla spontan, umor spumos, dar fără vulgaritate.
0: Fără vulgaritate, pentru că, într-adevăr, noi ne dorim să se poată veni la spectacolele noastre cu întreaga familie, să-și poată aduce oamenii, adolescenții, că, într-adevăr, spectacolele de teatru sunt concepute pentru oameni spectatori peste 12 ani. Încearcă oamenii să vină și cu copii mai mici, dar
1: n-au răbdare.
0: E vorba de răbdare, da, e vorba de ce scrie în cartea aia de psihologie pe care am învățat-o în liceu, încă mi-aduc aminte, că răbdarea unui copil nu trece de 6-7 minute. El, după o jumătate de oră, gândiți-vă, într-o sală, în mijlocul rândului, un copil de 6 ani, de 5 ani, nu mai poate să stea. E natural, e normal. De asta îi rog pe spectatori să fie înțelegători. Peste tot sunt anunțate aceste lucruri. 12 plus. Asta este limita în toată lumea de vârstă. Nu legat de conținut. Legat de faptul că atenția unui copil nu poate să reziste o oră jumate, poate două ore la un spectacol. Așadar,
1: oarecum e legat și de conținut, că sunt niște... Nu e nimic interzis.
0: Da, în spectacolele mele nu e nimic vulgar, nu e nimic, nu este limbaj licențios.
1: Ca să prinzi ideile, trebuie să știi pe ce lume ești.
0: Da, eu spun doar că există această problemă peste tot. Nu numai la noi, am observat și la colegii de-ai mei care se plâng, pentru că încearcă să vină oameni cu bebeluși la teatru.
1: Da, asta chiar.
0: Gândiți-vă că noi pe scenă avem nevoie să ne concentrăm la mișcare, la text. E vorba de un moment de liniște la un moment dat care trebuie să se creeze și care creează suspans într-un spectacol. Înțelegeți, vă rog din tot sufletul, copiii sub 12 ani nu au ce căuta la teatru. Nu le faceți un bine, le faceți un rău, pentru că nu pot să stea liniștiți atâta timp și îi forțăm să facă lucruri de care ei nu sunt în stare la vârste mici.
2: Dacă tu te-ai deschis discuția asta, cam de la ce vârstă crezi tu?
0: În toată lumea. Asta e o regulă, nu e a mea o regulă. E o regulă în toată lumea. La 12 ani un copil poate păși în sala de spectacol. Mm-hmm. Până la 12 ani există spectacole speciale pentru copii.
2: Teatre de copii,
0: spectacole interactive în care copilul interacționează cu actorul, personajul de pe scenă, vorbesc, au voie să reacționeze, să vocifereze din sală, a venit monstru, e în spatele tău, e în spatele tău.
1: E gen Țăndărică,
0: e, așa, da, astea sunt spectacole pentru copii.
1: Da.
0: Dar ca să aduci un copil de 5 ani la un spectacol

0: unde se vorbește despre criza de la 40 de ani, și problemele pe care le are un o femeie care nu și-a împlinit cariera pentru că și-a dedicat viața soțului. Gândiți-vă, ce poate să înțeleagă un copil, haideți mai mare, chiar de 6 ani, de 5 ani, dar asta este un lucru pe care am vrut să-l transmit de mult. Și uite, cu ocazia asta, nu l-am gândit, nu l-am pregătit de acasă, dar cu ocazia asta mă bucur că pot să spun asta aici. Nu doar eu, toți colegii mei au întâmpinat aceste probleme. Oameni care vin cu copilul la teatru și încearcă să spună că ce, că o să stea cu minte. Nu o să poată să stea cu minte.
1: Nu, pentru că nu are răbdare, cum ai spus. Și nu,
2: nu înțelege ce se întâmplă.
0: Da. Însă, adolescenții au acel... Eu am doi copii adolescenți, de asta vorbesc. Adolescenții au această nevoie de a ieși puțin din telefoane. Ei au multe întrebări despre viață. Sunt la vârsta la care își pun foarte multe întrebări despre ce înseamnă iubirea, ce înseamnă despărțirea, ce înseamnă trădarea în dragoste, suferința, ce înseamnă viața, cariera, unde o să apuce, înspre ce se îndreaptă. În spectacolele noastre ei pot să găsească multe răspunsuri la aceste întrebări. Atenție, mai repet o dată, nefiind un limbaj vulgar, neatingând subiecte ușoare, cum ar fi amantlâcuri și lucruri de genul ăsta. Nu ne interesează asta la bază. Toate spectacolele mele tratează cu umor, pentru că ai nevoie de asta, mai ales când te duci în turnee, trebuie să te duci cu comedii, dar tratează subiecte foarte serioase. Așa cum am spus, faptul că noi ne întrebăm așa din titlu ce își doresc femeile, acolo e vorba despre zbaterea a doi soți care încearcă să înțeleagă, domnule, cum facem noi să fie până la urmă liniște în casă și în familie și să ne înțelegem și să ne bucurăm de viața asta. Și se nasc foarte multe situații comice din încercarea bărbaților de a înțelege femeile.
1: Spune de distribuție.
0: Distribuția din acest spectacol, de exemplu,
2: cel din seara
0: asta, în seara asta la ora 19, se pot cumpăra bilete la noi de pe iabilet.ro sau pe site-ul teatrumetronom.ro. Distribuția din seara asta este compusă din Pauli Pate, doamna Dana Dembinski, Andreea Mateiu, Adrian Ștefan și eu, Octavian Strunilă. Mai repet o dată, poate lumea nu știe cine vorbește. Da, eu vorbesc. Am scris și am regizat acest text și am umplut sălile din întreaga țară. Acum îl jucăm în București o dată, chiar de două ori pe lună, la sala proprie. Legat de această sală, să știți că lucrurile sunt foarte complicate. Să ții un sediu în București, chiria e destul de mare, cheltuielile sunt mari. Asta este lucru principal cu care mă zbat în acest moment. Să fac posibil un teatru independent într-un context în care nu se înghesuie nimeni să te ajute financiar, să te ajute cu taxele, să te scuze, între ghilimele, de la taxe și impozite.
1: Da.
0: E foarte greu.
2: Mai ales în contextul.
1: Sau aveți și angajați actori?
0: Nu avem angajați actori, deci, așa cum, de exemplu, nici Teatrul Metropolis, fiind un teatru de proiect.
1: Da.
0: Chiar dacă Teatrul Metropolis este, de exemplu, un teatru susținut de Primăria Capitalei, este un teatru de proiect. Așa suntem și noi, da, teatre de proiect.
1: Da, da,
0: actorii noștri sunt colaboratori plătiți pentru proiectele în care sunt angajați. Colaborăm cu... mă bucur acum mai nou că avem două spectacole cu Alexandru Papadopol. Avem un spectacol unde joacă Elvira Deatcu și ne bucurăm că a intrat și Elvira în spectacolele noastre. Colaborăm cu Marius Florea Vizante.
1: Da.
0: Eu eram un fan al lui când eram în facultate. Colaborăm cu Monica Odagiu, cu Emil Mândăna, cu Adrian Ștefan, cu Dana Dembinski, cu Andreea Mateiu, cu Pauli Pate, cum am zis, cu Nicoleta Hâncu, cu Irina Antonie. Dacă îmi scapă cineva să mă ierte,

0: Dar
1: vine aici, să spunem.
0: Da.
2: Dar există vreo, nu știu, și o algoritm anume de pe urma cărora se aleg actorii sau vreo
0: La un moment dat am scris special, am zis, băi, hai să facem un spectacol, noi trei, eu cu tine și cu așa. Și am scris special pentru acei actori. Alți actori au venit pe parcurs pentru că ceilalți mai vechi nu au mai putut. Uite, Anca Dinicu mi-a scăpat. Anca Dinicu, Anca Dumitra au fost la un moment dat pe același rol. Dacă programul actorilor se încarcă prin niște filmări, trebuie să plece, au programul blocat în București pentru 3-4 săptămâni, o lună, noi trebuie să mergem mai departe cu spectacole și atunci apelăm la alți actori care sunt mai disponibili. Asta s-a întâmplat acum și cu Coaste din Viața lui Adam. Am reorganizat toată distribuția. M-am înlocuit până și pe mine, adică ca dubluri, să înțelegeți, da, dubluri. Dubluri sau pur și simplu distribuție nou-nouță. Marius Florea Vizante m-a înlocuit pe mine și a construit un rol total neașteptat, cum eu nu m-am gândit că aș putea să-l fac și da. Felicitări. A făcut deliciu publicului săptămâna trecută la premieră. Acum se pleacă prin țară și ei pleacă prin țară. Avem un spectacol nou-nouț, de asta nici n-am amintit, despre Mirela Zeța, Andreea Grămoșteanu. Ele fac un spectacol, au premieră pe 24, deja e sold out de vreo două săptămâni. După care,
2: săptămâna trecută mai era un bilet,
0: da,
2: am discutat cu...
0: Se numește Femeile nu sunt îngeri. Eu l-am văzut la Londra și mi s-a părut extraordinar de potrivit pentru Mirela și pentru Andreea Grămoșteanu.
1: Era în vechime.
0: Da, dar e faptul că sunt cunoscute așa cumva împreună, sunt așa, pentru acest spectacol, Femeile nu sunt îngeri, este extrem, extrem de bine. Pentru că sunt două prietene care ale căror prieten vechi, din iubit din tinerețe, trimite o scrisoare că se întoarce în oraș și amândouă intră în panică și au o zi întreagă în care îl așteaptă și se întâmplă o grămadă de lucruri. Așadar, Femeile nu sunt îngeri ajunge la Brașov pe 28, după care la Craiova, la Teatrul Național pe 29 și pe 30 la Constanța, Femeile nu sunt îngeri, cu Andreea Grămoșteanu, Mirela Zeța, Emil Mândănac, Adrian Ștefan și Ana Baciu și Laura Gabriela Oana. Așadar, vă așteptăm la teatru, vă așteptăm la teatru, pentru că doar în felul ăsta puteți să susțineți un teatru independent și doar fiind alături de noi și cumpărând bilete și bucurându-vă de teatru puteți să susțineți. Eu n-am apelat niciodată la donații până anul acesta. Noi, într-adevăr, suntem și un ONG și putem să primim donații, dar am preferat să vină lumea la teatru să cumpere bilet, că e mult mai sănătos.
2: Chiar aveam o întrebare pe principiu ou sau găina. Ce a fost mai întâi? Piesele de teatru scrise și regizate, mă rog, scrise în prima fază de Octavian Strunilă și după aia a apărut teatrul?
0: Da,
2: sau?
0: Da. Inițial eu am scris texte pe care le-am regizat și am avut niște colaboratori impresari, ca să le zic așa, în primii ani, care au dus aceste spectacole prin țară. În pandemie, în pauza respectivă, am avut timp să mă gândesc și să spun, băi, hai să o iau pe cont propriu, trebuie să-i dau un nume, să reunesc toate lucrurile astea sub un nume și atunci s-a născut Teatru Metronom. Până atunci au fost toate spectacolele mele mergând prin întreaga țară și strângând spectatori prin diferiți colaboratori.
2: Am înțeles. Deci mai întâi a fost într-un fel ou.
0: Da.
2: Da.
1: La sala, aici, la unde spui că aveți teatru în Traian, era înainte ce era?
0: Eu am luat sala respectivă în luna aprilie. Acolo era o sală de evenimente.
1: Deci era
0: o sală de evenimente. Da. Eu am
1: Câte locuri aveți acum?
0: Acum avem

0: conform principiilor legate de ISU, da, avem 130 de locuri, pentru că fiind la etajul 1, aceasta e limita. 130 de spectatori cu 10, 5.
1: Te scoți cu 130 5. De oameni dacă vin și plătești bilete?
0: Dacă aș avea spectacole câte două pe săptămână și să avem sold out, plus spectacole din turnee, să zicem că se reglează lucrurile. Dar, repet, e destul de greu. De asta fac apel la toată lumea să ne ajute și să vină la spectacolele noastre. Noi suntem la început cu asta. Eu, dacă mă pricep la turnee și la drumurile prin țară, ce fac acum, fac pentru prima dată. Adică să administrez un spațiu al nostru, da, da, un sediu.
2: Și sala, eu am fost în sală, urmează, am înțeles speech-ul la începutul piesei, a fost că s-a dat drumul, dar nu s-a dat drumul oficial încă, că urmează pe 24.
0: Pe 24, de ce spun că pe 24? Pentru că atunci este primul spectacol construit chiar în această sală, cu Femeile nu sunt îngeri. Adică este primul nou proiect. Până atunci avem proiecte care, pe care le-am avut și în trecut și pe care le reluăm acum. Adică Ce își doresc femeile s-a mai jucat și în țară, în turnee. Dar pe 24, da, avem acest spectacol care e nou-nouț.
2: Există vreun plan, mă gândesc, de a extinde și moderniza spațiul?
0: Există, bineînțeles, tot timpul există.
2: Știu, dar că se discuta când am ajuns în momentele premergătoare începerii piesei, am prins și eu discuțiile din aer că urmează să fie făcut ceva gen un bar și așa mai departe acolo.
0: Da, da. E, bineînțeles că se dorește a se dezvolta, dar asta ține doar de partea financiară. Încercăm să aducem alături de noi sponsori, încercăm să aducem companii de publicitate, mă refer la contracte de publicitate, uh-huh, și așa mai departe. Cu cât lucrurile funcționează și banii încep să se învârtă, că despre asta e vorba. Noi acolo trebuie să învârtim niște bani, iar din sfera asta care se învârte, noi trebuie să reușim să plătim actorii, da, da, artiștii, și să plătim
2: spațiul,
0: chiria spațiului și utilitățile, și cam atât ne dorim. Nu este o...
1: Bine, costume, chestia astea...
0: Asta spun, da, să plătim artiștii, să plătim cheltuielile teatrului, atât. Nu, nu este o companie cu profit, ca să fie clar. Este un ONG, Asociația Teatrul Metronom se numește. Noi trebuie să ne auto-administrăm și să plătim artiștii și colaboratorii, tot ce e nevoie, da, acolo, da, toate, da, cheltuielile, da. Ăsta e scopul nostru.
1: Cam ce prețuri, da, ai la bilete?
0: Prețurile biletelor variază în funcție de spectacol, de spectacole. Pleacă de la 90 de
2: cam
0: lei până la
2: 100,
0: da, 90, 100 de lei, 120, 130, dacă sunt costuri mai mari în spectacolele respective.
2: Da. Mai sunt și aici s-ar putea să greșesc, da, aici e piese care se joacă la Iași, de asta apare Balcon.
0: Că... Nu, acolo, da, sunt, da, da, da, în turnee, sală, în turnee, da, sunt multe lucruri
2: diferite.
0: Diferite, da. Da.
2: Pentru, știu și eu, oamenii care au luat prima oară contactul cu tine de la televizor, de exemplu, cum e mai plăcut și complicat în același timp să joci în producții TV sau pe scenă de teatru?
0: E complicat, e foarte complicat, pentru că spectatorii sunt diferiți. Eu când eram la TV și jucam la acele seriale și era nebunie, dădeam autografe pe stradă, să știți că atunci când am făcut un spectacol de teatru, nu se înghesuia lumea la teatru, pentru că sunt alți spectatori.
2: Da.
0: Și a trebuit să recâștig publicul de teatru, să-l câștig, de fapt, separat, mergând prin țară și făcând spectacole și făcând spectacole și făcând spectacole și adunând și acest tip de public, convingând și oamenii de teatru că merită să vină să ne vadă, să mă vadă, nu știu. Asta spun, e un public foarte diferit. Teatru ajută într-un fel, pentru că te duci undeva, vrei să închiriezi o sală, spui cum te cheamă, să zicem că are omul, administratorul acelei

0: un reper, știe de un să te ia. Dar cam atât, adică publicul de teatru și publicul de televiziune sunt sunt separați, sunt foarte diferiți oamenii de acolo.
1: Povestea Șerman Pavlu că pe stradă era recunoscut și spunea te-am văzut în reclama X sau te-am văzut în la, la da. Televizor.

0: un bar, să bea o cafea și să te vadă exact acolo, pur și simplu că rulezi pe un televizor, sau să uită mama, bunica, vecinul și te vede cineva la televizor. Da, e mult de discutat, dar...
1: Oricum, dacă mă după toate eforturile astea, sală, turnee prin țară, etc., trag concluzia că teatrul e mai aproape de inima ta.
0: Da, da, mult mai aproape și mult mai... răsplătitor, dacă se poate formula așa. Da, adică pur și simplu
1: aduce satisfacție.
0: Aduce o satisfacție omului care face asta. Eu garantez că majoritatea actorilor și-ar dori să facă teatru, dar așa cum visează ei în mintea lor,
2: da, da,
0: cum își doresc, pentru că și teatru poate fi făcut într-un mod neplăcut. Să nimerești într-un teatru, să fii angajat, să fii cooptat de către director într-un proiect care nu-ți place,
2: da,
0: să fii obligat să te duci la repetiții, să nu ai partitură, să ai frustrări că nu joci, să nu joci cu anii, după care când joci să joci ceva care nu ți se potrivește. Adică e greu și la teatru, nu e atât de ușor. Dar cine face teatru așa cum visează el în mintea lui, e un om fericit și mulțumit și împlinit.
1: Deci la Teatru Metronom se face teatru măcar cum îți dorești tu.
0: Nu cum îți da, dorești. Eu cel puțin încerc, nu știu dacă reușesc, dar eu încerc să fac așa cum îmi doresc. De asta atunci când scriu, cam toți actorii care joacă au partituri, nu există roluri mici și foarte mici. Dacă luăm la puricat textele foarte vechi, o să vedeți că acolo în textele acelea vechi sunt, nu neapărat foarte vechi, că nu vorbesc aici de Eschil, dinaintea erei noastre. Eu vorbesc de textele de 50, 100, 150 de ani, pentru că având trupă, scriitorii, oamenii dramaturgii scriau pentru întreaga trupă și de multe ori sunt roluri foarte mici, care cumva creează, cel puțin pentru mine, care mă duc în turneu cu spectacole, n-aș putea să iau 3 actori doar ca să intre de 2 ori cu tava,
2: da,
0: și odată cu o scrisoare. Pentru că odată satisfacția lor nu există. 2 la mână pentru mine înseamnă o imensă cheltuială să duc 3 actori în turneu doar pentru atât. Și atunci toate textele mele sunt scrise așa. Sunt scrise în așa fel încât fiecare să joace, să simtă că este... e mulțumit de partitură și abia apoi vine și latura financiară.
3: Nu știu dacă ai prins, că ești mai tinerel ca mine, teatru din anii 80-90, existau niște actori, dacă pot să le spun actori, pentru că practic mi se părea că erau niște oameni care oricine aproape putea să facă actori de asemenea momente. Mi-aduc aminte de George Ulmeni, un nume, sau Dan Mitoșeru. Oameni care asta făceau,
0: da,
3: aduceau o tavă,
0: da,
3: aduceau tavă și pe aceea ieșeau.
0: Știu, nu am cunoscut acele vremuri, am auzit, știu, că au fost nu numai în anii 80, ci mai târziu au fost. Nu cunosc nume de actori, nu i-aș băga pe toți într-o oală, pentru că nu își dorește nimeni să facă asta.
3: Da, da.
0: Așa cum am spus, scriitura, textele erau făcute în așa fel încât nu aveai cum să duci un spectacol fără să ai și astfel de roluri.
3: Da, da.
0: De asta astăzi încerc să evit asta din scris, din start, pentru că creează mai departe probleme de producție.
1: Apropo de scris și de spectacole, înțeles, sunt 4 spectacole mai vechi de ale tale care rulează intermitent.
0: Cred că 5, da, cred că 5. Ar fi Ce-și doresc femeile, Ultimul bărbat de pe pământ, Coaste din viața lui Adam, Bărbații la 40, femeile la 43,
1: așa,
0: Dragostea durează 8 ani.
1: Sunt mai multe,
0: sunt
1: da.
0: Sunt mai multe, da.
1: Sunt mai multe, cred că mai era unul, dacă nu mă înșel.
3: Uite, intră pe...
0: Da, cum se face?
3: Intră pe pagina.
1: Cum se face?
0: Cum se face, da. Da, cum se face, e într-adevăr un spectacol special. Acela este primul spectacol scris de mine și e special pentru că atunci treceam pentru o perioadă financiară complicată și am fost nevoit să scriu un spectacol în care actorii au la dispoziție o coadă de mătură. Atât. Iar eu cu o coadă de mătură am bătut țara asta în lung și în lat, am fost la Londra, la Paris, la Stuttgart, la Frankfurt, da unde n-am fost, la Nuremberg. Am fost cu acest spectacol care este extraordinar, are

0: 12 ani, nu mai știu cât.
1: Trebuie să-mi iau neapărat bilet.
0: Dar este fascinant pentru că e vorba despre niște actori și un regizor care încearcă să facă un spectacol de teatru, dar n-au nimic.
2: Da,
0: și
2: da.
0: Este teatru în teatru, despre cum încearcă ei să facă un spectacol de teatru.
1: Iar pe viitor, piese noi?
0: Pe viitor, piese noi, vorbim despre această premieră, Cafenea, nu.
1: Te-a luat gura pe
0: înainte. M-a luat gura pe înainte. Vorbim despre, cum îi
1: Femeile zice? Nu sunt
0: Femeile îngeri. Nu sunt îngeri. El avea un alt titlu la englez, de asta spun, pentru că noi am luat și am făcut Femeile nu sunt îngeri cu acest titlu, fiind mult mai sugestiv și mai plăcut și mai ales faptul că undeva în anii 50 s-a mai jucat un spectacol cu acest nume și e un arc peste timp așa. Da. Pregătim și spectacole mai noi. Pregătește Andreea Matei un text scris chiar de dânsa. Se numește Trei frați pătați. Este cu Cătălin Babliuc, cu Teodincă, cu Andreea Mateiu și cu Andy Vasurianu.
1: Deci numai nume și nume.
0: Da, se pregătesc texte, se pregătesc spectacole. Nu pot vorbi despre toate deocamdată pentru că încă sunt în lucru și ar fi Neverland, un spectacol al Ioanei Flora, extraordinar. Este scris și regizat de Iulia Rugină. Avem un alt spectacol, Netotu, care este Marius Damian, într-un one-man show extraordinar. Avem săptămâna viitoare acest spectacol. Sunt multe spectacole pe care le conduce soția mea, Oana Strunilă, da, fiind coregraf. Spectacole de dans, spectacole de zona asta, de coregrafie.
2: Da, da.
0: Da, încercăm să creăm acolo o lume plăcută la Teatrul Metronom și cumva asta e zbaterea noastră, să fie ceva în care vine în completarea teatrului de stat, vine cu un spațiu deschis tinerilor și oamenilor care își doresc proiecte, dar pentru asta avem nevoie de spectatori, avem nevoie de spectatori.
1: Clar. Deci, oameni buni, Teatrul Metronom, pentru cine n-a prins încă din discuția noastră, nou spațiu al Teatrului Metronom este pe strada Traian 105,
0: da,
1: fix lângă Halei Traian. Sunt acolo la mijloacele de transport care te lasă,
0: da,
1: tramvai,
0: da,
1: autobuze.
2: Deocamdată este cam blocat drumul ăla.
0: Se lucrează, dar pe colț nu.
1: Eu am de acasă care mă lasă fix acolo,
2: da,
1: autobuz.
2: Da. Se poate.
1: Așa, dacă vii dinspre Arena Națională, de exemplu, ai la 640.
0: Da, și există parcare. Asta e o problemă mare pe care o au teatrele în general, spațiile de cultură. La noi poți să vii și să parchezi, bineînțeles, așa cum e peste tot, în centru, cu plată, dar există parcarea aceea de la Hala Traian, da, unde da. Sunt la 30 de metri de intrarea noastră.
1: Sunt piese excelente. Eu mărturisesc că am văzut două dintre ele și abia aștept să le văd și pe restul. Sunt actori extraordinari.
0: Da.
1: Cel puțin în ce am văzut ultima oară, Bărbații la 40, Femeile la 43, extraordinar actori. Da, extraordinar.
2: Asta este o întrebare care poate să-ți dea și ție un răspuns de ce ai spus mai devreme. Actorii când vin să repete și ăsta îi vezi că vin cu plăcere?
0: Păi altfel nu vin. În independent.
2: Nu că poate să vină pentru bani.
0: În teatru independent oamenii cam vin cu plăcere. De fapt, ăsta este lucru cu care îi convingi. Un rol bun, o partitură bună. În teatru independent nu prea poți să-i convingi cu o să faci o grămadă de bani.
2: Da, da, da.
0: Nu, îi convingi cu o partitură bună și cu turnee, cam asta. Pentru că artiștii au nevoie să fie mulțumiți pe scenă, să le placă ce fac. Dacă în teatru unde sunt angajați ei, poate, acolo fac ce nimeresc când și când ce-și doresc.
2: Da, da.
0: Aici nu
1: au libertatea să aleagă.
0: Da, aici nu poți să-i convingi decât cu un text. Dialogul e cam așa.
1: Da.
0: Suni un actor și spui, băi, am un text bun, uite, ia citește, vezi, îți place, te bagi.
2: Da.
0: Și el sună și spune dacă se bagă sau nu.
2: Da,
0: cam atât.
2: Da.
1: Dar textele, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt la un nivel cât durează, că nu sunt piese foarte lungi, dar o oră jumate de...
0: O oră jumate. Acum se spune că spectatorul zilelor noastre are nevoie cam de o oră 20 maxim. Dacă gândiți-vă că în trecut erau spectacole de teat-

0: care dura 5 ore,
1: da, da, da,
0: cu
1: da,
0: două
1: da,
0: pauze. Da, da, ei, cine își mai poate permite acum să facă asta?
1: Da, nu mai plus că da, mai vii după muncă, mai... Da, da, așa e. Dar și actorii, după cum spuneam, deci mi-au lăsat o impresie extraordinară. Ăsta l-am încă foarte proaspăt în memorie, cel cu coasta lui Adam l-am văzut, coasta din viața lui Adam l-am văzut acum câțiva ani au trecut și era, cum ai spus și tu, altă distribuție, complet altă distribuție.
0: Da, încă îmi scriu cu Andreea Grămoșteanu, care își cumpără o rochie, o rog să mă scuze, dar o sun imediat după da, ce ies de aici.
1: Da, da, păi nu te mai ținem nici noi, hai să facem rezumatul final. Teatru Metronom pe Traian 105, spațiu nou, piese una și una, multe din repertoriu, să spunem așa, tău,
0: da, da,
1: Octavian
0: da,
1: Strunile, merită 100%, merge și vedeți-le, pentru că efectiv râzi și te simți bine, cu inima împăcată.
2: O singură întrebare am și cu asta încheiem, având în vedere că suntem un radio de sport, îți place sportul?
0: Îmi place sportul. Ce pot să spun este că urmăresc doar echipa națională atunci când la meciurile importante. Nu prea am timp să mă gândesc la echipele de club. Partea asta artistică te îndepărtează puțin de sport, dar am urmărit Simona Halep, am urmărit echipa națională meci cu meci atunci când
1: avea ce să spună,
0: aveam
1: da,
0: ce să văd.
1: Da, exact.
0: Așa. Și urmăresc în continuare tot ce este Popovici.
2: E greu
0: da,
2: pentru tine, tu ești în orchestră, deci tu ești actor, regizor,
0: da, acum manager. Eu aș putea să spun, chiar ați atins un punct așa, cred că e cea mai aglomerată perioadă din viața mea și cea mai grea și mai complicată.
1: Dar e și satisfăcătoare?
0: Este, dar trebuie să ies la liman,
2: este
0: cum se zice.
2: E foarte, cred și că ești foarte stresat, pentru că și timpul te...
0: Este o perioadă dificilă, da. Acum gândiți-vă că jonglez cu scris, cu regizat o piesă nouă, cu jucat într-o altă piesă nouă, cu administrat acel spațiu din Traian 105 și cu administrat ce înseamnă turnee în toată țara. Da. E puțin, numai de sport n-am timp acum.
2: Da, uite că așa o întrebare de
1: cum să spun, până la urmă ai avut timp, că ai venit la noi, ți-ai rupt un pic din timpul tău și ai venit. Încă o dată, teatrumetronom.ro, acolo vedeți lista repertoriului de spectacole, vedeți distribuțiile, puteți să vă cumpărați bilete inclusiv în spațiu, inclusiv la piesele jucate de Teatru Metronom în țară, turnee. Dați-le o șansă, pentru că sunt, ca să spun așa, ce trebuie.
2: Se merită.
1: Da.
0: Mulțumim frumos. Numai bine.
1: Ok. Mersi mult, Octavian Strunilă, de la Teatru Metronom, actor, dramaturg, regizor, cum vrei să-i spun. De toate, manager. Este exact ca la, știi cum e, Răzvane, ca în fotbalul englez. Managerul nu e doar antrenor, e manager.
0: Da. Așa e, da.
1: Așa e.
0: A, uite că e bună comparația, acum mi-am adus aminte de documentar.
1: Încă o dată a fost Octavian Strunilă de la Teatru Metronom alături de noi. Mergem și noi la publicitate.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Te trezești într-o capitală europeană?

0: Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
1: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
0: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
1: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
0: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
2: Și avem și matinal.
3: Cu de toate.
0: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună pe ascultători, după ce am avut o discuție interesantă cu Octavian Strunilă, un om orchestră ca asta, după ce a plecat Octav, vorbeam cu Cosmin și ne întrebam cum de se poate împărți în atâtea, să și scrii, și chestii grele, să și scrii un scenariu, că l-a întrebat de ce urmează, să și scrii ce spectacol urmează, scrii un scenariu care să fie vandabil, să fie bun. Să aduni actori care să fie niște actori care să atragă publicul și buni pentru piesa. Credem, ta.
2: Actorii sunt excelenți.
1: Da, sunt convins. Am văzut că am intrat pe pagina lor și am văzut așa. Să și regizezi, să și joci. Că, dune, când joci, trebuie să înveți rolul ăla. Deci rolul ăla nu e...
2: Gândește-te că, după cum se menționa mai devreme, nu sunt piese din alea cu distribuții de zeci de oameni. Sunt câțiva oameni acolo, 2, 3, 5.
1: 5, 6,
2: așa.
1: Maxim, da.
2: Iar în momentul în care sunteți 2, 3 care trebuie să țineți o piesă întreagă,
1: înseamnă
2: că odată actorul trebuie să fie extraordinar, rolul trebuie să fie foarte bine scris.
1: Exact.
2: Și adică sunt condiții care se includ una pe cealaltă.
1: Da.
2: Nu poți să ai chestia asta. Și merită să te duci să vezi ce înseamnă, mai ales că altceva e la teatru, când ai ocazia, nu știu, să stai la 2 metri în fața omului ăluia și să-l vezi, e altceva față de televizor. E exact ce discutam săptămâna trecută cu unul dintre actorii care colaborează cu Metronom, cu Emil Mândănac.
1: Da.
2: Este exact sentimentul ăla după care ți-a fost sete de el, ți-a fost foame de el, nu mai puteai să trăiești fără el atunci în pandemie, că n-aveai voie să
1: casă.
2: Voiai să vezi omul în fața ta și nu aveai decât televizorul.
1: Așa e.
2: De asta spun că e altceva, duceți-vă și vedeți, pentru că dacă stai să faci un calcul, 100 de lei sunt e un bilet la film plus popcorn aferent.
1: Sigur că da, și ești mai bogat spiritual de după o piesă.
2: Și zic la fel,
1: după
2: da.
1: Ești mai bogat spiritual.
2: Plus că dacă ți-a plăcut asta, poate îți creează interesul pentru următoare.
1: Sigur că da.
2: Și e păcat, pentru că pe felia asta de teatru și merge și bineînțeles spre cinematografie, dar pe partea asta de dramaturg, uite, nici nu vine cu cuvântul acum, de dramaturgie, de actorie, de astea, România are niște talente extraordinare.
1: Așa este. Știi care este ghinionul lor? Le-am mai spus. Ghinionul lor față de anii, în copilăriei mele, în anii comuniști, când exista o singură televiziune, acolo voiai, nu voiai, vedeai.
2: Și chiar și atunci s-au pus în scenă niște spectacole extraordinare.
1: Foarte bun, de asta spun, adică învergura actorului de atunci, pentru că voiai, nu voiai, tu-l vedeai la televizor. Pe când astăzi, una că nu se mai uită lumea la foarte mult la teatru, nu mai există o singură televiziune, unii se uită, nici nu...
2: Acum se luptă mii de opțiuni pentru orele tale libere.
1: Exact. Și actorii chiar sunt buni, am fost și eu la multe piese. Cunosc actori pentru că am intervievat și m-am împrietenit cu mulți dintre ei și a spus câteva nume de oameni care știu pe vizii, pe mari vizante, care apropo e mare stelist, știi?
2: Trebuie să-l aducem în emisiune.
1: Așa. Da, și Vizi chiar este un iubitor de fotbal, de fotbal, în mod deosebit se ducea, mi-a spus că s-a dus de copil pe stadionul Steaua și a dus și familia acolo. Chiar Vizi, chiar omul e chiar, dar să aibă timp să vină să vorbim cu el. Vorbea de Elvira Deatcu, vorbea de Papi, de Alexandru Papadopol.
2: Sunt foarte multe și inclusiv tot ce mi-ai spus, majoritatea ce mi-ai spus sunt generație nouă, dar sunt inclusiv actori tineri.
1: Da,
2: mai tineri decât
1: ăștia,
2: care sunt extraordinari, nici nu ți închipui, nu știai, dar odată ce l-ai văzut, nu-l consider, de exemplu, pe Octav, care a fost aici cu noi, pe domnul Strunilă, foarte în vârstă,
1: dimpotrivă.
2: N-ai spune că are doi copii adolescenți, după cum...
1: Auzi, e Andorul piese,
2: e? E Andorul, da. Așa, extraordinare, deci, din punctul ăsta de vedere, sunt comedii dintr-alea bune, de ajuns să... De ce să ne spun? Să o râzi în hohote, dar fără să apeleze la tot felul de apelative și tot felul de grobienism.
1: Da, da, da, da, da.
2: Așa. Știi, ceea ce până la urmă necesită, trebuie să ai un pic de hai să zic așa, lărgit termenul, dare de mână, ca să
1: da,
2: faci chestia.
1: Da, da, da, da. Se spunea el de faptul că mai sunt oameni care aprind telefoanele să se uite la mesaje și mai... da, sunt și oameni din ăștia, din fericire sunt puțini. De ce sunt puțini? Pentru că bă, la teatru nu vine unul din ăla care aruncă cu pietre în jandarmi. Deci, cu siguranță...
2: Clar, deci, bine punctată.
1: Da, da, adică acolo vin, într-adevăr, vin oameni cu mintea mai dezvoltată, oameni cu care vor să vadă frumosul din viață. Bun, vorbeam la începutul emisiunii cu Cosmin de faptul că în curând și Naționala intră în acțiune.
2: Nu mai avem mult de așteptat.
1: Este ceva nou față de ceea ce știam. Se vor juca de data aceasta 3 partide.
2: Practic se joacă totul.
1: Da, da.
2: Nu mai stăm să mai... Cred că asta e o chestie bună.
1: O mare parte,
2: că da. Nu mai stai să te mai... să mai freci aiurea, pe românește spus.
1: Înainte se freca, apropo de astea, se frecau vreo 2 ani. Deci începea, să zicem, era campionatul 1984, turneul final, și se începea de prin 82 și se jucau cam 3-4 meciuri pe an, de-astea așa, deci în 2 ani practic știai. Acum, uite-te, aproape că în jumătate de an se știu calificatele, chiar și nu numai la acest Cupa Națiunii, Liga Națiunilor,
2: ah, da.
1: Așa, Liga Națiunilor, chiar și la competițiile gen campionatul european, preliminarii campionatului european, campionat mondial, timpul este mult mai scurt. Și de aceea e un moment prielnic, mai ales că emisiunile noastre de cele mai multe ori sunt emisiuni în care prezentăm anunțarea loturilor pentru jocuri echipei naționale. Să vedem ce lot are Gică Hagi și să ne dă și noi puțin cu părerea asupra componenților.
2: Hai să o luăm, vrei să-i citesc și tu să-i analizezi?
1: Îi analizăm împreună.
2: Hai să o luăm cum e, din poartă.
1: Portarii, da.
2: Ionuț Radu de la Celta Vigo.
1: Da.
2: Mi se pare alegerea logică pentru titular.
1: Într-adevăr, da.
2: De departe e și constant și joacă într-un campionat... Tocmai aminteam înainte de a ieși eu din emisia cu o oră și mai bine. E Spania totuși.
1: Absolut.
2: Așa. Absolut. Otto Hindrik, Legia Varsovia.
1: Bun, portar bun, adică dacă cumva nu da. Se păzește ceva Ionuț Radu, nu mi-e teamă.
2: Și asta mă, al treilea e un pic surprinzător, Valentin Cojocaru.
1: El tot apără, el a fost portarul Steaua.
2: Știu,
1: băiatul lui Spascu Jucaru.
2: Unul dintre arhitecții pierderii acelei duble cu Partizan Belgrad. Știu foarte bine.
1: Da. Da, uite, din cauza că erau aici atât Rușanu, erau Moldovanu, am

0: care, uite, au ieșit din vederi pentru că nu prea au mai apărat. Tătărășa nu a apărat, dar cu pauze și cu gafe. Iar Moldovan foarte puțin n-a mai apărat.
1: Da, Tătărușanu a avut o perioadă chiar slabă.
0: Târnovanu,
1: săracul e retras. Târnovanu a avut o perioadă chiar slabă, dar pe ultimele meciuri parcă a mai idres Busuiocu. Adică s-a mișcat destul de bine. Dar sunt de acord. Nu, aici consider că Radu trebuie să fie.
0: Da, absolut.
1: Așa, trebuie să-i dăm încredere și până la urmă să profităm de faptul că avem un portar care joacă la un nivel așa de înalt.
0: Da.
1: Așa, vezi că dacă stai și analizezi lotul ăsta, parcă nu mai e, cum ziceai tu, așa dezastru ca înainte.
0: Da, pentru că sunt oameni care joacă. Sunt oameni care joacă.
1: Și unii joacă chiar bine, adică mă refer, sunt poziționați Rațiu, bine în campionatul. Uite, Andrei Rațiu, Raio Vallecano, 38 de selecții, 2 goluri până acum.
0: Da.
1: Toni Strata, Victoria Ghimaraeș, mă rog, nu poți să-i zici că e un veteran al echipei.
0: Nu, el este, provine din echipa aia de tineret a lui Mirel Rădoi și de atunci...
1: Vrei să, acum următorul, Andrei Coubiș.
0: Coubiș,
1: vezi?
0: Exact, bravo.
1: Așa, ăsta a fost la Ucluj, și acum la Lincoln City.
0: Da, Liga 2, Liga 2 engleză.
1: Da, bineînțeles, Liga, cei Premiership sau cum e?
0: Da, Premier, cum îi spune, da.
1: Cred că cu vreo 3 niveluri calitative peste campionatul nostru.
0: Da.
1: Radu Drăgușin, Fiorentina, îi trebuie și lui timp de acomodare acolo, deși el din Italia a plecat, dar nu e așa ușor cum crede lumea să viste. Deci că și văzuse niște, știi că Fiorentina a pierdut primele două etape.
0: Da, și n-a fost chiar în formă cea
1: bună. Și erau niște declarații date. Bă, băiatule, că vii de la Tottenham, bagă-ți mințile în cap, nu știu ce. Și eram, bă, dar de ce nu joci matale, mă? Nu mai știu cine era, un tip vârsta a doua, na, ca să zic. Du-te matale și vezi dacă ești în stare să treci așa ușor de la Tottenham la Fiorentina, până la urmă, un nivel înalt, mă, Premier League și Serie A.
0: Nici nu prea a jucat el, că a fost accidentat.
1: Așa, lasă-l să, cum se cheamă, dacă ții minte pe vremea pe vremea campaniei alea de Liga Națiunilor, care ne-a dus la barajul ăla pe care l-am pierdut, a fost unul dintre oamenii numărul 1 a echipei. Andrei Burcă din China.
0: Da, în virtutea experienței lui.
1: Bogdan Racovițan din nou, wow, ce surpriză de la Racov.
0: Măi, el a tot fost în vederi, știi?
1: Știu, dar nu, eu glumesc
0: pe numele.
1: Da, Racovițan de la Racov, Așa, Virgil Ghiță, probabil că cu golul ăla cu Austria, Virgil Ghiță o să fie chemat, plus că e copilul lui Hagi.
0: E copilul lui Hagi, da.
1: Așa, și joacă și bine, Hannover 96,
0: Hannover, echipă care s-a bătut pentru promovare.
1: Da. Încă o dată, în campionatele astea puternice, ligile secunde sunt net mai calitative decât fotbalul nostru.
0: Da, așa e.
1: Matei Ilie.
0: Fostul jucător al CFR Clujului.
1: De la Cașimpașa.
0: Cașimpașa. Da. Cred că joacă și el acolo. Este un tânăr fundaș, speranță pentru viitor, cum este și Coubiș.
1: Așa a și zis Hagi. Da. Dacă ții minte, să aibă 3 oameni pe post, de la omul experimentat, la ăla care joacă constant și până la copilul care va veni mâine.
0: Da.
1: Lisa Veisat,
0: dacă îl cheamă și Hagi, înseamnă că are ceva. Adică noi, eu am crezut că este o idee fixă a lui Lucescu și a lui, că mi se pare că parcă Edi l-a chemat înainte, dacă Edi l-a chemat, da. Este un jucător israelian care are unul din părinții, sunt români, e român și pe chestia asta i s-a dat cetățenie și el a vrut să joace în naționala noastră.
1: Nicușor Bancu,
0: pe partea asta pe partea stângă, că Nicușor Bancu, Andrei Borza și cu Raul Opruț sunt oameni de fundaș stângă.
1: Da, ei chiar ăștia sunt. Andrei Borza urma proaspăt în Turcia.
0: Care văd că joacă acolo, a dat și gol.
1: Foarte bine.
0: Da, la Ciorin, da.
1: Și Opruț
0: e în formă, e în formă.
1: Ești de la echipă, Dinamo e în continuare pe
0: primul. De la lider, da.
1: Ce vrei, Dinamo a fost de departe cea mai bună echipă la începutul lui de campion.
0: Așa e, și el a fost un dintre
1: și dacă înainte le găseai, să zic, circunstanțe atenuante, vezi, doamne, când au jucat cu aia, acum au bătut pe toți aia importanți care au jucat.
0: Absolut. Nu, și Opruț a fost unul din jucătorii buni al lui Dinamo, știi? Adică
1: puteți să zici
0: că echipa a jucat bine, dar el mai

0: puțin, știi, dar nu-i cazul.
1: Trecem mai departe la mijlocaș. Mijlocaș. Da. Tudor Băluță, da, de la Craiovița.
0: La fel și Screciu.
1: La fel și Screciu, da. Marius Marin.
0: Revine, iată că revine, da.
1: Da, da, da, e clar că e tot din...
0: precum Burcă, adică
1: da. Răzvan Marin nu putea să lipsească odată Marin... că joacă la ECA tocmai a dat, da, și a doua oară e altul dintre copiii lui Hagi.
0: Exact.
1: Așa, uite ce băiat, cum să zic, norocos să ai din punctul ăsta de vedere doi tați, l-ai și pe Petre Marin, care a fost un fotbalist bun,
0: da.
1: A jucat la un nivel la care ăștia din ziua de azi abia mai visează.
0: Așa e.
1: A avut și Europa, era Europa sau UEFA atunci?
0: A prins și UEFA.
1: UEFA și Champions League. Deci...
0: Bă, a și câștigat titlul, a jucat, da, și echipa națională. Deci are...
1: Plus că a făcut parte din acea echipă care a avut cea mai mare performanță europeană de după 90, oricât le-ar plăcea sau nu le-ar plăcea unul.
0: Eu țin minte de când era la Sportul Studențesc.
1: Și fost la FC Național după
0: aia. Da, el e produsul lui Sportul Studențesc. Da.
1: Un tip care mereu a fost de o politețe și de un bun simț ieșite din comun, Petre Marin,
0: da.
1: Așa, de asta mă gândesc, copilul nu poate să sară prea departe de trunchi.
0: Băi, auzi, vreau să spun un lucru despre, că dacă am vorbit puțin pe Răzvan Marin, la un moment dat Răzvan Marin era singurul jucător când toți fie nu jucau. Acum
1: da, el era la Cagliari sau...
0: Ori la Cagliari, ori la Empoli, unde a jucat, deci la echipe mici din Italia, dar era în prima, în Serie A, și era printre puținii jucători care era implicat într-un campionat de forță, care juca în meci de meci. Adică este, da. Iar acum la ECA Atena a fost foarte inspirat. Deci,
1: da, și
0: este...
1: poate să exprime acolo. E,
0: da, da.
1: Nu ești genul ăla de atmosferă în care, bă, tu taci și joacă, că trebuie să fii util, nu trebuie să ieși în evidență.
0: Da, da.
1: Aici
0: da,
1: poate
0: da,
1: să-și iasă în evidență, dacă e.
0: Exact.
1: Vlad Dragomir de la Paphos.
0: Da, este în continuare.
1: A avut o impresie bună cât a venit.
0: Da,
1: deci,
0: așa e.
1: David Matei Poștiu de la Craiova, luat de la CSA.
0: Da.
1: Bine că a scăpat de acolo și că poate să se exprime cum trebuie.
0: Da.
1: Cârjan de la Dinamo. Pot să zic că Cârjan a fost number one pentru Dinamo sezonul ăsta, dar e și el acolo util în felul lui.
0: Da, eu la Cârjan este singurul dintre de toți jucătorii până acum care am niște rezerve, adică...
1: Ideea este următoarea. Cârjan mi s-a părut că a avut prestații mai bune sezonul trecut decât acum.
0: Da, așa este.
1: Dar, încă o dată, Dinamo, per total, îl recomandă.
0: Îl recomandă, dar uite-te, în derbiu cu FCSB, de pildă, el a făcut o chestie care n-are voie în calitatea lui de capitan.
1: A, simularea aia.
0: Bă, n-ai, deci tu ai cartonaș galben. Dar face să doară pe tine că l-are.
1: Vezi tu că revenea. Asta este o problemă a tot ce înseamnă fotbalist român de generație nouă.
0: Da,
1: lipsa de a gândi. Îmi pare rău pentru ei. Vreau să ți-l amintesc din nou pe... Acum am scăpat de el din campionat. Pe Tavi Popescu, hai să fim serioși. Bine, nu l-a acuz, pe că e o jignire la adresa lui Cârjan sau adresa oricărui om să-l asemui din punct de vedere intelectual cu Tavi Popescu, dar există niște carențe din astea, din păcate, de care nu scăpăm.
0: Trebuie să, având în vedere că este capitan de peste un an, așa, el trebuie să, altfel să abordeze meciurile.
1: Da. Atacanți. În sfârșit, văd ce aici, că e o desagă mai plină.
0: Știi de ce mai plină? Pentru că a băgat aici și oamenii de bandă.
1: Da.
0: Că de obicei băga numai pe cei de vârful, da.
1: Denis Man de la PSV.
0: Da.
1: Darius Solaru.
0: Oarecum forțat băgat.
1: Da, el de obicei e mijlocaș ofensiv.
0: E mijlocaș și defensiv.
1: De bine, de rău, vorba ta, și Darius Solaru joacă.
0: Da.
1: S-a adaptat și începe să joace.
0: Exact.
1: Moruțan a început să joace și ceva la Rapid. Deși, încă o dată spun, nivelul la Rapid în Liga 1 e mult mai jos decât PSV sau...
0: Absolut.
1: Yanis Hagi, care mi se pare că participă din postura de fiu al antrenorului.
0: Da.
1: Pentru că nu l-am văzut să facă ceva, sau pentru, văzuse mai devreme, un fel de materiale promoționale, vorba ta, arc peste timp, Hagi seniorul cu Hagi juniorul, la. Dar el...
0: De când a plecat din Scoția,
1: Mihailă, evident, prin prisma contribuțiilor sale recente la naționale.
0: Bă, Mihăilă, Mihăilă are, este un om cu potențial, adică la, da, la viteza, da, da, care o

0: Mare, la viteza care o are, te aștepți la lucruri.
1: Oricând poate să-ți facă ceva, da.
0: Da.
1: Florin Tănase, iată, cred că e prima oară când îl văd la Națională, nevenind de la FCSB.
0: Da. A fost în perioada când
1: era din Arabi, la Arabi.
0: Nu, când era la Gică, la Viitorul.
1: Bine, și el până la urmă e tot un copil de-a lui Hagi,
0: dar un
1: copil care a îmbătrânit la FCSB.
0: Absolut, Luis Mundeanu.
1: Luis Munteanu, care vine pe cai mari din America, a fost jucătorul lunii mai multe luni la rând.
0: Am văzut. Mai dă și
1: acum...
0: Și copilul lui Hagi și el.
1: Clar.
0: Da.
1: Bârli Gol, Daniel Bârligea, vine din postura de atacant a lui Frosinone, nu mai e de la FCSB. În schimb, Drăguș completează spațiul de la FCSB. Da. Mai avem și noi și jucători cu care să atacăm. Am mai zis-o. Pe Yannis Hagi nu-l recomandă prestațiile de la echipele de club. Dar de câte ori a fost la Națională, el și-a dat silința.
0: A scos,
1: nu poți să zici că a fost degeaba pe teren.
0: Da, așa este. Adică nu poți spune o forțare de aia.
1: Și mai urma să mai fie un jucător, și anume Florinel Coman, dar s-a accidentat la ultimul meci la echipa de club, deci nu a mai fost convocat.
0: Da. Mă, deci, în concluzie, Cosmine și dragi ascultători, Hagi că am luat cei mai buni la ora actuală și mai în formă din fotbal românesc.
1: Adică... Știi care mie frică? Să nu fie o națională din asta capabilă să bată orice în țară, în ghilimele.
0: Da.
1: Pentru că întotdeauna Hagi a făcut echipe ultra-competitive în țară. A reușit să redreseze jucători pe care cum să zic, credeam... Terminați.
0: Da,
1: uite-te,
0: da,
1: un exemplu iară recent, Ali Bek, a dat peste 100 de goluri în Liga 1.
0: Mai are 99.
1: Are 99, da.
0: 99, mai are
1: așa, o să-l dea sezonul ăsta.
0: Da.
1: Așa, bine, asta din nou, abilitatea sa de, nu știu cum să-i spun eu, de tutore, de părinte.
0: Dom'le, și de om care a fost implicat, a fost și el cândva acolo, adică a fost și el un copil, copil de fotbalist și știe despre mai bine ce simte un fotbalist.
1: E adevărat că e un mare avantaj să... Dar uite că mari antrenori din ziua de azi n-au fost neapărat fotbaliști mari.
0: Da, sunt și excepții. Uite, mereu vine Johan Cruyff, care a fost un uriaș.
1: A fost un uriaș,
0: și fotbalist.
1: Săracul
0: și...
1: nu mai e de mult.
0: Da.
1: Adică mă uit la Mourinho. Mourinho nu a fost.
0: Nu, Mourinho nu a fost.
1: Așa, ce mai... Hansi Flick a fost fotbalist?
0: N-a fost mare fotbalist, dar a fost fotbalist de Bundesliga, dar la o echipă mică.
1: Eu n-am văzut. Deci, echipă care să joace în momentul de față cu mai multă plăcere și sete, precum Barcelona, asta nouă, eu n-am mai văzut de multă vreme. Adică, era o chestie... Sub 5 goluri nu se termină meciul, ceea ce e extraordinar. E mare lucru să vii cu psihicul ăsta, să reușești să ridici nivelul, mai ales când într-un vestiar de genul ăsta, băi, sunt niște individualități puternice, nu e Cârjan și cu Opruț.
0: Da. Așa.
1: Noi până la urmă acum trebuie să recunoaștem că în afară de numele astea imense pe care de fiecare dată când avem ocazia le elogiem, dar nu mai sunt printre noi, și mă refer la Balaci, mă refer la Gâscan,
0: Dobrin,
1: astea, Hagi e clar cel mai mare fotbalist pe care l-a dat țara asta, hai să spunem, care e încă în viață.
0: Da,
1: deși am putea să mergem fără să mai adăugăm chestia asta. A avut și norocul de a prinde perioada de după Revoluție, deci n-a mai fost îngrădit, că așa poate și Dobrin, dacă ajungea la Real Madrid, dărâma...
0: Cu siguranță.
1: Așa, dar măcar Hagi a avut posibilitatea asta, un fotbalist extraordinar, un talent extraordinar, și să nu uite, asta pot să o spun și să o repet ani de aici înainte. Turcii au acum în momentul de față fotbal pentru că l-au avut pe Hagi. Da? A ridicat atât de mult nivelul. Hai să fim serioși. Știa toată lumea că exista Galatasaray și asta, dar altceva când te... Țin minte așa cu meciurile alea de Champions League din anii 90, în care le bârliga picioarele tuturor, era la un nivel ăsta de comparabil, de ce să nu spui comparabil cu Messi, la nivelul ăsta juca Hagi.
0: Păi nu degeaba mai s-a spus Maradona din
1: Campas. Da, exact, dar

0: că Maradona a venit și a spus că el, după meciul ăla din 90 de la campionatul mondial, și a spus că el, că ăsta n-a mai văzut până acum, îți dai seama, și era Maradona, nu era încă o dată da. Cârjan și Raul Opruț sau Nicușor Bancu. Cu tot respectul pentru toți ăștia. Dar extraordinar.
1: Știi cum e? Ce ai spus tu, Adinauri, este așa, facem o paralelă exagerată, ci drept. Turcii au o istorie pentru că le-a scris-o Nicolae Iorga. Știi, cam așa ai spus tu de Hagi, că au fotbal datorită lui
0: Eu
1: Hagi.
0: Așa bă, spun.
1: Au avut și ei jucători mari, uite, Hakan Şükür și alții. Mi-a venit în
0: E minte. Adevărat, dar ei au crescut tot odată dar cu Hagi.
1: Au, într-adevăr, au fost contemporani cu Giga Hagi și Giga Hagi a dus un plus. A dus un plus clar.
0: Eu cred că în vestiarul ăla alături de Hagi avea, cum se cheamă, Hagi avea aceeași, cuvântul lui Hagi avea aceeași greutate cu al lui
1: Fatih Terim.
0: Fatih Terim. Da, eu sunt convins de chestia asta.
1: Da, da. Dar s-au și conlucrat bine, asta e important să conlucreze.
0: Și trebuie să, și... pe de altă parte, a fost și o conjunctură excelentă pentru el, pentru că în Turcia putea să se exprime din mega talentul pe care l-avea, nu era nevoie de atât de multă muncă și antrenament fizic și putea să le îmbârlige lor a picioarele lejer și să-ți dea goluri și să facă spectacol.
1: Dom'le, a fost foarte bună, foarte inspirată a fost decizia lui, că am citit cartea lui Cartianu legată de Giga Hagi făcută și cum să spun, el la un dat ajunsese într-o răscruce, știi, nu prea i-a mers lui bine, el practic au fugit trofeele de el, a jucat la echipe mari, uriașe, dar n-a luat niciun trofeu, nici la Real Madrid, nici la Barcelona, au fugit trofeele de el, n-a fost inspirat în alegeri până atunci.
0: Apropo, că tot spuneai de Cruyff mai devreme, el a apucat să fie și antrenat de Cruyff.
1: Da, absolut. Și el a avut ghinul ăsta să fie după timp. Și se săturase și la un dat și nu știa, era într-o răscruce de a carierei, încă mai avea de jucat, deci nu era bătrân. Așa și decizia asta de a se duce la Galatasaray a fost așa de...
0: A fost de departe cea
1: nu
0: mai
1: s-a așteptat bun. Nici el să fie atât de bună și să practic să intre în istorie, să câștige și trofee acolo și trofee dincolo de trofeele interne ale.
0: Și a câștigat cupa UEFA și Supercupa
1: da, da,
0: și
1: da.
0: Supercupa cu Real Madrid.
1: Exact, exact. Da.
0: Deci mai bine să vii și să spui nu știu, copilului, urmăritorilor, fanilor, băi, am jucat la cel mai înalt nivel pentru trofeul, să zicem, suprem european și am avut cu Real Madrid.
1: Da. Uite, mă uit acum la televizor, este Matei Dedu, băiatul lui Mihai Dedu. Are mișcări lui taicăsu. Deci, practic...
0: Păi să uitam la tăsă.
1: Seamănă așa la chip, seamănă cu Adriana, cu maicăsa, dar are mișcări lui taicăsu.
0: E bine făcut băiatul.
1: Da, băiat drăguț.
0: Bine, taicăsu a jucat handbal de...
1: Nu, cum a fost cu Alexandru Dedu.
0: Cu Matei Dedu, scuze.
1: Da, Mihai Dedu a fost atlet alergător pe...
0: Am înțeles, dar eu îl confund cu prezentatorul tău.
1: Cu Alexandru Dedu, da.
0: Bun, așa. Deci asta spun Hagi ca jucător, oricât nu le-ar conveni unora sau altora, a fost imens. A fost imens.
1: Clar.
0: Deci mai bun de atât n-am avut niciodată.
1: Iar eu...
0: Am avut și a făcut parte culmea dintr-o generație de jucători extrem de bun.
1: Da.
0: Mi-aduc aminte Dan Petrescu, extraordinar fotbalist. Gică Popescu, care a fost aproape în multe
1: Ilie
0: din aventuri. Ilie Dumitrescu.
1: Da.
0: Și mulți
1: ani. Generația asta care e numită de aur, chiar dacă n-a câștigat nimica, dar față de restul este într-adevăr.
0: Să fii jucător de bază în Bundesliga, să fii cum să zic, un talent pe care se bate Real Madrid sau...
1: Să joci în Anglia.
0: Barcelona, adică ce vrei mai bine dat?
1: Da, așa. Cosmine, ne apropiem cu pași repezi de ora 17,
0: nici,
1: da?
0: Crede-mă, nici nu știu unde s-au dus.
1: Da, pentru că am vorbit lucruri frumoase, interesante, legate de fotbaliști. Să sperăm că măcar pentru Giga Hagi, că și eu consider, și mai eu sunt și oarecum sentimental legat pentru că este din generație cu mine, Giga Hagi.
0: Da, e de o vârstă cu tine.
1: Da. Mai mic un an ca mine, dar suntem acolo, adică când eu eram în facultate și începeam ca student, el debuta în fotbalul mare,
0: Până la urmă,

0: toată țara asta trebuie să-și aducă aminte de nopțile alea, că așa le-am prins atunci, că era nopți spre dimineață, că așa eram în America și jucai un fotbal
1: îți descălțea frunțile.
0: Da, pe care da. Te simțeai, nu erai, cum să zic, mai prejos cu nimic față de ăia mari pe care îi știai tu, al de italieni,
1: da,
0: brazilieni,
1: te nemici. Puteai bate cu ei de la...
0: Oricând.
1: Așa este.
0: Și o mai spun, o să amintesc, o să devin ca o moară din aia stricată. Băi, când îți luai un joc din ăsta FIFA ale vremurilor lor,
1: așa, că tu ai fost în domeniu.
0: Da, era FIFA 98, FIFA 99, astea, pe vremea aia.
1: Da.
0: Băi, Naționala României era acolo, hai să nu zic top 10, top 5 din joc.
1: Da,
0: puteai
1: da.
0: Să bați pe oricine, oricând, cu echipa aia liniștit, cu un rating de 90%. Acum, echipele românești au 60, dacă l-au. Și pe 60 spre 70, așa da, cu da. Știi cum e, cu indulgență, că jumătate de joc e făcut în România și să nu ne facem de rahat complet.
1: Știi ce se întâmplă? Bine, dincolo de tarele fotbalului românesc, noi avem așa o națiune care, nu numai noi pățim treaba asta, n-avem tot timpul generații sus, croații sunt ce, croații, olandezii, deci așa sunt ceva aparte, sunt națiuni mici și cu toate astea au tot timpul, dar în general, uite-te și la alții care au avut cândva generații extraordinare și după aceea au căzut, iar au revenit...
0: Bulgarii, poți să zici.
1: Da, bulgarii, unii dintre ei. În păcate, noi nu avem așa niște... Asta a fost o generație de excepție, într-adevăr, asta de care am
0: vorbit. A fost și contextul atunci că s-au eliberat, să spunem așa, exact când la fix. Când...
1: Da.
0: Așa?
1: Exact, altfel ar fi fost...
0: S-ar fi pierdut, s-ar
1: da,
0: fi...
1: Da, da, ar fi fost condamnat să joace în la noi, divizia da. Până la final, da.
0: Hai să zicem și calendarul, că dacă tot am... Avem
1: foarte
0: așa,
1: bine, foarte bine, bine faci.
0: Avem așa, 4 meciuri la foc automat.
1: Da.
0: Avem vineri 25 septembrie Suedia-România.
1: Da.
0: Adică peste o săptămână.
1: Primul meci.
0: Peste o săptămână, sunt curios la ce oră e meciul, că nu ne zice, FRF-ul n-are...
1: La Solna.
0: Da? Luni 28 septembrie România-Bosnia-Herțegovina, da. Arena Națională, se joacă fără spectatori aici. Tragem ponoasele...
1: Ăla care aruncă cu pietre. Din...
0: Da.
1: Da.
0: Așa, dar bine măcar că am putea să spunem că e cel mai ușor dintre meciurile astea. Și juca pe teren propriu. Vineri, 2 octombrie, Polonia-România.
1: Da.
0: Am fost stadionul național în Narodovi. Chiar am fost pe stadionul ăsta la concert la Iron Maiden în Varșovia.
1: Știi, da, da,
0: e
1: da.
0: Un stadion adevărat.
1: Da. Peste arena națională.
0: Da, e de la care gazonul se poate scoate pe rotile în afară.
1: Ia uite, da.
0: Așa. Nu știu de ce n-am prevăzut arena națională cu opțiunea asta. Da, mă rog. Și în fine, luni 5 octombrie, România-Suedia, arena națională, data asta cu spectatori. Dacă ne-am mișcat bine, Doamne ajută, o să fie full stadionul ăsta. În galben cu total va fi România-Suedia.
1: Da, da.
0: Tot ce-mi doresc este că la precedentul România-Suedia ne-au fost net superior pe teren, ne-au avut cu 2-0, cred. Am fost, parcă am fost cu Narcis la meci, că am stat după aia ore să prindem un metrou sau ceva de genul ăsta. Ca de obicei, pregătirile sunt groaznice la noi. Așa, mă rog. Suedezii s-au plâns de la un punct încolo că scandal rasist.
1: Da.
0: E adevărat, ei aveau un jucător de culoare.
1: Isaac, parcă. Sau...
0: Așa. Da. Am fost pe stadion, aș fi auzit. Nu s-a scandal niciodată pe idee.
1: Ei provoacă, deci pe chestiile astea, ei s-au obișnuit să provoace pe chestia asta.
0: Adică erau fluierători de fiecare dată când mingea, ajungea la un suedez.
1: Da, nu era... Indiferent de înfățișare.
0: Așa, că vorba aia, suntem... Trebuie să stăm să ne uităm în echipă.
1: Și norvegienii la fel fac. Deci, practic, știu chestia asta și ei încearcă să provoace pe treaba asta ca să obțină...
0: Dacă stai să te uiți la echipele românești, chiar și cele de top, că vorbim de Craiova, că vorbim de FCSB, că vorbim de CFR, etc., Rapid. Doamne, cred că sunt o treime de jucători acum.
1: Da, bă, nici nu se pune problema. Așa.

0: cum să... Și din punctul ăsta de vedere, românul știi ce poate fi considerat altceva, poate fi considerat xenofob.
1: Absolut, și absolut, da.
0: Dar rasist pe... strict pe tema
1: niciodată,
0: asta...
1: Nu. Niciodată. Știi, asta e din cauza faptului că această politică corectă, această mizerie care este politică corectă...
0: Să nu uităm
1: corectă,
0: de

0: din toate punctele de vedere, și nu-i cineva care să-i... deci în comisiile alea care iau deciziile alea exagerează extrem de tare și nu-i cineva care să-i țină în strună pe ăștia să le spună, bă, stați puțin că voi deja mergeți prea departe, că sunt imbecili peste tot care strigă, exact aia care strigă cu afară cu ungurii din țară și alte tâmpenii de-astea, care n-au nicio logică, așa, există. Bă, dar nu înseamnă că tot timpul, la tot pasul este rasism sau este...
1: Nu,
0: sunt alte lucruri. Cosmine, hai să luăm o pauză.
1: Oricum, da, aș vrea să vorbim după pauză de clubul nostru favorit.
0: Da.
1: Și al tău și al meu, știi despre
0: asta. Da.
1: Care a prins Gers.
0: Cu Emil.
1: Și cu Emil, și acum vrea să meargă la TAS împotriva FRF-ului, că nu vor să-i mai lase în play-off-ul de Liga 2.
0: Da, mă bucur, dar cu toate că acolo sunt și banii noștri, mă bucur să pierdă o grămadă de bani, pentru că se vor întoarce o coadă între picioare, cu siguranță, dacă merg la TAS. Dacă mergeau la un tribunal aici, la doamna Lia, mi-era teamă.
1: Păi nu prea ai voie.
0: Mi-era teamă,
1: nu prea la noi s-au închis. Știi care e faza? S-au închis ochii când ai acționat un alt club sportiv în judecată civil. Da. Dar dacă acționezi Federația în civil, vei fi cel mai probabil...
0: Foarte bine. Bun.
1: Hai să luăm pauză.
0: Hai să luăm
1: pauză
0: și vorbim după aia. Da.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât. Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu

0: Celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Numai împreună, Cosmin, anunțai înainte de pauză de un subiect pe care vrei să-l abordezi, te rog.
4: Da, eternul clubul de lângă inimă, da. Așa se spune, nu? CSA Steaua, clubul sportiv al Armatei Steaua, care a înviat din morți, deși sportiv e sub linia de plutire, a înviat din morți și a anunțat două inițiative demne de un club adevărat, și anume să se roage de CNA să-l pedepsească, pe să-i fure, nu știu, boii de la bicicletă lui Emil Grădinescu. Pentru că, vezi, Doamne, a spus Emil Grădinescu într-o emisiune în care măcar nu era moderator, ci să cerea opinia, a spus că CSA Steaua în formula asta n-a jucat niciodată în Liga 1.
3: Și are de perfectă dreptate. Adică, nu știu, să-l acuzi pe un om când spune adevăr, asta chiar este...
4: Ce scrie monitorul oficial? S-a înființat secție de fotbal.
3: Da, deci, da, exact.
4: Este nu s-a reînființat, nu s-a reactivat. Așa, da. Pentru că și în regulamentul pe care ei, interior, pe care ei alături de statutul ăla al Asociației Fotbal Club Steaua din 98 și regulamentul de ordine interioare între, nu mai știu, 98 și 2000, nu știu cât, al clubului CSA Steaua, au ordin să-l desecretizeze, să-l facă public și n-au făcut-o nici până acum. Că sunt documente de-astea,
3: da, da.
4: Cum le zice?
3: Strict secret.
4: Strict secret militar.
3: Da, da, da, da. Vezi, Doamne.
4: Așa. Pentru că nu exista nicio secție de fotbal în cadrul clubului. Asta a fost, de asta nu vor să. Deci nu exista niciun, nu se bătea cap în cap cu FCSB-ul nicăieri, pentru că ea se ocupa cu fotbal profesionist, iar ei nu aveau așa ceva.
3: Da.
4: Dar, mă rog, justiția română știm foarte bine
3: cum funcționează.
4: Da. Așa. Revenind la acum, să iau de Grădinescu pe tema asta. Băi, oameni buni, iar să vină omul ăla să vă explice cu cuvânt că are niște copii, ce v-am spus și noi, că nu existați atunci. Aveți niște jucători prin lot care probabil au gustat Liga 1, cum e și antrenorul Oprița, și cam atât. În rest, nu prea...
3: Mai multe tatuaje aveți.
4: Da. Cum era... nici nu pot să reproduc... la Buzău, așa și pe dincolo. Păcat că poartă același nume cu un fotbalist legendar al Stelei.
3: Da, da.
4: Și al generației alea de care vorbeam mai devreme, de Adrian Ilie. Iar a doua inițiativă este să se înfoaie și să meargă la TAS împotriva deciziei recente
3: foarte
4: a FRF-ului, prin care FRF-ul intenționează să nu mai lase cluburile de public să participe în...
3: Au făcut și Burleanu în sfârșit pasul ăsta, că trebuia să-l facă de nu știu câte vreme.
4: Stai, deocamdată e din 2028.
3: Da, foarte, așa, foarte tardiv.
4: Să nu mai participe în play-off-ul. Nu, ai voie să participi în Liga 2, dar nu în play-off.
3: Da.
4: Pentru că e logic. Ocup locul unuia care ar putea să promoveze.
3: De mult trebuia să fac, e tardiv.
4: Da, așa. Ei o să marșeze pe dreptul sportiv, iar ăștia alții o să spună probabil că nu poate să obțină licența de Liga 1.
3: Da, bine, acum au și o formă foarte bună la ora actuală și au toate șansele să promoveze sportiv.
4: Da, da, da, da, da. Asta făceau, bineînțeles, haterii glumeau că de la anul CSA o să aibă dreptul de promovare din Liga 3 în Liga 2. Da, cert este că echipa merge groaznic în momentul de față. Dacă ne punem cap la cap aici, luăm și pe Borchină, că tot a venit, punem în poartă și mai ne găsim 2-3 oameni cu Narcis în atac, probabil că facem un egal lejer cu trupa lui Opriț. Așa, și culmea e că noi probabil am putea avea drept de promovare. Așa, da. Glumim acum, dar asta e, mă, mi se par de o nesimțire ieșită din comun. Li se explică de bun simț, băi, sunteți finanțați din fonduri publice, nu de la bugetul local al

0: unei localități unde, să zicem, pentru locuitorii regiunii alea se investește în sportul local. Ai o treabă și acolo sunt niște limitări oricum. Tu ești pe fond astea, cum se zice, fonduri publice, fond de la stat. Nu e obligat locuitorul din Brașov sau din Mehedin sau din Oradea să contribuie pentru ce se astea bucurie.
1: Nici măcar la dintr-un tabere.
0: Așa. Ca așa vreți voi.
2: Da.
0: Chiar suntem toți proști. Adică ei ajung și se lovesc acum exact de acel perete despre care au fost avertizați în 90, când mai mulți oameni implicați în fenomen, cum a fost Pușcaș, cum a fost fostul mare campion de handbal care conducea clubul ăsta, Gațu și așa mai departe, despre care au explicat la momentul respectiv de ce s-au luat deciziile și s-au făcut pașii ăia. Tocmai pentru că urma să vină chestia asta. Da. Ce să mai... turavura și chestii din astea. Și după aia pe o chichiță legislativă. Hai să fim că, încă o dată, statutul ăla nu se desecretizează nici acum, că statutul ăla scrie clar că asociația care s-a putut în 98 avea nume și siglă proprie. Nu primeau numele și sigla de la Clubul Sportiv al Armatei.
1: Și comandantul ăsta vrea să devină, să intre în istorie acum cu...
0: Nu știu, comandantul e unul de, în continuare, intermediar.
1: Una pe viză ăsta.
0: Care n-a reușit să își ia examenul de titularizare.
1: Da, da, da. Cum ajung numai de ăștia, mă?
0: Gândește-te că nu trebuie să iei 10, trebuie să iei 6, mi se pare. Da, și n-au reușit.
1: Cum ajung de Cosmine, bă, numai de ăștia, mă?
0: Ăștia sunt. Și din păcate, problema... Bine, dacă stăm să ne uităm la ce s-a întâmplat în București, în Piața Victoriei, săptămâna asta, nu ne mai miră nimic.
1: Da, e adevărat.
0: Că astfel de specimene au suporterii lor.
1: Da, ai dreptate.
0: Culmea este că tocmai acești oameni care sunt totuși destul de tineri, vin și o bagă în față pe aia cu comunismul și că nu s-a lăsat să nu știu ce, când ei, culmea, susțin o chestie, de ce să nu spunem, profund comunist.
1: Da, da, da, absolut.
0: Așa, cred că ar fi ultima arătare a Europei din genul ăsta, care să joace pe cupe europene. Nu vorbim aici de țări gen, știu și o Rusia, Corea de Nord și chestii. Acolo e de la sine înțeles că așa funcționează niște treburi, da? N-ai pretenții de acolo, Belarus sau mai știu eu ce. Dar noi, până la urmă, ne vrem țară, NATO. Mă întreb, ce alte țări NATO mai au ministere cu echipe pe cupele europene?
1: Tocmai asta spuneam de...
0: Există sport militar.
1: Da, da, da.
0: Competiții dedicate.
1: Și militar și poliție. Și pentru poliție.
0: Da, da, da. Așa? Da. Competiții dedicate acolo în care joacă oamenii aia. Tocmai explicam... Nu o să ducă să joace cu Ronaldo, cu Messi și cu mai știu eu cine, și cu Bellingham.
1: Am spus că mâine o să prezint o istorie a echipelor astea care au fost ale armatei în perioada comunistă în toate țările astea.
0: Și
1: am așa,
0: ajuns?
1: În preambul am zis de Legia Varșovia, care Legia a devenit astăzi un club super profesionist și Legia, spesebire de alte surate ale ei din țările socialiste, e abia după 90, deci în momentul când a devenit club cu adevărat profesionist, are un palmares, echipa cu cele mai multe trofee din Polonia.
0: Ca să nu mai spun că încă o chestie pe care se marșează la greu,
1: da?
0: O decizie într-o instanță civilă, o decizie care nu are caracter executoriu.
1: Da.
0: Încă o dată, acea împărțire a palmaresului, așa, care are și foarte puțină logică de altfel.
1: Absolut.
0: Pentru că,
1: absolut,
0: practic, prin decizia aia, într-un fel sau altul, determin că, într-adevăr, cele trei entități au continuat una pe cealaltă.
1: Da, da.
0: Dar tu împarți palmaresul. Și încă o chestie, palmaresul care nu-i defini nicăieri juridic în România. Deci eu nu înțeleg cum o instanță civilă vine cu decizii de genul ăsta, mai ales când într-un caz similar, în altă parte a României, s-a luat o decizie complet diferită care favoriza continuitatea sportivă într-o atribuire a palmaresului.
1: Absolut.
0: Așa. Uite, cineva zice, pe cine îl interesau astfel de competiție militară, grangurii vor în prima ligă și în Europa.
1: Da, da, da.
0: Tocmai că eu cred că grangurii, uitați-vă, nu vor în prima ligă.
1: Ăia vor, sunt unii care le place cum e așa, ca să ia niște bani.
0: Ei vor să ia banii.

0: Iau niște bani așa.
1: Că iau banii de buget și stau în umbra acolo, ligii a doua, a treia.
0: Da.
1: Sunt scoși în față. Sunt precum gândacii care stau după perdea, își fac treaba și nu vor să știi că tu să știi că ei sunt acolo.
0: Exact.
1: Dacă ei pune liga întâi, ar fi toate insecticidele pe ei și nu le-ar conveni.
0: Așa este.
1: Așa. Și cu asta basta, nu mai vreau.
0: Rosmine, bagă Formula 1, că e mai interesant.
1: Da, Formula 1 e un sport încă frumos, bine. Păstrând...
0: Bă, faptul că are atâția aderenți, e clar.
1: Am avut parte de o premieră, Răzvane, dacă îți vine să crezi, în anul 2026 încă mai au loc premiere
0: în Formula 1.
1: În Formula 1, și anume weekendul trecut am avut parte de prima cursă pe nou circuit Mudring din Madrid. Care de la anul va înlocui... Anul ăsta am avut două curse în Spania, la Barcelona și la Madrid. De la anul va rămâne una singură, asta de la Madrid. Băi, este un circuit, hai să-i spunem, urban. Dar nu e urban în sensul Monaco, adică chiar pe străzile orașului. Niște porțiuni sunt comune cu așa și pe dincolo. S-a lucrat până în ultimul moment la el. Cert este că l-au avut gata până să înceapă competiția.
0: Da.
1: Te-ai gândi că cine l-a conceput a luat în calcul ceea ce înseamnă Formula 1 în momentul de față, în anul 2026. Așa cum sunt și alte circuite noi, în special cele din țările arabe, care au fost gândite de niște designeri, care au acomodat dimensiunile, dar alea nu sunt urbane, dimensiunile circuitului și așa mai departe, raportate la mașinile pe care le avem în ziua de azi.
0: Da.
1: Și la configurația tehnică pe care o avem în ziua de azi. Ei bine, Madrid este exact invers. Madrid e parcă te-ai uitat la Monaco, însă fără strălucirea de pe în jur. Nu se depășește nimeni cu nimeni, toată lumea merge în trenuleț. Era o memă dintre asta, dacă știi ce sunt, sunt imaginele amuzante pe internet, cu unul foarte entuziasmat, mamă, urmează să mui două ore, Madrid, nu știu ce, prima dată, și în a doua poză cu pisica dormită sub plapumă, ci că după două, trei ture la Madrid, cam ăsta e. Nu știu.
0: Finalitatea.
1: Da, nu știu de ce nu mai explicau și piloții, măi, sunt niște viraje în acest circuit care ar fi extraordinare, însă nu cu mașinile actuale. Mașinile actuale depind foarte mult de puterea extra conferită de motorul electric, la care poți apela doar în anumite situații. Iar dacă ai apela la ea într-o situație anterioară, trebuie să aștepți să se umple. Și tu, chiar dacă ai vrea în punctul ăla să bagi pedal to the metal, să apeși pedala la maximum, nu o să ai puterea necesară, pentru că trebuie să aștepți pe baterie. Dacă s-ar întoarce la motoarele clasice, cu combustie, cum ar trebui să fie Formula 1, că nu e formula electrică. Nu încercăm să salvăm noi globul cu Formula 1. Cum suntem și noi în Europa, ne-am pus de-astea, dopuri de plastic, le-am legat de sticle cu ghinenușele astea. Fix cu asta salvăm noi imediat.
0: Exact.
1: Când sunt țări asiatice, cum e India, care poluează de 15 milioane mai mult decât.
0: Uniunea Europeană ca fraierii au închis toate, așa, și în rest.
1: Așa. Trebuie să fim mai catolici decât papa. Nu, frate, Formula 1 până la urmă e o... Ar trebui să fie, cum să zic, cea mai de sus treaptă a sportului cu motor. Aici să fie cele mai avansate motoare termice, clasice. De asta există și formula E, unde poți fi cu motorul electric, care are alte reguli. Te crucești acolo, parcă jocuri video. Mergi pe niște porțiuni ale circuitului care îți bagă boost. Deci mă uitam, parcă suntem un Lotus sau un Mario Kart, jocuri din astea video. Ăla nu mai e sport. Așa, cam ceva de genul ăsta, spre asta se virează și în Formula 1 și piloții, mai ales cei cu experiență, cum e Alonso, de exemplu, care cel mai probabil și la 45 de ani va continua să alerge în Formula 1, au spus, băi, dacă am avea niște mașini ca lumea, poate ar fi un circuit mai interesant, dar în stadiul actual, și vorba lui, la el acasă acolo.
0: Da, exact.
1: Așa, în stadiul ăsta... E vai și amar.
0: Sunt niște interese financiare care crezi tu că au făcut, au dus la această
1: alegere? Nu știu care e faza, dacă n-a fost acum intri în regiunea superstițiilor și

0: nu a superstițiilor, a scenaritei.
1: Da.
0: Știm foarte clar că există un conflict mognit între Madrid și Barcelona.
1: Da, da.
0: Pentru că Barcelona face parte din
1: Catalunia,
0: care nu odată a vrut independență, la la la, și Madrid a zis, las că vă dăm noi independență. E posibil ca și asta să fie un nou pas în a conferi mai multă importanță regiunii Madridului decât Barcelonei.
1: Da, e posibil. Așa. E posibil.
0: Cert este că circuitul în starea lui actuală nu e foarte
1: reușit. Eu la altceva mă refer, nu pe plan spaniol, pe planul internațional de accept așa ceva. Deci organizația care conduce
0: FIA, știi cum este? FIA. Dacă noi ne-am face un circuit și am venit la FIA și am zice cât costă taxa? Păi 200 de milioane de euro. Uite, 250. Păi da, nu sunteți în circuit, înțelegi?
1: Da, da, da.
0: Cam așa e. Calificările au fost cum au fost, cu niște răsturnări de situații. La un moment dat aveam senzația că Hamilton o să obțină primul lui pole position, nici pe departe, au venit așa de nicăieri. Mai întâi Antonelli, după aia Verstappen și în final Lando Norris, care i-a depășit pe toți, astfel încât s-a plecat în cursă cu Lando Norris pe primul loc, Kimi Antonelli în primul rând alături de Lando Norris, Max Verstappen și Hamilton pe linia a doua, Charles Leclerc și George Russell pe linia a treia și așa mai departe. Oricum avea să fie o cursă de uitat pentru Hamilton, care a înregistrat primul abandon, n-a fost vina lui. I-au cedat frânele în sfârșit și astfel a fost prima cursă anul ăsta, gândește-te, în runda mă scuze, a 14-a. Uh-huh. Etapa 14-a a fost prima cursă în care Hamilton nu a punctat anul ăsta. 14 curse la rând să punctezi, având în vedere că mergi cu Ferrari, deci nu ai cea mai bună mașină la dispoziție și ești un pilot de o vârstă, totuși trecut de 40 de ani, e o mare performanță. Cursa au reușit încă o dată Ferrari să strice între ei la start Leclerc, a vrut să-l depășească pe Hamilton pe unde nu era loc. Hamilton a fost nevoit să iasă în decor, s-a avariat, a fost o cursă de uitat pentru Ferrari, care încă o dată și-a dat pe lângă faptul că l-au pierdut pe Hamilton, au făcut iarăși o greșeală imensă. Au condus toată cursa cu Leclerc, uitând că mai trebuie să-i mai schimbe și pneurile la un moment dat. Asta e încă o demonstrație de circuit prost gândit, în care poți cu un singur schimb de pneuri să termini cursa de la cap la sfârșit. Până la urmă și-au dat seama câteva ture înainte, i-au schimbat cauciucurile, dar era prea târziu. A cedat în fața celor din frunte, unde din cauza unei intrări la boxe nu prea reușite, Lando Norris s-a pierdut primul loc în favoarea tânărului Kimi Antonelli. Pe locul 2 a venit Verstappen, abia pe 3 Lando Norris, Leclerc, după ce a condus 80% din curs, a terminat pe locul al patrulea, pentru că Ferrari nu se dezminte când vine vorba de strategie. Russell pare să se fi împăcat cu ideea că e a doua roată la căruța Mercedes, Kimi Antonelli e clar favoritul echipei. Liam Lawson punctează din nou foarte bine pentru Red Bull Racing. De altfel, Red Bull Racing a punctat bine locul 2 cu Verstappen, locul 6 cu Liam Lawson. Colapinto la Alpine, iarăși puncte foarte bune de pe locul al 7-lea. Piastri abia pe 8 cu McLaren, în timp ce Lando Norris e foarte competitiv cu mașina McLaren de anul ăsta, a câștigat două curse deja. Piastri e la polul opus, nu se împacă cu mașina asta. Arvid Limbla de la Racing Bulls, 2 puncte și el. Și în fine, Audi a mai prins un punct prin Nico Hülkenberg. Audi face o impresie decentă în primul lor an de Formula 1 și avem în felul următor acum clasamentul. Băiețel puștulică Kimi Antonelli, 292 de puncte, pare scăpat în câștigător. George Russell cu echipierul său, 211 puncte. Lewis Hamilton a abandonat, doar 191 de puncte. Lando Norris s-a apropiat la 186 de puncte. Leclerc 167 de puncte. Verstappen 145 de puncte. Piastri

0: 120. Isaac Hajar, care nu a concurat nici în cursa asta, fiind înlocuit de Liam Lawson, are o problemă cu mâna. 71 de puncte. Liam Lawson, vă ziceam, 59 de puncte. Și în fine, top 10-ul este încheiat de Pierre Gasly cu 41 de puncte. În privința ordinii echipelor, avem în felul următor: Mercedes lider autoritar, 503 puncte, Ferrari încă ține cu dinții de poziția a doua, 358 de puncte, McLaren s-a apropiat la 306 puncte, Red Bull 230 de puncte, Racing Bulls, echipa soră a celor de la Red Bull, departe, 77 de puncte, Alpine 68 de puncte, Haas 21 de puncte, Audi, vă spuneam, a mai încasat un punct, a urcat la cota 17, Williams doar 11 puncte, Aston Martin 3 puncte scoase cu sudoarea frunții lui Alonso sezonul ăsta, fiind de notoritate faptul că au avut curse întregi cea mai slabă mașină de pe grilă. Și în fine, Cadillac 0 puncte. Perspectiva pentru echipa americană e destul de sumbră, se pare că sponsorul principal nu mai are bani, are și probleme cu justiția, a fost nevoit să vândă echipa de basket, dacă mă înșel, LA Lakers, pe care o deținea, tocmai pentru că este încolțită de fiscul american din toate părțile.
1: Deci era de așteptat ca Cadillac-ul să ajungă așa.
0: Am înțeles că ar vrea să scape de echipa de Formula 1, dar e de-abia primul lor an. Nu știu cine ar putea să-i cumpere. E, mă rog, un scenariu nu foarte fericit pentru...
1: O firmă mare.
0: Da, bineînțeles, nume mare. Da. Așa, următoarea etapă va fi... Doamne Dumnezeule, cel mai prost site care există pe planeta asta este cel al Formulei 1. Următoarea etapă, atipic, va fi între 24 și 26 septembrie. Dacă verificați în calendar, o să vedeți că e de joi până sâmbătă și nu de vineri până duminică, cum eram obișnuiți. Și asta pentru că în Baku, în Azerbaijan, duminică este ceva sărbătoare mare, spre rușinea mea nu știu exact ce sărbătoare este. Astfel încât cursa va avea loc sâmbătă față de duminică, cum era normal, calificările vineri și antrenamentele joi. E un circuit din nou care se desfășoară în oraș, un circuit îngrădit de care, cum se cheamă, de parapeți, în care dacă faci o greșeală nu prea ai unde să te duci în decor, ci te vei lovi, ceea ce nu e așa de... Nu e așa de plăcut, dar deja e împământit.
1: Ca să facem o glumă macabră, te duci în oraș.
0: Da, te duci în oraș. Unul dintre abonații, să spun așa, ai parapeților din Baku este Charles Leclerc de la Ferrari. N-ar fi prima oară când s-ar lovi și ar exprima clar cât să-i audă atât colegii de la boxe, cât și o lume întreagă. I'm stupid. Dar, mă rog, bine că recunoaște. Așa, pe 24 vor fi primele două sesiuni de antrenamente, joi. Pe 25 și orele sunt ușor diferite, pentru că Baku are alt fus orar. Deci antrenamentele vor fi joi de la 11:30 dimineața și de la 15 după amiaza ora României. Cel de-al treilea antrenament vineri de la ora 11:30 dimineața, calificările de la tot vineri de la 3 după amiaza, iar cursa pe 26 septembrie sâmbătă de la ora 14. Deci mai la prânz decât suntem obișnuiți noi în Europa, dar nu e un lucru rău că toată lumea poate să o vadă liniștit. Are niște particularități circuitul ăsta, niște linii drepte și pătrățoase, așa cum nu prea găsești nicăieri, dar trebuie să se remarce cu ceva fiecare dintre circuitele Formulei 1. Ca ultimă mențiune, da, trebuie să căutăm că aici este site-ul ăsta, încă o dată am zis-o, este
1: se mișcă greu,
0: tragic. Da, se mișcă greu și este tragic. Ia să vedem dacă, da, bun. Ca ultimă mențiune a fost dezvăluit calendarul competițional pentru 2027 în

0: Formula 1. Din nou, sunt plănuite 24 de etape, cu numai puțin de 10 curse care vor avea și 10 etape care vor avea și cursă de sprint. Și vom începe anul în martie, 12-14 martie, în Bahrain, o etapă care avea, chiar prima etapă va avea și cursă de sprint. Vom continua pe 19-21 martie în Jeddah, în Sarabia, Arabia Saudită. A treia etapă din nou cu cursă de sprint între 2 și 4 aprilie în Australia la Melbourne. A patra etapă din nou cu cursă de sprint Suzuka, Japonia, 9-11 aprilie. A cincea etapă în China, 16-18 aprilie. 30 aprilie, 2 mai, tărâm american la Miami. A șaptea etapă cursă de sprint în Canada, 21-23 mai. A opta etapă, 4-6 iunie, venim pe tărâm european. Monaco cu cursă de sprint, o tâmpenie. Cum să pui cursă de sprint în Monaco, oameni buni? Deci în Monaco nu se depășește nimeni cu nimeni. Trebuie să vedem de două ori că nu se depășește nimeni cu nimeni. Mă rog. După care, a noua etapă, 18-20 iunie în Portimão, în Portugalia. A 10-a etapă, din nou cursă de sprint, iulie, 2-4 iulie, la Silverstone, Marea Britanie. A 11-a etapă, 9-11 iulie, în Austria. A 12-a etapă, 23-25 iulie, în Belgia, Spa-Francorchamps. Iar sezonul, prima parte a sezonului, mai bine zis, se va sfârși în weekendul 30 iulie 1 august în Ungaria la Budapesta. Apoi va urma pauza de vară. În luna august nu vom avea nicio cursă și calendarul va fi reluat de pe 3-5 septembrie la Monza, în Italia, cursă de sprint de asemenea. 10-12 septembrie Madrid, Spania, tocmai ce am vorbit de el. Etapa 16-a în Azerbaijan, 24-26 întâmplători sunt aceleași date ca și anul ăsta, Azerbaijan Baku. Etapa 17, o nouă venită, 1-3 octombrie, Istanbul, Turcia, iarăși o ocazie pentru fanii români să vadă o cursă destul de apropiată nouă. Etapa numărul 18 în perioada 8-10 octombrie în Singapore. Etapa cu numărul 19 va fi în 22-24 octombrie în Statele Unite la Austin. Etapa cu numărul 20 între 29 și 31 octombrie în Mexic. Etapa cu numărul 21 între 5 și 7 noiembrie la São Paulo, Brazil, și va avea și cursă sprint. Etapa cu numărul 22, 18-20 noiembrie, Las Vegas, ultima cursă pe teritoriul nord-american. Și în fine, ultimele două etape, 23 în 3-5 decembrie, Qatar, și etapa cu numărul 24 între 10 și 12 decembrie, Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Ambele ultimele, atât Qatarul cât și Abu Dhabi, vor avea curse de sprint. 24, acum rămâne de văzut dacă se vor ține toate, cum, pentru că și anul ăsta s-a întâmplat din cauza tuturor evenimentelor ăstora neplanificate, să nu aibă loc unele etape. Răzvan?
1: Vreau să te mai întreb ceva legat de actualul campionat. Zic. Cam venise și momentul Antonelli, nu?
0: Mult spus, pentru că Antonelli e, cred că, în al doilea lui an la nivelul ăsta. Nu știu dacă lumea s-a aștepta să vină atât de... să fie atât de bine acomodat mașinii și mașina, cel puțin pentru el, să se comporte atât de bine, pentru că mă uit și la Russell. E adevărat, a câștigat și el două curse, dar... nu se împacă la fel de bine cu mașina precum Antonelli și într-o competiție directă îl depășește Antonelli fără niciun fel de problem. Să zici că la 18-19 ani vine și rândul tău, e un pic cam de vreme.
1: E de vreme, nu știu, mie cum e...
0: Sunt alții care așteaptă cum îl cheamă de la Audi. Hülkenberg a avut parte anul trecut la 30 de ani de primul său

0: podiumul în Formula 1. Deci,
1: așa de tânăr e Antonelli?
0: Da, da, foarte tânăr.
1: Da, da.
0: E, chiar ți-l arăta înainte de cursă și după, îmbrățișându-se, un soi de foto before și after, îmbrățișându-se în ambele, în ambele fotografii cu, cu sora lui, care e copil.
1: Aha.
0: Așa.
1: Da.
0: Și dacă stai să te uiți, mare diferență între ei nu este. Deși vezi că e mult mai copil, aia mică e mult mai copil.
1: Da, da, da.
0: Mai mult a promis că dacă câștigă acasă pe Monza, să nu uităm, pentru el a fost victoria acasă, în inima tifosilor bate, nici nu pot să-i spun o inimă, un motor Ferrari, e adevărat,
1: da.
0: Dar să nu uităm că e al lor, e italian care a câștigat acasă. Probabil că visul lor acum e să-l vadă la Ferrari.
1: Da, da, așa. Da, să fie italian de plin.
0: Da, da, da, să fie, să fie o realizare 100% italiană, mai greu. Pentru că Toto Wolff de la Mercedes nu-i băiat prost, adică și-a asigurat serviciile lui Antonelli pe mulți ani. Dar a promis că dacă câștigă cursa, care avea o formă așa, trofeu cursei avea o formă, nu știu ce să zic, ca de bol așa, a zis că va mânca paste din și s-a ținut de cuvânt, chiar și-a turnat pastele și-a mâncat din aia. Deci, după cum spunea, și cânte cu un italiano vero.
1: Da, da.
0: Așa, bravo lui, e un tânăr super talentat, e un tânăr care nu pare, știi cum e, sunt alții care, care dacă le spui, bă, vezi că spatele tău e Verstappen sau spatele tău e Hamilton sau în fața ta e unul din ăsta.
1: Nu e presiunea prea tare.
0: E presiunea, e presiunea mare, pentru că el e tânăr, e așa. Antonelli nu pare să fie deranjat de chestia asta.
1: Da, da, da.
0: Așa, culmea, colegul lui care are mult mai multă experiență e mult mai susceptibil la a greși sau la a fi depășit de unul dintre ăsta. El
1: da, da.
0: merge și câștigă cursa fără, dacă să nu uităm, singurele etape în care nu a punctat au fost din cauza faptului că s-a stricat mașina. Și să zicem din, nu știu câte au fost până acum, 14 sau 15 runde, etape, cred că abandonul în două dintre ele e băgat de către șefii de la Mercedes la pagube colaterale la care s-a așteptat.
1: S-a așteptat, da, da, da. Da, da, da. Așa. Bun, dragi ascultători, ne apropiem de final. O să lăsăm locul lui Narcis Drejean și Dragoș Borchină. Hai să vedem ce avem, că așa începe weekendul, începe cu vineri, avem două meciuri în campionatul nostru, UTA cu Șepși și de la ora 18 și Rapid cu Argeș 21, etapa 10-a, ultima etapă înainte de întreruperea pentru meciurile echipei naționale. Ne uităm și la alte campionate, în Anglia, Brentford cu Chelsea la ora 22, la austrieci 20:30 avem Rapid Viena cu Tirol, la belgieni 21:45 Hand cu Standard Liege, la bulgari iar un meci Sofiot ora 20 Slavia cu CSKA 1948, la ciprioți două meciuri la ora 20, Omonia 29 mai cu AEK Larnaca și Pafos cu AEL Limassol, în Croația la ora 21 Rudeș cu Slaven Belupo, în Danemarca la ora 20 Lyngby cu Silkeborg, în Franța 21:45 Monaco cu Lens, în Germania iată joacă Bayern München liderul cu Union Berlin la 21:30, Monaco cu Lens la 21:45, nu știu dacă am spus ora. În Israel e un rezultat final, Hapoel Tel Aviv cu Hapoel pe tactic va 3-0. În Italia la 21:45, că tot ai spus de Monza, Monza cu Sassuolo. În Polonia la ora 19 Vige Vuj cu Wieczysta Krakow și la ora 21:30 a doua echipă din Cracovia Wisła cu Śląsk Wrocław. În Spania la ora 22 Spaniol cu Elche, în Turcia la ora 20 Kasımpaşa cu Konyaspor, în Olanda la ora 21 Groningen cu Zvolle și la vecinii din Ungaria la 20:30 Academia Pușcaș cu Honvéd. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi.

0: Am fost Cosmina Ioniță și Răzvan Toma, studio Rareș Cotigă în regie. Repet, după noi urmează Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Să aveți weekend plăcut cu mine. Sper să vă auziți și mâine, să mă auziți cu o voce mai bună decât astăzi. Până atunci, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Liga de Weekend cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Deci apoi fluier final, bună seara șampionilor. Ce naiba mi-a intrat ăsta cu Liga de Weekend, o extorsiune. S-a produs fix acum la ora 18 și 9 minute șampionilor. Bine v-am găsit, bună seara, salutare Dragoșelu.
2: Salutare, salutare.
1: Mi-am mai băgat bedu pentru că dacă a intrat mizeria asta cu Liga de Weekend, dar probabil că mulți se gândesc la weekend.
2: Păi începem de astăzi, ce?
1: Da, la noi nu prea, noi de când suntem meseria asta, nu știm ce la weekend. Adică la noi noțiunea de weekend există doar ca în cărțile science fiction. Da, când ne-am ales meseria asta, e mai greu să prindem, că nu știu, ai prins, mă amintești când ai avut primul weekend?

0: ultim weekend cu două zile libere?
1: Ce pot să spun este că de la 1 august 2003 până prin octombrie-noiembrie 2013 nu am avut weekend liber, deci peste 10 ani, 10 ani și câteva luni. Și aici e vorba de timpul sezonului, nu concediu, că în concediu mai prins, știi? Uh-huh, uh-huh. Dar în timpul sezonului, 10 ani și 2-3 luni, nu am avut weekend liber. Iar când am avut un weekend la liber, m-am șocat pentru că n-am realizat inițial. Și a trebuit să mă uit de vreo 2-3 ori pe laptop să dau seama că într-adevăr a fost un adevărat șoc. Deci cea mai lungă perioadă din activitatea mea din care eram a fost de peste 10 ani fără weekend liber în timpul sezonului. Uh-huh.
0: Da, hai să anunțăm că a început azi etapa cu numărul 10, minutul 8, UTA cu Șepșo SK, 0-0. Mai avem astăzi Rapid cu Argeșu. Argeșu fără 9 titulari, 9 accidentați, că nu erau toți titulari. De la ora 21, Rapid cu FC Argeș, Brentford Chelsea în Premier League, Monaco Lens în Ligue 1, Bayern cu Union Berlin la 21:30 și Monza Sassuolo în Italia 21:45, iar în Spania Espanyol cu Elche ora 22 și în Bulgaria Slavia Sofia cu CSKA 1948 Sofia. Sigur se uită toată lumea în Bulgaria. A ales și Gică Hagi a ales stabilotul pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Suedia, România 25 septembrie pe Strawberry Arena, 28 septembrie România, Bosnia, Herțegovina pe Arena Națională fără spectatori, vineri 2 octombrie Polonia, România pe Narodovi în Polonia și luni 5 octombrie România, Suedia, Arena Națională. Radu, Hindric, Cojocaru, Portari, Rațiu, Strata, Coubiș, Drăgușin, Burcă, Racovițan, Ghiță, Matei, Ilie, Lisavei, Sat, Nicușor, Bancu, Borza și Raul Opruț, Fundaș. Mijlocaș, Tudor Băluță, Screciu, Marius Marin, Răzvan Marin, Stanciu, Cicâldău, Vlad Dragomir, David Matei și Cătălin Cârjan. Acum, ăștia nu prea sunt atacanți, dar noi trecem la atacanți, așa cum i-a trecut și Federația. Denis Man, Darius Solaru, Olimpii Moruțan, Ianis Hagi, Valentin Mihailă, care nu joacă deloc, Florin Tănase, care a prins 2 minute și la box ai mai mult în teren, Luis Munteanu, cel mai în formă tricolor, Daniel Gencler Bârligea și Denis Drăguș. Florinel Coman n-a fost convocat pentru că s-a accidentat la ultimul meci la echipa de club. Așa. Iar în prima parte a emisiunii șampionilor o să discutăm, lăsăm un pic sportul deoparte și discutăm despre un concert care va avea loc în expirat, un concert inclusiv și accesibilizat. În expirat, nu stau acasă și l-avem chiar pe organizatorul acestui eveniment, studioul Sport Total FM, pe Alin Halațiu, alături de noi la radio la Sport Total FM, președintele asociației Help Me Be a Rockstar, iar acest concert este pentru persoane neurodivergente și cu dizabilități, mai pe înțelesul radioascultătorilor, cei care au această dizabilitate sau sunt sub spectru autist, tineri, copii și așa mai departe. Așa că îl lăsăm astăzi pe Alin să ne spună mai multe despre un tip de evenimente noi în România, pentru că am văzut și la loja 222 ce se întâmplă, sau la meciurile unde joacă Rapidul, Dinamo și FCSB, avem loja senzorială printre puținele șampionilor, da? Printre puținele care fac acest lucru în Europa de Est, să știți, momentan. Poate ușor, ușor se schimbă. Salutare, Alin, bine te-am regăsit. Alin.
2: Salutare, bine v-am găsit și eu. Mulțumesc că ați acceptat propunerea mea, că eu m-am autoinvitat.
0: Lasă că e foarte bine.
2: Da.
0: În urmă, noi nu știm exact tot ce se întâmplă, că ne-a apucat să ne uităm în toate domeniile la razna. Și așa e foarte bine că ne scriu oamenii și ne spun, uite, dacă e loc. E loc normal la Sport Total FM, e loc pentru oricine. Mai puțin pentru niște trupe. Da, te rog.
2: Exact, da, despre concert aș completa puțin.
0: E primul sau mai fost?
2: Nu, este la ediția 6-a, chiar vreau să zic că nu e ceva nou. Primul l-am făcut în 2019, chiar în anul acela am reușit să facem 2 concerte și în afară de 2020 am făcut în fiecare an și crește.

0: de la ediție, de la ediție. Acum îi spune concert, dar e pe structura unui festival. Adică avem două scene începând cu anul trecut. Anul trecut am avut a doua scenă pentru că la un moment dat în scena din interiorul clubului se cânta tare, adică seturi electrice, în mare parte se cânta acustic. Dar am avut și niște formații care au cântat mai puternic și atunci pentru a le oferi o alternativă publicului care nu suporta volumul ridicat, am făcut și a doua scenă unde se cânta în paralel seturi acustice și atunci nu se simțeau excluși. Față de ce ai zis în descriere și în prezentare, nu este doar pentru autism și neurodivergență, este pentru toate tipurile de dizabilități. Avem, cu asta am debutat și este foarte posibil să fim fost primul concert din România care a beneficiat de interpretare în limba semnelor române. Asta în 2019. Și deci și pentru surzi, nevăzătorii la fel au asistență dacă e cazul. Avem o platformă pentru persoane cu dizabilități în scaun rulant. Acea platformă permite cu utilizatorilor să ajungă la nivelul barului și la nivelul unei persoane care stă în picioare și atunci poate vedea concertul fără alte obstacole. Altfel ei sunt nevoiți să stea ori în primul rând, unde poate zgomotul e mai puternic, disconfortul și așa mai departe, și noi le oferim această platformă. Avem colțuri de liniște unde se pot retrage, au jucării senzoriale. Până în anul, din păcate anul acesta, cei de la Clubul Câinilor Utilitari, care se ocupă de terapia și joacă asistată de animale, în speță cu căței terapeuți, nu ne vor fi alături, de-aia am avut la toate edițiile până acum. E un eveniment foarte complex, se întâmplă foarte multe lucruri la el și zic acum ca să nu uit, noi suntem cumva organizatori, dar în spatele nostru și alături de noi sunt foarte mulți oameni care ne susțin și ne ajută, fie cu donații, împrumuturi, ne mai dau ce avem nevoie noi pentru logistică, fotolii, puf, rampe, sau vin și fac voluntariat. Uh-huh. Ne ajută să montăm, să se facă accesul. E mult în spate, dar din fericire avem cine să ne ajute.
1: Câte, deci pe o singură zi va fi concertul, dar nu se întâmplă multe zile. Și ce artiști o să cânte? Și chiar vreau să te întreb despre sonor. Vă spun că este un sunet care vine recomandat, nu? Pentru persoanele neurodivergente, nu?
0: Da, va fi un volum încet sau potrivit, dar cine are nevoie, avem și căști care atenuează zgomotul. Uh-huh. Avem căști antifonice. Da, este pe o singură zi. Nu știu dacă vom face pe două zile la un moment dat, pentru că cumva încurcă cu logistica clubului. Ar trebui să montăm totul și apoi să strângem, pentru că sâmbătă, dacă facem sâmbătă-duminică, sâmbătă-noaptea este seară de club. E cam complicat. Deocamdată mergem pe o singură zi. Evenimentul are loc în timpul zilei, accesul publicului se face începând cu ora 15 și performanțele țin cam de la 4 până la 8 seara. Cumva am gândit-o așa pentru că am început cu foarte mult public foarte tânăr, în speță cu copii sau bebeluși, cumva cum era și copilul nostru când am început, el atunci avea 4-5 ani și în jurul nevoilor lui am gândit și cumva și trupele. Am văzut la ce și cum reacționează el mai bine și am încercat să invităm în funcție de ce ascultă el acasă. Și atunci publicul poate veni pe timp de zi. La fel, luminile nu se folosesc, stroboscoape sau blindere pentru a afecta pe cei cu epilepsie. Uh-huh. Da. Anul ăsta avem cum am zis, două scene. La scena din interior va fi Dani Iliescu de la Timpuri Noi, care va cânta piesele trupei în variantă solo, doar voce și chitară. Ei nu mai cântă acustic de foarte mult timp și logistic și era prea zgomotos și prea complicat logistic să facem cu toată trupa, așa că au acceptat invitația noastră și vine doar Dan să cânte acustic. Dora Gaitanovici,
1: care e specializată în muzica acustică, ea cântă, poate să cânte și asta foarte ușor.
0: Da, ea are și show-uri acustice, ce-i drept mai rar. Așa, The Kryptonite Sparks, care vin în varianta

0: Canta duo, tot acustic, și Christopher, Maria Jugănaru, pe numele din buletin, tot așa o artistă tânără, ne-am întâlnit cu ea pe la concerte, am ascultat-o, am auzit-o, ne-a plăcut foarte mult și am invitat-o. Și tocmai astăzi am pornit și demersurile pentru scena a doua și am confirmat două artiste. I-am spus Fairies Takeover, cumva este într-o zonă mai ca o grădină, într-un tărâm așa mai de poveste, și i-am spus că este o zonă cucerită de niște zâne. Și
1: da, zânele preiau controlul, s-ar spune, nu?
0: Da, va fi o scenă în care vor cânta doar artiste, doar fete. Da, și avem pe I'm Still Francie, Francesca Hojda, și The Groovy Bastards, Ioana, care va fi probabil va fi sigur acompaniată de Andrei la chitară, probabil vor mai veni.
1: Andrei Balaș.
0: Au și atașament masculin, dar headlinerul e fata.
1: Andrei Balaș.
0: Da,
1: cei doi din Mai e Teo și cu Șerban, cei patru din
0: Bastards. Ei s-a oferit să vină în varianta full, dar am gândit o scenă foarte mică, de 2 pe 2 metri, nu știu dacă o să încapă, cum o să facem. Încă tocmai acum o oră, două am vorbit cu Ioana și am confirmat. Și vom mai avea încă o artistă sau două la scenă, e tot un lucru.
1: Da, asta spuneam, că o să stea afară, nu e afară sau se întâmplă înăuntru?
0: Înăuntru, scena principală, la care va fi Dora, Danilescu, Christopher și Cryptonite Spark, va fi în interiorul clubului și a doua scenă va fi afară.
1: Asta era lângă Gara Filaret expiratul, nu?
0: Da, vis-a-vis de Gara Filaret, lângă Parcul Carol.
1: Aproape, da.
0: Da. Da, e un spațiu, cumva l-am ales și pentru că eu lucrez acolo, dar e foarte, foarte accesibil, adică există toaletă pentru persoane cu dizabilități, există rampe, se poate, adică o persoană în scaun rulant poate ajunge în orice zona clubului fără a avea scări, obstacole.
1: Da, uite, asta voiam să te întreb legat de muzică, spuneai la început că ați gândit și muzica să fie pe placul persoanelor neurodivergente și mă gândeam acum, văzusem că se făcuse un studiu în Marea Britanie și constataseră că aproape toți copiii diagnosticați cu spectru autism, diagnosticați cu autism, reacționau pozitiv la piesele lui Arctic Monkeys. Uite, făcuseră un studiu și spuneau că e trupa care se potrivește de minune pentru persoanele sub spectru autist.
0: O să-i pun băiețelului meu. Că
1: da, și că în general, evident, la Do I Wanna Know de la Arctic Monkeys, albumul ăla care este practic și cel mai bun de la The Arctic Monkeys, îmi scapă numele albumului. Îmi vine imediat. Și spuneau că albumul ăla este foarte, foarte, foarte bun, îl studiaseră. Și AM este practic tot Arctic Monkeys pe prescurtat, știi, este albumul, al cincilea album al trupei, care e cel mai bun. Și spuneau că este foarte, foarte bun, ascultat evident în surdină, pentru că el are și un... e mai mult pe partea asta de indie rock, alternativ, dar are și părți de blues rock și de R&B și așa mai departe. Și ziceau că e foarte, că e trupa la care acționează foarte, foarte bine, pozitiv, știi, tinerii.
0: O să încercăm.
1: Da, uite, da, știi? Și de asta spuneam, cum ați descoperit asta? Ați experimentat?
0: Ce anume, ce muzică?
1: Artiștii, muzica, muzica, da. Sau dacă există niște recomandări.
0: Da. Păi facem un briefing cu ei înainte și discutăm, îi ghidăm puțin, le explicăm despre ce reacții ar putea veni din public. E că am avut copii care s-au urcat pe scenă, că au vrut ei să experimenteze, să atingă un instrument. Artiștii au reacționat foarte bine. L-am avut și pe Macanache la o ediție și a urcat copiii pe scenă și le-am dat și lor microfoane și a fost un moment foarte frumos în care cântau toți. Da, artiștii i-am ales cumva, eu lucrez în producție de evenimente și sunt prieten cu foarte mulți artiști și m-am dus și pe această pistă, luam din cunoștințe, dar cum am zis, băiatul meu are și tulburare de spectru autist și am ales cumva din muzica pe care o ascultă el acasă. El are o mapă cu CD-uri, mă rog, din muzica noastră, el și-a ales anumite trupe care îi plac. Și, nu știu, Vița de Via Acustic mi-a tocit CD-ul, a trebuit să cumpăr încă unul de câte ori l-a ascultat.
1: Iauzi.
0: Și, da, Pistol cu Capse, la fel, îi plac foarte mult, au fost ediția trecută, Robin and the Backstabbers, Eye Drops, Orchid, nu știu, am avut foarte multe trupe care au cântat, sunt 5 ediții care au fost până acum. Și am văzut la ce reacționează el foarte bine. De exemplu și Timpuri Noi, pe lângă greutatea pe care o au ei în muzică și istoria din spate.
1: Exact, da, muzică foarte profundă, corect.
0: Ei,
1: da.
0: Filip ascultă acasă albumul Deschideți Mintea, îi place foarte mult. Ia CD-ul și îl pune și ascultă.
1: Da, asta e foarte bine.
0: Da.
1: E foarte bine, înseamnă că ușor, ușor, ce vârstă are copilul?
0: Face 10 ani, deci...
1: Ah, mulți înainte, e micuț, e micuț. Da, da. Dar presupun că îl duceți la ședințe, la, nu, de...
0: Da, da, da, avem terapii, terapii. Aproape zilnic, avem și în weekend, avem ori în not, ori niște ateliere, mai pe recreație în weekend, dar avem cam 7 din 7, da.
1: Am înțeles. Și... asta se face toată viața sau la un moment dat?
0: În cazul lui, da, nu o să se recupereze complet niciodată, din păcate, dar are progres.
1: Face constant. Progrese.
0: Da, nu, progresul este constant. În ultima perioadă înțelege aproape tot sau dacă e ceva înseamnă că nu vrea, dar de înțeles înțelege.
1: Foarte bine.
0: E non-verbal și am reușit să găsim o formă de comunicare prin intermediul unei aplicații pe tabletă. Este un limbaj asistat. Folosește niște pictograme și le apasă și își creează enunțuri folosind,
1: da, ce frumos,
0: folosind o tabletă. Păi sunt și, nu știu, noi am învățat că așa a pornit și concertul ăsta și totul datorită lui, adică am învățat să ne bucurăm de lucrurile pe care le poate face și nu să ne întristăm pentru ce nu poate să facă și ne-a schimbat viața în bine. Am cunoscut foarte mulți oameni, ne-am făcut un ONG, încercăm să ajutăm. Prima dată am făcut concerte caritabile cu strângere de fonduri. Tocmai ideea că trebuia să-i facem o operație pe creier care costa destul de mult. Eram și într-un moment al vieții în care tocmai ne-am mutat, să-mi cumpărasem apartament, contul era cam gol. Cumpărat rată, nu...
1: Evident, da.
0: Am dat
1: ca
0: avansul și am
1: rămas, toți cu, 200, da, da,
0: am rămas
1: da,
0: cu 200 de euro toți banii. S-a născut copilul și
1: ai rămas bine,
0: am aflat
1: eu
0: că trebuie să facem o operație care ne costa câteva mii plus... recuperare. Da. Și atunci am apelat la prietenii din industrie, la mai multe trupe și am făcut un concert de strângere de fonduri. După care am strâns mai mult decât aveam nevoie, dar au venit tratamente, operații, operația trebuie să fie repetată. Am fost și în Franța, după aceea am făcut iarăși în București și am făcut un al doilea concert cu strângere de fonduri pentru că era nevoie de... Sunt foarte multe cheltuieli. Adică
1: pe Alin și pe Crina Nedelcu îi cunoști?
0: Cum?
1: Pe Alin și pe Crina Nedelcu îi cunoști?
0: Vâlcu?
1: Alin și Crina Nedelcu de la Neuroatipic.
0: Da, cunosc că am fost la ei la evenimente, îi salut pe această cale. Chiar se întâmplă și în weekend, dar noi nu putem merge pentru că lucrez eu în ziua respectivă. Da, știu, da, foarte, foarte frumos ce fac. Fac și la meciuri și la festivaluri.
1: Da, și au clinicile, terapie, adică Crina e Champions League.
0: Da, și în 2019 am fost la o conferință organizată de Asociația Supereroi Printre Noi legată de accesibilizarea evenimentelor culturale și a concertelor și acolo am aflat mai multe și da, la sfârșit am zis, bă, eu o să fac concert, că uite, asta lucrez și asta fac și vreau să fac concert și cumva ne-am luat angajamentul ăsta că din tot ajutorul pe care l-am primit să ajutăm și noi mai departe Da, și ajutorul vine oferind o experiență pe care multe persoane nu o pot avea. Adică ei nu se duc la concerte sau nu ies în oraș pentru că au copii cu dizabilități sau sunt tineri cu dizabilități și nu au locul accesibil sau, nu știu, există și stigmatul social.

0: Am întâlnit mergând pe la terapii persoane care n-au ieșit de ani de zile, pe nicăieri, nici la un film, nici la... nu se punea problema de concert. Și acum se fac, se fac piese de teatru accesibilizate, se fac proiecții de film, tot felul de ateliere.
1: Uite, dar de câți ani e chestia asta? Adică am văzut că e ceva nou până la urmă în, în, la noi în România, de asta te întreb. Dar tu spuneai de 2019 a fost prima ediție, primul concert,
0: Primul concert, da. Proiecții de film s-au făcut. A mai fost un concert, dar nu, a fost un concert în Cetișor, l-au numit ei, în 2018. A fost făcut de Asociația Supereroi printre noi și au cântat cei de la Trei Parale, care cântă o muzică românească, asta mai veche, nu neapărat folk. Și ăla a fost făcut doar, se cânta la, la volum încet, accesibilizarea a fost făcută prin punctul ăsta. Noi apoi am dezvoltat ce au pornit ei și am venit cu interpretarea în limbajul semnelor, în limba semnelor române, cu, și cu toate ce avem noi extra facilități la, la concerte.
2: La ce asistență vă așteptați? Cum ați început și unde ați ajuns în precedentele 5 ediții și cam la ce vă așteptați anul ăsta?
0: Cifre exacte, nu știu acum, nu stau să caut.
2: Da, vizual așa se simte o creștere.
0: Este o creștere. În ultimii ani chiar am oprit înscrierile. Uh-huh. Participarea la concert se face gratuit pentru persoane cu dizabilități și în, însoțitorii acestora.
2: Da, da.
0: Mai pe lângă asta mai vindem încă 50 de bilete pentru a fi un concert inclusiv, adică nu, noi știm cum e să fie exclus, nu vrem să excludem pe cei fără probleme,
2: corect,
0: cu dizabilități. Da. Și atunci punem 50 de bilete în vânzare, ne mai acoperim și din cheltuieli cu asta, îl facem și inclusiv. Suntem la capacitatea clubului, acum e dificil să punem un, pentru că avem toată locația, inclusiv terasă, dar suntem la 300-400.
2: Bine,
0: da.
2: Bine. Va fi alternativ, concertul va fi alternativ, nu în același timp și afară și înăuntru.
0: Nu, alternativ.
2: Da?
0: Când e pauză la o scenă, se cântă la cealaltă. Uh-huh. Anul trecut s-au suprapus, tocmai în ideea, pentru că era volumul prea ridicat la o cântare și cei care nu suportau volumul ridicat mergeau la cealaltă scenă. Acum sunt cam toate la același nivel, nu avem ceva foarte zgomotos și tocmai din ideea asta le alternăm, nu le suprapunem.
2: În afară de stilurile de muzică pe care ai anunțat-o și care se va cânta acolo, persoanele cu astfel de probleme ascultă, de exemplu, și o muzică ceva mai agresivă în sensul de, nu neapărat metal, poate și metal, să zicem, dar un hard rock, un pop rock, un nu știu ceva,
0: un
2: heavy metal de acceptabil,
0: și rock.
2: Deci gusturile sunt diverse.
0: Sunt diverse, da. Am mai avut artiști cu influențe din anumite alte stiluri. Am avut pe Macanache, cum am zis, care vine din hip-hop. Uh-huh. S-au făcut și alte concerte care au fost traduse. Sau anul trecut noi am făcut un concert de strângere de fonduri pentru a ne susține proiectul și acolo am putut să explorăm mai mult genurile muzicale și am avut și hardcore și punk și...
2: Filip ce ascultă, de exemplu, în afară de ce ne-ai zis tu? El cam ce gusturi are în afară de ceea ce ascultă monormal?
0: Da, păi el l-a stricat sora lui când a apărut. Nu asculta muzică de asta de copii, asculta ce primea de la noi, da? Și din ele își făcea, în principiu alternativ, rock alternativ, chestii, ascultă și chestii mai ușoare, de exemplu, Alexandru Șurelu, îi place foarte mult și îl liniștește, asculta traf.
2: Asta e următoarea întrebare. Care e reacția lui după ce ascultă un anumit gen de muzică? Se schimbă starea lui de spirit, devine mai activ, devine mai calm, devine mai agitat?
0: E
2: nu
0: cam
2: știu
0: ca
2: cum...
0: la noi, doar că îi se amplifică mai tare. Adică muzica liniște, liniștește, are și piese care îl agită sau, mă rog, el dansează, se bucură. Da? Dacă îl vezi, are niște mișcări, zici că îl agită, dar de fapt el se bucură.
2: E foarte bine, foarte bine care trăirea asta.
0: Da, da. Nu, ascultă din ce a apărut. Și acum, când a apărut sora lui, care e mai mică cu 5 ani decât el,
2: să o trească amândoi.
0: Mulțumesc mult, asemenea. Și dacă a început să exploreze și muzica de copii.
2: Da, da, da, da, da.
0: Dar până atunci era, el nu știa, Elefantul Cici și de astea nu le știa.
2: Desene animate le urmăresc, vă uitați, se uită, adică au

0: și ele un impact, e plin de canale de, da, de desene animate, deci, și nu numai, dar în general pe TV, adică și acolo e un fel de muzică, am văzut.
1: Da, da, da.
0: Deci acolo e cu muzica.
1: Da, el urmărește canalul de bebeluși, DAB TV-ul,
0: da, da,
1: care e tot așa, e și cu muzică și pe ăla e el cel mai confortabil, dar uite, m-a surprins o chestie legată de televiziune la el, urmărește o emisiune. M-a trezit două zile consecutiv, în două dimineți, la 6:50, să-i dau drumul la televizor.
0: Că el știa că...
1: De unde știa și
0: da, cum, da, da, da, da, da, da, da,
1: adică
0: da,
1: e clar, știe mult, dar nu poate să comunice.
0: Da,
1: adică
0: da, da.
1: Se uita în reluare la una dintre emisiunile preferate. Și dădea și pe un canal...
0: De nici tu nu știai de el.
1: Da. Și astăzi, când se plecă la terapie, iarăși, când se iasă din casă, s-a întors... Ei începea emisiunea, era 10:30, pe ea, îmi pare rău, la 11 trebuie să fim la...
0: Alin are voința asta de a face terapia zilnic sau aproape zilnic, cum ai zis-o, adică vine, se implică, simte, vrea, adică simți o voință de fier la el, pentru că mă gândesc că altfel e greu să faceți să progreseze în timp. Da. E un lucru bun ce ai spus tu în urmă cu câteva minute, că progresele sunt evidente.
1: Adică trebuie foarte
0: multă voință pentru copil și pentru tine ca părinte, dar și pentru el ca și copil.
1: El cu asta a crescut, adică... Uh-huh.
0: Deci nu e comod, nu e, nu vreau sau nu e...
1: Dacă
0: mai sunt momente când
1: zile,
0: e obosit, asta e altceva, e normal, e firesc.
1: Da, avea o perioadă când se trezea la 4 dimineața și nu se mai cuca deloc.
0: Da, da, da.
1: Atunci când el îi treaz de la 4 și la 10-11 ai terapie, nu prea...
0: Da, da, da.
1: Dar sunt rare momentele. În general, nu avem probleme.
0: E și crește. Și odată ce crește, te poți înțelege mai bine cu el și dă seama și niște lucruri și simte, uite, că muzica, un film sau ceva, și atunci are și altă energie și altă motivație și el.
1: Corect, da. Și concertele le ajută. Adică el cumva, datorită jobului meu, a crescut
0: în mediul ăsta.
1: În mediul ăsta, da.
0: E bine dacă îl prinde ritmul, e bine.
1: Dar am observat la alți copii care veneau la noi la eveniment, la primele ediții, ei nu intrau în club, se temeau.
0: Da, nu-l simțeau, da, nu erau, da.
1: Dar cu timpul s-au desensibilizat, exact ca la terapie, pentru că desensibilizarea e o parte a procesului și a progresului.
0: Da, da.
1: Și au început să vină, să intre, să stea.
0: La unii copii se întâmplă mai devreme, la alții mai târziu, nu e o problemă, plus că sunt copii și asta îi atrage, adică trebuie să ai și răbdare. Da?
1: Da.
0: Și noi maturii avem aceleași probleme, da? Uite-te la popor. Unii dintre ei reacționează mai greu, cei mai mulți reacționează mai.
2: Nu, dar chiar că îți trebuie răbdare și un psihic, cred că incredibil să duci povara asta cu, adică chiar este, poate sunt puțin, deci nouă ne scriu un radioascultător, are ambii copii, iar are suspectru autist. Și
1: îi invit la concert. Cu ocazia asta
2: te ne mai spune cineva că el este chiar Vatman pe linia 47 și chiar trece pe acolo și are vagon cu rampă pentru persoane cu dizabilități și că îi poate ajuta. Foarte frumos. Super. Uite, chiar acum ne-a scris Marian, care este Vatman pe tramvaiul 47, care trece chiar pe acolo.
1: Da, sunt mulți care fac și ajută. Noi nu ne considerăm eroi, nu ne considerăm oameni, doar asta ne-a fost soarta. Încercăm să facem cât mai bine și să ajutăm pe noi și pe alții. Uite că tot ai zis, chiar și ascultătorul care ți-a scris, îi așteptăm, folosim un link, un formular de înscriere, îl găsiți ori pe Facebook, Nu stau acasă, sau cel mai frecvent folosim Instagram-ul, dacă căutați Nu stau acasă, veți găsi acolo link-uri peste tot în fiecare postare. Cu formularul de înscriere. Este necesar pentru că ne și ajută cumva să ne cunoaștem publicul. Noi la finalul înscrierilor știm câte persoane utilizatori de scaun rulant avem. Câți copii, avem și un cort în care se pot schimba scutece. Adică nu doar copiii au nevoie de scutece, sunt și adulți care vin cu scutec.
2: Corect.
1: Sau adolescenți. Noi tot ne-am referit la copii foarte mult. Dar în ultimele ediții a crescut vârsta publicului.
0: Adică vin și adulți.
1: Da, vin și adulți, vin teenager. Da. Avem foarte mulți acum la 20 ceva de ani. Majoritatea neurodivergenți, dar observa creșterea asta și începând cu ediția trecută, avem și after party. Avem DJ, care după concerte mai stă o oră,
0: bun,
1: lumea să experimenteze și senzația de club. Da, și cu ocazia asta m-am amintit de...

0: Asociația Amais, care organizează în fiecare an decembrie o discotecă inclusivă. Și ei deja fac de vreo 4-5 ani. Fac în jurul datei de 3 decembrie, care este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Se întâmplă discoteca aceasta, care, la care am ajuns și noi, și e ceva foarte frumos. Adică se întâmplă foarte
1: mult. Da, încep să ne scrie noi. Foarte mulți oameni, mai spun radioascultător. Mamă, chiar sunt foarte mult, mă bucur că, uite, oamenii sunt foarte receptivi. Fata mea are discalculie aritmetică și lipsă de logică. Șampiona asta nu este sub spectru autist. Nu este atât de gravă, adică este doar o tulburare specifică de învățare care afectează capacitatea de creierul de a înțelege matematica. Eu cred că sunt cel mai mare discalcul în aritmetic, ținând cont că am avut mai 3-3-3-3-3 și 6 în teză, copiam de la Froni Rinel, care el învăța de la mine totul. Am fost cea mai mare bâtă din istoria mea. Mie dacă îmi dai să... marea mea invenție este contul bancar și... Deci eu când mă duc, dacă îmi spune aia, deci îmi zice face 11 lei și zice aia, dacă vreți să-mi dați dumneavoastră 4 lei să vă dau 6 lei, stau și mă uit la ea ca vita în călți, că înțelegi, adică sunt cel mai mare bou din lumea asta când vine vorba de matematică. Am refuzat matematica, am urât-o din tot rărunchii și nici azi nu înțeleg. Cred că în afară de tabla mulțirii și tabla împărțirii, până la 10, nu mai mult, da? Nu știu nimic, sunt bâta bâtelor, înțelegi? Asta nu m-am împiedicat să fac două facultăți, nu m-am împiedicat să fac master în jurnalist tematic la Liverpool. Adică discalculia este o tulburare șampionă, este lipsa simțului numerelor. Eu simt chestia asta. Adică simt că odată m-a apucat să număr golurile lui Mutu. Și m-am făcut de rahat pe aici, pe la radio. Mi-au scris ăștia, m-au făcut unii varzi, mi-au dat mail-ul, mi-au spus că sunt o... Da, tată, da, nu știu. Sunt bâtă. Noroc cu cardul, noroc cu conturile, că văd și eu acolo. Nu trebuie să calculez. Înțelegi? Țin minte că odată am avut o discuție asta cu nevastă mea, spune câți bani avem în cont. Și eu nu știu cum am calculat și mi-a ieșit o sumă de vreo 5 ori mai mare. Și mi-a zis, cum da, atât de mulți bani? Și hai să ne uităm. Păi nu, dar știi că sunt bâta bâtelor. Deci, repet, cred că și eu, e foarte, dacă m-aș duce, cu siguranță e posibil. E adevărat că nu sunt la nivelul ăla de discalcul aritmetic de 5 plus 5 egal 55 sau 20 minus 5 egal 25, cum sunt unii, înțelegi? Dar, repet, am fost din clasa a 5-a cea mai mare bâtă când s-a trecut la algebră și la ălea, am zis, du-te, regu, de aici, de ce asta?
2: Erau foarte destul de complicate.
1: Ce ai, ești nebun la cap, dar și am refuzat, dar sunt ferm convins că nu se prindeau de mine. Deci e posibil ca și eu să am chestia asta. Am fost cea mai mare bâtă din univers la matematică. 3, 3, 3. La mine știi cum era? Zicea, scoateți o foaie de hârtie. Sau mă ridica, Drejan. Nu, vă rog frumos, dați-mi 3. Ce rost are să ies la tablă, să zic că stai că poate înșoptești, că nu știu nimic, sunt bâtă. Și nu vreau să învăț, că se uita în catalog. Ia uite, Drejan, 10, 10, 10, 10, 10. La fizică 6-7, că și acolo era cu acolo erau era niște matematică. Așa, păi tu cum cu 10 peste tot și dar în schimb la clasamente și astea la fotbal că îl învățam și știam tot, n-aveam tata, acolo eram expert. Făceam clasamente, le fac și acum fără probleme. Dar asta pentru că exersasem din punct de vedere al fotbalului și eram ultra pasionat de fotbal. Și eu țineam și clasamentul la noi, la grupă, chiar dacă el era, se duceau la AJF, dar eram și un fel de organizator de competiție la junior la Craiova. De asta zic că, pentru radioascultători, deci nu este spectru autist ăsta. Înțelegeți? Eu mă întreab unul cât e radical din 16. Dar calculează tu, bă! Da? Ia uite la el. Asta e o întrebare, bă. Eu radical din 16. What the fuck is this? Păi eu nu știu radical din 2 și radical din 4 și tu nu spui radical din 16. Cred că e 4, nu?
0: Ha? Așa zic și eu.
1: 4, nu?
0: Nu sunt foarte convins.
1: Cred că e radical din 4, da. Auzi, ce întrebare. Dar zi-mi și tu cât e radical din 352 repede, fără ChatGPT. Așa. Da, și asta spun că spectrul autist este o altă tulburare. Adică să nu le confundați, atenție șampionilor, da? Spectrul autist este o tulburare de neurodezvoltare care afectează interacțiunea socială, comportamentul, ce vă spune Alin mai devreme, că ei interacționează copiii.

0: printr-o aplicație, afectează comunicarea, interacțiunea socială, da? E o dizabilitate complexă de dezvoltare a creierului și afectează mai multe arii, cred că vreo 3 parcă erau, ale funcționării unui copil, pentru cei care nu știu. Na, cauzele sunt, nu există o cauză clară, în ciuda eforturilor și a miliardelor.
1: Da, nu, asta diferă de la caz la caz și
0: așa
1: există
0: e.
1: Foarte multe particularități, pentru că mai întâlnesc care zic că sunt accesibili pentru toată lumea sau așa, după, n-ai cum pentru toată lumea sau nu poți să, nu știu.
0: Diferă de la caz la caz, corect.
1: Da, pentru că eu nu pot să zic că acest concert este, noi ne dorim să fie pentru toată lumea, dar poate nu e potrivit pentru toți. Noi încercăm să găsim un balans în tot ce facem și, ok, poate pentru unul prea încet, pentru unul prea tare, pentru unul, adică sunt care vor fi deranjați dacă lumina este roșie în sală.
2: Corect, corect.
1: N-am cum să previn chestia asta, dar încercăm să facilităm, să-i ajutăm pe fiecare, să-i primim cu brațele deschise, să găsim soluții.
0: Da, până la urmă, voi o faceți din tot sufletul, nu o faceți să vă îmbogățiți, o faceți pentru... Asta zic, adică nu e ca la fotbal la copii și juniori, unde și Claudiu Răducanu avea... Uite, Claudiu Răducanu avea IQ, care mai a fost colegi la Craiova, avea IQ 62. 62. Da. Îți trebuie 68 ca să intri la școală normală. Și au făcut părinții eforturi extraordinare, ajutați de Universitatea Craiova, de CSS, că el a fost la CSS cu Craiova ca și mine, să ajungă la școală normală, la școala 32 în Craiovița. Pentru că el, în mod normal, cu IQ 62, el nu putea, trebuia să meargă la școală specială. Și tocmai pentru a nu-i deranja drumul ăsta despre performanță, pentru că era un fotbalist foarte bun, a zis, bă, hai să-l ducem la școală, pentru că primul lui test psihologic l-a făcut în clasa a 5-a. Și atunci a văzut că are IQ 62. Foarte mic, înțelegeți? Da. Și uite, Claudiu Răducanu, până la urmă, putem spune că avea și el o mare problemă, era foarte, vă spun, sunt ferm convins că dacă la vremea respectivă, el fiind în 76 născut, așa, el cred că avea o formă, cu siguranță, de autism sau pur și simplu de întârziere mentală, nu mentală, mentală. Dar era strălucitor pe teren.
1: Da, dar asta nu l-a
0: împiedicat, să ajungă,
1: performeze,
0: bravo, să ajungă
1: foarte mulți care
0: golgheterul ligii întâi, cu IQ 62. Da. Bă, 62 avea, deci nouă ne-a venit, ne-au venit și ne-au făcut la fotbal, ne-au făcut fișele de recunoaștere alea cognitive, știi? Așa, și că au făcut. Uite, Drejan, 111 IQ, Grigorie, 104, Vigariu, 108. Când a ajuns la bloc notes, 62. 62, tată. Înțelegeți? E o șansă. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă. Dar mai am de jucat afară.
1: Da, asta dovedește că dacă o persoană are autism, epilepsie, orice altceva, asta nu îi împiedică să ajungă în vârf într-un anumit domeniu.
0: Da, deși ați văzut că se spune că cei sub spectru autist sunt sclipitori ca gândire.
1: Da.
0: În anumite domenii, matematică.
1: Asperger, la fel, da.
0: Exact, exact. Păi Messi are Asperger. Messi este diagnosticat cu Asperger și uite-te cine e Messi astăzi. Da?
1: Deci
0: are o formă de Asperger, asta spun, că exact ce spuneai tu, până la urmă, oamenii ăștia pot fi integrați foarte ușor în societate, atâta vreme cât se fac eforturi.
1: Da, păi afară sunt foarte integrați și, nu știu, am observat și nici, nu știu, și politica și socialul este diferit și ei nu au atâtea ajutoare, tocmai pentru că n-au nevoie, pentru că sunt integrați, ei își obțin un venit, ei își găsesc un loc de muncă, pe când aici... Ok, hai că le aruncăm niște bani, le dăm un ajutor și îi lăsăm acolo să putrezească sau să stea în mintea lor. Dar acolo sunt ajutați să performeze și să lucreze. De exemplu, dacă mergi la un spectacol afară sau la un muzeu, persoana cu dizabilități plătește intrare și însoțitorul are gratuit.
0: Uh-huh. Corect.
1: Tocmai pentru că ei iau de unde. Omul ăla are un venit, lucrează, dar la noi nu. La noi e gratis pentru dizabilități și însoțitor.
0: Uhum. Corect, așa
1: cât
0: este.
1: Cât o mai fi, că, mă rog, impozitele, scutirea de impozit s-a scos, s-au scos foarte multe.
0: Am văzut,
1: beneficii.
0: Da, s-au tăiat și la însoțitori și s-a tăiat de la toată lumea, s-a tăiat.
1: Da.
0: Da, din păcate, adică exact acolo unde trebuia să mărești chiar, pentru că erau niște sume derizorii, Tu ai tăiat de acolo.

0: Da, pentru persoane cu dizabilități. Am văzut că au fost invitați și pe la fel și fel de emisiuni.
1: Da.
0: Și oamenii chiar s-au plâns de lucrul ăsta. Adică...
1: Da, pentru că cheltuielile sunt mult mai mari. Adică
0: da, corect.
1: Terapiile sunt multe. Uite, cum e cazul nostru, noi încă folosim scutece. Și nu sunt ieftine, pentru că am găsit un tip de scutece care e destul de costisitor, dar ăla rezistă.
0: Toate scutecele
1: cele de, scumpe, e la exact. Vârsta în care e prea mare pentru cele de copii bebeluși, uh-huh. Și e prea mic pentru cele de adulți.
0: Da.
1: Și există un singur model care se potrivește și...
0: Și e foarte scump.
1: Nu vă zic cât costă, da.
0: Da, da, corect, așa
1: și
0: este.
1: Și câte folosesc pe zi sau pe săptămână, da.
0: Exact, da. Da, foarte, foarte... E foarte greu de asta spun că asemenea concerte sunt binevenite și mă bucur că ai totuși puterea și ești foarte, foarte dedicat acestei cauze. Foarte frumos.
1: Da, mulțumesc. Păi, na, cumva e parte din viața mea, uh-huh. Prin intermediul lui Filip și așa am ajuns să fac și ușor, ușor să creștem, să ne dezvoltăm. Din fericire, nu sunt singur, că familia toată mă sprijină și când organizăm concertul și înaintea lui și după și foarte mulți care ni se alătură. Nu, singur nu, n-ai cum, adică nu poți.
2: Către sport sub o formă sau alta are o atracție, îi interesează sub o formă sau alta? De exemplu?
1: Da, am fost cu el la meciuri, tot la loja Neurotipic am fost, chiar când s-a deschis, cumva... Cunoșteam pe cineva de la Dinamo și am facilitat ca să preia și Dinamo proiectul. Uh-huh. Acest proiect a pornit cu echipa națională și apoi s-a extins la echipele de club.
0: De club, așa este, da.
1: Și
0: da.
1: După aceea, Crina și cu Alin de la Fundația Neurotipic au intrat și în festivaluri. Au fost la Capital, aici pe Arena Națională și
0: da,
1: la
0: Antol. Da, și la Antol de 4 ani mi se pare că merg la Antol.
1: 2 sau 3, nu mai.
0: Da, bine.
1: Că se întâmplă. Acum nu știm noi exact toate datele, dar da.
0: Da, am văzut că la Antol le pun tot așa, le pun căști, îi țin într-o lojă specială care este antifonată, mai ales că la Antol...
2: E gălăgie mare, da.
0: Sound-ul ăla e foarte și e foarte deranjant, adică mă deranjează pe mine, dar cred că și pentru... pe mine chiar mă deranjează muzica aia, ritmul ăla de tâp, tâp, tâp, tâp, tâp. Mie îmi vine acolo, nu știu, deci
1: da, e muzică electronică.
0: M-aș transforma în Jeffrey Dahmer, dacă pe cuvântul meu, dacă aș fi în mijlocul. Eu nu suport, nu știu, e posibil să am chiar o problemă. Da. Adică deja așa asta cu matematica, da? Așa. Și asta cu muzica electronică. Deci uite, de exemplu, muzică electronic gen Kraftwerk, aș putea să ascult până dimineață, dar nu asta de astăzi, asta cu de tipul ăsta de DJ-ar, de asta proastă de bagi stick-ul și îți face calculatorul muzică de atâția ani, nu. Da, de asta spun că la Anton cred că e mult mai greu, pe când la voi aici la concertele acustice, cum spuneai și tu, cred că le place foarte mult copilor, tinerilor diagnosticați cu autism.
1: De exemplu,
0: autism.
1: Cu Filip mă duc și la concerte normale, doar că acolo e mai greu să ajung că se țin seara, da? Când mai prind în cadrul unui festival un concert de pe la 6-7 seara...
0: Bine, nu la Rockstadt mă gândesc, nu?
1: Nu la Rockstadt, da.
0: Că acolo e destul de, adică, e mult metal extrem, știi?
1: Da,
0: adică,
1: da.
0: Mai ales că trupele astea sunt chiar în cursul zilei, știi, la Rockstadt, adică ar putea să le vadă, dar mă gândesc că e ritmul ăla de 4x4 cred că nu le face bine.
1: Da, nu, îi plac și alea, nu.
0: Da?
1: Da, da.
0: E bine atunci.
1: E cumva atras de lumini. Uh-huh. Îi place tot show-ul, toată scena. A fost la Saga acum și i-a plăcut pe stadion, mai ales că era tot setup-ul ăsta de scenă cu lumini, cu video și urmărea, chiar s-a simțit bine. Chiar că era și volumul mai tare, că nu purta căști, dar...
0: Uh-huh. Tu aduci și te ocupi și de trupe, adică sau faci evenimente de muzică rock, așa? Adică
1: nu le organizez eu, lucrez la ele, sunt stage manager sau tehnic de scenă sau backliner. Uh-huh. Da, am lucrat și la Rockstar, și la Electric Castle, și la Summerwell, și la Saga.
0: A, deci ai experiență în domeniu.
1: Da, da.
0: Uh-huh. Cu asta te ocupi, asta e meseria ta.
1: Da, asta e jobul meu, da, da, da.
0: Uh-huh. Am înțeles.
1: De-aia am zis că, fiind în industrie, mi-a fost și mai ușor să fac în primă fază caritabilele și apoi concertele accesibilizate. Mm-hmm.
0: Foarte frumos.
2: Care e problema de nu mai avem un festival mare de rock în București? Din 2012, de la Ostfest, noi n-am mai avut așa ceva.
0: Da, uite, bună întrebare.
2: Are o explicație pentru asta.
0: A fost, și Metalhead, a fost Metalhead-ul ăsta cu Pantera, de acum 2 ani.
2: Da, nu la un nivel într-atât de mare. Ultimul mare adevărat a fost ăla din 2012.
0: Da, unul de ăsta, cum e Rockstad-ul, corect.
1: Bine,
0: să facem București.
1: Bine, și Rock the City cu Iron Maiden și...
2: Da, îți trebuie vreo 7, 8, 10, 12 trupe.
0: Noi zicem așa, să ai unul de... Asta, să legeam unul de 3-4 zile de ăsta să rupă Dudu, cum a fost ăla cu...
2: Și Sonisphere-ul
0: ăla, ăla ultimul cu, ăla cu The Big Four, cu Rammstein.
1: Logistic, nu ai spații de desfășurare a concertelor, nu avem o sală de concerte, ok, asta n-ar fi neapărat.
2: E clar de aer liber.
0: Dar să-i aduci la piața Constituției, acolo la fel, ai dat traficul peste Cabro 3-4 zile.
2: Cred că la Constituție e greu 3 zile, nu rezist.
0: Dar uite aici, auzi, cum se făcea, cum l-au făcut pe ăla la... La Tunari,
1: Best Fest,
0: adică n-ai putea să faci o de-asta, să-l duci undeva în afara Bucureștiului și să nu încurci traficul, că nu l-ai încurcat, dacă îl duci acolo, nu știu, la Moara Vlăsiei, îl duci undeva în
2: câmp. Complicat. Cel mai departe să duci la aeroport, pe la
0: ideea Băneasa, că te gândești la logistica asta.
1: S-au ținut
2: cel mult acolo.
0: Da, că te gândești la asta, la unde cazezi trupele, unde îi duci pe șampioni, corect?
1: Trebuie să ai utilități, dacă nu să le creezi, să aduci generatoare. Uh-huh. Uite, cum s-a făcut la Ghimbav acum pentru Rockstad, că ai zis de el, s-a creat o infrastructură, special pentru festival. Uh-huh. Oamenii au văzut acolo, au turnat o fundație, au turnat un beton pe care să poți să pui scena. Să nu mai stai la bolobocă, pe iarbă.
0: Măcar
1: și
0: ai
1: pe
0: o scenă acolo și gata.
1: Vine ploaia, ți se topește asfaltul, vorba aia, între ghilimele și...
2: Așa au făcut și la mine la Brezoi. Eu sunt din Brezoi. Brezoi, și sunt două festivaluri acolo deja. Pornit
0: da,
2: și
0: cel mai bine
2: e
0: făcut, ai făcut...
2: Și acum sunt două, ambele marcă. Unul e de rocăreală românească și unul blues, jazzul ăsta, știi, internațional. Și au creat într-adevăr o zonă specială acolo. Eu am copilărit acolo, că sunt din Brezoi. Dar au făcut zonă specială acolo.
1: Și asta a dezvoltat și zona.
2: Da,
0: exact.
1: Cazări, turism, tot.
2: Orice.
1: A crescut și se întâmplă la Brezoi destul de des, adică se cântă aproape toată vara. Mm.
0: Da, corect, așa sunt festivaluri.
1: Mm-hmm. Cel de bikeri, cel de blues, sunt foarte multe.
2: E și zona de așa.
0: Da, deci ce înseamnă să ai un primar care se implică și care înțelege fenomenul? Contează enorm.
1: Da, zic că s-ar face, dacă ar avea unde s-ar face, cred că locația e problema. Mm-hmm. Da, sunt și costuri, cum e și pe când se face pe arenă, la fel, sunt niște costuri foarte mari să faci un
2: bine, arena nu e construită pentru așa ceva în principiu.
1: Nu, e cum nici sala Palatului, sunt cele mai multe.
0: Sala Palatului e o ruină, frate, deci...
1: Că zic un secret, de fiecare dată când am un eveniment în sala Palatului, mă trezesc cu coșuri sau cu herpes, adică...
0: Da, corect.
1: Iese ceva pe mine din experiența.
0: Da, e crunt, e crunt acolo, deci e focar de infecție.
1: Da.
0: Da, este crunt acolo, pe bune. Orice poți să faci, dar nu acolo, tata, este, se pare uluitor. Și vorba ta, sunt concerte tot anul.
1: Exact, pentru că nu ai cum de altundeva. N-ai...
0: Și au venit vorba aia, toate legendele planetei au venit în sala Palatului. Acolo, dacă pui numai, deci să pui pe pereții sării Palatului, toți artiștii mari care au venit în România, acolo în sală,
1: tapetezi.
0: Păi da, te sperii când vezi ce nume au fost.
1: Da, da. Am lucrat, aveam o perioadă acum 10 ani când locuiam acolo, aveam 3-4 pe săptămână.
0: Mă, nu știu dacă s-ar, că îmi dă cineva exemplu Antoldului. Nu, Clujul nu are afluența asta, bă, totuși nu poți să compari. Clujul în momentul de față ar avea undeva la vreo 200 și cu tot cu metropolitană 400.000, pune 500.000, da? Nu poți să compari Bucureștiul cu tot cu zona metropolitană, că suntem 3 milioane, cred. Da? 200, 3 milioane cu tot și mai ales acum cu Nigerian Brothers și cu Nepalese Brothers și cu Singhalese Brothers și cu Bengali Brothers, cred că ne ducem 3 milioane. Nu poți, crede-mă. Orașul ăsta, au fost acum câteva zile protestele alea din Piața Victoriei, nici azi nu și-a revenit din punct de vedere al traficului. Și azi e traficul dat peste cap, înțelegi? Dacă aduci un asemenea festival de genul Antoldului în București, pe National Arena, ai paralizat complet orașul pe toată desfășurarea lui, crede-mă. Uitați-vă când a fost Metallica, când a fost Maiden-ul.

0: Băi, zona aia, două zile a fost dezastru. Deci, Clujul e paralizat când e antol, dar nu, cum să zic, ai alternative. În Cluj poți să ieși pe jos dintr-un capăt până în celălalt al orașului. În Cluj poți să duci la intrarea din Dej, te duci până în Florești, unde te duci pe jos. În București nu mai poți să faci chestia asta. Pentru că Clujul este un oraș mic. Pe când Bucureștiul este imens și este construit peste tot, în blocuri, mai mașini. Nu poți să faci asta, este jalea pământului. Pe când în Cluj ai alternativa mersului pe jos, a terminat concertul la 12 noaptea, orică pleci din Gruia, orică pleci de pe stadion care e aproape de centrul orașului, ajungi imediat. E, pleacă de la miezul nopții din București, de la Național Arena, du-te în Berceni sau în Militari sau în Rahova sau în Ferentari sau în unde mai vrei tu. În afară de Titan, care e aproape, și de Piața Muncii Alba Iulia centru, gata, e zăvârșe. Înțelegi? De asta spun că nu putem compara niciodată Clujul cu Bucureștiul. În primul rând ne gândim la, repet, la populație și la numărul imens de locuitori. Îmi dați dreptate sau spuneți că se poate?
1: Da, da, plus că și la evenimentele sportive este exact același lucru.
0: Evident. Zi
1: și
0: alin.
1: Noaptea, da. Ca să pleci la 11:30-12 de la stadion după un meci, e exact același lucru.
0: Da, eu vă dau un exemplu.
2: Am plecat pe jos după meciuri sau după Metallica, am încercat să ajungem, să mergem într-un... Chiar la Expira vreau să mergem, dar n-am reușit, pentru că am mers pe jos până în centru vechi.
0: Exact.
2: Și am încercat din puncte în puncte să luăm un taxi, un Uber, ceva. N-am reușit și am mers de la arenă până în centru vechi pe jos.
0: Da, gândește și să zicem că ai acreditare. Păi am fost cu Alin când a jucat Manchester United cu FCSB. Noi cred că am ajuns la două noapte acasă. Deci până am ieșit din parcare și după aia era...
2: E mai rău.
0: Ce,
2: e
0: mă?
2: Mai rău.
0: Nu, e crunt.
2: În interiorul stadionului.
0: Asta zic. Ai parcat, acolo ai rămas.
2: Aștept să... Când am fost la un meci...
0: Da, nu mai e zăvârșe. Deci e zăvârșe, ai plecat după două ore, ajungi la terminat meciul la 12 fără ceva, la două noapte ești tu sigur acasă.
2: Se găsesc. Au fost și la noi, când era și la Best Fest și sunt foarte multe și, uite, Summerwell-ul, dar în general sunt cele care sunt în afara orașului. Există parteneriate cu STB-ul.
1: Da, STB-ul ăla trebuie să meargă până la 1-2 noaptea ca să poți să evacuezi. Ai zeci de tramvaie, zeci de troleibuze, metrou, adică căile de evacuare sunt foarte, la Iarana acelui o problemă. La Roma Expo am prins și eu un Best Fest în 2008 cu Alice Cooper și cu Marilyn Manson.
0: Eu am venit pe jos la ăla când a cântat Prodigy, cred că atunci a fost, nu? Când a fost și Manson.
1: În 2008?
0: Cred că ăla, în 2008.
1: Da, nu mai știu, posibil.
0: Eu am venit pe jos, am mers două ore, da, până să dau de civilizație. Am mers două ore. E adevărat că eram și împușcat, înțelegi, eram accidentat, da, am trosnit ceva bericioaice și am zis, bă, că nu venea nimica, și am stat până pe la, nu știu, că se ținea aproape toată noaptea, țineți minte, era până la 3, 4, 5 dimineața.
1: Da, nu era până la 11 ca
0: acum,
1: da.
0: Nu. Da. Și m-am dus pe jos, tată. Și am mers două ore până când am venit primul autobuz. Da, și deja eram aproape de Titan.
1: Ți-ai făcut recuperarea între timp.
0: Păi da, asta zic. M-am și trezit pe drum, da. Dar, adică, crunt din punct de vedere. Asta vă spun. E foarte, foarte greu. Cel puțin dacă ai plecat cu mașina, la Național Arena s-a terminat. Deci ia-ți o marjă de două ore după ce s-a terminat, dacă ești în interiorul stadionului. S-a terminat. Eu înainte, de exemplu, noi parcam, știți, Borchie, că aveam la Torentul din spate acolo.
1: Da,
0: și
1: da,
0: era,
1: da,
0: parfum. Colai pe jos, pac, pac, ajungeai, intrai și... Dar acum au închis că se fac blocuri pe acolo. Nu mai poți parca, știi? De asta spun. Revenind la eveniment, Alin Halaciu, așadar, o super inițiativă. Deci este ediția cu numărul 6 asta?
2: Da, numărul 6.
0: Ați ținut-o și în pandemie?
2: Nu, doar în 2020 n-am ținut.
0: Am înțeles. Deci ediția cu numărul 6 este.
2: Da. Uh-huh. Am mai avut una pilot care a preluat, a fost Help Me Be a Rockstar 3. A fost, de fapt, primul concert accesibilizat. După aceea i-am creat o identitate. Deci e a 7-a. Uh-huh. Dar sub numele ăsta e a 6-a.
0: Foarte, foarte frumos.
2: Da, mai zic încă o dată, cine e interesat, să intre pe Instagram, să caute Nu Stau Acasă.

0: sau pe Facebook, nu stau acasă, sau Help Me Be a Rockstar, peste tot acolo, în bio, pe... sau în comentarii sunt puse link-urile de înscriere.
1: Văd că aveți și pe pagină pe Facebook.
0: Da.
1: 27 septembrie, ora 15, ai zis?
0: Da, de la ora 15.
1: L-a expirat Constantin Istrati, numărul 1, parcă îi zice.
0: Exact, asta e adresa, vis-a-vis de autogara Filaret.
1: Christopher, Dora Gaitanovici,

0: Văd.
1: Da, încă nu le-am pus în vânzare.
0: Dar de ce zice evenimentul s-a încheiat?
1: Încă nu, e cel de anul trecut, cred că.
0: Da, e din 2025.
1: Da.
0: Aha.
1: Biletele...
0: Deci încă n-a spus în bine în
1: vânzare,
0: pus.
1: Nu? Vom pune 50 de bilete, probabil luni sau marți. Le...
0: Uh-huh. Și cât o să fie prețul biletului?
1: Cred că 100 de lei.
0: Ah, bani pe jos.
1: Prin care statul ia o grămadă de taxe.
0: Evident, da. Da,
1: da, păi asta e, că sunt, e un număr limitat, plus că sunt multe trupe, nu știu, și oricum, orice concert nu mai găsești sub 50 de lei un bilet.
0: Păi da, la film e 70-80 de lei, nu?
1: Nu știu, n-am mai fost de mult.
0: Cât e la... Ia să ne uităm la... Hai să ne uităm, că nici eu n-am mai fost de mult. Adică cu toate platforme nu mă mai duc, și cu copil nu mă mai duc la cinema. Poate când o să mai crească copilul, să vrea copilul, de exemplu. Hai să alegem... Uite, deci acum poți să vezi în program la cinema Linkin Park and Shatter, Queen Budapest, ia uite, la IMAX din 7 octombrie, tu ești la concerte.
1: Da.
0: Păi, la adevăr, la ce mizerii de filme sunt. Nu am mai văzut un film bun de la Foamea din 83. Uite și tu, deci n-ai la ce să te duci, nu știu, uite-te și tu ce filme. Atlas Universului, Curierul, Hope, Atacul Final, mamă, ce mizerie și asta. Dar hai să vedem cât e, de exemplu, alegi un cinema. Ce să alegem? Băneasa, că e aici aproape, nu? Afi Cotroceni, ia, uite, Afi Cotroceni, cumpăr acum. 2D coreană, subtitrat română, superb. Uite, București, Afi Cotroceni, du-te bă de aici acasă, ce mă pune cu cont cu astea. Aia. Deci nu, fii atent că nu pot să văd cât e un bilet, că mă pune să intru un cont. Da, în fine, cred că atai, 70-80 de lei, că e un bilet la film, nu? 50 de lei, 60 de lei. Așa.
2: Depinde unde este, la tribună, la peluză.
0: Uite, ne zice cineva cu tot cu floricele, tată, fiu, 200 de lei.
2: Deci 100 de persoană.
0: Da, cu tot cu floricele. Au pus medie. Și popcornul. Da. De asta au zis, bă, fraților.
2: Ia, deci, stai și tu la peluză și plătești mai puțin.
0: Da. Pe 30 de lei, probabil, la cinema din ăla de... și marțea când e... 30 de lei când e ăla cu la jumătate de preț. Marțea e 27-30 de lei.
2: La terasă e 30 de lei.
0: Nu e, la fiind ăsta cu la IMAX cu ochelari 3D, cum a facă Johnny, 100 de lei, șampion, lejer, 70-80 de lei. Da, adevărat că ar trebui să fie mai ieftin, ținând cont de platforma de streaming la câte sunt astăzi, că mă gândesc că nu mai sta aglomerate sălile de cinema la noi, vezi dacă n-am mai fost. Da, uite, o dezbatere cu toți șampionii. Marțea este 17 la Cineplex. Mă uitam la Cinema City. La 3D e 30-35, doar nu joacă Dinamo. Doar la premiere și prima săptămână la un film bun e mai scump. Am înțeles. Și în rest, de 30 și 17 lei la Cineplex. I understand. Cineplex sunt aia din Oșan, Titan și parcă au și în Vitan, dacă nu mă înșel. În fine. Da. Revenind șampionilor, Alin Halațiu aici la radio la Sport Total FM, iată, ne-a vorbit despre Nu stau acasă, îl așteptăm 27 septembrie, adică peste
1: duminica viitoare, nu, duminica, altă, da.
0: Duminica viitoare, da. Duminica viitoare, da, da. Și presupun că vă gândiți deja și la ediția viitoare, nu?
1: Da, facem în fiecare an. De fiecare dată ne propunem să facem două, dar ne iese una. E destul de greu și cu programul meu, pentru că toată vara sunt prins cu munca și sunt destul de mult plecat din București. Cumva noi am gândit o schemă, să zic așa, facem imediat după ce se termină anul școlar, pentru că lumea încă nu apucă să plece în vacanță, sau imediat după ce începe, pentru că s-au întors din vacanțe, încă școala nu e atât de... rotițele nu se învârt atât de puternic la școală. Am făcut strategia asta. Deci iunie sau septembrie. Dar da, facem în fiecare an.
0: Am înțeles. Foarte frumos.
1: Avem discuții și cu multe trupe. În principiu, toată lumea la care am apelat a acceptat. Cine n-a venit din cauza programului sau pentru că n-au fost disponibili, nu pentru că nu și-au dorit. Sunt variante, proiectul continuă.
2: Îi aduce anul viitor sau peste 2 ani și așa mai departe.
1: Pe Arctic Monkeys,
0: exact, da, cum ar fi. Da. Ăștia au fost la noi, au fost parcă.
1: Au fost, da.
0: Au fost la halele de la minori pe acolo parcă.

0: Știu sigur că au fost și la Summerwell.
1: Și la Summerwell, da, da. Și mi se pare că au venit și la, sau nu, 30 Seconds to Mars au venit la...
0: Da, și Godsmack au mai fost la
1: Minor. Godsmack, da, da, da, la Minor, da, da, da, corect, așa este. Dar sigur a fost Arctic Monkeys, să nu i-am văzut. E o trupă bună, o trupă foarte bună, din, nu mai sunt nici ei, nu pot să spui că e trupă tânără, că i-a apărut în 2002, deci au și ei 24, de aia nu mai sunt. Da? În comparație cu altele, da, pot spune că e trupă tânără, da, au și ei 24 de ani, trupa lui Alex Turner, da, Champion League. Păi, mulțumim mult de tot pentru prezență, Alin Halaciu, la Radio la Sport Total FM. Ce să zic, mult, mult succes în continuare. Bravo, felicitări pentru inițiativă.
0: Mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat, mulțumesc și tuturor care ne ajută.
1: Oricând și la anul, în fiecare an, să ajutăm, să măcar așa să o sprijinim cu promovare. Vă așteptăm, șampionilor, și pe voi, 27 septembrie. În curând vor fi și biletele puse în vânzare, puteți să mergeți și la fel dacă, atenție, nu este un concert pentru, doar pentru persoanele cu probleme neurodivergente sau cu nevoi speciale, pentru toți cei care vor să fie prezenți acolo.
0: Da, iar pentru publicul cu dizabilități, în caz că nu reușesc să completeze formularul sau așa ceva, nu e nicio problemă. Acel formular ne ajută să știm exact cum să pregătim și la ce
1: ne așteptăm
0: exact. Dacă cineva vine la concert și nu e înscris, îl primim cu brațele deschise, nu trimitem pe nimeni acasă. Asta în cazul publicului cu dizabilități. În cazul persoanelor tipice, dacă s-au terminat biletele, încercăm la anul, cu scuzele de rigoare. Uh-huh. Dar trebuie să limităm spațiul și să fie totuși confortabil, pentru că așa am putea pune 200 de bilete în vânzare și n-am făcut nimic, pentru că va fi totul aglomerat, va fi agitație și nu putem crea acea stare de bine pe care o urmărim la concertele noastre.
1: Mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Eu vă mulțumesc de invitație.
1: Seară plăcută, mult succes, Alin, și ne auzim și cu altă ocazie și la Radio la Sport Total FM.
0: O seară bună, o seară bună, vă salut.
1: Alin Halaciu la Radio la Sport Total FM, ca de obicei emisiunea noastră continuă imediat după o scurtă pauză. Să spunem că nu s-a întâmplat absolut nimic în UTA cu Șef și USK Sfântul Gheorghe. Puteam, dacă nu era Alin Halaciu aici, puteam să stăm și acasă sau să dăm muzică, pentru că meciul ăsta de fotbal e tipic ligii întâi, 0-0 între UTA și Șef, și suntem deja aproape de o oră din meci, minutul 56-57, cam așa ar trebui să fie. Revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

just can't fit. Yes, I believe.

0: just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just
1: Bob Dylan, Just Like a Woman, tot nu se marchează, 71, 72 de minute, 73, bine, 74, 75, 80, 90, cred că 00 este numeciul ăsta. Ce zici, Borchi?
2: E posibil, că da, minutul 74, hai să mai așteptăm un pic să vedem. Hai să mai așteptăm.
1: Cac vă șansă, cac tănimojet.
2: Hai să vedem. Ia să, am avut etapa trecută
1: 0-0.
2: Asta încercam să mă uit. Am avut etapa trecută 0-0 pe undeva, uite, nu am avut. În urmă cu două etape.
1: A, cu două etape a fost sigur.
2: A fost CFR Cluj cu Farul, cu Farul. Tot așa la meciul de deschidere.
1: 0-0 a fost, da. Și a mai fost un Șep și Cixeredo 0-0.
2: Multe n-au fost. Farul cu Botoșani pe 30 august iarăși un 0-0.
1: Șep și cu Cixeredo 0-0.
2: UTA Corvinul 0-0. Iată, pe 20 au, deci tot aici.
1: Deci UTA și Șep și văd că fac de-astea cu...
2: Așa. Cixeredo ai zis cu Șep și, da, corect, etapa 5-a, da. UTA cu Rapid 0-0 pe 7 august iarăși în deschiderea etapei.
1: Deci văd că UTA și Șep și chiar sunt specialiste pe, da, pe Săfâr șampion. Da.
2: Așa. Etapa a doua, stai că mă ajut la etapa a doua, am luat-o în ordine inversă, nu. Și la prima etapă am avut ceva? Parcă nu.
1: Nu, mi-am amintesc că în prima etapă s-au
2: dat.
1: Deci
2: au fost vreo 4-5 de 0-0, ceea ce nu e mult. În câte etape? Asta câte etape e? E a 10-a, nu? Etapa 10-a. Deci în 9 etape ai avut cum ar veni cam un 0-0 la 2 etape. Nu e mult.
1: Da, corect.
2: Eu zic că nu e mult.
1: Nu e mult.
2: Eu zic că nu e mult.
1: E Champions League.
2: Da.
1: E fabula sau în iarbau. Așa. Stai să le trimit la băieții ăștia. Da. E cac vă șansă, cac tănimojetă. Champions League. Fabula sau în iarbau.
2: Uite, Bayern München cu Union Berlin. Va fi și 0-0 tot și acolo.
1: Exact, da.
2: Ar fi culmea, știi? Uh-huh. Ar fi culmea. Ar fi culmea să nu se dea gol acolo.
1: Da. Corect.
2: Din acest punct de vedere, și să știi că și la Liga a doua, la fel, Narcis, puține rezultate de 0-0. Și Liga a doua a crescut semnificativ la noi. Semnificativ a crescut. E din ce în ce mai bună calitatea mea. Adică n-am văzut două, trei meciuri slabe în sezonul ăsta la Liga a doua, cel puțin din ce s-a transmis la TV, din ce am comentat. Se vede că au ajuns destui jucători din prima divizie în Liga a doua, că e motivația un pic mai mare, prime, unele dintre ele sau cele mai multe nu au presiunea promovării, că nu pot promova, da, prin forma de organizare, și cumva s-au aliniat un pic planetele și fotbalul se vede evident că e mai bun. Se vede că e mai bună.

0: Da, așa este. Ia, fault aici, e fault.
1: Ia. Ia, ia, ulu, vezi că e de roșu.
0: E de roșu, zic.
1: Ulu, pe fiate că s-a dus cu talpa.
0: Da.
1: Ulu. Ulu.
0: Dobrosavlevici.
1: Nu i-a dat nici măcar galben?
0: Nimic, frate, și ai văzut cum s-a
1: dus
0: cu talpa?
1: Cum să nu dai galben?
0: Radu Petrescu, bine.
1: Măcar galben.
0: Avem, n-avem pretenții la el.
1: Ulu. Cum, nici măcar galben? Sau i-a dat, dar nu am văzut. Că au fost relorile și nu s-a văzut pe direct, de fapt, dacă i-a dat sau nu. Dar mă gândesc că poate venea pe, că trebuia să vină pe grafică.
0: Da.
1: Mamă, ce talpă!
0: Spectacol în iarbă.
1: Oaleo! Talpă în iarbă!
0: Champion League, da. Superb.
1: Da, da, uite, jocul a continuat. Nu, nu s-a luat sancțiune, nu s-a dat sancțiune disciplinară.
0: Și trebuia să-i dea.
1: Trebuia, nu știu, măcar galbe, dar mi s-a părut de pe ultima reluare că s-a dus clar cu talpa pe gleznă, pe călcâi, pe ce era acolo. Oaleo! Da. Acum, na, dacă în sezonul trecut tuta chiar era spectaculoasă, acum cu rezultate, ea a făcut cele mai multe rezultate de 0-0 din ce am văzut mai devreme, da, pe etape. Da. Mai așteptăm un pic. Liga 3-a, Narcis, Liga 3-a, ia.
0: Avem, așa este.
1: Ia, da, ia, da. Hai să nu uităm de Liga 3. Bine că mi-au dus aminte, ia.
0: Avem acum, da.
1: Avem rezultate? Au venit ceva rezultate.
0: Avem, da.
1: Le iei de pe site sau de pe Liga 2 Pro Sport? De pe federație sau unde?
0: Nu, sunt direct aici, Champion. Cred că le au băieții pe pagina federației. Am văzut că au site-ul ăla lor, Hai la Fotbal sau cum îi zice.
1: Hai la Fotbal, de acolo, că de acolo e acolo și sunt și arbitrii din campionatul ăsta. Partea proastă e că acolo nu avem statisticile legate de arbitrii. Dar au mutat totul acolo pe Hai la Fotbal.ro.
0: Ia, hai să vedem.
1: Uite și cu marcatori.
0: Cu marcatori, cu tot ce trebuie. Fii atent.
1: Da.
0: În seria 1,
1: da,
0: Aerostar Bacău, Bradu Budna, Trina Edin.
1: Așa.
0: Și CSM Pașcan, CSM Vaslui 1-2. Mâine sunt 4 meciuri. În seria 2, ACS Media și ACS Mușcelu Aro Câmpulung 1-1. Dacă ai Iuchi Seto și Aștrenul Lacu,
1: atât.
0: Bă, amândoi au 40 ceva de ani.
1: Atât.
0: Champion League. Șep și 2 Kids Stâmpa Brașov 2-0.
1: O Șep și joacă și ea la ora asta.
0: Exact,
1: echipa de seniori.
0: Da, minutul 80-0-0.
1: Da.
0: Mâine 4 partide. În seria 3, CS Blejoi, CS Râmnicu Sărat 0-2. Flacăra Moren, CS Păulești 1-1 și Viitorul Corbeanca, Petrolul Berca 0-2. 3 meciuri mâine. Seria 4 toată se joacă mâine. Seria 5 astăzi, CSM Alexandria Dunărea Giurgiu 2-2. Oxigen București FCSB 2-1-2. Inter Ilfovaxi Arena 2-0. Cetatea Turnu Măgurele, FC Voluntar 2-2-2. Bogdan Tănase dublă pentru Turnu Măgurele. Ianis Malama și Mario Vlad pentru FC Voluntar 2, 2 meciuri mâine. Seria 6-a, Craiova 2, Petrolul Hârtiești 3-2. Unirea Bascova, Academica Baș 3-1. Nocturnă începe peste 20 minute de CSM Târgu Jiu. Drobeta Turnu Severin, un derby al Olteniei. Gorj versus Mehedinți. Gorjule, pământ sărac, nici cartofii nu se fac. Mâine avem în nocturnă derbiul din Valea Jiului. Jiu Petroșa Minerul Lupeni.
1: Atât.
0: Champion League.
1: Păi da.
0: Deci pe nou stadion, că
1: îl verifică. Îl testează pentru Corvinul. Gazonul arată din ce în ce mai bine. L-au pus la punct, să știi, l-au pus la punct. Nocturna au înlocuit mii de scaune, instalațiile conexe, vestiarele, toate camerele, dependințele, acolo tot ce trebuie, e ok. Nu că altfel nu ți-l, federația nu ți-l omologhează. Dar și e bine că e testat anterior la un meci 2, e ok. Probabil că din octombrie se va juca acolo, se va muta Corvinul, nu? Corcum urmează o perioadă de 3 săptămâni de pauză. Și în seria asta văd că e Craiova 2 pe locul 1. Craiova cu Drobeta, Oltenii, da. E, și Târgu Jiu e pe 4. Frumoasă serie.
0: Da.

0: Seria 7-a. Timiș Ușac, Progresul Pecica 3-0, Denis Boariu și dublă Petre Ivanovici. ACS Cil Blaj, Viitorul Arad, Trina Edin 3-1. Pântea, Blănaru, ia uite bă, din penalti, și Ioan Macarie, respectiv Vlad Filimon. Metalurgistul Cugir, Unirea Alba Iulia 2-2, Paul Păcurar și Florin Bura, respectiv Paul Chiorean și Răzvan Vaida. Bă, e bine că se marchează numai români, văd. Ghiroda Jarmata Vic cu Nera Bogodinț 2-1, David Pop și Cosmin Mancaș, respectiv Alfreso Vărgatu. Super, bă, Alfreso, nu Alfredo.
1: Atât.
0: Alfreso, bă. De ce a spus copilul Alfreso și nu Alfredo? Hm?
1: Nu știu.
0: Alfreso. Cred că au greșit cu Alfreso.
1: Posibil și asta, probabil dar au... știi cum e cu părinții, na.
0: Aia zic, o fi venit ăla, bește Alfreso. Cum, domne? Alfreso. Nu Alfredo, nu Alfreso. Bine, tată. Da. Mie, de exemplu,
1: Alfredo
0: când m-am
1: vine
0: dus...
1: de la Alfredo
0: Di Stefano. Eu când m-am dus a doua zi să o declar pe Olivia, da?
1: Așa.
0: La starea civilă sector 4, da? La să-i facem certificat de naștere. Mi-a zis doamna Cică, vă rog frumos, scrieți aici numele. Că i-am zis, doamne, vreau să o cheme Olivia Marie, după Olivia Newton-John și aha, după Marie Fredrickson de la Roxette.
1: De la Roxette, da.
0: Și ea face, luați pixul foaia și scrieți aici.
1: Bună,
0: și am scris,
1: bună asta, bună asta.
0: Olivia liniuță Marie, da? De la Marie Fredrickson, nu Maria. Da? Le-am explicat oamenilor, domne, am avut și eu două femei pe care le-am idolatrizat în muzică.
1: În muzică, da.
0: Da? Olivia Newton-John și cum o cheamă? Marie Fredrickson de la, da, de la Roxette. Și așa vreau să o chem pe fata mea. Da?
1: Scrie aia domnul Drejan aici ca să fiu sigur să nu greșesc.
0: Doamna mi-a zis, poftiți, luați aici. Exact în
2: păi
0: căsuțele.
2: E păi am mai pățit, știi? Adică de știe din experiență.
0: Aia zi, o fi chemat-o și pe ea Alfreso, pe fie mea.
1: Cine știe,
0: da?
1: Ce?
0: Sau Ilie, sau Dragoș Borchină, cine știe, știi? E bine că m-am dus super treaz, că nu mai beau de atât timp, știi? Alfreso Vărgatu, bă.
1: Da.
0: Și CSU Alba Iulia cu CSM Deva 0-0. Deci nu-l cheamă Alfredo, asta, așa e numele lui, Alfreso, da. Vărgatu. O fi de Alfresco. De unde o fi dat?
1: Nu știu.
0: Ba nu, mă, uite, am găsit Alfredo, e, mă. E Alfredo, mă, l-am găsit.
1: Ok.
0: Este din din Drobeta, turnul Severine, șampionul.
1: Ok.
0: Și noi se că joacă acum la Nera Bogodinț. Ah, care s-a acolo din Mehedinț.
1: Nu la nu Drobeta, turnul Severine avea cei 4 sau 5 nigerieni sau ce erau?
0: Ganezi.
1: Ganezi, 6 nigerieni. Și cum n-a dat niciunul astăzi gol?
0: Nu. Deci și ăștia Nera Bogodinț în Cara Severin. Da, din Cara Severin este. De Alfredo, mă, au greșit ăștia, mă, nu. Alfredo.
1: Ok.
0: Alfredo mă-l cheamă, da. Da, tată. Ia uite, și că nu sunt degeaba în trafic, cine e meciul pe un panou publicitar mare între... Bine, nici n-ai ce să vezi, mai bine stai în trafic. Așa, cine este Oxigen București? Este o echipă care a promovat, o echipă în care se bagă bani buni de tot și că dădeau 7.000 de lei salariu la Liga 4 când au promovat. Și e o echipă serioasă, înțeleg. A promovat anul trecut campioana Bucureștiului. Da, mă, o greșit ăștia, este Alfredo Vărgatu. CSU Alba Iulia, CSM Deva 0-0. Mâine, Unirea Sântana, Știința Poli Timișoara 2. Iar astăzi, în seria 8-a, Viitorul Cluj, Academica Recea 6-2.
1: Mamă.
0: Și restul meciurilor mâine, asta e liga. Să spunem că avem și liga 2-a mâine. Da? Mâine avem așa. Avem șampionilor Chiajna Metalul Buzău, ora 11, Olimpia Satu Mare, CSA Fumați, CSM Slatina Șelimbăr, FC Bacău, Cetatea Suceava, Steaua București, Gloria Bistrița, Ștefănești Metaloglobus, Unirea Slobozia, Chindia Târgoviște și Popeș Leorden cu Poli Timișoara. Popeș Leorden, bun, Bej Livezen la 12:30 de minute. Comentezi ceva mâine? La Liga 2?
1: Seara, nu dimineața.
0: Dar Liga 2 n-ai.
1: Nu.
0: Duminică, la Liga 2, Râmnicu Vâlcea cu FC Bihor.
1: Aho, meci greu.
0: Da. Iar... și cred că asta a fost, nu? Ba nu, ar mai trebui să fie.
1: Păi e Dumbrăvița cu Reșița și astea Târgu Mureș cu Dinamo, cu CS Dinamo.
0: Care sunt marți, se joacă.
1: Săptămâna viitoare pe data de 20. Da, da.
0: Da, 17:30, Dumbrăvița Reșița și la 20 Târgu Mureș cu Dinamo.
1: Da, da.
0: Probabil că

0: se televizează, ținând cont că e pauză.
1: Păi, da, de aceea sunt și puse pentru a fi televizat. Da, pentru că oricum se întrerupe campionatul nostru la prima divizie, se întrerupe și Liga a doua. Dar poți să joci, că din Liga a doua selecționerul nu ia nu știu câți jucători, nu, eventual nu ia pe nimeni. Și atunci poți să pui în săptămâna, în prima săptămână de întrerupere, știi? Deci nu e o problemă. E ok.
0: Șampion, te contrazic aici cu pescărușul Sarichioi, pentru că zic de la sursă, știam oameni din echipa de fotbal, ei luau campionatul pentru că nu găseau altă echipă, nu erau alții mai buni ca ei, ei nu vreau să promoveze. Deci pescărușul Sarichioi a ieșit campion atâția ani la rând în Tulcea pentru că nu erau alții mai buni ca ei, nu voia nimeni să promoveze. Ei se duceau și pierdeau, de multe ori pierdeau Void la baraj, să știi. Nu voiau să promoveze. Înțelegi? N-au băgat bani și așa mai departe, pur și simplu erau ăia, își doreau alții, nu-și dorea nimeni victoria, să spun mai exact pe românește, știi? Asta era. Cu pescărușul Sarichioi. Pescărușul Sarichioi. Bagă spaima în cine?
1: Bagă spaima în...
0: Dorohoi.
1: Dorohoi.
0: Da, ca să nu spunem...
1: Pescărușul meu bagă spaima în...
0: Merge. Pescărușul Sarichioi, da. Bagă spaima în Dorohoi.
1: Porumbei.
0: Da. Nu merge cu porumbei.
1: Nu merge. Dorohoi, da, merge.
0: Da. În pescăroi, Dorohoi.
1: Da.
0: Să termină în oi. Da.
1: Bagă spaima nu oi chiar.
0: Da. Și așa, exact.
1: Minutul 88 chiar spre 89.
0: Așa rămâne, e 0-0, e gata, e legat meciul ăsta.
1: Păi ia să vedem la istoricul meciurilor directe, să vedem cam ce a fost între ele.
0: N-au jucat prea multe meciuri.
1: 1-0, 2-1, 1-0, 1-4, a mai fost un 0-0 în 2022 la Sfântul Gheorghe. A mai fost la Sfântul Gheorghe un 0-0 în 2021. Deci a trecut ceva timp de când n-a mai fost 0-0 între ele.
0: Niță Iosif a fost prezentat la Dunărea Cărăraș în Liga 3-a.
1: Popa, e o știre asta.
0: Mm-hmm. Da. O echipă care are 0 puncte în 3 meciuri. Când joacă? Ia să vedem Dunărea Cărăraș. A jucat astăzi? Sau joacă mâine? Hai să ne uităm. Uite, vezi, ne uităm, dar acum a văzut în știrea.
1: Ce serie
0: Dunărea
1: acolo?
0: Dunărea Cărăraș este în seria... patra, cred că.
1: Nu, teoretic.
0: Sau a cincea.
1: Dunărea Călăraș la Gloria Băneasa, da, seria 4.
0: A patra,
1: mâine la ora
0: bine.
1: 17.
0: Mâine la ora 17.
1: Da, la Gloria Băneasa.
0: La Gloria Băneasa este Costin Lazar, antrenor.
1: Antrenor, da.
0: Uh-huh. Și Miță Iosif la Dunărea Călăraș. Dunărea Călăraș, 3 meciuri, 0 puncte. Ia să ne uităm, seria 4. 0 puncte, frate. Fii atent, au pierdut, au 0-7, nici măcar au marcat. Și Băneasa are un punct. Oțelul 2 egalat 0 puncte. 3 puncte Portul Constanța, Recolta Gheorghe Doja 3, Braniște 3, Fundulea Lie 6, Modelul 7, Agigea 7, Cernavod Axiopolis 7 și Agricola Borcea 9 puncte, lider. Da, poate să-i, știi cum e, îi scutură acum la început. Că dacă te duci mai târziu, nu cred că e și... Nu e foarte greu să salvezi o echipă de Liga 3, părerea mea, dacă te organizezi.
1: Da, acum... Da, dar depinde și când te organizezi.
0: Mm-hmm.
1: Știi, i-au luat-o din timp, au făcut schimbarea din timp de antrenor, da.
0: Exact.
1: Da. N-ai văzut că și prin Italia au început să schimbe după 3-4 etape. Și în Turcia au schimbat la Trabzon antrenorul.
0: Și bă, ce că la Fener vor să-l aducă pe Cristian Ronaldo în iarnă, auzi și tu. Ce zici de asta?
1: Păi acum nu știu, depinde ce are el cu Al Nassr-ul. Până când are. Nu știu ce să zic, că în Turcia nu o să poată să facă ce face în Arabia Saudită pe teren. Aia îl omoară acolo. La vârsta aia, nu crezi că el mai dă 7 goluri pe sezon în Turcia. În Arabia Saudită dă în jur de 25 cu plus minus, câteodată mai puțin, câteodată mai mult. Dar în Turcia nu o să dai nici 7. Păi tu ce crezi? Nu știu dacă o să facă față. Știi? Nu știu, e complicat. Gol, mă, uite golul ta, minutul 91.
0: Fo! Cac vă șansă, cac tăni mojătă, 1-0, cac.

0: Vă golă, te dragi zlitirii. Burcă, arată ceasul.
1: Dorobanțu.
0: Dorobanțu, bă, tate, uite pe Adi Mihalcea, bă, s-a dus și el, zici că el a marcat.
1: Da, da, zici că el a dat gol, da, da.
0: Și secunzii lui s-au dus toți acolo. Bine, tată, 1-0. Pregătim meciul ăsta să-i batem în minutul 91.
1: Uh-huh. Uite și publicul a explodat frumos.
0: Da, e normal, pe Francis Mema, n-ai acasă.
1: Da, da, da.
0: Uite și ultra. Ia uite-l pe Adi Mihalcea. Bine, bă, zici că el a dat golul.
1: Da, da, da, da.
0: Uite și pe Abdallah. Toți campioni acolo. Dar uite că portarul e secundul, e portarul rezerva lui Vozinia la Nicapul Verde. Ia. Nu. Sper că n-a fost hens acolo. Ia uite cum se apărau ăștia cu toată echipa
1: nu
0: acolo.
1: Nu, și nu e nici offside, dar e gol valabil. De, a, dat păcu, a dat tare pe
0: mă gândesc
1: portarului.
0: Prima dată să nu fi luat la cu mâna, ia să vedem la VAR. Ia fii atent, să te uiți la reloare. Uite aici, aici, ia fii atent. Ia. Uite aici. Uite, uite aici, să nu fie hands.
1: Dacă avea brațul la... lipit de corp, nu e. La... Dacă e ușor dezlipit, dar atunci golul va fi anulat.
0: Eu zic că e hands. Uite, uite aici.
1: Uite aici, da, brațul e depărtat.
0: Își oprește cumva, își face, își face...
1: E un avantaj?
0: Da.
1: Pentru că mingea a rămas în posesia echipei lui. Da, da, da. Deci sunt condiții pentru a anula golul. Hai să vedem.
0: Da. Benga este cel care...
1: Cine e?
0: Benga.
1: Avem, avem camera VAR?
0: Vezi și tu pe arbitrii la VAR. Ia stai să ne uităm.
1: Cine e camera?
0: Eu zic că e hands.
1: Da, da, e posibil să-l...
0: Ba nu?
1: L-a validat?
0: A dat gol valabil.
1: Băi, ești nebun?
0: Da.
1: Înseamnă că brațul era lipit.
0: Înseamnă că da, da.
1: Înseamnă că brațul era lipit.
0: Băi, din anulă. Se pune gol perfect valabil. 1-0. Așa. Ia uite, Miță Iosif a revenit în antrenorat, antrenorat să fie o echipă de tradiție în România. Ia ce zice aici. Vicepreședintele CJ Călăraș... Laurențiu Dan Ionescu a anunțat schimbări la Dunărea Călăraș. Miță Iosif este nou antrenor al echipei. Valeriu Robert Petrescu revine pe funcția de coordonator cu Centrul Copii și Juniori. Antrenor, dar va continua să colaboreze cu Miță Iosif. Televiziunea Călăraș scrie asta. Vreți să ascultăm pe Miță
1: da,
0: Iosif?
1: Da, dacă ai și da, cum să nu?
0: Avem
1: dacă tot. Ai sunet, da.
0: Avem aici de la Televiziunea Călăraș.
1: Da, da, da, păi ce
0: dar e? Hai să termine meciul mai degrabă.
1: Da, corect. Corect. E lovitură de colț pentru șef.
0: Asta zic, e minutul 94 deja, da. Să vedem. Cred că s-ar putea să fie ultima fază.
1: Da, da, pentru că a fost un pic varul ăla, era normal să lase. Mm-hmm. Ce-ar fi să egaleze șef și acum?
0: Uite, pe... uite asta, e portarul din...
1: Să vezi pe Lazlo Diosighi cum sare din tribună.
0: Da, tare. Deci în poartă este...
1: Mamă, 13 cornere UTA.
0: Da, Ualeu. Rosa e în poartă. Uite, băiatul care a fost la Cupa Mondială, a fost rezerva lui Vozinia.
1: Gata, s-a terminat. Gata.
0: Gata, victorie. 1-0 pentru UTA. UTA, în acest moment, campionilor, ajunge pe locul 9 cu 12 puncte. Șepși are 13 puncte după victoria etapa trecută 3-1 cu CFR Cluj. UTA iese din zona nisipurilor mișcătoare. 3 victorii în ultimele 4 etape. Da, pentru UTA, care pierduse 4-2 la Farul etapa trecută. Hai să ascultăm pe Miță Ios. Ha. Ia să vedem ce ne spune campionul.
2: Ne-am întâlnit la această conferință de presă pentru a anunța opinii publice călărășene, tuturor sporterilor călărășeni, numirea noului antrenor principal al echipei Dunărea Călăraș. De astăzi, începând, antrenor al echipei este domnul Mihai Iosif, pe care îl salutăm, îi urăm bun venit, un antrenor cum vrem noi, cu suflet, cu stil, un antrenor care să ne aducă acea emulație de care avem nevoie. Avem de asemenea alături de noi pe fostul antrenor, pe domnul Vali Petrescu, căruia îi mulțumim și în dreptul căruia vreau să vă anunț că rămâne în echipa noastră de conducere, reîntorcându-se la Centrul de Copii și Juniori, de unde și a și venit. Domnule profesor, vă doresc bine ați venit, să fie într-un ceas bun, aveți obligația să redresăm Dunărea Călăraș, am tot discutat zilele acestea, eu cu mare încredere, cu inima deschisă, sunt alături de dumneavoastră. Bine ați venit la Călăraș.
3: Mulțumesc, primul rând, și bine v-am găsit. Sunt onorat pentru interesul manifestat de Dunărea Călăraș, o echipă cu tradiție în România, o echipă ce a fost în Liga 1. Știm foarte bine, echipa a trecut printr-o perioadă destul de dificilă în ultimii ani, cu insolvența și toate celelalte. Acest început de campionat poate n-a fost cel dorit de toată suflarea călărășeană. Nu pot să promit că am venit să fac minuni într-un timp scurt sau că de acum încolo toate meciurile vor fi câștigate sau ceva de

0: Pot să promit că voi pune umărul la construcția unei noi echipe pe termen destul mediu, ca să spun așa, nu lung, dar nici scurt, pe un termen mediu, ceea ce am agreat cu toată conducerea clubului. În același timp, trebuie să vă spun că la mine se știe toată lumea, cine nu dă absolut totul, nu are ce să caute în vestiar, în vestiarul clubului, vestiarul echipei. Aici când mă refer la absolut totul, mă refer la staff, oamenii de lângă echipă, dar în primul rând și în primul rând la jucători. Am găsit un lot destul de tânăr, foarte tânăr de altfel, pe care sper să îl pot ridica un pic împreună cu ai mei colegi și să dea tot ce au mai bun în ei. Pe viitor sper să mai putem încropi lotul și cu 3-4 jucători cu experiență pentru a ne putea atinge obiectivul ce-l avem pe termen mediu, așa cum am spus.
1: Domnul Petrescu, deci până să ia domnul Petrescu legătura, aș vrea încă o dată să-i mulțumesc. Trebuie să înțeleagă că în fotbal antrenorul este pe post în urma rezultatelor. Asta e viața, s-a întâmplat, el rămâne de viitor. Cândva va avea și a doua șansă, dar astăzi trebuie să luăm aceste decizii. Mulțumesc.
2: Vă mulțumesc și eu, domnul vice. Vreau să mulțumesc și eu că am reavut oportunitatea să antrenez, am încercat să fac tot ce a depins de mine să creez o echipă nouă. Rezultatele, într-adevăr, stau la baza timpului parcurs a unui antrenor la o echipă. Din păcate, rezultatele nu au fost cele care ne-am dorit, așa că pentru mine nu consider că este un pas înapoi să mă întorc la centrul de copii și juniori, de unde cu siguranță avem potențial și putem în viitor apropiat să ridicăm jucători pentru echipa mare. Însă, domnului Iosif, îi doresc din tot sufletul să aibă noroc. Sunt în dânsul aici de dimineață până seara, sunt tot timpul în stadion. Orice informație despre orice jucător și orice apelează la mine cu mare drag, sunt un om al orașului, sunt de aici și sper că peste, ca mâine după joc, rezultatul să fie de partea noastră și să-l primim cu brațele deschise ca pentru viitor să ne bucurăm cu toții de rezultatele echipei. Vă mulțumesc!
3: Vreau și eu să spun două cuvinte. În primul rând, domnul profesor, vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea de a antrena echipa de seniori. La momentul ăsta noi considerăm că dumneavoastră, în trecut, înainte de a fi antrenor la echipa de seniori, ați făcut o treabă extraordinară la centru de copii junior, pentru că l-ați revitalizat, l-ați pus pe linia de putere. La momentul ăsta consider că este ideea cea mai bună ca dumneavoastră să vă întoarceți acolo, pentru că tocmai de aceea am și vrut să avem această conferință, să arătăm opinii publice, pentru că asta nu reprezintă o pedeapsă pentru dumneavoastră. Din contră, noi considerăm că cea mai bună variantă pentru centru de copii junior sunteți dumneavoastră, pentru că anul trecut ați avut rezultate excelente. Și toată lumea știe că, adică nu contestăm nivelul dumneavoastră de profesionalism, capacitatea dumneavoastră sau respectul dumneavoastră. Și pentru asta chiar țin să vă mulțumesc.
2: Mare drept.
4: Fabulos, mă, mi se pare genial. Deci ăștia l-au chemat pe... Deci a venit vicepreședintele Consiliului Județean. A mai fost un nene, tot din... de pe acolo, din conducere. Care... Deci l-au numit pe Miță Iosif, dar cumva să-și ceară scuze că l-au dat pe ăsta afară, pe Valeriu Robert Petrescu. Acum, știi cum e? El spune la un moment dat ăsta, nenea ăsta, al doilea, care nu știu cine este, da? Zice că totuși dumneavoastră ați revitalizat clubul și l-ați dus pe linia de putere. Păi cum? Păi ori l-ai revitalizat? Deci a revitalizat înseamnă că a prins puteri, s-a fortificat, e puternic, da? Îi redă puterea de altă dată. Dacă îmi spui că l-ai adus pe linia de putere, nu mai e revitalizare, da? Adică i-ai dat un pic de viață. El zice, nu știu să folosească bine. Ok. n-avem pretenția la călăraș.

0: și acolo. Dar totuși să faci o conferință de presă în care tu l-anunți pe Miță Iefi, dar deodată să și vicepreședintele Consiliului Județean, dar și nenea ăsta care era probabil din club sau tot prin primărie sau prin Consiliul Județean, să îl pupe pe ăla acum, dom'le, asta nu te-au stat rezultatele, dom'le, asta e 3 rezultate, echipă foarte tânără, 3 meciuri, 3 înfrângeri, niciun gol marcat, asta l-am adus pe Miță Iosif, așa că, dar oricum, tu rămâi aici, că ești al oraș, rămâi în club, poți să lucrezi pe Miță Iosif, că poate totul pe tine te punem, știi? Senzațional. Mi se pare uluitor asta. Adică tu îl chemi pe nenea ăla, da? Să vină, îi spui, bă, hai, da, te prezentăm, dar totuși trebuie să ne cerem scuze și față de asta de ce l-am dat afară. Asta este, e genial. Champions League. Zi-vă, Borchiș, tu ceva.
1: Nu mai zic nimic, ce să zic. Ia pauză. După o dată ia o pauză.
0: Nu, păi tai că abia...
1: Știu.
0: Da, corect. Uluitor, mă. Doamne, ce
1: fotbal. Hai pe terasă să ne risim un pic.
0: Adică ceva de genul ăla ni spunea, bă, hai să facem cumva o chestie de fabula sau în Iarbao, da? Orice s-ar întâmpla, tu rămâi aici. Ne pare rău de dat afară.
1: Acum, depinde
0: cum e și asta o tehnică, să știi.
1: E și asta o tehnică, depinde cum au judecat-o. Știi că ei sunt investesc, e, mă rog, poate au ca obiectiv să promoveze și nu le convine cum au început. Și au zis, bă, schimbăm mai repede. E posibil și asta. S-ar putea să aibă obiectiv să promoveze. Și dacă n-au câștigat, cât ai zis, în primele 3 etape, nicio victorie?
0: Nu, au 3 meciuri, 0 puncte, 0 goluri.
1: Deci e nasoală.
0: Nici măcar n-au marcat.
1: E nasoală.
0: Asta zic.
1: Adică s-ar putea să fie totuși o decizie preventivă. S-ar putea să fie o decizie preventivă, știi? Și repet, dacă și-au propus să promoveze, în anul în care ai obiectiv promovare, tu începi cu 3 meciuri în care n-ai marcat, s-ar fi panicat deja. E posibil să fii panicat. Mai sunt astfel de situații. Uite-te că și la echipe importante, la Fiorentina, de exemplu, la fel. După 3-4 etape sau cât au fost, au dat antrenorul afară. Pentru că nu vor să mai păsească ce au pățit anul trecut.
0: Anul trecut a fost crunt pentru ei.
1: A fost
0: ei,
1: crunt.
0: Da.
1: Am comentat ultima, eu prima lor victorie.
0: Așa e, în ultima, abia în partea a doua a sezonului și a revenit Fiorentina.
1: Aia. Deci probabil, și deci nu mai final, vor să trăiască același lucru. Și-au schimbat asta... după 4 etape sau că l-au schimbat?
0: 3. După 3.
1: După 3 etape.
0: Da, l-au dat pe Fabio Grosso afară.
1: Pe Fabio Grosso, da. Deci sunt și, în Turcia la fel, Trabzon a schimbat antrenorul acum.
0: Păi da,
1: zilele astea, ieri, alalte sau nu știu
0: și când. Și Ismail Kartal și-a dat demisia.
1: A revenit.
0: Dar știu că, păi da, că
1: i-a refuzat o, și l-a insistat.
0: Aia zic, i-a refuzat o conducere. Da, da. A zis, stai bă aici că tu ești Ismail Kartal.
1: Da, da, da. Plus că e simbolul lor acolo. E simbolul lor, Ismail Kartal. E a patra oară antrenor la ei.
0: Exact. Și 200 și ceva de meciuri jucate la Fener.
1: Și atunci s-ar fi panicat. Eu zic că s-au panicat. Și au zis, hop, hai să schimbăm acum că e nasoală. Adică dacă în 3 etape nu-i n-am dat niciun gol, e nasoală. Știi? E posibil și mai e și decizii de genul ăsta. Și atunci, da, apar cu primarul, cu viceprimarul, cu președintele Consiliului Județean, cu vicele, cu, nu știu, șeful de la bancă, de la, nu știu, zic și eu, știi?
0: Exact.
1: Bot câmpii, da? Ca idee. Bă, asta e. E un mesaj și pentru echipă, e, știi?
0: Da, corect.
1: E posibil să aibă obiectiv să promoveze și s-au speriat. Bă, 3 etape n-am dat niciun gol, hopa, ce facem? Ia de aici.
0: Cacă șansă, captărim o jucă.
1: Da, da, da. Și acum rămâne de văzut. Bine, la o astfel de situație era bun Șumudică.
0: Era spectacular.
1: Era spectacular. Șumudică era bun la o de-asta.
0: Hai să spunem echipele la Rapid cu FC Argeș.
1: Da, da, te rog, au venit, corect.
0: Argeș începe cu Nichic în poartă, are 9 accidentați. Oancea, Tofan, Sadriu, Borța, Ianis Pârvu, Rață, Alagbe, Gonsalves, Balaure și Luvombo. Rezerve Căbuș, Șerban, Micovski, Rădescu, Idovu, Dulcea, Matos, Sandu, Bălașa și Tudose. Portarul Nichic a fost legitimat în urmă cu 2 zile, este titular în premieră, Căbuș a trecut pe bancă, este portarul Muntenegrului, al doilea sau al treilea portar al Muntenegrului.
1: Păi l-au luat, da, dar nu, a fost e portarul titular la ultimele meciuri.
0: La ultimele meciuri amicale el a fost, așa este.
1: Da, a fost, păi el a fost titularul.
0: Da, da, da, da, da, corect. Așa, Nichic. Iar Rapidul cu Ungureanu în poartă, Onea, Sinian, Cramăr, Anan, Vulturar, Grameni, Dobre, Moruțan, Cam.

Mara Stoilkovici, rezervea Ioani Manea Celic, Ciobotariu Uedraogo, Dumbia Bubania, Șucu, Rareș Pop, Codor, Iambor și Petrila. A Ioani s-a refăcut pe accidentare, însă Pancu e mulțumit de Ungureanu și l-a titularizat, iar Petrila, care a lipsit în ultimele 6 meciuri din cauza problemelor medicale, revine și el în lotul Rapidului, Petrila, dar tot rezervă, nu titular. 9.000 de bilete s-au vândut și înțeleg

0: Rapidul, dacă câștigă în seara asta, trece pe locul întâi, până joacă și Dinamo.
1: Da. Am văzut că e... Am văzut o știre cu grătare, cu mici, cu în zonă.
0: Păi
1: că...
0: ce, la Chiajna e așa de 16 ani. Uh-huh. Am comentat eu meciuri la Chiajna și se făceau grătare și meciuri de pe stadion am comentat și nebuneam acolo. Îți dau cuvântul meu, în 2010-2011. Comentam de pe stadion și făceau mici acolo, grătare. Paralizam, se ridica norul de fum. Uh-huh.
1: Deci fii atent, filmează de la Mircea Oglindoiu, e la Târgu Jiu, cu turnul Trezeverin. E dezolant stadionul, mă, e gol. Doar aici, la tribuna întâi, uite, sunt câțiva spectatori, cred că sunt 100 de inși. Ce 100, mă? Ba, da, sunt vreo 100. 100-200 de inși. Și ce stadion frumos are Târgu Jiu.
0: Da, ai
1: vin în coasă,
0: ai imagini de acolo?
1: Hai în coasă, vezi. A filmat al nostru, uite, Mircea Oglindoiu. Uite ce superb e. Uite și tu. Gol stadionul.
2: Și gazonul arată bine?
1: Da, mă, nu, e foarte, foarte bine. Da, și uite aici, spectatorii, sunt vreo... Hai să fie vreo 70, 140...
2: Sunt vreo 300-400 de
1: spectatori, cel puțin. 250.
2: În jur de 300.
1: 300, așa zic și eu, 300.
2: Da, da.
1: Ia uite și aceea galeria la Drobeta, vreo 15 inși. Da, uite ce stadion frumos.
2: Da, da.
1: Păcat.
3: Constantin Adiță.
1: Constantin Adiță Tomescu.
3: Da.
1: Sau Constantin Brâncuș. Da. Șampion, nu prea mai luăm. Eu cel puțin nu mai au telefoane în direct. Ia Sile, iau alții, nu prea mai iau șampion. E fabula sau un iarbau. Da. Mă uitam, fii atent. Iani Stoica de la Estrela Amador are 6 meciuri, 4 goluri, 2 pase de gol, 414 minute jucate și n-a fost convocat.
0: Mm.
1: Denis Man, 4 meciuri, 0 goluri, 0 pase, 98 minute jucate. Darius Solaru, 7 meciuri, 1 gol, 1 pasă de gol, 348 minute jucate. Moruțan, 10 meciuri, 2 goluri, 4 pase de gol, 671 minute jucate. Ianis Hagi, 3 meciuri, 0 goluri, 1 pasă de gol, 88 minute jucate.
0: 88?
1: Atât, da, în 3 meciuri. O medie de 20 și ceva de minute.
0: Da.
1: Așa. Valentin Mihăilă, hai să punem 30. Valentin Mihăilă, 3 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol, un cartonaș roșu, 96 minute jucate. Tănase, 12 meciuri, 1 gol, 1 pasă de gol, 674 de minute. Luis Munteanu, 20 de meciuri, 6 goluri, 3 pase de gol, 1379 de minute jucate. Bârligea, 11 meciuri, 3 goluri pentru FCSB, 75 minute jucate. Drăguș, un meci, 0 goluri, 0 pase de gol, 19 minute jucate. Incredibil. Dar pe Iani Stoica nu l-a luat, pe Drăguș. Da, ce să facem? Asta e. Vedem. Oricum ce facem. Hagi, în scurt timp mergem să-l ascultăm și pe Ovidiu Burcă după această înfrângere la limită 1-0.
4: Absolut nimic din meciul ăsta. Am făcut un meci prost. Am jucat fără personalitate, fără curaj. Și aș fi fost supărat dacă aveam ocazii, dacă am fi făcut lucrurile pe care le-am pregătit, așa, când nu s-a întâmplat nimic pe teren din ceea ce am dorit, atunci, nu știu, nu pot să fiu supărat, așa că o să fie o perioadă de 3 săptămâni în care o să rămânem cu sentimentul ăsta neplăcut, dar asta e fotbalul, trebuie să învățăm. Încă o dată, fotbalul se joacă cu curaj, cu personalitate. Azi am văzut pe teren o echipă fricoasă care s-a mulțumit cu foarte puține lucruri și la final, când te vrei să te mulțumești cu puțin, pleci acasă cu nimic.
5: Apreciez foarte mult sinceritatea dumneavoastră, pentru că sunt puțini antrenori care spun asta, că de obicei se mai caută și alibiuri, știți, mă,
4: eu nu caut alibiuri, eu sunt principalul vinovat. Când nu se întâmplă lucrurile, înseamnă că eu săptămâna asta n-am reușit să-i capacitez. După o victorie cu CFR-ul, în care am jucat un fotbal bun, de calitate, astăzi de nerecunoscut, dar asta e.
5: Simțiți că cumva că sunt anumiți jucători care încă mai au nevoie să se adapteze la ritmul ăsta, pentru că ați avut totuși deplasare la Botoșani, meci acasă, deci ați făcut vreo 1500 de kilometri în 10 zile.
4: Fotbalul asta înseamnă, foarte multe deplasări, să rămâi capacitat indiferent de ce se întâmplă și să nu te dezechilibreze.

0: Nici o înfrângere, cum a fost cea de la Botoșani, dar nici o victorie, cum a fost cea de meciul trecut. La fotbal lucrurile astea trebuie să dureze foarte puțin, trebuie să te încarci cu energie pentru următorul meci. Încă o dată, e o chestiune de mentalitate pe care încercăm să o educăm, să o implementăm. Poate că mai e nevoie de timp.
1: Aveți, m-am uitat puțin pe programul echipei dumneavoastră, 3 meciuri de foc, poate și mai grele decât astea de până acum, pentru că jucați pe rând cu Dinamo, Petrolul și Craiova, dacă nu mă înșel, nu?
0: Toate meciurile sunt grele. În Liga 1 întâlnești adversari care te pot pune în dificultate, dar întotdeauna, cum am zis mereu, cel mai important este ce faci tu. Iar jocul de fotbal trebuie să-l joci cu curaj și cu multă personalitate.
1: Văd puțin și partea plină a paharului. E adevărat din perspectiva celorlalți, pentru că este un campionat atât de strâns încât nu cântărește chiar atât de greu o înfrângere ca asta în economia clasamentului. Încerc să vă dau și un motiv de optimism.
0: Da, nu, deocamdată nu ne uităm la clasament. Nu-mi place să o fac. Mă uit întotdeauna să corijez lucrurile care nu merg sau care merg mai puțin bine. Avem încă mult de muncă, trebuie să fim obiectivi și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, pentru că, nu știu, poate că uneori avem tendința să credem că suntem poate mai buni decât și trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Avem încă jucători care sunt accidentați, poate reușim pe unii dintre ei să integrăm.
2: Da, l-ați ascultat pe Ovidiu Burcă, foarte sincer și cinstit,
3: da,
2: până
3: da,
2: la urmă.
3: Da, da. Așa a fost întotdeauna.
2: Așa și trebuie să fie. Dacă vrei să ajungi antrenor, asta este șansa, să știi.
3: A luat-o din Liga a doua, s-a dus cu ei, a promovat.
2: I-a promovat din primul an.
3: El a făcut treabă bună și la Slatina, dacă ți-aduce aminte.
2: Și la Dinamo.
3: Și la Dinamo, păi da,
2: nu i-a promovat pe Dinamo.
3: Nu, nu. Și
2: pe Slatina a promovat.
3: Da, da.
2: Așa are, 3 promovări.
3: Nu, se duce, e cerebral, a învățat, a fost și conducător și asta,
2: exact,
3: asta contează enorm.
2: Enorm, da,
3: că
2: da,
3: înțelegi,
2: da,
3: care ar trebui să fie relația dintre vestiar,
2: da, și
3: are conducere.
2: Și facultate de psihologie făcută pe bune, contează enorm asta.
3: Da, da. Are, da, 46 de ani, adică
2: e tânăr,
3: mai antrenează încă,
2: da,
3: cel puțin 15 ani. Cel puțin încă 15 ani.
2: Da, corect, corect.
3: A jucat în străinătate, prin Germania.
2: Da, la Cotbus.
3: A fost și în China, nu e o problemă.
2: În China,
3: și
2: a fost în Ecuador, în Japonia.
3: Da, da, da, în Japonia. Deci omul
2: în toată, în toată lumea a fost.
3: Da, da, da, da. Uh-huh. Așa e, așa e.
2: A fost peste tot, să știi, șampionul de Ovidiu Burcă. Și în primul rând e cinstit cu fotbalul. Asta e interesant, știi?
3: Păi da, că se zice că dacă nu ești cinstit cu fotbalul, te pedepsește sportul ăsta. Și în general sportul te pedepsește. Și sporturile de echipă și sporturile individuale, dar mai ales sporturile de echipă.
2: Exact.
3: Și hai să ieși Adi Mihalcea.
2: Imediat să-l pun aici, șampion. Hai să dea. Eu sunt un pic până leg șampionicul, dar îl luăm chiar de la început, să știi, doar că e un mic delay față de TV. Așa că o să-l ascultăm din primul minut și pe Adi Mihalcea. Haideți să trecem la antrenorul UTEI.
4: Cred că a fost un meci plăcut, cred că a fost un meci exact cum ne doream, că a căzut golul târziu, asta a fost doar momentul. Până la urmă, cred că am condus jocul, am avut pe lângă posesie, că nu mă interesează, am avut foarte multe dueluri câștigate, am dus mingea de multe ori în careul lor, foarte multe cornere. Deci, cred că așa, per total, acum la cald, cred că este o victorie meritată.
1: Vreau să vă mai întreb ceva, lăsând la o parte rezultatul, vi se pare și, nu știu, la ceea ce vă doriți dumneavoastră și cel mai aproape, ca joc mă refer, de ceea ce v-ați dorit astăzi, pentru că n-ați primit gol, ați dominat teritorial.
4: Cam aici. Noi nu suntem o echipă, adică eu nu sunt antrenor care antrenează foarte mult faza ofensivă să dăm 13 goluri în 4 meciuri. Asta a venit din calitatea lor, din dorința lor. Astăzi parcă am fost mai aproape de adevăr. În momentul când nu primești gol, pentru mine este mulțumitor, pentru că, uitați-vă, avem jucători în atac, avem posibilitatea ca să marcăm până la urmă și dintr-o fază fixă. Am trecut printr-o perioadă nu prea foarte bună, chiar emoțională, cu puncte puține adunate în primele 9 meciuri. Astăzi, după această victorie, suntem un pic mai liniștiți, vine și această pauză, se reîntorc și băieții, care, o parte dintre cei care au fost accidentați, și putem să construim mai bine.
1: Am văzut că stați bine la sprinturi. Cât faceți pe 100 de metri? Că v-ați dus până acolo la margine, mai repede decât unii jucători.
4: Sunt trăiri, nu sunt dinainte programate. Îți vin acum.

0: acolo pe moment, nu știu cât scot, dar cred că alerg destul de bine la vârsta mea.
1: Preferați să vedeți, adică acest meci ca un reper pentru ceea ce urmează?
0: Nu e vorba de reper. De fapt, această perioadă de 10 meciuri, că am dorit să facem o analiză mai amănunțită după acest început de campionat, acum o vom face după 10 meciuri și nu vom diseca meciurile în sine, ci tot ceea ce s-a întâmplat până acum, ca să putem să avem rezultate și mai bune în continuare.
1: Omul meciului, Dorobanțu, un jucător pe care l-ați transformat, practic, sau, mă rog, l-ați upgradat, ca să spunem, aici la...
0: Eu îl cunosc foarte bine.
1: Știu, tocmai de-aia.
0: El e... debutat de mine și la Liga 2 și la Liga 3, știam ce poate. În momentul când Țuțu a plecat, că și aici e o problemă, nu l-a dat nimeni afară pe Țuțu. Țuțu a vrut să plece, am avut opțiunea Dorobanțu. Eu cred că ne-a adus mai multe beneficii, goluri și pase de gol, decât s-a întâmplat anul trecut. Și uitați, de dovadă e la lotul național de tineret. Adică evoluțiile lui sunt foarte bune de la meci, sau mai bune de la meci la meci, dar astăzi toată echipa, el a fost cel care a împins o minge în poartă, dar toată echipa mi-a plăcut. Minosota la mijloc, aproape impecabil, faze de poartă în apărare n-am avut ca să ne pună foarte mult sub presiune, deci până la urmă lucrurile s-au terminat într-un final cum ne-am dorit.
1: Mulțumesc!
0: Și eu mulțumesc!
1: Bravo!
2: Da, l-ați ascultat și pe Adi Mihalcea, foarte, foarte mulțumit șampionilor pentru această victorie, mai ales că vine înaintea unei pauze 3 săptămâni, nu, Porchi?
3: Da, asta o să vedem, cred că va afecta multe echipe, Narcis, pentru că n-a mai fost niciodată, după anii 80 n-a mai fost o pauză atât de mare în interiorul campionatului, în timpul sezonului, nu vorbesc de pauza de iarnă acolo unde erau 3 luni, ci în timpul sezonului, adică din iulie până în decembrie și din martie până în iunie, știi cum era structura campionatului.
2: Exact, exact.
3: Deci n-a mai fost niciodată treaba asta și 3 săptămâni e foarte mult, echipele noastre nici n-au echipe secunde. Oricum și Liga a doua se întrerupe și dacă aveau echipe secunde în Liga a doua, tot e, nici măcar în Liga a treia, puține dintre ele mai au în Liga a treia să-i trimit să joace acolo, știi? Și perioada asta probabil că va fi umplută cu analize, cu recuperare, cu cantonamente, cu meciuri de pregătire, dar e mult. 3 săptămâni te scoate din ritm. UTA era într-o revenire, că spuneai tu mai devreme cam ce au avut ei în ultimele etape, știi? Și o să vedem cum va arăta campionatul la reluare. 3 săptămâni e foarte mult și multe echipe vor avea problema asta. Și cred că și la Liga a doua va fi la fel, să știi. Și la Liga a doua
2: așa
3: va fi la fel.
2: Așa zic eu.
3: E mare. Repet, vor juca meciuri amicale între ele. Probabil că vor juca echipele de Liga 1 cu echipele de Liga a doua, vor juca meciuri amicale între ele. Cel mai probabil așa se va întâmpla. Cu Liga a treia nu poți să joci pentru că ei au campionat. E clar, ei nu întrerup, că n-au de ce să întrerupă. Și atunci probabil că echipele din prima ligă vor juca cu echipele din Liga a doua meciul de pregătire. Și o să vedem după aceea, peste 3 săptămâni la reluare, cum vor arăta lucrurile. Cine a intrat în formă, cine a ieșit, de cred că mai multe echipe vor avea probleme totuși. E un alt tip de program, cluburile nu s-au mai întâlnit cu situația asta. 2 săptămâni știm că, dar la 3 săptămâni e o săptămână în plus. E o săptămână în plus, știi?
2: Da, corect.
3: Și asta contează.
2: Da, interesant.
3: Da, la extra fotbal asta se întâmplă, de exemplu, la handbal ei sunt obișnuiți că se întrerup campionatele sau cupele europene o lună și ceva pentru un european, pentru un mondial, până seara, nu știu. Ei sunt obișnuiți ca an de ani așa. Dar la fotbal nu e așa. La fotbal e pentru prima dată după 10 de ani.
2: Exact.
3: Și acum o să vedem ce și cum. E o experiență, e o experiență și pentru cluburi, știi?
2: Da, să vedem. Da. Champions League.
3: Da, uite că și cupele europene au fost decalate și date mai jos din cauza noului format din Liga Națiunilor, știi? Unde și Liga Națiunilor și în general preliminarele ai văzut că ăștia discută să le facă pe sistem de cupe europene, da? Cu grupe principale, cu lucruri de genul acesta. Deci oricum fotbalul este printr-o transformare, trece printr-o transformare, Narcis, și la nivel de cluburi și la nivel de echipe naționale.
2: Da. Da, uite, vezi că la volei suntem Champions League.
3: Da, am bătut din nou Franța.
2: Exact, doar în 3 ani.
3: Da, știi ce se întâmplă? E turneu de durată, pentru că și aici, e ca și la fotbal, sunt mai multe echipe.
2: Mâine încep optimile.
3: da, nu

0: Jucăm în Bulgaria, jucăm cu Ucraina.
1: Da, dar mâine avem Polonia, Letonia, Germania, Bulgaria, duminică la ora 16, Ucraina, România.
0: Da, da, da, da, duminică la 16.
1: Obiectivul echipei a fost să ajungă în sferturi.
0: Asta a fost obiectivul. Asta a fost
1: exact.
0: Obiectivul.
1: Deci dacă o să
0: ajungă,
1: Ucraina...
0: să ajungă în fazele eliminatorii. Să ajungă în fazele eliminatorii. Adică măcar în optimii.
1: Și uite că am reușit.
0: Da, da, da, da, da. E turneu de durată, sunt multe meciuri.
1: A Ucraina crescut... a fost în grup Polonia, Bulgaria, Portugalia, Macedonia Nord și Israel și a pierdut doar cu Polonia și a bătut Bulgaria.
0: Da, da, o super generație și ucrainii.
1: Asta zic, a bătut Bulgaria, da, șampion. Da, Bulgaria, da, e forță.
0: Bulgaria în volei? Mamă, eu ți-am mai spus de atâtea ori. Când joacă, de exemplu, naționala masculină de volei a Bulgariei, în Bulgaria stă timpul în loc. Eu vorbesc foarte serios. Mm-hmm. Dar asta nu de acum. De 25 de ani. A, Bulgaria are organizate europene, mondiale la greu, nu mai vorbesc ligi mondiale, actuala Liga Națiunilor, că de la ea a plecat cu Liga Națiunilor, știi, cu voleiul.
1: Da, și uite că Bulgaria,
0: da,
1: deci are, fiate, 4 victorii,
0: da, da,
1: și o singură înfrângere cu Ucraina. Dar în grupa asta numai așa au fost.
0: Că e, mi se pare că e vicecampioană mondială.
1: Da, da, deci fii atent.
0: Adică nu, nu
1: Polonia a pierdut cu Bulgaria și în rest le-a bătut pe toate, iar Ucraina le-a bătut pe toate și a pierdut Polonia.
0: Da, păi Polonia e cea mai bună echipă din lume, e dublă campioană mondială, sunt aia europeni, mă rog, aia nu e o problemă. Acolo
1: asta
0: știi că e cea mai bună echipă din
1: campion.
0: Lume. Acolo e cea mai bună echipă din lume, practic Polonia, știi? Și până la urmă e normal, ok, te-a bătut Polonia, care e problema, știi? Bine că am evitat noi Polonia, bine că am evitat noi și Bulgaria, că era foarte greu.
1: Și crezi că Ucraina putem?
0: Băi, da, te poți bate cu ei. Chiar dacă pe formă sportivă sunt în regulă, că și noi suntem pe formă sportivă. Uh-huh. Deci, și noi acum avem formă sportivă. Dar așa cum ziceau băieții după meciul cu Franța, mă, dacă de exemplu jucam cu Bulgaria la Sofia cu 10-15 mii de oameni în spate, era complicat, că e ostilitate mare, e gălăgie mare în Armec Arena la ei acolo. E lume multă, știi? La ei volul e mai important decât fotbalul. Cum e în Polonia, uh-huh, că și în Polonia e la fel. Volul e sportul numărul unu, nu fotbalul. Aia când joacă la un european sau mondial, deci cel puțin meciul de deschidere joacă pe stadionul național de la zi, de la Varșovia. Am comentat eu și spun eu că așa e. Da. Și joacă aia cu 60-70 de mii de oameni, te doare capul, n-ai ce să faci. Poți să fii tu dita mai Brazilia și, nu mai știu, Brazilia și Italia la un loc. Te bate Polonia, te rupe, știi? Așa și cu Bulgaria. Ai prins 10-15 mii de oameni la Sofia, te-au spart. Poți să fii tu super echipă, n-ai ce să le faci.
1: Da.
0: Mai sunt și frații ăia, doi în echipă, asta e. Știi? Acum ne batem cu ucrainienii. Să vedem.
1: Da,
0: e
1: șampione.
0: Mai abordabil, e altceva. E altceva, știi? Dar în Bulgaria, voleiul masculin e gigantic. E gigantic, deci la propriu e gigantic. Acolo e un adevărat cult pentru voleiul masculin. Știi, acolo timpul stă în loc, toată lumea se oprește, toată lumea urmărește, e o chestiune de interes național, că oricum prea multe nu au ei în Bulgaria, știi, cu sportul, că n-au atâtea echipe sportive cum avem noi la atâtea sporturi, da? La fotbal sunt la minim, handball n-au, basket n-au, celelalte polo nu au, aha. Mai vin din când în când cu voleu, știi, și încearcă un pic să mai... Și atunci totul se canalizează spre singura echipă națională a lor care cu adevărat performează la nivel internațional. Că european sau mondial și hai cu, știi?
1: Da, corect.
0: Da. Da. Nu sunt ca sârbii, de exemplu, unde sârbii au și la volei masculin și volei feminin, au un handbal, bun, nu mai vorbesc de polo, de exemplu, au basket, știi? Fotbal mai cu Steaua Roșie sau cu Partizan mai rar, știi? Nici cu sârbii nu se pot compara, sârbii care și ei sunt de două ori mai mici decât noi, știi? Și atunci totul s-a dus către volei. Problema e că la noi, de-a lungul deceniilor, în ultimii 40 de ani, voleiul nu... Nu știu, s-a întâmplat ceva, am vorbit și eu cu oamenii din volei de-a lungul timpului. Nici ei nu înțeleg ce s-a întâmplat, practic, după jocurile de la Moscova din 80, că nici ei nu înțeleg. Ne-am prăbușit cu voleiul, pur și simplu. Mă, ne-am prăbușit, știi?
1: Da.
0: Problema este că tot ce e în jurul nostru și în aria noastră și mai departe, voleiul este imens, e din ce în ce mai mare. Numai la noi nu, știi... Dar e bine că încerci acum, uite, ai avut și campionatul european feminin în 2021, acum ai și campionatul european la masculin, mai pot veni și alte turnee, acum ai săli, că înainte nu aveai săli, lucru valabil și pentru handbal, știi, și pentru basket, că de-aia nu aveam turnee,

0: că n-aveam săli, n-aveam infrastructură hotelieră, acum le ai sălile, ai infrastructură hotelieră, orașele arată altfel, poți organiza și luăm din ce în ce mai multe, și la senior, și la tineret, și la junior e altceva, știi? Că perspectivele sunt mai bune. Dar obligatoriu cam trebuie să crească și voleiul, știi? Că până la urmă, ne place, nu ne place, e cam cel mai spectaculos joc sportiv, că asta e realitatea. Asta e realitatea.
1: Da, corect.
0: Asta este realitatea, știi? Și e păcat, e păcat. Și slavă Domnului, am câștigat, am jucat finale de Cupa Campionilor între noi românii, câștigat trofee, campionate europene, adică tradiția este gigantică, știi? Dar undeva s-a prăbușit ceva. Din moment ce, începând cu anii 80 încoace, voleiul n-a mai reușit să fie, nu neapărat ca handbalul, nu? Dar să fie undeva acolo, știi?
1: Păi zic eu ce a fost șampion, a fost, în primul și în primul rând, a fost decizia lui guvernului.
0: Atunci, da.
1: Care a spus că de la Moscova 80, văzând că nu sunt rezultate la echipe, a zis să nu mai băgăm așa bani în echipele României. Da. Și acolo s-a produs o ruptură, să știi.
0: Da, o extorsiune, cum zici tu.
1: Degajament, exact.
0: Da, da, și voleiul a rămas în urmă.
1: Vrei să ascultăm pe...
0: Pe Marius Baciu?
1: Șumudică sau pe Baciu?
0: Da.
1: Pe Baciu întâi, nu?
0: Cum să?
1: Înaintea derbiului care îi poate decide soarta, nu? Da. Hai să-l ascultăm un pic să vedem ce are de spus Marius Baciu înaintea acestui meci. Craiova de mâine seară.
2: Ca de obicei, meci Universitatea Craiova Steaua, dar bineînțeles întâlnim fosta campioană a României sau campioana actuală, o echipă foarte bună, o echipă cu jucători chiar foarte buni, o echipă deja închegată, care a demonstrat și bineînțeles anul trecut au reușit să câștige eventul. Noi, bineînțeles, suntem o echipă în formare, zic eu, cu jucători foarte buni și bineînțeles și noi ne străduim din tot ce ne stă în putință să formăm și noi un grup foarte bun și cred că se poate face lucrul ăsta.
3: Simțiți acest, nu știu cum se zice, ultimatum, referitor la puncte?
2: Nu cred că asta e cel mai important. Acum echipa noastră trebuie să câștige puncte, indiferent de ceea ce se vorbește. Chiar nu mă interesează lucrul ăsta, încerc să ne concentrăm, sau cel puțin eu, să insuflu jucătorilor că nu asta e important. Ei, în primul rând, să joace pentru ei, pentru echipă și așa mai departe. Cred că asta e cea mai mică problemă. După meci vom vedea ce se va întâmpla. Avem gândurile noastre, normal că nu mă interesează absolut nimic tot ce se discută și ce a discutat inclusiv Nea Gigi. Eu sunt convins că echipa asta are nevoie de liniște și sunt fer convins că se va forma un grup foarte puternic, indiferent că e Marius Baciu sau nu e Marius Baciu.
4: S-ar vrea liniște atunci când de la televizor vin toate aceste lucruri?
2: De la televizor poate să vină, de la televizor. Nu prea am televizor pe acasă, în perioadele astea. Mie îmi place foarte mult cum reacționează echipa la antrenament. Deci asta e un lucru care ne bucură de la meci la meci, de la zi la zi. Se cunosc tot mai bine, încearcă să fie disciplinați, încearcă să respecte ceea ce le cerem. Bineînțeles că avem calitate foarte bună și sunt fer convins că în următoarea perioadă se va forma un grup foarte, foarte bun. Noi discutăm astăzi doar de... Nu putem discuta doar de jucători sau jucători foarte valoroși. Pentru că și meciul trecut, cred că prima repriză am arătat foarte bine. La meciul cu Dinamo a avut perioade foarte bune. La meciul cu FC Argeș, același lucru. Momente foarte bune. Chiar dacă a câștigat 5-0, tot n-a fost în totalitate mulțumit de ceea ce s-a întâmplat, că am avut câteva greșeli.
5: S-a lucrat mult la finalizare săptămâna asta.
2: Se lucrează și la finalizare și defensiv, se lucrează pe toate compartimentele. Acum sperăm să fie mult mai inspirat și mult mai concentrat în fața porții. Poate ajung și fundașii la finalizare, nu se știe niciodată.
5: Am lucrat ceva special.
2: Foarte special.
3: Și fazele fixe.
2: Și fazele fixe le lucrăm tot. Tot ce ține pentru pregătirea unui joc, încercăm să trecem prin toate la ceea ce înseamnă meciul respectiv.
5: Din față. La ce credeți că ar fi la Craiova?
2: Cum?
5: La ce credeți că ar fi la Craiova? A spus că să pregătim fazele fixe, defensiva...
2: Craiova are un joc elaborat foarte bun, un joc de posesie foarte bun, un joc, au tranzițiile foarte bune, o echipă care, bine pusă la punct, fac un bloc defensiv destul de bun, un 5-4-1 cel puțin, la ultimile două jocuri.

0: Cu ultimele trei jocuri au jucat și în 5-3-2, dar ultima perioadă i-am văzut că a apărut foarte mult în 5-4-1. O echipă cu jucători foarte buni.
1: Din perspectivă umană, pentru că toți suntem oameni, va pasă în un fel această presiune că se vorbește despre alții antrenori cât timp dumneavoastră
0: sunteți? Știți care e problema? Presiune n-are cum să nu fie, orice s-ar întâmpla. Dar presiunea au și primul meci când a venit aici, în al doilea meci, același lucru s-a discutat despre schimbarea antrenorului și al treilea și al patrulea și am început să nu prea intereseze.
1: Da, atâta timp, și nume.
0: Dar chiar nu mă interesează. Atâta timp cât eu sunt antrenorul echipei, de mâine încolo va fi o perioadă de pauză care și pentru asta suntem pregătiți, pentru echipă care cred că are foarte mare nevoie. Și chiar nu contează Marius Baciu acum. Marius Baciu e chiar foarte concentrat la meciul de mâine. După aceea vom vedea ce se va întâmpla. Latura umană, cred că o gestionez destul de bine. Cred. Nu știu.
1: V-am întrebat mai demult despre funcția asta de antrenor la FCSB și a zis că este... V-am întrebat dacă e cea mai grea și a zis că e cea mai frumoasă.
0: Și acum vă spun același lucru. Același lucru vă spun și acum. Am trecut prin toate etapele. Am fost jucător, am fost campion, nu? Același lucru, am plecat în străinătate, cred că am avut un curs foarte frumos, am fost crescut de clubul ăsta și mi s-a evit șansa să fiu antrenor. De multe lume am fost foarte respectat și sunt foarte respectat în continuare. Și asta mă bucură și trebuie să dau totul pentru ceea ce înseamnă aceste culori. Mâine, dacă se va lua vreo decizie sau poate Marius Baciu va lua vreo decizie să nu mai rămână, cred că același lucru ne vom despărți sau vom continua tot cu a ne putea uita unul în ochi, unii în ochi la ceilalți.
1: Dumneavoastră aveți vreo idee despre ceea ce se va întâmpla în următoarele 3 săptămâni cu dumneavoastră?
0: Adică?
1: Adică
0: ce se poate
1: întâmpla?
0: Eu am ce poate să întâmple, Doamne iartă, să fim sănătoși, nu mă interesează ce se poate întâmpla. Noi avem planul făcut și pentru 3 săptămâni. Un antrenor trebuie să-și facă un plan. Avem un plan făcut foarte bine pentru următoarea perioadă.
2: Dumneavoastră mai devreme că poate...
0: Păi mai nu știm, mai... deci totul ce se poate întâmpla orice, ca idee, așa.
3: Da, discutat. Da,
4: că... E drept să fiți unor poate aspru judecat atunci când vă luptați cu plecarea 17 jucători. Cu un patron care anunță echipa, care anunță antrenor, schimbări de antrenor, mai fost și probleme că a mai fost un lor. Adică,
0: lumea corectă
4: criticat,
0: sau de una e să fii criticat și una să fii jignit. Sunt lucruri diferite. Cine cunoaște sau cine știe fenomenul ăsta fotbal, poate să analizeze exact cum am treptu pe mine. Și sunt oameni de fotbal care analizează corect lucrurile astea. Marius Baciu nu poate să facă nimic peste noapte. Asta vă spun sigur. Nu discutăm de baghete sau alte lucruri. Nu pot să fac nimic. Mai mult decât ce ne stă în putință. A, că sunt alte voci care așteptau ceva, vai de mine ce să facă antrenorul FCSB-ului cu jucători care au venit după cantonament, asta poate se poate întâmpla, dar cred că era o întâmplare. Și dacă jucam bine și aveam mai multe puncte, nu era pe un joc, era pe, pur și simplu pe calitatea noastră individuală, că am avut ocazii foarte multe. Adică putea să fie și altfel soarta echipei sau punctelor în clasament. Asta nu înseamnă, dacă ați fost atent și am discutat, niciodată n-am punctat jocul sau că am câștigat un meci. Dacă am fost nemulțumit, înseamnă că am fost nemulțumit, chiar dacă am câștigat. Sau, uite, de exemplu, cum n-am fost mulțumit de a doua repriză. Am spus-o și am punctat-o. Dar prima repriză a fost poate una dintre cele mai bune reprize ale noastre de când sunt eu aici. Dar asta nu cum să vă explic, nu putem fi să garantăm atâta timp cât noi avem deja jucătorii noștri de 2 săptămâni, să zic așa, împreună. Toți. Nici atât încă, 10 zile. Ce putem discuta?
1: Vestiarul v-a transmis un mesaj de susținere în această perioadă?
0: Vestiarul e totul pentru mine și simt inima echipei.
5: Un singur jucător de la FCSB convocat în lista de 33 pentru meciul echipei naționale spune asta ceva despre, eu știu, momentul actual al echipei?
0: Aici trebuie discutat cu... Nu pot discuta lucrurile astea pentru că ce-au venit convocările pentru... Da. Deci asta e deja problema selecționerului. El vede lucrurile. Noi, poate jucătorii care erau în vizorul dânsului, unii au plecat. Nu? Deci nu cred că e un capăt de țară. Din contră, pe mine mă bucur.

0: Dacă să avem și cât de mulți jucători la antrenament în următoarea perioadă.
1: La asta s-a convocat pe cineva de la FCSB, la Fabian Drăguș, care abia a venit?
0: Nu m-am gândit la lucrurile astea, dar cred că sunt jucători. Uite, acum cu micul David Miculescu s-a întâmplat să fie o accidentare. Eu cred că merita, chiar dacă, mă repet, n-a avut ultima perioadă jocuri, dar el e un jucător important, că văd mulți jucători de la echipa națională care nu joacă.
1: Da.
0: Și atunci mă pot gândi că sunt jucători valoroși și la noi. Dar asta e problema selecționării și nu știu cum a gândit-o dânsul sau...
2: Apropo de Drăguș, în ce parametri vă puteți baza?
0: Drăgușii de la zi la zi tot mai bine. De la zi la zi tot mai bine și se pregătește foarte bine, cam asta vă pot spune acum.
2: Nu, în ce parametri vă puteți baza pe el, ținând cont de meciul cu cei de la Craiova, pentru că, da, l-ați folosit câteva minute în ultima partidă și cât...
0: S-ar putea să-i dă mai multe minute la meciul ăsta sau poate mai puțin, vom vedea ce se va putea întâmpla. Poate, da.
3: Să vă întreb și de grupa României, cum vi se pare? Bosnia, Albania, Suedia...
0: Nu știu, nu pot să vă dau acum să vă spun despre echipa națională, pentru că chiar pur și simplu am fost foarte focusat aici la noi. Da, cred că și echipa națională cu nou selecționer, eu, ca domnul Hagi, nu cred că cunoaște mai bine jucătorii ca dânsul. Are experiență, văd că încearcă multe lucruri noi, aduce jucători la echipa națională pentru a forma un grup. Cred că se bazează, l-am ascultat și zilele trecute, că zicea de... E foarte importantă experiența internațională a multor jucători. Se bucura de Marin, nu? Că traversează o perioadă foarte bună, a și marcat. Adică e important și pentru selecționarul României să aibă cât de mulți jucători care joacă la un nivel foarte bun, că e mult mai simplu pentru ceilalți din campionat sau, știu eu, tineri care să vină lângă ei. Dar nu e ușor nici pentru selecționerul României.
3: Miculescu nu va face parte din România? Sau care situație?
0: El a suferit o accidentare la meciul cu care prima fază părea neatât de importantă, dar are o gaură pur și simplu în picior. Nu se poate...
4: Arbitra
0: zice că nu te atingi și pur și simplu are gaură în picior. Adică e o chestiune care chiar pur și simplu se poate încălța. Alte lucruri. A sângerat, adică chiar are o problemă. Sperăm să-l refacă. Bun, vine pauza și cred că se va reface până după pauza asta de echipa națională.
3: Eu am auzit la televizor un dialog între Gigi Becali și Adrian Mutu, citez, roagă-te să nu câștige paciul la Craiova.
0: Metaforic. Pentru mine se roagă să câștige, nea Gigi.
2: Crețu nu a fost titular în ultima partidă, a fost folosit Ramon, ar putea reveni Valentin Crețu în primul 11 sau deocamdată prima opțiune este Ramon.
0: După cum s-a desfășurat ultima perioadă și ultimul joc, noi am fost foarte mulțumiți de Ramon, asta nu înseamnă că nu poate să apară și Vali, adică poate să apară pe parcurs, depinde ce se va întâmpla, dar cred că prima șansă pentru meciul de la Craiova o va avea Ramon.
3: Este un pas sau o schimbare benefică pentru Tavi, că a plecat?
0: Am spus-o, cred că și la conferința trecută. Cred că pentru el e foarte ok că a schimbat mediul. Sper să asculte foarte bine de antrenorii care l-au avut și aici și să se ridice la nivelul care noi îl așteptăm cu toții. Un jucător foarte, foarte valoros din punctul meu de vedere.
3: Știți de ce v-am întrebat la conferința trecută, dar nu știam ce s-a întâmplat cu adevărat, pentru ce probleme a trecut băiatul și asta.
0: Nu știu exact. Am spus atunci ce știm și noi. Am și mesajul de la el, care atunci a avut o gripă foarte puternică. Am preferat și doctorii s-au ocupat de lucrurile astea. Mai departe chiar nu mai contează și nu sunt eu în măsură să comentez. Decizia de a pleca mai departe, cred că e foarte importantă pentru el să intre iarăși într-un rând bun și conștient că trebuie să muncească foarte mult.
1: Spuneți-mi, vă rog frumos, două aspecte la care FCSB în acest moment este peste Craiova.
0: Două aspecte. În primul rând, n-aș vrea să discut că suntem peste vreo echipă. Noi încercăm să... Noi încercăm ca și joc și ca orice să fim peste orice echipă. Chiar nu aș vrea să mai credem vreodată sau nu cred că ar fi trebuit să ne punem

0: în fața altei echipe din România. Eu cred că FCSB va fi cea mai valoroasă echipă din România. Și asta încercăm din răsputeri să ne impunem jocul nostru. Întâlnim o echipă foarte bună, dar nu aș putea spune. Totuși, întâlnim echipa campioană. Asta e adevărul. Și noi anul trecut am fost echipa din play-out cu o zvâgnire, să zic așa, că am eliminat Dinamo și ne-am dus în Europa. Dar nu putem discuta decât căci Steaua face din tot posibil și cu jucătorii care au venit, chiar dacă nu au venit când ne-am fi dorit noi ca și staff, se va forma o echipă foarte bună care o să le fie greu multora. Asta e părerea mea.
1: Dacă ar fi să reformulăm, e o echipă favorită mâine?
0: Nu cred. Mâine se poate întâmpla orice, chiar dacă pe hârtie pare Craiova favorit.
2: Există o lipsă de încredere în vestiar pe fondul ultimelor rezultate din campionat?
0: Nu cred, pentru că noi, ca și joc, cred că am crescut de la meci la meci. După meciul de la Pitezic sau după meciul ăla catastrofal, să zic eu, de la Târgoviște, un meci din seama afară de slab, cred că am crescut de la joc la joc. Am avut perioade bune, chiar la început de campionat, unde au jucat jucătorii care au fost în cantonament cu noi. După meciul cu Auda, când au început să vină jucătorii noi, deja am scăzut ca și calitate. Dar după meciul cu Pitești, sau începând cu meciul cu Pitești, am arătat mult mai bine și chiar și cu Dinamo, zic eu, că am avut momente bune. Și repriza asta, cred că echipa e în creștere și ce văd antrenament.
1: Este ultima conferință a noastră la București?
0: Pe de ce?
1: Mă întreb
0: așa. Eu nu știu, vedem. Se poate întâmpla orice. Cred că nu.
1: Da.
0: Bun, vă mulțumesc.
3: Bă, adevărul e că e presiune mare. Toți antrenorii sunt întrebați același lucru, șampion. Da?
4: Da.
3: Același lucru. Plecați, vă schimbă antrenorul echipa, e jalea pământului, șampion. Hai să-l ascultăm și pe Bogdan Andon înainte de meciul Rapid Feceaj în această seară.
5: Întâlnim o echipă extrem de puternică, o echipă aflată în formă, o echipă care are foarte multe soluții, chiar mă uitam pe lista de jucători și pe banca de rezerve, iar noi suntem cumva la polul opus. Da. E o situație, nu știu, nemai întâlnită nici de mine, nici în cariera de jucător, nici ca antrenor, vorbeam și cu Dani Coman, nici de el, nu mi-amintesc să fi auzit discuții despre asemenea perioadă la niciun coleg de-al meu. Garuti cu coasta ruptă, ăsta Gabriel cu capul spart etapa trecută, Emers o mai veche reaccidentare.
6: Chargeș s-a plâns pe bună dreptate de situația din cadrul lotului de la ei, nu traversează o perioadă prea fericită, nici ca rezultate, nici ca formă sportivă, nici din punct de vedere al lotului, într-adevăr, dar jucătorii care joacă astăzi sunt jucători capabili și sunt convins că vom avea un meci foarte greu. Suntem mulți în continuare, dar obținem puncte pentru că avem valoare, până ne mai reglăm, mai durează. Anan e la al treilea meci, Șerif este la primul meci astăzi. Mă gândeam să pun în teren o echipă de gabarit, de forță și să mergem la un joc direct, pentru că calitatea gazonului ne influențează jocul mult.
3: Da, Pancone și Bogdan Andone spre meciul care începe în 15 minute, Rapid FC Argeș, UTA, Șep și 1-0 Borchi, terminat, l-ați auzit și pe Mihalcea și pe Borchi, i-ați auzit mai devreme. În Germania, Monza, Bayern cu Union Berlin la 21:30, în Italia, Monza, Sassuolo 21:45, în Franța, Monaco, Lens și în Anglia, Brentford cu Chelsea în această seară. Da, iar bună, mâine...
4: În Germania, Monza cu Sassuolo, bun.
3: Exact, da.
4: Ce bun a fost asta!
3: Champions League. Oboseala la Champions.
4: Da.
3: Uite-l pe Cristi Balaj în tribune la Rapid cu FC Argeș.
4: Aha.
3: Da, mâine avem vreun meci așa tare, mâine?
4: Mâine? Păi da. Mâine e sunt gros. Ia, uite, tot eu am cu Aston Villa.
3: Nu e cine știe ce. Amândouă sunt slabe în sezonul
4: Franța,
3: ăsta. Nici în Franța.
4: Nici în Germania. Stuttgart cu Dortmund.
3: Stuttgart cu Dortmund, da. Și în Italia, Roma-Inter. Roma-Inter.
4: Da, merge.
3: Care au punctaj
4: Craiova
3: maxim
4: cu FCSB
3: amândouă,
4: la
3: da.
4: Noi.
3: Și la noi Craiova FCSB.
4: Sevilla cu Barcelona în Spania, e ok.
3: Da, le dă 7-0 și ăsta.
4: Aia, na.
3: Ia dă cu terenul în cap.
4: Caroi cu Penia în Andorra, mi se pare meciul zilei.
3: Exact, da. Champions League.
4: Da.

0: pula sau un iarbau. Da. Păi cam asta a fost, șampionilor. Ce să zicem, weekend super vă dorim.
1: Weekend frumos.
0: Ne auzim săptămâna viitoare. Probabil și cu Borchi.
1: Da.
0: Numai bine, pe luni, mâine, la Liga de Weekend, Daniel Nazare. A? Nu, nu. Răzvan Toma este mâine. Duminică, Florin Chivurete și Ionuț Florea. Iar săptămâna viitoare, Daniel Nazare Sile. Numai bine, seară plăcută.
1: Seară bună.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.